Dozneli tri ľudové piesne z roku 1983 Bojana Adamiča. Symfonický orchester Slovinského národného divadla Maribor ďalej predniesie klavírny koncert číslo 1 D-moll Johannesa Brahmsa opus 15. Solo má Andrew von Oehlen.

Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. V nasledujúcich minútach vám v podaní Symfonického orchestra Slovinského národného divadla Maribor ponúkame 3. symfóniu E-dur Huga Alfvéna, jeho 23. opus. Príjemné počúvanie.

Recitál Symfonického orchestra Slovinského národného divadla Maribor so Simonom Kretičom sme zakončili symfóniou číslo 3 E-dur Huga Alfvéna. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu teraz zaspieva krátku skladbu Večer od toho istého autora.

Bernarda Fink, Domen Marinčič a Dalibor Miklavčič predniesli 4 piesne zo Šemeliho spevníka Johana Sebastiana Bacha. Skromní buďte mudrci tohto sveta, milujem Ježiša v každej hodine, Ježišu, ty si môj a ach, kiež by posledná hodina môjho života.

Milí poslucháči, druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC otvoríme výberom z poetických a nábožných harmónií z 10 skladieb pre klavír Franca Lista, Sölšiho zoznam číslo 173. Zaznejú konkrétne číslo 2 Ave Mária, číslo 3 Benediction de Dieu dans la solitude, Božie požehnanie v samote, číslo 7 Funeraj, alebo pohreb, číslo 5 Páter Noster, Otče náš. Predstaví sa klaviristka Sylviane de Ferne.

Doznel výber z poetických a nábožných harmónií Franca Lista v prednese klaviristky Sylviane de Ferne. Z archívu kanadského rozhlasu teraz súbor Le Cucubi Nevol predniesie triovú sonátu D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach Allegro un poco, Largo a Allegro.

Handelovú sonátu D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha účinkoval súbor Le Cucubé Nevol. Ženský spevácky zbor Orfeus s umeleckým vedúcim Albertom Wissinkom teraz prednesú známu Ave Generózu svätej Hildegardy z Bingenu.

To bola Ave Generosa svätej Hildegardy z Bingenu. Spieval ženský spevácky zbor Orfeus. Približne rovnako dlhou kompozíciou je aj Nocturno opus 16 číslo 4 Ignácio Jana Paderewského. Hrá symfonický orchester Poľského rozhlasu.

Doznelo Nocturno Ignácio Jana Paderewského v úprave Jerzyho Maximiuka. Hral symfonický orchester Poľského rozhlasu. Švédski umelci Jens Christoph Lemke a Morten Landström ďalej uvedú sonátu pre fagot a klavír G-dur Camilla Saint-Saënsa, opus 168.

častiach Allegretto moderato, Allegro scherzando a Molto adagio Allegro moderato doznela sonáta G-dur Camilla Saint-Saënsa. Hrali Jens Christoph Lemke a Morten Landström. Náš slovenský rozhlasový orchester teraz zahrá finále z hudby k baletu Prometeus Ludwiga van Beethovena.

Z tvorby Ludwiga van Beethovena doznelo finále z hudby k baletu Prometheus. Symfonický orchester nášho slovenského rozhlasu viedol Ľudový Drajter. Súbor Tragikomédia teraz uvedie O jar zo skladby O slasť lásky Lucaska Lucaskyho.

Z tvorby menej známeho autora Lucaska Lucaskyho doznela skladba O Primavera zo zbierky O Dolce d'Amore. Účinkoval súbor Tragikomédia. Trio Mitras sa teraz predstaví v miniatúrach pre husle, violončelo a klavír Franka Bridgea.

Na zázname z júla 2023 dozneli miniatúry Franka Bridgea. Hralo trio Mitras. Filharmónia Oslo s dirigentom Nellom Santim teraz prednesú predohru k cére pluku Gaetana Donizettiho. Záznam je z novembra 2002. Počúvate Rádio Devín.

Doznela predohra k Cére pluku Gaetana Donizettiho. Filharmóniu osloviedol Nello Santi. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna sa predstaví tenorista Richard Margison, ktorý zaspieva áriu z opery Romeo a Julia a Le Vent Soleil Charlesa Gounoda.

0: Čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka.
1: Do miestnosti zaraz zavolali Beowulfa. Prihrmel hrdina, dohali s družinou, až pod nimi dunela drevená podlá. S pokorným pozdravom prišiel pred kráľa a spýtal sa priamo panovníka Ingvinov, či mu vyšlo prianie príjemnej noci. Hrodgar, strážca Shieldingov, odvetil: na radosť sa nepýtaj. Na novo smútok prikvačil Dánov. Dodýchal Éšere, starší brat bojovníka Írmenláfa, môj verný dôverník a dobrý radca. V smrteľných sečiach stále sme si spolu chránili hlavy, keď z heliem pri zrážkach padali kance. Kiež by sa každý bojovník vedel vyrovnať Éšeremu. V Heorote padol do pazúrov v rahine potulnej beštie. Boh vie, či sa vrátila tá pojedačka mrcín s mocným úlovkom ta, odkiaľ prišla. Pomstila tak včerajšok, keď v nočnom zápase si zdolal Grendela, zovrel ho surovo v smrteľnom stisku, pretože pridlho páchal príkoria na dánskom ľude, kým v ľútom boji vypustil dušu. Dnes došla druhá, mocná a podlá, pomstiť potomka a svoj zámer zdarne dokonala. Pomôcť nám môžeš zas len ty sám. Stále však nepoznáš to strašné miesto, kde môžeš nájsť toho hriešnika. Hľadaj, ak si trúfaš. Ja ťa za ten boj bohato odmením, tak ako predtým, pradávnymi pokladmi, krúteným zlatom, ak zdravý vyviazneš. Edgedeovou potomok Beowulf povedal: múdry muž, nesmúť. Než nadmieru nariekať, lepšie je vždy pomstiť priateľovú smrť. Veď každý z nás napokon musí čakať svoj koniec. Kto môže, nech sa pred smrťou preslávi. Povesť je pre toho, čo usne na veky, najlepšia odmena. Vstaň teda, vládca, vyrazme rýchlo. Grendelovu príbuznú pokúsme sa nájsť. Tu ti prisahám. Nech pôjde kamkoľvek, nenájde úkryt v útrobách zeme, v nejakých horách či v hĺbkach oceána. Ty sa dnes pokús pokorne znášať všetky trápenia. Tak sa nádejam. Starec vyskočil, velebil Boha, mocného hospodina, za hrdinové slová. Hrodgárovej paripe s prepletanou hrivou nasadili uzdu. Uháňal vladár v plnej paráde, pešiaci pochodovali so štítmi z lipy. Pri lesných cestičkách videli naokolo niečie šľapaje. Chodníček zo stôp smeroval priamo k ukalným vodám, kam vrahyňa odvliekla najlepšieho z tých, telo bez ducha, čo spolu s Hrodgárom hájili svoj domov. Vznešený princ potom putoval skalnými úbočiami, úzkými chodníkmi, kde dvaja neprejdú, neznámymi cestami, strmými stenami nad skrýšami príšer. Len s hrstkou verných vydal sa veľmož preskúmať napred neznámy terén, až zrazu zbadal na zarastenom svahu stromy sa skláňať nad sivým skaliskom, pochmúrny porast a pod porastom spenenú krvavú vodu. Všetkým Dánom, družine Shieldingov, do srdca tisol nesmierny smútok. Sotva kto z veľmožou sa ubránil slzám, keď na skalnom útese uvidel hlavu hrdinu Éšereho. Muži hľadeli na horúcu krv, čo bublala na hladine. Hneď zaznel z rohu bojový signál. Svorne si sadli. Vo vode vojaci videli všakovaké druhy plazov, podmorské draky. Na svahoch skalís spočívali príšery, hady a zvery, čo z rána na mori pod chvíľou podlo prepadnú plavidlo na jeho ceste. Celé zúrive dali sa v nohy. Volanie rohu počuli jasne. Jednu z nich, jácky lučištník, zakrátko zbavil života a boja s vlnami, keď vojnový šíp jej vnikol do srdca. Stále pomalšie príšera plávala na prahu smrti. Muži sa zaraz zúrivo vrhli na prepodivnú korisť z kolísky z vln, kopijov na kance, s krutými

vojakmi a vyťahli ju na útes. V úžase hľadeli na neznámu príšeru. Potom si Beowulf na seba nebojácne navliekol zbroj. V mohutnom pancieri, pletenom ručne a krásne zdobenom, zberal sa do vôd. Telesnú schránku spoľahlivo chránil, aby mu nepriateľ nezranil hruď, neuštedril srdcu smrteľný stisk. Hlavu mal v bezpečí, v belosnej helme. Ňou mal hrdina v hlbinách jazera rozvíriť báno. Bohato zdobená, parádnou obrubou ovinutá odčias, keď ju zbraniar zázračne ukul, kancami obrúbil, aby ostrie meča v bojňou nemohlo nikdy preniknúť. Hrodgárov rečník rekovi v núdzi požičal svojho skvelého pomocníka. Meč menom Hrunting, s hlbokou rukoveťou, pradávny klenot, krvou kalený, so železným ostrím, ozdobený obrazmi, halúzok s jedom. Jakži v boji nikoho, kto ním narábal, nezradil, odhodlaný vyraziť na výpravu hrôzy priamo k nepriateľom. Nebolo to prvý raz, čo mal mať účasť na udatnom čine. Edgelafov syn Unfred, silák nad silákov, si sotva spomenul na svoje slová, keď vínom potúžený ponúkal meč tomu, kto šermuje lepšie, lebo sa neodvážil vo vodnej rubačke riskovať život odvážnym skutkom. Stratil tak slávu, čo hrdinom náleží. Naopak, ten druhý už v plnej zbroji zberal sa na boj. Edgdeovou potomok Beowulf povedal: pamätaj, slávny syn Helfdena, múdry vladár a veľkorysý darca, kým pôjdem na súboj, čo skôr som slúbil. Ak by som v úsilí ubrať ti z útrap v boji zahynul, zostaneš naveky tým, čo mi niekedy nahradil otca. Ochraňuj mladších z mojej družiny, ktorých mám pri boku, ak v bitke padnem. A všetky dary, drahý Hrodgár, čo si mi ponúkol, pošli Hielákovi. Keď jeácky panovník, potomok Hrédela, zbadá tie skvosty, sám hneď zistí, že som sa dostal k dobrému kráľovi, požíval priazeň pána prsteňov. Nech potom udatný Unfert užíva meč s tvrdým ostrím a ozdobou z vln, to dávne dedičstvo. Dosiahnem s Hruntingom sám veľké uznanie, či umlčí ma smrť. Po týchto slovách smelému Jeatovi bolo naponáhlo. Nechcel ani len počkať na odpoveď. Odrazu sa za ním vody zavreli. Značnú časť dňa trvalo, kým došiel na dno jazera. Tá, čo pol storočia strašila vo vodách, krutá a pažravá, prúdka a chamtivá, zrazu zistila, že zhora obzerá tie čudesné končiny, kto si človečí. Nuž pred seba siahla a schmatla súpera v strašnom stisku. Samo telo však chránila dokola drútená košeľa a cez ten pancier, pletenec krúžkov, jej hnusné pazúry preniknúť nemohli. Tá vodná vlčica v zápätí vliekla hrdinu po dne domov do brlohu, takže nemohol napriek odvahe použiť zbraň. Zakúšal cestou všakovaké muky. Mnohé potvory s ostrými tesákmi trhali mu pancier, obludy útočili. Uvidel zrazu, že sa nachádza v nevľúdnej sieni, kde ho nebude nivočiť voda, pretože strecha silné prívaly zvonka zadrží. Zbadal tam žiaru. Jasne tam svietil synavý plameň. Len čo si všimol vládkyňu vôd, tú mocnú stvoru, smelo vytasil svoj ostrý paloš. Paža poslúchla. Tak zdobená zbraň zahrala lačne na hlave netvora. Návštevník zistil, že meč mu zrazu začína slabnúť bezsmrtnej rany, že rídza čepeľ ho zradila v núdzi. Nejeden stred vydržal predtým. Pretínal helmy nešťastníkom panciere. Poprvý raz dnes ten vzácny poklad povesť opustila.
hýjelákov príbuzný, pozviechal sa zas. Nemenej smelo a so slávou v mysli bojovník v zlosti zahodil na zem ten vzormi krášlený, kalený meč, ostrý a mocný. Mal veru vieru v stisk svojej ruky. Rovnako má konať muž, ktorý chce chválu v boji získať na dlho. Nedba o seba. Nuž jácky hrdina, hotový viesť boj, Grendelovu matku mykal za vlasy, bojmi zocelený, zúrivo tresol smrteľnú súperku, až spadla na zem. Tá mu v zápätí všetko vrátila. Chňapla ho pazúrmi a pritisla k sebe. Na to jej súper, silák nad silákov, z boja zmorený, zatackal sa a spadol. Rozkročila sa nad ním s nablískanou dýkou, širokou a ostrou, odhodlaná pomstiť jediného syna. Na sebe však mal drôtenú košeľu, ktorá ho chránila. Cez ňu neprešlo nijaké ostrie. Inak by skonal syn Edždeova a jeácky hrdina v hlbinách mora, nebyť pomoci pevného panciera, krúžkovej zbroje a zásahu Boha, čo určil víťaza. Vládca nebies a múdry pán právom tak rozhodol. Nuž jeácky rek rýchlo zas vstal. Medzi zbraňami zbadal potom starý meč obrov s odolnými okrajmi ozdobu víťazov, výbornú zbraň. Bola však väčšia než všetky meče, čo kedy niekto niesol do boja, veľký a vznešený výtvor obrov. Predsa však Shielding schytil tú rukoveď. Zúrivo a výbušne vytasil meč a život neživot nazlostený udrel, až paloš polámal potvore stavce, keď zasiahol krk a koniec prešiel telom hriešnice. Hneď spadla na zem. Tešil sa Kat s krvavým mečom. Tu z jeho vnútra vytriskla žiara, ako keď zhora zažiari jasne svieca oblohy. Obzrel sa po sieni, prešiel pri stene, silno uchopil rukoveď zbrane zúrivý a smelý hýjelákov muž. Márne ten meč netasil znova. Zatúžil zrazu Grendelovi vrátiť všetky prepady, ktorými kedysi kinožil Dánov. Často prečasto prichádzal k ním a Hrodgarových ľudí ľúto vraždil. Srdnatý bojovník splatil to všetko, keď videl Grendela bojom zmoreného, bez známok života, ležať na zemi. Po zápase v Eorote stihol ho trest. Trup sa rozletel. Ešte aj mŕtvemu mohutný meč jediným úderom úsekol hlavu. Zbadali razom radcovia kráľa, ktorí s Hrodgárom hľadeli na jazero, ako sa vlny vo víre vzduli a voda skrvavila. Sivovlasí starci potom spoločne spomínali hrdinu a už nemali najmenšiu nádej, že sa ich veľmož víťazne vráti k slávnemu vladárovi. Väčšina sa zhodla, že ho vodná vlčica na večnosť poslala. Odbila deviata. Dánska družina sa pobrala domov, aj darca zlata opustil mis. Muži sa skľúčene s bolesťou v duši dívali na vodu. Prestali dúfať, že dakedy uvidia drahého druha. Dole za skrvavý meč začal meknúť, až mal cencúľ na miesto čepele. Čudesné čudo. Celý sa roztopil rýchlo ako ľad, keď otec zmierni zovretie mrazu a uvoľní vody, veď vládne všetkým časom a obdobiam, on je ich pán. Hoď jeácky vodca videl v tom príbytku veľa vzácností, vzal si so sebou len hlavu netvora a nádhernú rukoveď zdobenú skvostmi. Sám meč sa roztopil, zhoreli vzory odvriacej krvi jedovatého ducha, čo dnu dodýchal.

0: Ten, ktorý zažil záhubu súperov, vrhol sa do prúdu a plával nahor. Očistené boli búrlivé vlny, rozsiahle plochy. Prízrak z neznáma tam ukončil púť požičaným svetom. Vodca moreplavcov mohutnými zábermi vyplával na breh, blažený z koristi ťažkého nákladu, čo niesol so sebou. Skupina veľmožov vyšla mu naproti, chválila stvoriteľa, že svojho pána, živého a zdravého, zočili znova. Potom rekovi rýchlo uvoľnili brnenie a helmu. Hladina stíchla. Jazero pod nebom nasiaklo krvou. Šťastní, prešťastní, pobrali sa zas bojovníci späť po svojich stopách, po známych chodníkoch. S chrabrosťou kráľov namáhavo niesli netvorovú hlavu z útesu nad vodou, všetci zároveň s obrovskou vervou. Vždy štyria museli na rúčkach oštepov opatrne niesť Grendelovú hlavu do haly darov, až tu sa zrazu zjavilo pri Heorote 14 smelých, skúsených členov jeáckej družiny. Dôstojne s nimi priľahlou krajinou kráčal ich pán. Dovnútra vstúpil vodca Ténov, hrdina súbojov, smelý a všade velebený. Prišiel pozdraviť Hrodgára. Potom do dvorany dovliekli za vlasy Grendelovú hlavu. Hodovníkov na pospol, veľmožov i paniu premkla hrôza. Muži zízali na zázračný výjav. Edždéovou potomok potom povedal. Hľa, pán Shieldingov a syn Helfdena, radi sme ti korisť, ktorú tu vidíš na znak víťazstva, vylovili zôd. Horko ťažko som zo súboja v hlbinách živý vyviazol a s veľkým vypetím úlohu splnil. Skoro je po boji, keby ma z nebies nebol kryl Boh. Hrunting mi pramálo pomohol v boji, hoď je to zaiste znamenitá zbraň, no pán, čo v nebesiach nad nami vládne a býva majákom mnohých bezpriateľov, dal, že som zrazu zbadal na stene meč dávnych silákov. Sňal som ho teda a všetky stráže som v správnej chvíli zniesol zo sveta. Striekala krv, vriaci pod zápasu, až zdobená čepeľ sa v nej roztopila. Rukoveď, čo zostala, som diablom vzal a všetky zločiny na dánoch páchané príhodne pomstil. Tu ti sľubujem, že so svojou družinou už môžeš bez strachu spávať v Heorote i každý tén z tvojho ľudu, mladý či veterán. Vládca Shieldingov, nemusíš mať obavy. Odtiaľ už nehrozí, tak ako predtým, podobná pohroma. Zlatú rukoveď rek potom vložil do rúk starému, sivému vládcovi. To dielo silákov, skvost starých majstrov, napokon pripadlo po páde diablov pánovi Dánov, keď desný netvor, nepriateľ pána, páchateľ vrážd, aj s matkou sa pobral z pozemského sveta. Hrodgár prevravel, len prezrel rukoveď dávne dedičstvo s dátumom začiatku starej roztržky, keď rod obrov zahynul v potope a prudkých prúdoch. Nedobre pochodilo plemeno cudzie večnému bohu. V búrlivých vodách dostali od vládcu výslednú odmenu. Na rúčke zbrane so zlatou žiarou, runovým písmom patrične bolo vylité pre koho kedysi kuli krútenú črienku a čepeľ s hadmi ako prvého. Prehovoril múdry syn Helfdena a hodovňa stíchla. Kto šíri pravdu a právo v ľude, kto stráži vlasť a všeličo pamätá, má právo tvrdiť, že tento hrdina sa zrodil veľký. Vedia o tebe široko ďaleko, drahý Beowulf, v každom národe. Náležite narábaj s múdrosťou a silou. Stojím pri tebe, ako som ti slúbil. Svojmu ľudu buď dlhodobo dobrou útechou, hrdinom oporou. Opačne sa k Shieldingom, Edgewellovým synom, správal Heremót. Nerástol na radosť, lež rozsieval smrť a skazu pomedzi pospolitý ľud. Zúrivo vraždil vlastných priateľov druhou pri stole, až sám slávny kráľ sa napokon rozlúčil s radosťami sveta. pouč sa z toho. Na cnosti mysli. Môj príbeh múdrel nejednu zimu. Zázrak je, ako mocný hospodin v hlbokej dôvere ľudskému rodu rozdáva múdrosť, pôdu a vznešenosť. Všetkým on vládne. Zavše dožičí dákemu človeku zo slávneho rodu radovať sa v mysli, vo vlasti prežívať pozemské blaho a veliť plnej pevnosti mužov. Nechá sa mu koriť kusisko sveta, šíre kráľovstvo, ktorému nebude neznalý vladár vidieť konca. Žije si v prepichu, pramálo ho trápi choroba či vek, vôbec mu žiale dušu netemnia, nenávisť nikde nerinčí zbraňou. Za to jemu svet vo všetkom hovie. Horšie, nič nepozná. Stráň sa podlosti, priateľ Beowulf, čo čnieš nad všetkými. Vyber si cestu večného blaha. Boď od pýchy, chýrny bojovník. Budeš len chvíľu slávny silou. Skoro sa stane, že ťa jej zbaví zbraň či choroba, či pohltí ťa plameň, či príval povodne, či zasiahne ostrie, oštepu či meča, či protivná staroba, či svetlo v očiach zoslabne a zhasne. Zrazu si teba, chrabrého vojvodcu, vziať príde smrť. Tak som pol storočia spravoval Dánov pod touto oblohou. Ochraňoval za vojny pred mnohými kmeňmi, aj z konca sveta, pred mečmi a oštepmi. Odvtedy som veril, že pod šírym nebom nemám nepriateľa. V mojej domovine došlo však k zvratu. Z radosti bol smútok, keď surovec Grendel, starý protivník, prepadol môj dom. Z jeho výpadov vždy som v duši mal veľký zármutok. Zásluhou hospodina, večného pána, príkoria som prežil a po rokoch súbojov smiem na vlastné oči uvidieť sokovú skrvavenú hlavu. No tak si sadni k stolu a hoduj na počesť triumfu. Treba nám rozdeliť preveľa skvostov, kým svitne deň. Jeát sa potešený pobral na radu múdreho panovníka pohľadať si miesto. Siláci zasa zasadli v sále a zázim prichystali parádnu hostinu tak ako predtým. Keď príkrou noci zatienil hodovňu, hostia vstali. Starý Shielding si vo vlasí vládca chcel už ísť spať. Statočný Jeát si po bojoch takisto túžil oddýchnuť. Zakrátko už panoš pútnika zďaleka, ustatého z výpravy, viedol na miesto a s bázňou zdvorilo, zariadil všetko, čo bolo treba. Ako v tých časoch zvykom bývalo, pri bojovníkoch z mora. Hrdina zaľahol. Zlatom žiarila vysoká hodovňa. Hosť sa prebudil, keď čierny havran hlásal radostne nebeské potešenie. Prihnal sa jas a tie nedovládli. Družina sa náhlila, veľmoži si prijali čím prvú vyraziť späť k svojim. Smelý návštevník túžil sa už vidieť na vzdialenej lodi. Prikázal potom priniesť Hrunting Edgelafovmu potomkovi Unfredovi. Ponúkol mu meč, zbraň svojho srdca so slovami vďaky, že mu bol pravým pomocníkom v boji, skúseným druhom. Dôstojný muž ostrie nástroja nijako nevinil. Družina, pripravená v plnej zbroji, chcela vyraziť. Vážený vojvodca, Dánom predrahý, predstúpil vznešene pred Hrodgárov stolec so svojím pozdravom. Edgedeovou potomok Beowulf povedal: My námorníci z náramnej diaľky tu chceme vyjadriť veľkú túžbu vidieť zas Hieláka. Hostil si nás tu celý čas do vôle a vľúdne nás prijal. Keby som na svete slávny vládca mohol raz získať zo zbraňou v ruke vo víre vojny viac tvojej priazne, ako mám teraz, tasím hneď meč. Ak sa dozviem na druhom brehu, že ťa zas sužujú susedné kmene, ako ťa nedávno nivočili nepriatelia, priženiem sa k tebe s tisíckou ténou a hrdinou na pomoc. Pod istým Hielák, jeácky vodca a vládca ľudu, hoci je mladý, Ma v tom podporí slovom i skutkom. Nech smiem ti na slávu, keď budeš mať o mužov núdzu, prihnať sa z lesom lučišníkov na pomoc. Ak sa raz dostane na dvor Jeátov Hrédríč, tvoj syn, stretne tam isto spriaznené duše. Dobre sa do dialog vydáva niekomu, ak nie na ňom Hany. S takouto odpoveďou ozval sa Hrodgár. Slová, čo vravíš, vševediaci Boh ti vložil do mysle. Mládenca ako ty tak múdro vravieť, veru som nepočul. Máš veľkú silu, v srdci múdrosť, hovoríš rozvážne. Raz ak sa stane, že Hrédelovho dediča v desivej bitke oštepom skolia, keď strážcu ľudu choroba či zbraň znesie zo sveta, no ty prežiješ, počítam s tým, že nebudú si môcť morský Jeáti veru vybrať vhodnejšieho kráľa a strážcu pokladov, ak prejavíš vôľu byť prvým z druhou. Drahý Beowulf, duchom a srdcom si mi vždy bližší. To tvojou zásluhou zavládol konečne medzi našimi národmi mier a Jeáti s Dánmi doterajšie sváry, nenávisť a zlobu zasa zaženú. Kým budem vládnuť veľkému kráľovstvu, podelím sa s pokladmi a pošlem mužov za druhmi so skvostmi cez Sulí kúpeľ. Prejavy priateľstva prinesú lode s okrúhlou provou. Priateľ či nepriateľ, dobre viem, že vždy vedno pôjdeme poctivo a verne, ako velí zvyk. Tu Helfdenov syn, strážca veľmožov, mu v sieni daroval 12 klenotov. Nech tieto skvosty svojim drahým privezie v bezpečí a bystro sa vráti. Na to sa skupina statočných mládencov v drôtených košeliach krúžkovej zbroji vydala k vode. Strážca pobrežia tentoraz nezdvorilo, nevítalo hostí z cípu útesu, lež v ústrety im šiel. Na piesku potom priestornú loď so skrútenou provou plnili zbrojou, koňmi a skvostmi. Sťažeň sa týčil nad kopou darov dánskeho kráľa. Strážcovi pobrežia potom Beowulf daroval zlatom zdobený meč, aby mu dávne dedičstvo dodalo v hodovni na vážnosti. V zápätí sa loď vnorila do vln a vyplávala z Dánska. Pútnik vôd s viazanou provou a penou na krku cez morské prúdy plával po vlnách, až muži zbadali známe predhoria, Jeácke útesy. Uháňal po vetre, bitý počasím, až pristál na pobreží. Rýchlo k ním prišiel pozorný strážca, čo v morských diaľkach dlhú chvíľu horlivo vyzeral vzácnych priateľov. Lanami pevne priviazal široké plavidlo na piesku, aby prúd vody celú tú nádheru neodniesol preč. Beowulf potom prikázal vyniesť všetky poklady a pobrať sa s nimi kúsok k domovu darcu zlata, pretože Hýjelák, Hréfelov syn, s družinou býval blízko pobrežia. V sieni skvostnej stavby sedel vznešený mocnár. Mladučká manželka, kráľovná Hýd, Heredova dcéra, múdra a súdca, strávila na dvore len zo pár zím, za to žičlivých. Jeátom sa nikdy nezdráhala rozdať skvosty z pokladu.
1: Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Pekné ráno, milí priatelia, začína sa relácia Prelúdium a dnes si vypočujeme kúsok hudby Paola Conteho. Paolo Conte je významný taliansky spevák, klavirista, skladateľ a je známy najmä vďaka svojmu nezameniteľnému zvučnému hlasu. Jeho skladby sú pre svoju atmosféru podobné hudbe frankofónnych spevákov, ako boli napríklad Jacques Brel alebo Georges Brassens. My sa dnes ponoríme do 14. či 15. júna roku 2018, kedy Paolo Conte dával jeden zo svojich výnimočných koncertov. Tento sa konal v termálnych kúpeľoch Caracalla v Ríme. Paolo Conte tu vystupuje so zaujímavým orchestrom, ktorý je zložený napríklad z gitary, niekoľkých saxofónov, samozrejme bicích nástrojov, sláčikov, ako je kontrabas, husle či violončelo. My začneme naše putovanie s Paolom Contem jednou známou piesňou, ktorá sa volá Via con me, a preslávil ju najmä talianský kuchár Emanuele Ridi, ktorý ju mal ako zvučku svojej kuchárskej show.
2: Via, via, il via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Toto bola skladba Via Con Me od Paula Conteho, tak ako ju dával 14. a 15. júna na koncertoch v termálnych kúpeľoch Caracalla v Ríme v roku 2018. No a teraz nás čakajú dve veľmi pôsobivé skladby Max a Diavolo Rosso.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila Max, la tua facilità non semplifica Max.

Toto boli dve skladby, ktoré Paolo Conte spieval a hral na koncertoch v termálnych kúpeľoch Caracalla v Ríme. Boli to skladby Max a Diavolo Rosso. Pomaly sa naše prelúdium chýli ku svojmu koncu, ale ešte si doprajeme kúsok skladby Le Chic et Le Charme.

raison d'en vous rire. Souvent on les trouve

Toto bola skladba Le Chic et la Charme od Paula Conteho. No a musíme povedať aj fakt, že koncerty, práve tieto dva, sa v roku 2018 konali na oslavu skladby Azzurro, ktorú teda Paolo Conte napísal v roku 1968 a je známa aj u nás v slovenskej verzii. Milí priatelia, práve touto skladbou zatvárame dnešné prelúdium a otvárame nový deň. Veríme, že bude pre vás úspešný a pekný.

0: Evín ladenie.
1: Pekné ráno, priatelia. Je streda 8. júla 2026 a to je deň, keď na Slovensku vystúpi legendárna kapela The Cure. Pre tisícky ľudí to dnes určite bude výnimočný zážitok.

Toho stihneme oveľa viac, napríklad aj hrať dobrú hudbu. Karin Kováčová na úvod ladenia vybrala dvojicu Andrea Bučko a Dominika Fischer-Kavašová s projektom Morena a piesňou Keď sa zlostí. Verím, že vy sa zlostiť nebudete. Príjemné počúvanie vám želajú Martin Baumgartner a Stano Udák.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 8. júla 1593 sa narodila Artemisia Gentileschi, významná talianska baroková maliarka, známa dramatickými kompozíciami a silnými ženskými postavami. Dnes je považovaná za jednu z najvýznamnejších umelkýň 17. storočia a za jednu z kľúčových predstaviteľiek karavadžovského štýlu. V roku 1621 sa narodil Jean de La Fontaine, francúzsky básnik obdobia klasicizmu. Je autorom bájok, rozprávok, básní, divadelných hier a operných libriet. Zomrel 13. apríla 1695. V 1817 sa narodil katolícky kňaz, jazykovedec, redaktor, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov národného hnutia v 19. storočí, Andrej Radlinský. Zomrel 26. apríla 1879. V roku 1822 zomrel Percy Bysshe Shelley, jeden z najvýznamnejších anglických romantických básnikov, známy svojou lyrickou poéziou, filozofickými víziami a radikálnymi politickými názormi. Hoci zomrel vo veku iba 29 rokov, jeho dielo výrazne ovplyvnilo anglickú literatúru a nasledujúce generácie básnikov. Narodil sa 4. augusta 1792. V roku 1934 sa narodil Marty Feldman, britský herec, komik a scenárista, známy svojim surrealistickým humorom a nezameniteľným vzhľadom.

0: Národnú slávu získal najmä v 70. rokoch vďaka filmovým komédiám a zároveň patril aj k dôležitým autorom britskej televíznej komédie. Zomrel 2. decembra 1982. A v roku 1994 zomrel Christian Jacques, francúzsky filmový režisér, scenárista a výtvarník, ktorý patril k najvýznamnejším tvorcom klasickej éry francúzskej kinematografie. Počas viac než 50-ročnej kariéry nakrútil desiatky filmov rôznych žánrov a preslávil sa najmä historickými dobrodružstvami, komédiami a literárnymi adaptáciami. Známa je napríklad jeho snímka Fanfan Tulipán. Narodil sa 4. septembra 1904.
1: Rádio 9. Historický kalendár.

A nazrime aj do hudobnej histórie. 9. júla 1935 sa narodila legendárna argentínska speváčka Mercedes Sosa. Tento týždeň počúvame piesne z jej albumu Homenaje a Violeta Parra z roku 1971. Vo svojej domovskej Argentíne, ale aj ďaleko za jej hranicami, nebola Mercedes Sosa iba obdivovanou umelkyňou, ale aj symbolom boja za demokraciu a ľudské práva. Ako priekopničku hnutia Nueva Canción ju v Latinskej Amerike vnímali ako speváčku protest songov. Sama sa však tomuto imidžu bránila. Svoj postoj vyjadrila nasledovne. Umelec nie je politikom v stranickom zmysle slova. Volí si ho jeho publikum. A to, čo je najdôležitejšie, je predsa poézia. Napriek tomu priniesla Mercedes jej politická angažovanosť veľké problémy, zákaz umeleckej činnosti, zatknutie a vyhrážky smrťou, ktoré viedli k jej dobrovoľnému trojročnému exilu. Teraz už nechajme znieť hudbu. Dnes ráno si vypočujeme pieseň Volver a los dieciséis.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Na dnešné popoludnie pre vás dramaturgička Hana Rodová vybrala ďalšiu hru z nášho rozhlasového archívu. Napísal ju v roku 2002 Pavel Bielín a má výrazný ekologický podtext. Viac o nej sa dozviete po krátkej ukážke.
2: Mám pocit, že Richardové slony majú nejakú poradu.
3: Ja ich počúvam. Kto vie, čo ich tak rozrušilo?
2: Muselo sa tam stať niečo vážne.

0: Ide mi z toho všetkého mráz po chrbte. Takto mrzačiť zvieratá. Už pred 2 rokmi, keď sa farma rozbiehala, som ti vravela, že Richard s Henrietou budú tie zvieratá mučiť. Ani jeden z nich nemá v sebe nič ľudské.
1: Bojanka. Je pravda, nečakal som, že práve Henriete bude najviac záležať na finančnom zisku ich časti farmy. Ale stále mám ich konanie pod kontrolou. George mi slúbil, že bude slonom odrezávať klip bezbolesne, že ju uspí.
0: Naozaj veríš tomu čudákovi Georgeovi?
1: Je to určite najspoľahlivejší človek, ktorého poznám. No samozrejme, okrem teba.
0: Odkiaľ ho vlastne poznáš?
1: To je už dávna história. Nerád sa k nej vraciam.
0: George? George?
2: Áno, pani Jana?
0: Čo sa deje s tými Richardovými slonmi? Čo?
2: Plačú.
0: Plačú?
2: Včera sa záhadne stratili z Richardovej stajne 3 slony. Ostatné zvieratá vycítili, že sa s nimi stalo niečo zlé a teraz ich oplakávajú.
0: Počula som, že robíš experimenty s klonovaním. Nemáš náhodou prsty v tej záhadnej strate?
2: Nie. Henrieta odo mňa chcela, aby som vytvoril silných a agresívnych jedincov.
0: Poviem, jej a Richardovi ide iba o peniaze.
3: Rozhodol som sa, že implantujem do zárodočných buniek Henrietine genetické informácie. Vyrástlo z nich 15 mohutných slonov. Mali obrovské kly, ale hrubú a bradavičnatú kožu.
2: Ich hlas pripomínal Henrietino škriekanie.
0: Takže to znamená, že slony získajú vlastnosti darcu genetických informácií?
3: Presne tak.
0: Takže by bolo možné vyklonovať aj mierumilovné slony s príjemným hlasom.
4: Na dnešné popoludnie sme pre vás pripravili rozhlasovú hru Pavla Bielína Na hranici komédie a drámy o zasahovaní človeka do prirodzeného behu veci s názvom Sklony klonov slonov. Jej autor ju zasadil do polovice 21. storočia a ústrednú dvojicou príbehu sú zaľúbenci Richard a Henrieta, ktorí sa rozhodnú založiť si sloniu farmu. O finančnú pomoc požiadajú staršieho podnikateľa Jána, ktorý im ju poskytne za predpokladu, že farma bude slúžiť na získavanie sloních klov a zároveň na chov slonov pre prírodné rezervácie na celom svete. Ján a jeho manželka Jana však čoskoro zistia, že Richard s Henrietou na svojej farme chovajú a klonujú slony, aby z ich kvalitného mesa mohli vyrábať lahodné pokrmy pre bohatých ľudí. Rozhodnú sa preto ich podnikanie prekaziť. Vedecko-fantastická tragikomédia Sklony klonov slonov poukazuje na nebezpečenstvo zasahovania človeka do prírodných zákonitostí a zaujme aj svojou pôsobivou zvukovou a hudobnou stránkou. Na tejto hre spolupracovali dramaturg Štefan Timko, autor scénickej hudby Marian Čekovský, režisérka Hana Makovická a v hlavných úlohách sa predstavia Ivan Krúpa, Dana Košická, Jozef Úradník, Adriana Balová a Igor Šabek. Hru Sklony klonov slonov počúvajte dnes o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Vo včerajšom ladení bol hosťom Hany Rodovej publicista a spisovateľ Slavomír Sabo, ktorý predstavil svoj dobrodružný román Nielen pre mládež s názvom Kuriéri nádeje. Príbeh rozpráva o dvojičkách Adamovi a Zuzane v fantastickom knihosvete plnom knižných hrdinov, zvláštnych bytostí a zvierat. Prečo začal písať knihu pre tínedžerov, hovorí samotný Slavomír Sabo.
1: V prvom rade ja som námed na ten román nosil v hlave niekoľko rokov, ale stále som sa venoval teda výskumu orálnej histórie a spracovanie historických príbehov, ale potom prišlo obdobie pandémie. No a keďže vlastne ten výskum orálnej histórie sa robí s tými stále najstaršími ľuďmi v niektorej obci alebo v niektorom regióne, tak teraz treba si predstaviť, prídem do dediny, všetko je izolované, je zákaz chodiť vonku a chcem sa stretnúť s najstaršími obyvateľmi obce, aby som položil nejaké otázky a rozprával sa s nimi. Proste nemožné. Tak vtedy som povedal, že možno nastal čas na ten román a že sa na to pozriem a začnem s ním pracovať. A teraz prečo? To jednak súvisí s takým môjim určitým obdobím života, kedy vlastne môj záujem o, volá sa to woodcraft alebo lesná múdrosť, takisto v slovenskom takom nepresnom preklade, ale používanom, alebo scouting. A vlastne ja som s tými deťmi a zároveň na škole trávil veľa času. A ja viem, čo tie deti čítajú, čo sa im páči, čo sa im nie veľmi páči, ale v podstate to čítajú z toho dôvodu, že nie je iný výber, respektíve pokiaľ sa im niečo páči, nie je to určené presne pre nich, je to zvyčajne určené pre tých starších. Tak som sa rozhodol, že teda využijem ten námet, ktorý sebe nosím a napíšem niečo pre tých tínežerov. Mám ich fakt v podstate naozaj rád, pretože poznám autorov, ktorí napríklad nechodia na besedy so siedmakmi. Ako osmaci, tí sú už takí trošku upokojení, šiestaci sa ešte len tak rozvíjajú do tej tínedžerskej opozície, ale tí siedmaci, to je taký akože krízový ročník, no a ja si myslím, že je málo takých dôležitých vecí, ako je ten tínedžerský odpor voči tradičným hodnotám. On sa to potom trošku upokojí, ale vlastne znamená to aj posun, bez toho by sa spoločnosť nerozvíjala.
2: Ty máš sám dvoch synov, ktorí už sú síce dospelí, ale takisto boli v tom tínedžerskom veku a sú relatívne blízko vekovo pri sebe, čiže ako keby si to mal zdvojené, to vnímanie tínedžerov, boli aj oni takou prvotnou inšpiráciou k tomu, aby si sa im venoval? Možno aj tým, že práve ten vzdor alebo vlastne ten vzťah rodičov a tínedžerov je asi veľmi dôležitý a v podstate tých pár rokov je veľmi intenzívnych.
1: U každého to bolo iné. U staršieho, keď prišiel ten vek tých tínedžerských emócií, tak on práve naopak on akoby sa tak stiahol, upokojil a stal sa takým hlbavejším. Predtým to bola sama ruka, sama noha a naraz začal viesť také, ja tomu hovorím, tínedžerské dišputy. A mladší, ten sa zasa postavil do polohy rebela, že všetko, čo bolo predtým, je zlé, ale keď príde jeho generácia, tak celý svet sa zmení a samozrejme k lepšiemu.
2: Vráťme sa teda k tvojej knihe Kuriéri nádeje. Je to dobrodružný román. Ja by som ho v prvom rade zasadila do prostredia, pretože sa odohráva celý v Košiciach. Keď som si ho čítala, tak mala som ako Košičanka veľkú radosť, že konečne je tu kniha, ktorá nie je bedekrom, ale zároveň je bedekrom. Čiže ty nás tak aj sprevádzaš tými ulicami, poukazuješ na jednotlivé miesta. Bolo aj toto cieľom trochu previesť tých mladých ľudí po Košiciach tak, aby občas aj zdvihli oči?
1: Tá celá genéza, ako som sa k tomu dostal, je trošku zložitejšia. Ja som to začal písať pôvodne takto, že sa to celé odhráva v Košiciach. Až potom som pri konzultáciách narazil na to, a bolo to v našom hlavnom meste, že keď to napíšem, že sa to odhráva v Košiciach, tak si to pravdepodobne budú čítať iba Košičania. Tak som to prepísal do nejakého takého všeobecného mesta. Bolo to mesto Kotlisko a jednotlivé múzea alebo divadlo alebo cukrárne mali iný názov, než majú v skutočnosti. No a potom vlastne, keď som začal jednať s vydavateľom, vydavateľ povedal, no prečo ste to zmenili, dajte to naspäť. Tak potom som si to opäť posadil a vrátil som to naspäť do Košic a dnes som tomu veľmi rád.
0: Hovorí autor knihy Kuriéri nádeje, dobrodružného románu pre mládež, Slavomír Sabo. Celý rozhovor Hany Rodovej s autorom nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Vo veku 65 rokov zomrel v stredu 1. júla textár, manažér, producent, publicista a architekt Martin Sarvaš. Na jeho pamiatku si pripomenieme jeho glosu Dizajn kávy. Káva patrí medzi obľúbené nápoje mnohých ľudí. Pre niekoho je rozhodujúca jej chuť, pre iného odroda či spôsob prípravy. Ďalší si vychutnáva predovšetkým samotný rituál jej pitia. Významnú úlohu však zohráva aj dizajn. To, ako káva vyzerá, ako si ju pripravujeme a aké predmety pri tom používame. V tejto súvislosti silno rezonuje jedno talianske meno. Aké? Tak o tom vo svojej glose Dizajn kávy rozprával Martin Sarvaš.
2: Už o týždeň si pripomenieme Medzinárodný deň žien. Niekoľko dní predtým sa však do tichej spomienky ponoria stovky miliónov členov istého uzavretého elitného klubu. To kávičkári po celom svete, lepšie povedané ich tvrdé konzervatívne jadro, si 5. marca pripomenú 56. výročie úmrtia Alfonsa Bialettiho, talianského inovátora, vynálezcu a priemyselníka. Je možné, že nepičom kávy, ale ani konzumentom archaického turka či zasveteným vyznávačom flat white a ďalších výdobytkov moderného kávovarníctva toto meno nič nepovie. Ale je celkom možné, že ani bežnému priaznivcovi domácej prípravy kávy na sporáku systémom Moka Express, ľudovo zvaným Koťogo, sa ešte v hlave nerozsvietilo. Nuž, priatelia, bol to práve Bialetti, ktorý v roku 1933 vo svojej malej zlievarni hliníku v talianskom mestečku Crucinallo predstavil svoj zásadný vynález. Domáci kávovar na prípravu espressa, ktorý zmenil návyky milovníkov kávičiek najprv v Taliansku a neskôr po celom svete. S typickým fázovým posunom sa na Slovensko Koťogo vrátane názvu dostalo cez Maďarsko, keď sa dva rôzne farebné varianty plagiátu z neznámeho kovu stali obľúbeným artiklom pre pašovanie z krátkych návštev u susedov v období normalizácie. Samozrejme, Slovensko je aj dnes o krok pozadu vo vývoji, o čom svedčí veľmi pomalý až nulový rast obľúbenosti tzv. Raw kávy. To znamená nepražených zrniek, preliatých čistou značkovou vodou. Ale žarty nabok, vráťme sa do medzivojnového obdobia. Je veľmi pravdepodobné, že za týmto vynálezom stáli práve talianske ženy, nakoľko v oných časoch sa ešte stále len tie najodvážnejšie a najemancipovanejšie z nich odvážili vkročiť do kaviárne či bistra na rýchle preso pri pulte, ako sa dodnes v Taliansku káva pije najčastejšie. Talianky si proste aj doma chceli vychutnať svoj obľúbený nápoj. Inak v Taliansku dodnes prevláda pitie kávy, tak povediať, za pochodu, na rozdiel od novodobého slovenského nekonečného posedenia nad ristretkom. Treba tiež pri tejto príležitosti kvôli histórii zodpovedne konštatovať, že aj Bialetti, ako mnohí iní vynálezcovia, sa slušne povedané nechal inšpirovať. Nie, nepotiahol niekomu inému jeho myšlienky. Len jeho pozornosti neušlo, ako talianske gazdinky perú bielizeň. Vo veľkých hrncoch s horúcou vodou, ktorá sa menila na paru a cirkulovala v hrnci. Tak sa zrodil malý zázračný prístroj, ktorého sa vo svete predalo takmer 400 miliónov kusov. Finančný úspech dovolil dobre žiť nielen Alfonzovi, ale aj jeho synovi Renátovi, ktorý bol, čo sa týka pracovitosti a skromnosti, otcovým pravým opakom, žil na vysokej nohe a utrácal o preteky. Uvedomoval si však, že predaj geniálneho produktu len na miestnych trhoch nebude dlhodobo stačiť a stal sa motorom dovtedy nevídanej a ojedinelej reklamnej stratégie, ktorá produktu priniesla obrovskú, doslova celosvetovú popularitu. Zrodil sa totiž sympatický fúzatý mužíček, ktorý si jedným prstom objednáva kávičku. Objavil sa nielen na samotných výrobkoch, ale stal sa hviezdou animovaných reklamných spotov, ktoré zaradilo do vysielania vtedy nové masmédium televízia. Základom bol samozrejme geniálne jednoduchý a preto nadčasový dizajn príručného prístroja na prípravu tohto života budiča. Bialettiho kávovár patrí ku milníkom priemyselného alebo, ak chcete, úžitkového dizajnu. Pozorní diváci ho mohli zazrieť aj počas otváracieho ceremoniálu končiacich sa zimných olympijských hier v Miláne, kde bol použitý ako jeden z identifikátorov tradície špičkového talianského dizajnu a módy. Napriek obľúbenosti palety svojich produktov, ktoré dnes siahajú od klasických cez elektrické až indukčné verzie, čelila firma odbytovým ťažkostiam a tak nečudo, že v roku 2023 skončila v rukách čínskeho investora. Malý fúzatý mužiček si však vďaka tomu ďalej jedným prstom objednáva preso alebo v domácnosti koťogo. Šikovný vynálezca Alfonso Bialetti zomrel 5. marca 1970. Tak, ako spôsobil revolúciu v každodenných životoch, opúšťal aj tento svet jedinečne a neopakovateľne. Po spopolnení uložili jeho pozostatky do nadrozmernej kanvice Moka Express, ktorú pred uložením do zeme posvetil biskup. Čo poviete? Môže byť. Či?
0: Rádio Devín, Glosa.
1: Pripomenuli sme si glosu textára, producenta, publicistu a architekta Martina Sarvaša, ktorý nás navždy opustil v stredu 1. júla. O týždeň si môžete vypočuť glosu od historičky umenia Ivany Moncolovej. Redakčne ich do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Ivana Dobrakovová debutovala zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine v roku 2009, s ktorou sa dostala do finále ceny Anna Soft Literam a získala literárnu cenu Jána Johannidesa. Odvtedy bola viackrát nominovaná na prestížne ocenenie Anna Soft Litera za pôvodnú prozaickú tvorbu, a to aj v tomto roku. Nomináciu do finálovej desiatky Anna Soft Litera 2026 získala jej zbierka poviedok Iné myšlienky. Ivana Dobrakovová žije v talianskom Turíne a práve do tohto prostredia sú situované jej vtipné, ale aj mrazivé príbehy. O tom, čo našla a čo stratila odchodom zo Slovenska, ale aj o autobiografickosti v písaní, sa s Ivanou Dobrakovovou počas jej návštevy v Bratislave porozprávala redaktorka Ivica Rutkejová.
1: Vaše prózy, vaše poviedky z knihy Iné myšlienky sú v zásade vtipné. Je to taký čierny humor, je to humor cez slzy, ale ten smiech je dominantný.
2: To je pravda, ale to tak nejak vyplynulo postupne, vlastne, že tá prvá kniha je skôr taká depresívna, druhá ani nehovorím. A teraz v podstate už sa na tom len smejem, no, že čo iné mi ostáva. A aj to vzniká tak, tak spontánne. Ja napríklad túto knihu som slúbila svojmu psychiatrovi, že ju v živote nedám preložiť do taliančiny, lebo povedala, že je tam identifikovateľný, chodí behať maratóny. A ja hovorím, že nebojte sa, kto by to chcel v taliančine. Ale proste, akože ma to celkom baví dávať, akože je to také trochu sprosté, že dávať reálnych ľudí do textu, a čo z toho vznikne, a vznikne z toho občas celkom aj humor.
1: Tým, že človek odíde do inej krajiny, do iného jazyka, do inej literatúry, niečo stráca, samozrejme je to logické, ale zrejme aj niečo iné nachádza v tej pôvodnej krajine, teda na Slovensku. Čo to je?
2: Tak ja svojim priateľom v Taliansku, tým pár, vždy hovorím, že je to taká zvláštna situácia, že ja mám vlastne dva svety, ktoré sú úplne takmer úplne oddelené. Jednak nemám rada, keď sa moje svety prelínajú, keď niekto zo Slovenska príde do Talianska alebo naopak. Vlastne, že oni si v tom Taliansku vôbec nevedia predstaviť, ako ja žijem na Slovensku, a zároveň si myslím, že väčšina ľudí zo Slovenska, ktorí mňa poznajú, si nevie predstaviť, ako trávim dni a čo robím v tom Taliansku.
1: Prekladáte?
2: No to áno. To si vedia všetci prekladateľia predstaviť. Ale napríklad ten Turín, to je mesto, ktoré ja veľmi milujem a bez ktorého by som už nechcela žiť a byť. A ja trávim veľmi veľa času chodením po Turíne.
1: Čo potom nachádzate v Bratislave na Slovensku a čo pre vás znamená tá vzdialená, ale samozrejme bytosne blízka slovenská literatúra?
2: Ja v Bratislave mám hlavne dvoch kamarátov. Jeden je Paolo Ránko a druhý je Robo Beutelhauser.
1: Teda dvaja spisovatelia.
2: Dvaja spisovatelia, áno, ale to nie je to hlavné podľa mňa. Ale že nedokážem si niektoré veci v tom Taliansku si proste tí priatelia nedokážu na takej úrovni pochopiť, ako ja so svojimi priateľmi, čo sme vyrastali na Slovensku, tak samozrejme nachádzam ten jazyk a tú literatúru, ktorá mi je stále bližšie, lebo vlastne bližšia než tá talianska, lebo ja vojdem do talianského knihkupectva a stále som dosť stratená. Ale proste, že keď vojdem do toho slovenského knihkupectva, tak väčšinou sa tam orientujem oveľa lepšie, aj to radšej čítam.
1: Tematizujete často vzťahy medzi psychiatrom a hrdinkou. Je veľmi zaujímavé rozmýšľať o tom, že aj psychiatri, psychiatričky sú len ľudia. Je vlastne také osviežujúce začať o nich rozmýšľať ako o ľuďoch z mesa a kostí.
2: Ja mám svojho psychiatra strašne rada. Mám ho len 3., 4. rok. On je taký veľmi ľudský práve. Keď napríklad mám nejakú knihu, hovorím, že pán psychiatr, že tak tu som vás dala na jednu stranu, tak on zoberie tú knihu a pozerá na Google Translate, pozerá, že to prečo ste to urobili. takže nebojte sa, mám psychiatr, že teraz som napísala dve nádherné strany o vás a on je úplne zúfalý.
1: No
2: on...
1: Mohli by ste mu poskytnúť oporu.
2: Ale nie, no tak v podstate, akože chodím k nemu hrozne rada, lebo je to jeden z ľudí, ktorý ma počúva.
1: Bulvárna otázka, čítajú vaše knihy manžel a dcéra?
2: Nie, lebo vlastne oni by ich mohli čítať, no nie, manžel hovorí po anglicky a je po taliansky, ale nečíta. A vlastne, no a dcéra...
1: Tá vie čítať po slovensky, predpokladám.
2: Vie čítať po slovensky, ale minulé sme mali taký rozhovor doma, že, lebo moja mama sa ma pýta, že počúvaj, že idem kúpiť kamarátkam nejakú svojim ako rovesničkám nejaké knihy, že kde není porno? A ja hovorím, že mama, že všade je porno, nekupujem to.
1: Vaše knihy.
2: Áno, moje knihy. A ja hovorím, a mama, ale nie, niečo musí byť, nekupujem to. A moja dcera na mňa, že mama, čo ty vlastne píšeš? A ja, že a to nerieš. A ešte som potom mám povedal, že pozri sa mama, že ja už mám taký vek, že ako vôbec nemusím tu skladať účty niekomu, že čo píšem. Ale dcera to nebude čítať. Ona má s čítaním trochu problém.
1: Hovoríme o vašej dcere. Píšete o tínedžeroch, tínedžerkách. Veľmi podnetný je text, teda poviedka o učiteľke na nižšej strednej škole. Dobre, tak to je tá škola. Trošku horor.
2: Tiež mám s tým trochu problém, to som zaviedla, tuším ja, že nižšia stredná, lebo Taliani majú iný systém školstva, že oni nemajú základnú školu 9 rokov, ale 5 rokov a potom ďalšie 3. A vlastne tam sa objavil Biankin spolužiak Andrea. Dúfam, že som mu zmenila aspoň meno, ale nie je to úplne isté. On mal ADHD.
1: Ale neškrtil spolužiaka.
2: Škrtil spolužiaka, jasné. On škrtil spolužiakov, ale len chlapcov. A ja som si, že oh, tak dobre, tak dcera je dievča. A tá učiteľka mi hovorila, že on škrtí, ale že on to tak, on to nemyslí v zlom, on je dobrý chlapec. Je, že dobre. Ale potom vlastne, akože keď škrtil toho Giovanniho, tak normálne mu akože Orso musel takto odtrhať akože prsty z krku a Giovanni už bledol.
1: Nerada počujem, že je to autentická situácia.
2: Nie, tam som si nič nevymyslela. Lebo je vlastne poznám obidve strany, teda aj tých ľudí, ktorí majú dieťa s problémami a chcú, aby bolo inkludované do tej triedy, ale poznám aj ľudí, ktorí vlastne trpia tým. Tam ma zaujímala tá učiteľka, že ako je na pokraji nervového zrútenia, alebo naozaj nevie, čo robiť a teda oni mali takú učiteľku. To bolo bežné, že niekto odíde z triedy alebo prekročí študenta, študent tancuje na zemi a učiteľ hádže telefóny z okna. Ale pritom to je škola, kam moja dcéra najradšej sa vracia a chodí navštevovať pani učiteľky. Sú učiteľia, ktorí proste, že vedia si zjednať ten poriadok. Keď tam bola tá taliančinárka, tak Andrea tam stihol len občas akože tak nejak pipnúť. Takže závisí to hrozne od tej osobnosti toho učiteľa.
1: Čo prinášajú tieto poviedky ako istý výdych alebo katarziu? Ako by ste ho vedeli identifikovať, ten výdych alebo tú katarziu?
2: Tak mne väčšinou hovoria, že výdych katarzie je potom, keď dočítajú a uvedomia si, že oni v tom svete nežijú. Ale neviem, či je to tak.
0: So spisovateľkou Ivanou Dobrakovovou hovorila redaktorka Ivica Rutkajová. Zopakujem ešte informáciu, že zbierka poviedok Iné myšlienky tejto autorky sa dostala do finálovej desiatky diel súťažiacich o prestížne ocenenie Anasoft Litera 2026.

Rádio Devín, Ladenie. V tejto chvíli je presne 8 hodín a naďalej vám želáme príjemné počúvanie. Karol Machata, herec v zrkadle dejín. To je názov publikácie, ktorá ponúka odborný pohľad na umelecký i osobný príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenského divadla, filmu a rozhlasu 20. storočia. Karol Mišovíc v nej skúma nielen hercovú mimoriadnu kariéru, ale aj širšie spoločenské, politické a estetické súvislosti, ktoré formovali vývoj slovenského divadelníctva a audiovizuálnej kultúry druhej polovice 20. storočia. Podrobnosti vzniku knihy odhalí autor v rozhovore už o pár minút. Predtým vám ale ponúkneme zo pár tipov na dnešný deň. Aj v druhej hodine Ladenia sú tu stále s vami Martin Baumgartner a Stano Hudák.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V rámci letných šekspírovských slávností dnes na Bratislavskom hrade uvádzajú hru Veľa kriku pre nič. Základným konfliktom hry je moc slova a informácií. Postavy žijú vo svete, kde sa správy, dohady a klebety šíria rýchlejšie než pravda a jediná veta môže zničiť reputáciu človeka. A tieto slová len ukazujú, ako je v ére sociálnych médií a digitálnych dezinformácií tento motív mimoriadne aktuálny. Veľa kriku pre nič okrem dnešného dňa hrajú každý večer až do 16. júla. Múzeum dizajnu ponúka historicky druhú expozíciu slovenského dizajnu. Expozícia Design.sk predstavuje kurátorský výber reprezentatívnych nadčasových a unikátnych diel slovenského dizajnu 20. a 21. storočia, najmä zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Pozrieť si ju môžete aj dnes v Hurbanových kasárniach na Bratislavskom Kolárovom námestí. Na festivale Shalom Aleichem v Prešove sa o 18. v dvorane Evangelického kolégia uskutoční otvárací koncert poľsko-slovenskej formácie Danzing Piano Trio. Pripravená je hudobná fúzia zameraná na diela skladateľov Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Claude Debussyho v podaní trojice Natália Vicka, Zuzana Adler a Sára Čopová. Podujatie, ktoré oživuje židovskú kultúru, ponúka hudobné vystúpenia a prepája tradície, potrvá v Prešove do 13. júla.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

Malý ateliér s výhľadom na chodník, povedal iba, Sidonka, chcem s vami žiť. A srdce pod blúzkou mi prestalo

luxusnej putike sedela v rohu sama, zakliata do tela, čo vôbec nevie klamať. Fajčila kamelky, pred sebou prázdny pohár, tak trochu femme fatale zo starých filmov noir. A že či sa nepoznáme náhodou,

začal hrať tam za vodou v rákosí. Femme fatale s výrazom zlomenej Edith Piaf dala sa do spevu, až mi krv tuhla v žilách. Tam za vodou krásne sneží do nosa,

môže všetko, to je prvé z pravidiel. Potom sa zjavil on, muž rodom z Acapulca, ten, čo ho netrafí zákon ani guľka. Viac som ju nevidel, na srdci z nej mám šelest. Viem, že tam za vodou povedia, ty sem nelesť.

0: XXL, môžeš všetko, to je prvé z pravidel.
1: Hosť naladený na Devín.
2: Zrazu vidím všetko veľmi jasne. Čudujem sa, kam som oči dal. Miesto činov iba slová prázdne. Moja nádej zmizla v šíru diaľ. Bezostyšne, kam len človek hne sa, čierni vlci vyliezajú z tiem. Bože dobrý, hore na nebesách, konečne raz navštív túto zem.
3: Dnešnú rubriku Hosť naladený na Devín sme začali takto nezvyčajne hlasom, ktorý asi nejako špeciálne nemusím nikomu pripomínať. V podaní Karola Machatu sme počuli úryvok z básne Prebudenie od Milana Zelinku. No a dôvod je úplne jednoduchý, totižto v nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o publikácii Karol Machata, herec v zrkadle dejín. V štúdiu teda vítam Karola Mišovica, autora tejto knihy. Ahoj, vítaj u nás.
4: Ahoj, dobrý deň.
3: Počuli sme Karola Machatu. Akým spôsobom možno ty reaguješ na ten hlas, alebo čo v tebe sa vynára, keď počuješ tento hlas?
4: Už to pre mňa nie je žiadna úvodzovka vzácnosť alebo exkluzivita, lebo s osobnosťou Karola Machatu žijem niekoľko rokov. Naozaj ja som o ňom, vlastne taký prvý kontakt s ním pracovný bol, keď som v roku 2010, v školskom roku 2009-10 písal o ňom bakalársku prácu. A už od tých čias som pravidelne počúval rozhlasové inscenácie s Karolom Machatom, sledoval audiovizuálne záznamy a tak ďalej a postupne, hlavne tie posledné roky, veľmi intenzívne pracoval na monografii o Karolovi Machatovi. To znamená, že jeho hlas veľmi dobre poznám a keď ho počujem, že nejak nečakane ho počujem z éteru alebo z kdekoľvek, tak ma tak až tak vystrie, že to je veľmi, veľmi taký známy až familiárny hlas, ale on bol naozaj že majster slova, majster hlasu, bol to naozaj umelec toho umeleckého slova, takže on vedel výborne pracovať s tým hlasom, mal nádhernú farbu hlasu, oni ho aj vlastne volali v rozhlase, že má modrý hlas, on sa na tom veľmi zabával, lebo on tak prijímal, ale nevedel, čo to presne znamená, alebo prečo práve modrý, ale naozaj tá jeho zamatová farba, tie jeho hĺbky hlasové a vlastne schopnosť intonácie a rozlišovať tie postavy na základe hlasu, ako dokázal on štylizovať hlas, ako dokázal prenášať poéziu, dokázal čítať rozprávky a vytvárať nejaké rôzne magické bytosti. V jednej rozhlasovej inscenácii hral chleba, bochník chleba a prosto on bol neuveriteľne kreatívny. Hovoril mi Martin Bendík, aj rozhlasový režisér, že raz sa stalo v nejakých 90. rokoch, že vytlačili obsadenie nejaké rozhlasovej inscenácie a posunul sa im riadok a zrazu vedľa postavy tehotná žena bolo meno Karol Machata. A pán Machata si vyzdvihol text a naučil sa ho. A oni až keď prišiel na tú skúšku alebo už na nahrávanie, tak zistili, že pre Boha, že tam bol preklep a on vôbec neprišiel s tým, že čo to je za blbosť, ale on prišiel naozaj s pripravenou rolou tehotnej ženy. Že on bol v tomto naozaj neskutočný a naozaj tú stopu Karola Machatu, tým, že on veľmi nehrával v televízii, vo filme výnimočne, toho museli veľmi nahovárať. On na tú kameru nerad hrával, ale miloval divadlo a miloval rozhlas. A aj keď tu Karol Machata nie je, vlastne pred 10 rokmi nás opustil a v rozhlase prestal robiť približne v roku 2008, tak tu jeho jedinečnosť si môžeme vlastne pripomínať ďaká rozhlasu a v tom rozhlase hlavne robil naozaj ešte ako na základnej škole, ale už aj potom od 50. rokov sú zachované, bo tým sa to, nahrávalo ešte naživo, ale od začiatku 50. rokov až do toho roku 2007-2008 sú naozaj zachované nahrávky Karola Machatu, kde ten počet je vyše 1000 a naozaj tam je krásne vidieť ten jeho aj vývoj, nielen hlasový, umelecký, ale aj schopnosť byť neuveriteľne adresný iba hlasom.
3: To, čo rozprávaš, tak vo mne vzbudzuje takú možno myšlienku, že naozaj on bol oddaný tomu herectvu a tým úlohám, že naozaj nerozlišoval medzi tým, akú úlohu dostal a žil naozaj preto, aby ju stvárnil čo najviac dôveryhodne. Čiže to aj cítiť, ale podľa mňa práve z toho jeho prejavu.
4: No, ja stále hovorím o mnohých predstaviteľoch tejto generácie, že oni nevnímali herectvo ako profesiu, ale ako poslanie. A naozaj žili tým, bytostne tým žili a hlavne na komediálnych postavách je veľmi cítiť na Karlovi Machatovi, že samozrejme čerpám len z archívnych materiálov, ale že ho to neuveriteľne bavilo, že on aj hovorieval v rozhovorech, že on sa rád hrá. On je rád veľkým dieťaťom a rád sa hrá s tým nepopísaným papierom, že dostane nejakú úlohu, dostane nejaké inštrukcie od režiséra, že akým smerom by sa mal vyvíjať ten charakter, alebo ten typ, alebo čo je nejaký to, ten základ, alebo to východisko pre tú postavu a on si to už dotváral. A existujú naozaj krásne spomienky mnohých rozhlasových režisérov a režisériek, že Karol Machata naozaj trvalo aj 40 minút, dokiaľ on urobil nejaký brept. Hovorilo sa, že naozaj režiséri, technici mohli odísť na obed a Karol Machata nahrával prosto absolútne bezchybne. Alebo aj hovoril sa taký vtip, to on sám povedal v niekoľkých rozhovoroch, že sa mu smiali tým, že on naozaj deň čo deň trávil v rozhlase. Tak, že keď Karol Machata ide cez semafor a zasvieti červená, tak začína rozprávať. Lebo už naozaj to bola pre ňu taká rutina. On, keď ešte rozhlas sídlil na Jakubovom námestí, tam, kde teraz sídli divadelný ústav, tak on do 68. roku, dokiaľ sa presťahoval ku Slavínu, tak žil blízko Jakubového námestia u svojich svokrovcov, Juliusa Smutného, vojnového veterána. A takže mal naozaj do rozhlasu 3 minúty. A on pravidelne tam chodil vypiť si kávu, porozprávať sa s kolegami, samozrejme aj pracovať, ale aj keď nemal na pracovný deň, že nenahrával, tak on tam naozaj prišiel do toho kolektívu, do tej svojej rozhlasovej komunity a sa veľakrát stálo, mi hovorili pamätníci, že vypadol nejaký redaktor napríklad na správy, na počasie a tak ďalej a Machata tam bol prítomný, pil kávu a mal ešte neviem pol hodinu času, dokiaľ išiel do divadla napríklad, tak zrazu Machata odvysielal správy v rozhlase, lebo prosto bol prítomný, lebo vypadol kolega do nejakej rozhlasovej hry a on dokázal naozaj ho okamžite nahradiť. On bol v tomto neuveriteľný. To, ja som už s humorom hovoril, lebo tým, že tá kniha vznikla niekoľko rokov a už som bol tak zahltený informáciami a všetkým, že som už sa bránil novým informáciám. Samozrejme, bolo to pre mňa veľmi vzácne a som tie informácie chcel, ak nejaké nové boli, ale už som presne hovoril, že preboha už nie, lebo už teraz má ten rukopis 550 normostrán, tak som s humorom hovoril aj Machatovmu vnukovi, samozrejme s láskou, že keby manželka Karola Machatu, pani Mariana, vedela, aké problémy mi on urobí s tým počtom rozhlasových inscenácií, ktoré naozaj prevýšujú počet 1000, tak by ho musela zamykať doma, lebo on bol v tomto, hovorím to s obrovskou láskou a pokorou, absolútny nezmar, lebo keď si to človek uvedomí, že tedy sa rozhlasové inscenácie nahrávali o mnoho komplikovanejšie a dlhšie a veľakrát to sú aj dvojhodinové záznamy, tak koľko času, aké percento života on strávil v rozhlasovom štúdiu a to keby ho nebavilo, tak tam nechodí. To som si istý, lebo napríklad televízia bola finančne o mnoho výhodnejšia, práca v televízii pre hercov v tej dobe a on povedal, že nie, pre ňoho je rozhlas tá priorita.
3: No toto možno aj ukazuje to, aký to bol naozaj veľký herec, veľká osobnosť, ale nielen tá rozhlasová stránka jeho hereckej osobnosti je to dôležité v jeho živote, ale taktiež to, čo urobil pre divadlo. A ty ale si nemal možnosť zažiť naživo ani jednu jedinú úlohu Karola Machatu. Ako sa možno aj s odstupom času pozeráš na to, že si prišiel o túto príležitosť?
4: Ja keby som mal tú možnosť, existovalo by také nejaké kúzlo, ktoré ma naozaj premiestní. Mám jednu jedinú možnosť, že ma premiestnia niekam do minulosti, tak určite sa nechcem vrátiť do môjho života a urobiť niečo inak, než by som neľutoval niektoré veci. Ale určite by som sa chcel vyskytnúť na premiére Romea a Julie v roku 1957, ale na prvej premiére, lebo vtedy hrali mladší alternanti tú prvú premiéru a to bola Zdena Gruberová a Karol Machata. To by bol naozaj asi môj najväčší taký sen alebo túžba vidieť túto premiéru. A je pravda, že ja som Karola Machatu nikdy nevidel hrať. On kariéru skončil v roku 1998, teda svoju divadelnú kariéru. V rozhlasu bol ešte verný takých tých 10 rokov. A ja som v roku 1998 mal 11 rokov, takže to som ja netušil, že existuje nejaké divadlo a nejaký machata. Ale tým, že ďaká Bohu existuje veľké množstvo videozáznamov, filmov, rozhlasových inscenácií, tak tak som vlastne sa tak dopátral k Machatovi a tá jeho herecká prirodzenosť, civilnosť, tá bezprostrednosť, tá sála z tých umeleckých výkonov ma absolútne vlastne opantala, že naozaj od roku 2009 sa vlastne aktívne zaoberám, skúmam herectvo Karola Machatu, aj keď som ho nikdy nevidel hrať, čo kedysi, keď som začínal svoju kariéru a už vtedy som sa zaoberal umelcami, ktorých som dielo vlastne nemal nikdy možnosť sa dotknúť, tak som si hovoril, že ako to oni budú príjmať, veď ešte vlastne som komunikoval s mnohými z nich, so Zdenou Gruberovou, Evo Kristínovou, aj s pánom Machatom, a prijímali to veľmi vlastne pozitívne, že vlastne im to až tak nevadí, že sme ich nevideli hrať, lebo máme tu dostatok kvalitných recenzií, máme tu videozáznamy, máme tu množstvo iných materiálov a tiež som si tak uvedomil, že ani historici, ktorí sa zaoberajú gréckou antikou, alebo aj stredovekom, alebo aj už len začiatkom 20. storočia, tak veľmi to nezažili. Takže môžem sa aj ja zaoberať herectvom niekoho, koho som nevidel naživo, ak to herectvo má fascinuje a ak naozaj si myslím, že by trebalo ho naozaj zmapovať a zväčšniť, lebo naozaj, čo sa týka umenia, tak nič nie je pominuteľnejšie ako divadlo. Divadlo a kresba do piesku sú najviac pominuteľné umenia a vlastne divadlo odchádza okamžite po derniere a tým je vlastne vzácne a tým je vlastne krásne, ale nepolapiteľné. Takže ja som sa snažil vlastne tak uchovať alebo zachovať tú pominuteľnosť.
3: Spomínal si Zdenu Gruberovú. Do akej miery možno aj ona, mimochodom o nej si tiež napísal jednu monografiu, knihu práve o Zdene Gruberovej, do akej miery možno aj ona zohrala úlohu v tom, že si sa potom nejakým spôsobom dostal ku Karolovi Machatovi?
4: Zdena Gruberová má absolútne kľúčovú úlohu pri tejto knihe. To vlastne tá kniha, keď ju si čitateľ a čitateľka zoberú, tak vlastne a budú postupne čítať, tak vlastne vzťah Karola Machatu a Zdeny Gruberovej a vzťah mňa a Zdeny Gruberovej lemuje celú knihu o Karolovi Machatovi. Lebo ja som so Zdenou Gruberovou mal naozaj veľmi blízky kontakt. 7 rokov sme naozaj boli vo veľmi, veľmi úzkom kontakte. Stal som sa, volím si to povedať, bo bolo mi to povedané od nich. Takže si to dovolím aj ja povedať takým rodinným známym a rodinným priateľom. A ja som vlastne za Zdenou Gruberovou začal komunikovať tak, že som nabral odvahu a som jej zatelefonoval, že o nej píšem seminárnu prácu a ona veľmi so mnou nechcela komunikovať, lebo ona už žila dlhé roky v ústrane, bola naučená, že jej volajú nejakí bulvárni novinári a snažia sa ju nejakým spôsobom nahovoriť na rozhovor, takže nemala veľkú dôveru k ľuďom, ktorí od nej niečo takéto chcú. Ale ako náhle som povedal, že ja píšem aj bakalársku prácu o Karolovi Machatovi, no tak to bolo zaklínadlo. To okamžite ona zmenila tón, začala si spomínať na ich úlohy a ja presne keď si nevidela spomenúť nejakú názov nejakej inscenácie alebo postavy, okamžite tým, že ja som vtedy ešte mal fotografickú pamäť, už som ju stratil, ale vtedy som ju ešte mal, tak doplnil som jej tú informáciu a tam vlastne začalo moje puto so Zdenou Gruberovou veľmi osobné a aj tá komunikácia s Karolom Machatom, ja som vlastne s ním mal dve také stretnutia, ale nikdy nie osobné. Keď som dopísal bakalársku prácu, tak som mu logicky poslal a on mi chvíľu na to poslal ďakujem list, takže ktorý mám uchovaný aj v knihe, ho citujem v úvode práce alebo v úvode tej knihy. A potom druhá komunikácia už osobnejšia bola cez telefón, lebo ja som naozaj nemal tú odvahu. Naozaj nemal som takéto sebavedomie zatelefonovať tomuto pre mňa vtedy, ale dodnes, ale aj on bol len človek, ale vtedy som ho tak naozaj zbošťoval až, takže som sa bál tomuto naozaj diovi slovenského divadelníctva zavolať. Tak zrazu mi zazvonil telefón, lebo ja som tedy napísal štúdiu o Zdene Gruberovej, ktorá vyšla v časopise Slovenské divadlo a som mu tak poslal. A zrazu mi zazvonil telefón, pevná linka a ozval sa ten čarovný hlas, ktorý si mi predstavil, že dobrý deň, tu Karol Machata, volám s pánom Mišovicom, no mňa skoro vykotilo na dlážku a on vlastne mi nevolal kvôli tomu, že som o ňom napísal tú bakalárku alebo niečo, ale on mi volal kvôli tomu, že sa chcel opýtať, ako sa má Zdena Gruberová, jeho obľúbená kolegyňa. A práve, ja som mu aj potom dal číslo na pani Gruberovú, než by sa zmenilo tých posledných 20 rokov a sa tady snažil opäť prepojiť, lebo Zdena Gruberová aj Karol Machata boli naozaj neuveriteľne prepojení ľudsky, profesíne. Oni naozaj dlhé roky boli javiskovými, televíznymi, rozhlasovými, filmovými partnermi. Rozumeli si ľudsky, rozumeli si vlastne aj štýlom herectva a to aj vlastne mi pamätníci hovorili, že ak niekoho Karol Machata z herečiek zo svojej generácie uznával, tak to bola Zdena Gruberová. A po ľudskej stránke to boli naozaj veľmi blízki priatelia. Takže naozaj Zdena Gruberová bola taká pomyselná patronka tejto knihy, lebo ona veľmi chcela tie posledné roky života, keď sme komunikovali, aby som naozaj to žiadala odo mňa, aby som napísal o Karolovi Machatovi knihu.
3: O čom je vlastne tá kniha? Lebo podtitul má Herec v zrkadle dejín. To znamená, že asi to nie je taký klasický životopis, ktorý by sa naozaj pozeral iba na ten jeho život, možno aj cez tie divadelné postavy, ale možno odhaľuje aj niečo viac. Čo konkrétne?
4: Ak niekto očakáva nejaké bulvárne príhody a pikošky a vtipné príhody zo zákulisia, tak bude asi sklamaný. Niečo tam je spomenuté samozrejme, lebo som sa snažil popísať aj jeho, alebo charakterizovať aj jeho nejaký ľudský obsah a vlastne tu je osobnosť, ako vlastne on pôsobil v tom súbore, alebo aký bol človek, ale to je naozaj taká marginália. Mne ide o to vlastne ho pomenovať ako herca. Prečo on bol predstaviteľom toho Parnasu slovenského divadelníctva? Lebo všetci vieme, že Machata bol kvalitný herec a dobrý herec. Ale nikde sa už nie je napísané, lebo dodnes o ňom nevznikla žiadna monografia. On sa nerad medializoval, on naozaj nestavial do svetiel reflektoru, teda nejakého mediálneho, že vlastne prečo bol tak dobrým hercom. A tá kniha sa volá Herec zrkadle dejín, lebo nie je to iba nejaká analýza jeho Hamleta, Ivanova, Sirana z Beržeraku, tých jeho kľúčových postav, ale snažím sa pomenovať vývoj slovenského divadelníctva, ale aj filmu, rozhlasu, televízie, naozaj dejiny dramatického umenia slovenského od záveru 40. rokov až po záver 90. rokov, kedy Karol Machata naozaj hrával hlavné titulné postavy, bol často svedkom, ak nie priam aktérom tých najvýznamnejších momentov v dejinách bratislavského divadelníctva alebo vôbec aj československého inscenačného slohu. To znamená, že tá kniha má byť taká prechádzka dejinami slovenského dramatického umenia, najmä teda divadla a filmu, kde cez Machatovú osobnosť a Machatové herectvo hovorím o nejakej estetike, hovorím o premene herectva, hovorím o nejakom slohu a je to naozaj taký hľad do dejín, že je to naozaj taká, nechcem povedať, že encyklopédia, ale taká snaha o takú monografiu dejín slovenského divadla, filmu a rozhlasu, ale práve cez osobnosť Karola Machatu, ktorý bol naozaj tou profilovou osobnosťou od konca 40. rokov až po záver 90. rokov.
3: Ako si už vravel, tak naozaj si na tom pracoval dlhé roky a ani sa nečudujem, už keď si začal hovoriť o tom, aké množstvo obsahuje archív slovenského rozhlasu s postavami Karola Machatu, tak to už hovorilo samo za seba. Ale zároveň, aj keď sa pozrieme možno na tie divadelné postavy v tých televíznych a filmových, napriek tomu, že toho bolo menej, tak si myslím, že aj tam bolo čo objavovať. Chcelo to naozaj veľa času, ale predpokladám, a to už si tiež tak trochu aj naznačil, že stále by bolo na čom pracovať a stále by bolo čo doplňať. Kedy si si už povedal, že tak stačí, už to naozaj idem vydať, idem to dať dokopy a naozaj už si to zaslúži, aby tá kniha vznikla.
4: Výskum nikdy nekončí, lebo dejiny sa nemenia, iba pribúdajú. A potom samozrejme záleží od interpretácie tých dejín. Ale Machatová kapitola života a umenia bola už vlastne uzavretá, keď som tú knihu začal písať, lebo ja som ju vlastne, ak nepočítam tú bakalársku prácu, tak aktívne, reálne som začal na nej pracovať v januári 2017, keď zomrela pani Gruberová, ako také veľké želanie, tak som si povedal, dokončil som teraz knihu jednu, kde bola spomenutá aj pani Gruberová a potom vlastne ako jej želanie v jej mene idem tá písať knihu o Karlovi Machatovi a povedal som si takto asi pred rokom. Takto v júni som to dokončil, som si povedal, že áno, momentálne som s tým spokojný a nemám čo už doplňať. Samozrejme, vždy je čo doplňať. Aj teraz na krste knihy mi pán Alfred Svan odovzdal dve fotografie od jeho manželky Ľudmily Svanovej, to je dcéra Márie Bancíkovej, veľkej slovenskej herečky, a jednu tú fotku som nepoznal, je to fotka Karola Machatu a Márie Bancíkovej, ktorá, keby som o nej vedel, že existuje, ani mi nenapadlo, že by pani Ľudka mohla mať takúto fotku, tak by som hneď v tej knihe by bola. Ale hlavne, ako som si aj takto v júni 2025 povedal, že končím s Machatom, uzatváram to a idem hľadať vydavateľa, tak v septembri sa mi ozval vnúk, najstarší vnúk Karola Machatu, Martin, s ktorým som dlhé roky v kontakte, že prehľadával rodinný sklad vecí prosto a na povale našiel diáre svojho detka. Z nejakého roku 47-48 to boli diáre. Na jednej strane ma to neuveriteľne nadchlo, vzrušilo, že preboha, že netušil som, že takéto niečo, a Karol Machata nebol veľký systematik, on si nepísal diáre, to znamená, že niečo naozaj exkluzívne, naozaj rarita. A na druhej strane som si hádzal hlavu do dlani, že preboha, ďalší materiál, ale okamžite som potom vyštartoval. On si to medzičasom, Martin, on žije v Záhrebe, zobral do Záhrebu, takže som vycestoval do Záhrebu, som takúto, mal takúto exkurziu a tam som si to na hoteli jeden deň prečítal, druhý deň som si to vlastne sunul do už hotového rukopisu, lebo tým, že to bolo z jedného obdobia, on tam práve opisuje svoje ochotnícke roky, čo som vôbec, nikde nie sú nejaké zachované nejaké materiály, v akých ochotníckych divadlách hrával, kde hrával, čo hrával, a v týchto diároch všetko je. Takže v tej knihe to je možno, v tej kapitole, kde sa zaoberám jeho tými začiatkami hereckými, je to možno, že na troch odsekoch, ale ten prínos, že takéto niečo sme, na takéto niečo sme prišli, to bolo pre mňa obrovský objav. A som veľmi rád, že na to Martin prišiel v závere prázdnin 25 a nie 26, lebo by tá kniha už bola bez tohto, aby som si to vyčítal. Síce pre čitateľa by to naozaj sú tri odseky v tej knihe, ktoré sa nevšimne nejakú tú exkluzivitu toho obsahu, ale pre mňa by to bolo, že sakra, toto som obišiel. A tiež Martin netušil, že na povale sa schováva v jednom rohu nejakej poličke takýto poklad.
3: Našiel si ešte možno nejakých podobných pokladov aj viac, alebo podarilo sa ti objaviť z toho života niečo naozaj, čo o Karolovi Machatovi nikto netušil, prípadne ty sám to považuješ za niečo výnimočné, čo sa mu v tom jeho hereckom živote podarilo?
4: No, s odstupom času vlastne už všetky tie informácie pre mňa majú asi takú rovnocennú hodnotu. Že tým, že som to písal naozaj dlhé roky a na etapy, to samozrejme, aby teraz si poslucháči, poslucháčky nepredstavovali, že ja naozaj od tej bakalárky som len sedel za tým Wordom a písal to naozaj jak mních stredoveku, keď prepisoval Bibliu, to v žiadnom prípade, ale takže mne tie informácie tak, už tak nejako tak zlievajú, ale určite asi tieto diáre z toho ochotníckého obdobia, alebo to bolo niečo, čo nebolo zaznamenané, a dokonca aj recenzent knihy, jeden z recenzentov knihy, Miro Dacho, bol tiež to taký nadšený, že wow, že on sa zaoberá aj veľmi o dejinami ochotníckého divadla, že netušil niektoré veci. Takže toto asi pre mňa bolo, a tým, že som sa Karolom Machatom zaoberal paralelne toľké roky, že aj keď som písal iné knihy, či to bolo presne o pani Gruberovej, Kristinovej, Soničke Valentovej a podobne, tak som sa dozvedal z ich strany alebo od ich známych nejaké príhody, takže kvázi, ktoré som postupne vsúval alebo nejako komponoval do obsahu knihy o Karolovi Machatovi. Takže tam skôr také pre mňa boli kuriozity, keď pamätníci spomínali, lebo bohužiaľ tých pamätníkov tiež už nie je veľa. Ja som vďaka Bohu spovedal pamätníkov už pred tými mnohými rokmi, už do bakalárskej práce som chodil za ľuďmi, ktorí tu už dnes nie sú, a to bol napríklad Juraj Slezáček, Oldo Hlaváček, Viera Topinková, samozrejme Zena Gruberová, Eva Kristinová a tak ďalej, ktorí mi už povedali niektoré informácie, ktoré som niektoré využil v knihe, niektoré nie. Ale vďaka Bohu som si už robil takým brainstorming už v tom období. Dnes už bohužiaľ tých pamätníkov je máličko, a hlavne Karol Machata, na to, aký on bol veľmi taký humorný pán, bol taký veľmi bezprostredný, tak on v divadle, v rozhlase, kdekoľvek, on si tak nechával taký odstup od ľudí, že on bol veľmi žoviálny a dalo sa s ním veľmi krásne porozprávať, ale on tak šetril informáciami a vedel, čo môže povedať, čo nemôže. To znamená, že on si napríklad v divadle neurobil tak veľa nejakých kamarátov, napríklad tej mladšej generácii. Keď som písal o Zdene Gruberovej, tak každú kapitolu prekladám spomienkou pamätníkov. A vznikla naozaj z toho veľmi krásna kolekcia pamätníkov od naozaj generácie pani Vašáriovej, Turzanovovej, potom aj mladších, pani Studenkovej, Magálovej, až po Luciu Vráblicovú, Jozefa Vajdu a tak ďalej. Lebo s tými všetkými sa stretla Zdena Gruberová vo veľmi priateľskom kontakte. Ona bola veľmi tak naozaj familiárna a Karol Machata si držal predsa len odstup. To znamená, že tam som si to nemohol dovoliť, lebo nemal som toľko materiálov. To znamená, že pre mňa boli veľmi vzácne rôzne také spomienky pamätníkov tých mladších, ktorí sa s ním stretli, a teraz, keď o tom tak rozprávam, tak asi najvzácnejšie boli tie spomienky z mojej generácie. Lebo Karol Machata síce prestal hrať v roku 98 v divadle, v rozhlase až 2008. To znamená, že sa stretol s mnohými umelcami, ktorí sú dnes reprezentanti tej strednej generácie. Že to znie až tak neuveriteľne, lebo Karol Machata tým, že žil v takom mediálnom ústraní, on sa niekoho nepretláčal do popredia, tak si neuvedomujeme, že on zomrel 2016 a bol tu s nami, a že napríklad rozhlase on nahrával rozhlasové inscenácie s Tomášom Maštalírom, Lubošom Kostelným, s Kikou Svarinskou, Zuzkou Porubiakovou, Števom Martinovičom. A presne som sa takto pýtal Tani Pauhofovej, Števa Martinoviča, Matúša Krátkeho, keď som v rozhlase si počúval nejaké inscenácie, že počkajte, ty si nahrávala s Machatom? Jasné! A ja som bol úplne šokovaný, že vlastne to mi tak spojilo, tak prepojilo, a preto som aj chcel, aby krstnými rodičmi, patronmi knihy boli dvaja ľudia, ktorí pre mňa mali asi takú najsilnejšiu spomienku na Karola Machatu, a to je Robert Roth, ktorý s ním robil už od útleho detstva v rozhlase a naozaj mali veľmi krásny taký kolegiálny aj ľudsko-kolegiálny vzťah, a potom Julia Rázusová, ktorú dnes poznáme ako režisérku, ktorá naozaj robí činoherné divadlo s prvkami fyzického divadla a naozaj je odborníčka na rôzne herecké teórie a vôbec nejaké herecké metódy, a že vôbec by sme si ju nespojili s Karolom Machatom. To je absolútny naozaj kontrast k takému naozaj tomu klasickému činohernému bardovi, a oni spolu robili. Ona dokonca v rozhlase robila jednu autorskú inscenáciu, kde dokonca aj hrala, a ona naozaj bola v štúdiu zavretá s Karolom Machatom, ktorý neprišiel, to bol iba taký krátky feature, neprišiel s nejakou takou nadhľadom takého rutinéra, že poďme to rýchlo odrozprávať, ale veľmi živo sa vraj zaujímal o ten obsah, o tú formu, a tým, že Julia práve bola vo vysokom štádiu tehotenstva a už študovala réžiu, tak sa jej pýtal aj na školu, pýtal sa jej na prichádzajúceho potomka, jej teda prvého syna, a takže ona mala veľmi takú krásnu ľudskú, takú spomienku na Karola Machatu, a ona mi to povedala iba tak mimochodom, že ona s Machatom účinkovala a aj ho režirovala a robili autorský text, a to bol pre mňa šok, že spojenie do naozaj do nejakého vedomostného kvízu. Mohla sa stretnúť Julia Rázusová a Karol Machata? Každý by povedal, že nie. Nie, že sa mohli stretnúť, oni sa stretli a naozaj vytvorili aj spoločné dielo. A preto som aj Juliu, aj Roberta poprosil, nech sú patronmi tej knihy, lebo oni sú pre mňa tým premostením k tej mladej generácii, a teraz vlastne oni zastupujú pozíciu tých renomovaných reprezentantov strednej generácie, tých naozaj mienkotvorné osobnosti, Julia v réžii, Robert v herectve, zastupujú tú funkciu, čo vlastne kedysi mal Karol Machata, tá profilová osobnosť slovenského umenia.
5: Keď spomínaš práve to uvedenie knihy do života, tak nedávno sa tam naozaj stretlo, okrem týchto dvoch spomínaných osobností, aj množstvo ďalších ľudí, ktorí majú čo povedať vo svete divadla. A to svedčí možno aj o tom, že naozaj Karol Machata aj dodnes má to svoje meno v tom svete divadla, a možno aj táto kniha môže byť aj takým nejakým dobrým študijným materiálom pre mladšiu generáciu, ktorá už možno ani Karola Machatu nepoznám, aj keď myslím si, že ak aj možno ešte nepočuli to meno, ale ten hlas nejakým spôsobom už sa k nemu dostali, a aj keď si to nevedia spojiť, tak možno aj vďaka tejto knihe sa im to podarí. A bol to aj možno taký nejaký zámer?
4: Určite to bol zámer. Bol to aj zámer dať študentom, ktorých aj ja vyučujem, dejiny Slovenského divadla, študijný materiál. Ja som to naozaj aj písal s tým, že keď budú chcieť sa niečo dozvedieť o, neviem, estetike 50. rokov, alebo o liberalizácii improvizácií, dramaturgie, divadiel v 60. rokoch, tak sa tu majú, vlastne tu môže sa dočítať a do toho vlastne tu majú Machatu, ktorý vlastne ukazujem, ako to herectvo aj cez neho sa vlastne premenilo, prispôsobilo, asimilovalo a tak ďalej. Takže bol naozaj ten zámer vytvoriť také dejiny slovenského divadla, ktoré sú prístupné, ktoré som sa snažil naozaj písať ich ľudsky a ľudským jazykom, nie nejakými vetnými konštrukciami, ktoré majú 15 cudzích slov a 3 riadky, aj keď nie, že sa mi to podarilo vyčistiť, alebo redaktorkám sa tento niekedy môj takú manieru sa mi nie vždy sa im podarilo odstrániť. Podľa mňa, neviem, to už musia čitatelia alebo čitateľská obec posúdiť, ale bohužiaľ generácia, ktorú ja učím, ktorá je narodená už po roku 2005 a podobne, tak Karola Machatu nie úplne registruje, lebo on naozaj tie televízne inscenácie točil veľmi máličko. Skôr naozaj v tom filme, ale keď sa spomenie nejaká rozprávka, ktorú im púšťali rodičia, Kohútik, Jarabí a podobne, tak zrazu vedia tom, keď im pustím nejaký videozáznam z divadla v rámci prednášok dejín slovenského divadla, VR, Inkognito, Král Lír, tak niekedy sa stane, že ten hlas poznajú. No, len Karol Machata sa nepretrčal. On nikdy vlastne nemal nejaký záujem. On naozaj to divadlo alebo to umenie bral ako profesiu, nie ako povolanie a nebral to ako prostredok na zviditeľnenie sa. To znamená, že to meno vlastne, ako sa hovorí, že zíde z očí, zíde z mysle, takže naozaj to meno až tak nerozonovalo, ale je pravda, a čo ma vždy poteší, keď poviem naozaj, že Karol Machata, Zena Gruberová, tak ľudia zareagujú. Že tie mená, možno, že ich nevedia presne definovať, že nevedia povedať, čo hrali, kde hrali a tak ďalej, ale vedia, že tu boli a že tu boli nejakí významní herci. A to je pre mňa najväčšia satisfakcia a podľa mňa aj pre nich satisfakcia, pre mňa ako ich monografistu satisfakcia. A prvé, čo im poviem, ak nemáte internet, že nemáte si možnosť pozrieť nejaké televízne inscenácie, filmy a tak ďalej, rozhlasové inscenácie, tu máte knihy a prečítajte si moju snahu pomenovať ich genialitu. Neviem na akej úrovni, nemôžem sa ohodnotiť, ale je tam aspoň, dúfam, že cíti tá snaha pomenovať tú pominuteľnosť a to dielo a to posolstvo, ktoré nám tu zachovali.
5: Tým, že si na tom pracoval naozaj tak dlho, tak predpokladám, že ono to v človeku po tom vydaní nejakým spôsobom zarezonuje a jednak to opadne, možno nejaký ten stres z toho, že ako to celé dopadne, ale zároveň možno aj prevyšujú také tie pocity, možno radosti, že sa to podarilo. Z čoho máš najväčšiu radosť, že sa podarila kniha o Karolovi Machatovi, ktorá naozaj nerozoberá len Karola Machatu ako takého, ale je zároveň aj pohľadom možno do tej divadelnej histórie?
4: Ja som si myslel, ale to je pri mnohých životných situáciách, na ktoré sa tak fokusujeme, že keď vyjde tá kniha z tlačiarne, a príde na pulty kníhkupectiev a bude ten krst, alebo tá prezentácia, že sa všetko zmení, že sa zobudím do úplne iného života. To sa samozrejme nestalo, ale myslím, že posluchačská obec si to vie aj na svojej životnej situácie premeniť, lebo to ja beriem ako uzavretie jednej životnej kapitoly. Lebo naozaj aj na tej prezentácii knihy bolo niekoľko ľudí, mojich priateľov, konškolákov, ktorí naozaj si spájajú meno Karola Machatu s menom Karol Mišovic, lebo ten stále o ňom rozprával a stále ho riešil a stále vlastne sa stal takým signifikantom pre ňoho. Takže naozaj to je také uzatvorenie. Ja teraz aj hovorím, že ja neviem kam ďalej, lebo ten Machata bola stále nejako nedohľadne to vydanie, stále som na tom robil, alebo hľadal som vydavateľstvo, alebo niečo a razu sa to stalo. Razu sa to stalo, ukončila sa tá etapa. Je pravda, že ja som vlastne nemal čas si to tak ešte tak sadnúť a uvedomiť si. A tak ako premýšľať o tom, lebo prišlo to v čase skúškového obdobia, kedy ja som lietal zo skúškových komisí, štátnicových komisí. Potom som išiel presne týždeň pred tým krstom, alebo do prezentáciou som išiel na už pol roka plánovaný výlet do Francúzska, takže som vlastne nemal taký čas na taký dozvuk a aj po tej prezentácii, ktorá behla z môjho pocitu za 5 minút, či by to trvalo z plánované hodiny, to bola hodina a pol a ešte boli 40 stupňové horúčovy, takže sa mi veľa ľudí ospravedlnilo, že tam nemôže byť a som vďačný každému, kto vydržal v tom štúdiu 12. tak vlastne stále vlastne to vo mne nedoznelo, ale to, možno, že sa toho aj bojím, lebo naozaj, to myslím, že každý si vie na nejakú životnú situáciu, a to možno, že beriem veľmi fatalisticky, ale niečo, na čo, čo pripravujete, alebo sa tak naozaj, aj tie moje príhovory o monológii na prezentácii, veď kvázi 15 rokov som na nimi premýšľal a raz, že to tu bolo, raz, že to udialo a ja tomu nemôžem vlastne uveriť, že sa to stalo, že je to realita. A teším sa z toho a chcem z toho ešte z toho pocitu veľmi dlho žiť, lebo naozaj aj tá prezentácia bola veľmi príjemná, lebo verím, že tam neprišli ľudia len moji priatelia, moji študenti a tak ďalej kvôli mne, ale prišli práve kvôli Karolovi Machatovi a čo mám naozaj krásnu odozvu na tú prezentáciu, že mi povedalo už pár ľudí, ktorí tam prišli kvôli mne, že ako byť na veľkej tejto akcii so mnou, mojej akcii so mnou, že tam sme púšťali niekoľko video ukážok Karola Machatu zo 4 inscenácií, čo sú zachované audiovizuálne záznamy, videozáznamy a povedal mi jeden kamarát, že chce si to pozrieť. Jednu, konkrétne to bola inscenácia hry Artura Millera Cena, že chce to vidieť celé, lebo tá minúta a pol Machatovho herectva ho tak uchvátila a že som vlastne, ako som to vlastne dovysvetlil ten kontext, čím to bolo také nezvyčajné, že nielen, že si tú knihu chce prečítať a kapitulu o tejto inscenácii Cena, ale že si to chce pozrieť, lebo ho to naozaj toho Machatu tak nejako registroval cezo mňa, ale zrazu ho to absolútne omámilo. A to je asi najviac, čo mne to môže dať ako fanúšikovi a skalnému fanúšikovi Karola Machatu, ktorý je stále tým môjim hereckým idolom, že OK, je mi možno, že jedno teraz, či to prečíta tú kapitolu, alebo prečíta tú knihu, alebo nie, ale to, že zrazu ho zaujal Karol Machata a vlastne môžem povedať, že vďaka mne. To je pre mňa najväčšia satisfakcia, alebo možno, že nejde ani o tú knihu, ale ide o to pripomenutie tohto majstra.
5: Takže želám ti ešte čo najviac takýchto podobných pocitov a možno aj podobných víziev, lebo predpokladám, že Karolom Machatom sa to zďaleka neskončilo, aj keď zatiaľ možno nemáš v hlave nejakú konkrétnu osobnosť, alebo už niečo sa čaká?
4: Mám, akože, ale to je posledný dozvuk tejto generácie, lebo touto generáciou sa dlhé roky zaoberám a už mám teda, okrem Karola Machatu som napísal knihu o Zdene Gruberovej, o Eve Krížikovej a podobne, alebo menšie štúdie o Štefanovi Kvietikovi, Juliusovi Vašekovi a oni tvorili v tom istom období, v tej istej estetike s tými istými tvorcami, často alebo režisérmi spolupracovali, to znamená, že sa mi ťažko už píše o tom istom inak. Už sa reprízujem, bohužiaľ je to tak. Ale chcem také posledné gesto o tejto generácii a to verím, klopem na drevo, že by to ešte mohlo byť tento rok a to je monografia o herečke Eve Polákovej, ktorá je absolútnom zabudnutí a ona má až taký hollywoodský osud, zomrela ako 38-ročná, skvelá herečka, zomrela na srdcovú vadu v rodinu, ktorú ona mala a bola to naozaj jedna z najlepších hereček, čo sme tu mali. Rukopis je napísaný. Ja som si myslel, keď mi že zomrela ako 38-ročná, že to tak 100 strán bude mať. Mhm. Takže rukopis má 250 strán, čo je presná polovica Machatu, ktorý žil a hral o mnoho dlhšie logicky. Takže uvidím, ale už rukopis je napísaný, už je prešla aj recenzenským konaním, už naberá kontúry, takže a to bude také moje posledné gesto, lebo to je naozaj moja obľúbená herečka a až veľmi prežívam jej naozaj veľmi tragický osud, keď naozaj ten lesk a bieda, že bola naozaj jedna z menovateliek tej generácie. Prešla si niekoľkými angažmánmi, mala veľmi turbulentný život a bohužiaľ veľmi krátky. Takže to chcem také svoje posledné gesto a potom sú otázniky, čo ďalej, že chcem sa určite zaoberať herectvom, ale či možno, že muzikálom, neviem. Naozaj Machata vlastne uzavrela jednu kapitolu, že Eva Poláková je pre mňa tak úvodzovka, taký doťuk a naozaj taká veľmi osudová téma pre mňa, ale čo so mnou bude ďalej? No takto, ešte nahováram riaditeľa Bratislavskej zoo, že Bratislavská zoo ako jediná slovenská zoo nemá publikáciu o sebe, a to nehovorím o zahraničných zoo, to Berlínska zoo, dobre, má aj trochu inú históriu ako Bratislavská, ale má niekoľko publikácií, tak nahováram veľmi pána riaditeľa Dobšoviča, že by bolo dobre, keby aj Bratislavská zoo, ktorá má veľmi bohatú, ale absolútne opomínanú históriu, že by bolo dobre spracovať knihu, takže ja možno, že od Machatu Polákovej, od týchto slávnych hercov prejdem k málo známej histórii Bratislavskej zoo, možno to je výzva.
5: Aby sme možno ozrejmili našim poslucháčom, prečo táto odbočka od divadla k zoo, tak ty okrem toho, že si milovníkom a teda odborníkom na divadlo, tak si zároveň aj milovníkom zoologických záhrad.
4: Áno, sa to oficiálne volá, to je málo známy pojem, ale sú nás tisíce. To je, že zooturista. Že sme, zooturisti, je to veľmi populárne hobby, hlavne v západnej Európe alebo v západnej časti sveta. Takže mám, momentálne mám prechodených 180 zoo po celom svete. Verím, že prázdniny mi pridajú ešte nejaké čísla. Takže sa zoberám zoologickými záhradami aj tou históriou zoologických záhrad. Takže možno, že prepojím svoju lásku k histórii práve s tou láskou k zvieratám. Uvidím. Možno, že spracujem nejakú hereckú osobnosť. Neviem.
5: Uvidíme, necháme sa prekvapiť. V každom prípade som rád, že sme sa teraz mohli rozprávať naozaj o knihe, ktorá predstavila Karola Machatu, teda herca v zrkadle dejín, ako si nazval v podtitule práve túto knihu, ktorá len nedávno vyšla. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu u nás v Rádiu Devín.
4: Ďakujem za pozvanie.
5: Mojím hosťom bol Karol Mišovic, teatrológ a autor tejto knihy.
1: Hosť naladený na Devín.

0: Yes, it is.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Slovensko má tretie národné divadlo. Slovenský street art sa dostal do povedomia širokého sveta. Galéria mesta Bratislavy vystavuje premiérovo diela sochárky Márie Bartusovej. Od mikrofónu pozdravuje Elena Zéber. Štátna opera v Banskej Bystrici je od tohto mesiaca národným divadlom. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, generálnemu riaditeľovi doterajšej štátnej opery Ondrejovi Bernátovi odovzdala zriaďovateľskú listinu. Podľa ministerky má tak Slovensko tretie národné divadlo, ktoré bude reprezentovať stredoslovenský región a vznikne tak priestor na rozšírenie umeleckých aktivít organizácie aj o činohru. Bernát pripomenul, že Národné divadlo Banská Bystrica je na prahu rekonštrukcie svojich priestorov a v lete plánujú pripraviť aj podmienky pre výberové konanie na rekonštrukciu historickej budovy. V Mirbachovom paláci v galérii mesta Bratislavy je otvorená výstava Mária Bartusová Byť prírodou. Jej názov presne vystihuje jednu z najvýznamnejších osobností európskej povojnovej avantgardy. Podstatnou časťou tvorby sochárky bola od začiatku príroda, jej premeny a sila. Návštevníci si môžu pozrieť jej práce pre verejný priestor zdokumentované fotografiami, modelmi či skicami a

0: Žiline oživujú remeselné tradície Liptova. Lektori budú návštevníkov počas letných víkendov zasvedcovať do tajov zručností predkov. Počas júla a augusta pripravujú každú sobotu a nedeľu remeselné víkendy, ktoré predstavia tradičné remeslá charakteristické pre región. Radovan Sýkora z múzea povedal, že v letných mesiacoch sa v programoch predstavia majstri modrotlače, drotári, hrnčiari, kováči, košikári, spracovatelia ovčej vlny či paličkárky.
1: Počas remeselných víkendov budú môcť návštevníci sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove. Cieľom nie je len predstaviť jednotlivé remeslá, a návštevníci si budú môcť jednotlivé techniky aj vyskúšať a v niektorých prípadoch si domov odniesť aj nejaký pekný výrobok.
0: Mural z Kamenného námestia v Bratislave má už viac ako 20 miliónov videní a zo svojho profilu ho zdieľal aj sám režisér očakávaného filmu Spider-Man Nový deň, Destin Daniel Crichton. Dielo, ktoré Bratislava Street Art Festival spolu so slovenským umelcom Doug odhalili na Deň detí, prerástlo do medzinárodného fenoménu, vďaka čomu sa bratislavský street art dostal k 100 000 ľudí po celom svete. V priestoroch starého zámku v Banskej Štiavnici vystavuje svoje diela slovenský architekt a sochár Stanislav Mikovčák. Výstava s názvom Prekutaná krajina predstavuje diela, v ktorých autor prepája architektúru, voľné sochárstvo, rezbárstvo a tradičné kováčske remeslo. Dramaturgovia kina Lumière v lete zaradili do programu pondelkové projekcie kultových a prelomových filmov. Cyklus pod názvom Letný špeciál doplnia aj digitálne reštaurované české a slovenské klasické diela. Po otvorení mysterióznym thrillerom Lost Highway od Davida Lyncha ho uzavrie snímka Trainspotting od Dannyho Boyla. Počas 9 pondelkov exkluzívne premietnú aj film Pád indického režiséra Tarsema Singha, ktorý sa považuje za jedno z najodvážnejších vizuálnych diel modernej kinematografie. Do 26. júla vystavuje Tatranská galéria v Poprade 150 diel s tematikou Tatier. Návštevníci majú tak možnosť nahliadnuť do rozsiahlých zbierok galérie a obdivovať slovenské veľhory od ich najstarších zobrazení až po súčasné stvárnenia. Galéria vydala pri príležitosti výstavy aj knižnú publikáciu s názvom Umenie Tatier 4 krajín. Divadelný festival Dotyky a spojenia v Martine na konci júna navštívilo viac ako 10 000 divákov. Zúčastnilo sa na ňom 46 akreditovaných hostí z radov profesionálnych divadelníkov, divadelných kritikov, teatrológov či novinárov. Ponúkol viac ako 80 podujatí.
2: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Na aktuálnu výstavu do Slovenskej národnej galérie sa zajdeme pozrieť v poslednej hodine ladenia. Predstavíme vám tiež pripravovanú výstavu v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a nevynecháme ani operný zápisník. Začneme však albumom týždňa, v ktorom sa v lete vraciame k tomu, čo sme vám predstavili v tejto rubrike počas roka. A mali sme tu aj kapelu Dunaj, priam legendárnu formáciu brňanskej alternatívnej scény, ktorá sa rozpadla ešte v roku 1998. Rok 2022 predstavoval ich nový začiatok. Vydali album Za vodou a v minulom roku ďalší titul Mňau. Veľkú zmenu priniesla nová speváčka, ktorou sa stala výrazná pesničkárka Jana Vébrová. Jej živelný prejav a autorský vklad do osobitej poetiky Dunaja prirodzene zapadol, o čom sa presvedčíte aj pri počúvaní nasledujúcej pesničky Ilegální tanečnice.

0: Linka Rádia Devín.
1: Matúš Zajac patrí k medzinárodne renomovaným autorom dokumentárnej fotografie a sociálneho dokumentu, ktorému sa venuje už viac ako 3-10 ročia. Jeho tvorbu už zajtra predstavia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch na výstave Bol som tam, kde neboli iní. Podrobnosti nám teraz prezradí kurátorka Daniela Čarná, ktorým prajem pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Predstavte nám teda Matúša Zajaca a jeho tvorbu, ktorú ste sa rozhodli ukázať práve na tejto výstave.
2: Matúš Zajac je mimoriadny dokumentárny fotograf, zároveň predstaviteľ tzv. Sociálneho dokumentu, ktorý sa na scéne pohybuje už viac ako 30 rokov. V Galérii umenia Ernesta Zmetáka sme sa rozhodli prezentovať 5 z jeho fotografických cyklov alebo fotografických esejí, ktoré sa zameriavajú na taký hlavný problém, ktorému sa Matúš Zajac celoživotne venuje, a tým je záujem o rôzne druhy komunít, častokrát komunít, ktoré sa nachádzajú na okraji, ale možno ešte viac ako samotné komunity sa Matúš Zajac zaujíma o príbehy konkrétnych ľudí, konkrétneho človeka. A na výstave budeme mať možnosť vidieť cyklus s názvom Vzdialená blízkosť, ktorý je asi tým najrozsiahlejším, ktorý tu prezentujeme, a ten je zameraný na rôzne komunity ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorým sa venoval viac ako 10 rokov, kedy chodil po celom Slovensku do priestorov rôznych zariadení. A ako Matúš Zajac sám hovorí, tak jeho fotografie nie sú inscenované, ale mal to šťastie, že vedel byť tam, kde neboli iní, a vidieť to, čo iní nevidia. Ďalším cyklom, ktorý tu je prezentovaný, je cyklus o mladej žene, ktorá sa volá Petra, a tiež niekoľko rokov sa Matúš Zajac s touto ženou stretával, skamarátil sa s ňou a dokumentoval ju napriek tomu, že žila vo veľmi ťažkých až hraničných životných situáciách, tak sa sama rozhodla pomáhať iným ľuďom, a to prostredníctvom kanisterapie. Tretím takým najmenším, ale veľmi silným cyklom je cyklus zameraný na rómsku komunitu, konkrétne na rómske ženy, ktoré sú tu vlastne prezentované v takej ikonografii, ktorú v umení môžeme vidieť aj na zobrazení Madony, Panny Márie s Ježiškom. A tými poslednými dvomi cyklami, tie sú vlastne zamerané na súčasnú tvorbu Matúša Zajaca, ktorá je veľmi osobná. Všetky tie predchádzajúce cykly do veľkej miery odzrkadlovali pohľad autora, pohľad umelca, fotografa, bol akýmsi jeho skrytým autoportrétom, ale tento raz sa rozhodol objektív fotoaparátu namieriť priamo na seba a na svoju rodinu, a preto v týchto cykloch s názvom Zlom a Nepreložiteľné, ktoré boli publikované aj v podobe knihy s názvom Zlom, prezentuje vlastne sám seba v veľmi ťažkej životnej situácii, keď prežíval ťažké štádium rakoviny, a v tých najťažších chvíľach sa fotografoval. Fotografoval zároveň aj svoju rodinu, pretože otec Matúša Zajaca je známy literárny vedec Peter Zajac a jeho mama spisovateľka Alta Vášová. Má zároveň brata dvojičku, ktorý trpí psychickým ochorením, čiže táto časť výstavy, ktorá je prezentovaná poprvýkrát, je takou veľmi, veľmi silnou sondou do takého rodinného príbehu, ktorý je zároveň veľmi existenciálny, ale zároveň z neho vyžaduje taká veľká dôstojnosť, pokora a súdržnosť.
1: Akým spôsobom pracuje Matúš Zajac a akým možno spôsobom dostáva tie jednotlivé emócie, ktoré by mali vychádzať z týchto situácií, ktoré sa na fotografiách nachádzajú, práve možno do toho jedného záberu, ktorý robí, alebo do tých záberov, ktoré uvidíme aj na tej výstave?
2: Je to vždy tak trochu tajomstvo toho, ktorého konkrétneho dokumentárneho fotografa. Napokon aj Matúš Zajac sa inšpiroval takými veľkými menami dokumentárnej fotografie, ako je Anders Petersen, Jozef Koudelka, Jindřich Štrajt, Antonín Kratochvíl alebo Markéta Luskačová, a myslím, že jeho meno môžeme zaradiť kľudne do tohto menoslovu. Jeho fotografie sú čierno-biele, pracujú s emóciou, vyjadrujú určitú expresivitu, a napriek tomu, že pracujú s veľmi ťažkými a až existenciálnymi témami, tak z nich vyžaruje určitá taká až posvetnosť, úcta k druhému človeku, ktorá je pre neho veľmi dôležitá. Keď prichádza do jednotlivých komunít, keď sa s nimi začína zoznamovať, tak častokrát na začiatku vôbec nefotografuje, ale snaží sa vlastne ako keby splynúť, stať sa akoby neviditeľným, stať sa jedným z nich, z tej komunity, v ktorej sa práve nachádza, a až postupne, keď si vlastne buduje zároveň aj ľudské vzťahy, tak až potom prichádza na rad aj vlastne zaznamenávanie nie toho, čo sa deje akoby vonku, ale to, čo sa odohráva vo vnútri v človeku, čiže sú vlastne jeho fotografie ako keby takými posolstvami o človeku.
1: Práve na to som chcel nadviazať, akým spôsobom možno sú zobrazené tie jednotlivé témy, alebo keď sa pozerám aj práve na titulnú fotografiu, ktorá je na stránke galérie, tak je možno dosť jasné z toho, že tá fotografia nie je úplne cielene robená spôsobom, aby ukázala niečo konkrétne, ale aby práve nejakým možno tajomným spôsobom odhalovala tie jeho témy, ktorým sa venuje.
2: Úvodná fotografia práve hovorí o tých jednotlivých fázach a etapách jeho vlastného vyrovnávania sa so vlastným životným príbehom, teda so spomínanou chorobou. A Matúš Zajac vlastne pristupuje k fotografii veľmi citlivo, ale zároveň na výstave budú prezentované aj texty samotného Matúša, pre ktorého fotografie boli istou formou denníka, ale zároveň ho doplňal aj textami. Tie texty budú vystavené aj na výstave zároveň s textami jeho mami Alty Vášovej, ktorá napísala veľmi pekné texty o dvoch svojich synoch, ktoré tu budeme prezentovať. A každá z týchto fotografických esejí bude uvedená aj takým úvodným textom, ktorý vlastne práve priblíži to, o čo Matúšovi v tých jednotlivých komunitách išlo, pretože samozrejme tu prezentujeme iba určitý výsek jeho tvorby, ktorá je oveľa širšia, ktorá bola publikovaná aj v 5 fotografických publikáciách, ktoré Matúš Zajac publikoval a ktoré teda aj vystavoval na viacerých výstavách nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. A teda sme veľmi rádi, že v Nových Zámkoch práve premiérovo môžeme prezentovať cyklus, ktorý bol knižne publikovaný. Bude tu vlastne aj film, 2 krátke dokumentárne filmy, ktoré o Matúšovi vznikli. Tie budú súčasťou výstavy, čiže ale poprvýkrát budeme mať možnosť vidieť práve tieto veľmi, veľmi osobné fotografie aj v galerijnom priestore.
1: Hovorí kurátorka Daniela Čarná. Rozprávali sme sa o výstave Matúša Zajaca. Bol som tam, kde neboli iní, ktorú už od zajtra môžete vidieť v galerii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Ďakujem za váš čas aj za krásne rozprávanie. Pekný deň.
2: Ďakujeme. Tešíme sa na návštevu. Dovidenia.

0: Dlhý život Giuseppe Verdiho sa uzavrel pred 125 rokmi v januári 1901. 19. storočie zažilo prechod hudobnými obdobiami od Beethovena po impresionizmus a na ich pozadí sa odvíjal život talianského majstra vokálneho umenia. Jeho súčasníkmi boli Bizet, Rossini, ale aj Wagner a Puccini. Dnes je Verdi témou operného zápisníka, ktorý vás pozývajú počúvať Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský.
1: Rádio Devín, operný zápisník.
2: Prvé dielo Giuseppe Verdiho, na ktoré si spomínam, je Rigoletto a bola to inscenácia Mariana Chudovského z konca 80. rokov. Spomínam si na to preto, lebo tá inscenácia v tom čase bola ešte v slovenčine, takže namiesto Ladona e mobile sa spievalo Žena je menlivá, to si pamätám dodnes. Na tú dobu to bola veľmi pokroková inscenácia, by sa dalo povedať. Aj keď zo spätného pohľadu, ja som si minule pozeral tie fotografie a tak ďalej, k tomu nejaké kritiky. Bola hodnotená veľmi vysoko, bolo to na takej točni. Z dnešného pohľadu by nám to pripadalo veľmi klasické, ale v tom čase to pravdepodobne bolo veľmi progresívne.
3: Ako sa postupne dostávalo dielo Giuseppe Verdiho do tvojho súkromného repertoáru?
2: Musím povedať, že veľmi postupne a pomaly, ale možno o to významnejšie. V mladosti som bol skôr Wagnerian, ako sa hovorí, a k Verdimu som si hľadal tú cestu naozaj veľmi postupne, i keď samozrejme Verdi je jeden z najhrávanejších skladateľov. Ten môj prístup k nemu bol teda najmä cez tú hudbu, pretože tá hudba je napísaná nádherným spôsobom, tak ako Verdi naozaj komponoval málo kto. Verdi bol jeden z tých dvoch operných titánov 19. storočia vedľa Richarda Wagnera, ale ľudským hlasom ako operným hlasom pravdepodobne nerozumel žiadny iný skladateľ tak dobre ako Giuseppe Verdi. A čo sa týka tej inscenačnej stránky, ja som v priebehu tých rokov a možno až 10 ročí zistil, že je veľmi ťažké inscenovať Verdiho, možno ťažšie ako práve Richarda Wagnera. A teraz na to spomínam, tak tie najväčšie divadelné škandály, ktoré som zažil, súviseli všetky s Verdiho operami, respektíve s premiérami Verdiho diel.
3: Poďme k tým možno zásadným inscenáciám, na ktoré si ty pamätáš.
2: No na prvom mieste si spomínam na inscenáciu Trubadúra zo začiatku 90. rokov, myslím, že to bolo 1993, z Viedenskej štátnej opery, kde som bol na premiére. A režisérom tejto inscenácie bol István Szabó, maďarský filmový režisér, Oscarový režisér, ktorý myslím nemal takú veľkú skúsenosť s operami v tom čase. To bol vlastne začiatok éry Johana Hollandera. On vo svojich pamätiach spomína práve na túto inscenáciu, že ho takmer stála hlavu. Potom sa mu podarilo zachrániť si tú hlavu s premiérou Hoffmanových poviedok, ktoré nasledovali o 2 mesiace neskôr. No ale čo sa stalo na tejto premiére? István Szabó veľmi politicky poňal Trubadúra, o ktorom sa hovorí, že má to najneprehľadnejšie libreto, aké bolo kedy napísané pre operu. Môžem tu spomenúť takú anekdotu, neviem, či je pravdivá, ale často sa rozpráva táto anekdota, že vedľa Metropolitnej opery v New Yorku je jedna talianska reštaurácia, ktorú vlastní talianský majiteľ a je tam taká strašne stará a vzácna fľaša vína vo vitríne a pod ňou je napísané, že ju dostane ten, kto majiteľovi bude zrozumiteľne vedieť povedať obsah opery Trubadur. A zatiaľ sa to nikomu nepodarilo, takže tá fľaša je tam doteraz pravdepodobne. A István Szabó sa práve pokúšal nejakým spôsobom politicky interpretovať Trubadúra. Hneď na začiatku sme tam videli rozbombardovanú budovu Viedenskej štátnej opery z roku 1945. Cez tieto obrazy a cez tento príbeh rozprával dej Trubadúra. Ten škandál naozaj nastal už počas prvého dejstva, myslím, keď kričali diváci bú, kričali to potom na konci na režiséra. Pohoreli tam vlastne vtedy aj všetci speváci. Pohorela hlavná predstaviteľka postavy Leonory, Cheryl Studer a americký tenor, ktorý vtedy spieval Manrika, ktorý mal krásny hlas, ale nervovo nezvládol vypätie tejto premiéry. Zlyhal práve v strete, kde sa mu nepodarilo to legendárne vysoké C. Mimochodom, dirigentom tejto premiéry bol vtedy Zubin Mehta.
3: Potom si videl Macbetha napríklad, Very Nemirovej, to tiež nedopadlo veľmi úspešne.
2: Áno, Vera Nemirová po veľkom úspechu Pikovej dámy inscenovala Macbetha. O Macbethovi sa hovorí už o Shakespeareovom Macbethovi, že prináša nešťastie a že ani v divadle nie je možné vysloviť názov tejto hry, ani tejto opery. Má sa hovoriť v prípade Shakespearea o tzv. Škótskej hre, ale nespomínať Macbetha. A naozaj neprinieslo to šťastie vtedy ani Vere Nemirovej. Takisto to čiastočne súviselo aj so spevákmi, ktorí sa nepáčili jednoducho viedenskému publiku. Viem, že predstaviteľku Lady Macbeth vtedy, bolo to myslím v roku 2009, vybučali hneď po prvej árii a ja som ju obdivoval, že bola schopná sa vrátiť vlastne na scénu a dospievať túto operu. A myslím, že ten prístup Veri Nemirovej nebol ani taký radikálny, bol taký ironizujúci, pravdepodobne viedenské publikum, ktoré nebolo spokojné ani s tou hudobnou stránkou, sa vyvršilo potom aj na režisérke. Takýmto spôsobom dopadla aj táto inscenácia a po šiestich reprízach bola stiahnutá z repertoáru.
3: Ako viedenskému publiku konvenoval konvičného Don Carlo napríklad?
2: Francúzska verzia Dona Carla pod názvom Don Carlos mala premiéru v roku 2004 vo Viedenskej štátnej opere. Mimochodom, asistentkou Petra Konvičného vtedy bola práve Vera Nemirová, ktorá bola ešte začínajúca mladá režisérka. A bol to taktiež obrovský škandál. To znamená, publikum toho Konvičného vybučalo, tú inscenáciu absolútne neprijali. Samozrejme, že mnohé kritiky boli vtedy priaznivé. Ten francúzsky Don Carlos, to je takmer štvorhodinová opera Wagnerovských rozmerov, to je niečo úplne iné ako tá talianská verzia. A musím povedať, že niekedy to takýmto spôsobom začne, ale história dá za pravdu práve režisérovi. Táto inscenácia sa stala legendárna. Hrá sa v podstate dodnes. Myslím, že ešte pred pár rokmi alebo pred 2 rokmi bola obnovená premiéra. Takže nie vždy ten nesúhlas publika musí znamenať to, že tá inscenácia zapadne do zabudnutia.
3: Ty si videl aj Traviatu v Metropolitnej opere v New Yorku. V režii koho?
2: V režii Willyho Deckera. Pôvodná inscenácia bola v Salzburgu, bola to koprodukcia Metropolitnej opery a Salzburgských slávností. A vtedy sa, dá sa povedať, že z večera do rána stala svetoznámou Anna Netrebko. A ja som bol neskôr, myslím o pár rokov, v New Yorku v Metropolitnej opere, kde táto inscenácia bola normálne v repertoári a mal som šťastie vidieť túto operu. Naozaj veľmi novátorský prístup a Willy Decker je skutočne jeden z najväčších operných režisérov vôbec posledných 10 ročí.
0: Giuseppe Verdi bol témou dnešného operného zápisníka. V tomto roku sme si pripomenuli 125 rokov od jeho úmrtia.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Ivana Štrbku.
1: Rovinsko, juhozápad, z rodného mesta. Reže ma v oku, nazízam úzkou škárou poštovej schránky. Nebývajú tu už ani moje prvé spomienky. Okná do korán sú zastreté nepreniknutelnými závesmi. Len prázdna stopa po Kristovi stále slabúčko vystupuje na stene. Ľudia s hviezdou Dávidovou sú zachránení navždy. Zvonček je odpojený, vnútri tma. Zo stokrát prefarbenej železnej brány sa vyhrýza tá istá hrdza. Pod Rímsou okolo domu sa trepoce odkaz tých, čo zostali vnútri. Girlanda z bezfarebných pásov igelitu, ktorá má plašiť od návratu sťahovavých vtákov a moju myseľ prázdnu a pritom plnú nezrozumiteľných, dávnych, mladých hlasov, hadiacich sa až kdesi na dne čírej, nemej vody. Na mieste zasklenej verandy večne zaliatej svetlom je múr. Bolesti mojich dávnych predkov prekryla neďaleká továreň na lieky a blízky cintorín. Aj lípy zašli do hĺbky a v slnku ženú svoj rastúci šum dolu priamými tichými ulicami k ospalej železničnej stanici. Kino úsmev premieta bez zmeny. A ja mám zrazu nevysvetliteľný pocit, že všetky náhliace sa okolo idúce farebné letné tiene dievčat a žien na krehkých kopítkach to vyklopkávajú mne. Čertovské čary. Môj tieň sa kráti. Betónové jazierko s fontánou uprostred námestia je na ústupe. Neuloviteľné červené rybky zmizli. Hlboké červené antukové školské basketbalové ihrisko s temnou škvarou na dne, na ktorom mokvá krvou moje dávne koleno, je stále otvorené. Škľabí sa na mňa v jame. Prázdne peklo bez hlásku. Všetky rozpálené prázdne chodníky sa mi náhle končia pri nohách. Nepoznám tu ani tvár. Nie s kým prehodiť slovo a preto hlbavo civiem do roztvorených dverí starých cukrární a poškuľujem po obnaženom ovocí. Uprostred pouličného rachotu zbíjačiek, prehrízajúcich horúcim asfaltom cestu telefónnemu káblu a diacemu sa do temnôt, ktoré pre živých aj mŕtvych pár centimetrov pod mestom skrýva holá zem, dychtivo režem zrelý melón a rukami viedám jeho teplé, krvavo-červené vnútro. Dužina, plná sladkej šťavy a čiernych zrniek semien, má v suchých ústach zabudnutú, sviežu chuť dávnej chvíle zrodu prvého úderu a posledného zvonenia v ringu z dávnych detských výkrikov. Som odrátaný. Červené, nízke slnko sa nad obzorom vpíja do seba. Večerným rýchlikom sa vraciam. Páli ma v očiach. V okne spustenom do spevavej tmy nemôžem uzrieť svrčka, ktorý celou cestou pritrati ako ostrý diamant vysoko reže napnutú stenu plodového vzduchu. Škrtí ma čelo. Horí mi nočný pot. Deriem sa na svet. Mokrý letný plot.
0: Počúvali ste verše Ivana Štrbku. V réžii Stanislava Bilého čítal Igor Šabek, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Petra Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

Rádio Devín, verše. Martin Baumgartner a Stano Hudák tu s vami boli od 7. V štúdiu je už Adela Oremusová, ktorá vás prevedie dnešnou Ars muzikou. Budeme radi, ak zostanete s Rádiom Devín aj naďalej. Želáme vám ešte pekný deň.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa Ars Musica. Pripravili ju zvukoví majstri Martin Baumgartner, William Stankaj, Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Adela Orémusová. Aj dnes pre vás máme aktuálne informácie. Už o chvíľu v štúdiu privítam Gabriela Rovňáka, dirigent a zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, v ktorom kedysi pôsobil a dnes ho vedie spolu so svojou mamou Magdalénou Rovňákovou. V Slovenskom rozhlase pravidelne uvádza svoj autorský projekt Príbeh hudby. No je to len jedno z mnohých podujatí, na ktorých Bratislavský chlapčenský zbor vystupuje. Aká bola 44. sezóna tohto úspešného telesa? A s akou víziou vstupuje do tej 45. koncertnej sezóny? To sa už o pár minút spýtam Gabriela Rovňáka. Leto praje hudobným festivalom. Dnes si predstavíme tri z nich. Gitaristka a organizátorka Katarína Viečoreková pochádza zo Slovenska, ale už dlhé roky žije a pôsobí v Poľsku. V rodnej Modre však napriek tomu organizuje medzinárodný gitarový festival. Už tento víkend sa uskutoční jeho 18. ročník. Ako sa dostala do Poľska, prečo založila festival v rodnom meste a akú podobu bude mať jeho aktuálny ročník, sa dozvieme z vopred pripraveného rozhovoru. No a záver dnešnej relácie bude patriť organu. So Stanislavom Šurinom si predstavíme hneď dva festivály. Trnavské organové dni sa začali už uplynulú nedeľu, no Medzinárodný festival na historických organoch Baziliky svätého Mikuláša v Trnave ponúkne do polovice septembra ešte ďalších 7 koncertov. Katedrálny organový festival Bratislava má pred sebou spolu 8 vystúpení umelcov z rôznych krajín Európy. Ktorí to budú a aký program prinesú, nám priblíži organista a organizátor Stanislav Šurin.

0: V interpretácii Bratislavského chlapčenského zboru sme si vypočuli spirituály Swing Low, Sweet Chariot v úprave Andresa Urvala a For the Beauty of the Earth Johna Ratra. Klavírna spolupráca Dana Hajoši, dirigovala Magdalena Rovňáková. Zbor, ktorý Magdalena Rovňáková zakladala pred viac ako 40 rokmi, vedie spolu so svojím synom Gabrielom Rovňákom, ktorý prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín. Vítaj, Gabi.
1: Pekný dobrý deň všetkým.
0: Koncertná sezóna sa skončila. Mal si čas už tak pre seba si zrekapitulovať, čo všetko sa Bratislavskému chlapčenskému zboru počas nej podarilo zrealizovať. Máš napríklad spočítané, koľko vystúpení ste absolvovali?
1: No, musím povedať, že práve v uplynulých dňoch sme to aj s mojou mamou Magdalenou Rovňákovou počítali, a to práve z takých štatistických dôvodov. No a dopočítali sme sa až ku číslu 97.
0: Takže
1: nám ešte tie tri chýbali do stovky. Musím povedať, že to bola nesmierne intenzívna a nabitá sezóna. A je to skutočne už číslo, ktoré aj nás tak ako ovalilo, prekvapilo. A je to v podstate veľká radosť a nesmierne si vážime to, že môžeme toľko spievať pre ľudí na celom Slovensku a dokonca aj vo svete.
0: My sme sa v relácii Ars Musica v minulosti stretli, aby sme hovorili o tvojom autorskom projekte Príbeh hudby. Je to vzdelávací projekt, v ktorom prichádzaš vždy s novou, zaujímavou témou. Akú tému si spracoval v tej uplynulej sezóne?
1: No, uplynulá sezóna bola vlastne nastavená podľa trošku termínu, ktorý sme dostali od Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. No a som sa dozvedel, že bude Príbeh hudby v decembri, lebo vtedy mali voľný slot na koncerty. A tak som rozmýšľal nad tým, že ako to správne uchopiť a využiť. No a samozrejme sa mi automaticky ponúkla téma Vianoc. A keďže touto témou sa vlastne zaoberám priebežne už mnoho rokov, tak mám napočúvaných veľa vianočných skladieb a musím povedať, že som bol nesmierne prekvapený, že koľko úžasných vianočných skladieb máme od slovenských hudobných skladateľov. A preto som sa rozhodol vyskladať koncert Príbeh hudby Vianoce iba z diel slovenských hudobných skladateľov. A bolo to úžasné. Deti mohli spoznávať a počúvať diela Jana Egriho z Banskej Bystrice, mnícha Paulína Bajana, alebo Georgiusa z Runeka, či Silvie Bodorovej. Silvia Bodorová dokonca pre náš koncert nakomponovala úplne novú skladbu Aleluja, ktorá zaznela vo svetovej premiére. A ja mám veľkú radosť, že sme vlastne mohli tieto skladby, tak povediac, vytiahnuť zo šuflíka, myslím teraz tie staršie, a priniesť ich deťom na celé Slovensko. Mali sme z toho obrovskú radosť a orchester hral s obrovským nadšením, radosťou a Slovenská televízia náš koncert snímala rovnako ako Slovenský rozhlas. Takže to bola veľká radosť a už sa teším na ďalšie projekty.
0: Ako deti reagovali na tieto asi pre ne neznáme vianočné piesne?
1: No, to bola práve tá skvelá vec, o ktorej chcem aj možno trošku pohovoriť, pretože po každom koncerte Príbeh hudby si robíme také hodnotenie. Posielam do škôl, kde nás deti sledujú a počúvajú evaluačné dotazníky a zisťujem, ako sa im jednotlivé skladby páčili, kedy sa deti mrvili, kedy sa smiali, tešili, čo sa im páčilo, čo menej. Práve s tým cieľom, aby sme ďalšie príbehy hudby mohli vyladiť a nastaviť ešte lepšie pre súčasnú generáciu mladých ľudí. No a práve na tento koncert nám prišli úžasné ohlasy. Tie ohlasy nám sumarizovali učitelia, ktorí boli s deťmi v triedach, keď koncert sledovali, a písali nám o tom, že deti skladby zaujali, že ich počúvali so zatajným dýchom, že si dokonca niektoré spievali, teda predovšetkým koledy, kde sme deti aj pozvali ku spoluúčasti spolu s nami. Takže som mal z toho veľkú radosť. No, on je za tým ten kľúč, že vyberám skladby, ktoré tak nejak cítim, že majú potenciál osloviť mladého poslucháča. Nesmie to byť nič dlhé, určite nie pomalých 10 minút, ale radostné 2 minúty. A vtedy si myslím, že máme tú možnosť zasiať to semienko do tej detskej duše a srdca a vytvoriť v nich nejakú tú, aj možno ďalšiu túžbu po počúvaní takejto hudby. A som rád, že chalani z Bratislavského chlapčenského zboru vlastne stáli na čele toho pelotónu a deti týmto koncertom spolu so mnou sprevádzali.
0: Začiatkom októbra bude Príbeh hudby súčasťou oslav storočnice Slovenského rozhlasu. No a priblížiť históriu rozhlasového vysielania spôsobom, ktorý zaujme detského diváka, to nie je ľahká úloha. Máš už premyslené, ako bude nový Príbeh hudby vyzerať? Bude napríklad jedným z kľúčom interaktivita, ktorú často a rád využívaš?
1: No, je to pre mňa veľká česť, že som dostal ponuku vytvoriť takýto koncert. 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku je skutočne veľká téma, teda čo s tým? Najskôr som si povedal, no, to bude úplne v pohode, budeme s deťmi spievať, budeme sa rozprávať o vysielaní. No ale keď som si tú tému rozobral hlbšie a začal sa o ňu zaujímať do hĺbky, tak ako hovorí Tomáš Halík, že všetko, čo robíme, by sme mali robiť do hĺbky, ja sa o to snažím, tak som zistil, aký úžasný je veľký Slovenský rozhlas, aké má zákutia nie len vo svojej budove, ale predovšetkým tie umelecké, tie duchovné, duševné, ten svet, ktorý sa tu nachádza. Takže sprístupniť ho poslucháčom nebude úplne jednoduché, pracujem na tom intenzívne. Určite bude jedným z prvkov interaktivita, pretože to sú čísla, ktoré majú deti najradšej aj podľa ohlasov, ktoré od nich máme, takže predpokladám, že deti v publiku, ale aj tie, ktoré nás budú sledovať, sa možno stanú dokonca súčasťou rozhlasovej hry, ktorá zaznie priamo na pódiu veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Skrátka, chcel by som, aby deti odchádzali z toho koncertu s pocitom, že rozhlasové vysielanie je niečo úplne iné ako internet, niečo úplne iné ako televízia a je vlastne v našom živote nenahraditeľné. Možno aj práve vďaka tej blízkosti, ktorú si vytvára so svojím poslucháčom.
0: Ja si spomínam z tých predchádzajúcich našich rozhovorov, že si hovoril, že keď pripravuješ svoje projekty, veľa času tráviš aj v archíve. Finálny scenár dokončuješ niekde v prostredí prírody. Bude to aj tentokrát tak?
1: Áno, bude to tak. Tento scenár som už dokonca bol takto písať. Bolo to konkrétne v Strážnici, tentokrát som uletel trošku do Čiech, ale bolo to miesto, ktoré som chcel spoznať. Takže som sa zatvoril na niekoľko dní do malej izbičky a pracoval som na tomto scenári, takže už mám jeho prvú verziu a veľmi dúfam, že ju budem ďalej pilovať. No, ja predpokladám, že každý umelec má nejaký ten spôsob práce, ako sa mu dobre pracuje. A ja mám tú obrovskú radosť, že sa mi to podarilo nájsť, lebo zistil som, že doma sa pracovať nedá, stále behajú deti, niečo sa deje, zvonia telefóny, prichádzajú maily a tak som zistil, že skrátka, aby som niečo mohol vytvoriť, musím odísť mimo. A to sa mi zatiaľ darí, tak klopem na drevo pomyselné, mikrofónové, že to snaď vydrží aj do budúcnosti.
0: My hovoríme o príbehu hudby v Slovenskom rozhlase, ale tvoj projekt majú možnosť spoznať diváci aj mimo Bratislavy. Vydal sa uplynul sezónu Príbeh hudby na cesty po Slovensku?
1: Cestovali sme aj s Bratislavským chlapčenským zborom, aby sme deťom priniesli živý zážitok, lebo si myslím, že ten je nenahraditeľný. A mám tu veľkú radosť, že nás pozvala Štátna filharmónia Košice, aby sme spolu aj s Petrom Lipom, Nikolajom Nikitinom, Lubošom Šrámekom a ďalšími skvelými jazzmenmi pripravili koncert Príbeh hudby jazz. Ten mal premiéru v Bratislave pred 2 rokmi a teraz sme ho mohli uviesť aj pred košickým publikom. No a zase v Žiline sme spolu so štátnym komorným orchestrom Žilina rozprávali o najkrajších československých rozprávkach, v ktorých si opäť mali možnosť deti pripomenúť tie základné a fundamentálne hodnoty, na ktorých by mal stáť náš dnešný svet. No a čo je azda najdôležitejšie, Príbeh hudby vlastne cestuje po Slovensku nielen fyzicky, ale aj vďaka rozhlasovému a televíznemu vysielaniu. Mám veľkú radosť, že Slovenská televízia je posledné roky našim partnerom a tak sa koncerty Príbeh hudby môžu dostať aj do tých najmenších dediniek na celej škole, na celom Slovensku a koncerty sú aj prístupné cez internet, takže kto bude mať chuť a má teraz doma cez prázdniny deti, ktoré sa do obeda trošku nudia, tak si môže otvoriť stránku www.príbehhudby.com, kde si niektoré z koncertov Príbeh hudby môžete dokonca aj pozrieť. No, je to jedna z misií Bratislavského chlapčenského zboru vzdelávať mladých ľudí, nielen tých našich, ale všetkých na celom Slovensku.
0: V koncertných sezónach Bratislavského chlapčenského zboru je niekoľko takých stabilných pilierov, s ktorými fanúšikovia môžu počítať. K tvojim autorským podujatiam pred pár rokmi pribudol aj rodinný koncert, ktorý pripravuješ pre festival Symfónia umenia a naň prizývaš aj členov Bratislavského chlapčenského zboru. A myslím, že tou dramaturgiou oslovíš nielen teda detského poslucháča, ale aj jeho dospelý sprievod. Bolo to tak aj minulý september?
1: Áno, bolo to tak. Je to vlastne taký môj rukopis, ktorý je mi už akýmsi spôsobom vlastný, že sa snažím tvoriť koncerty, ktoré nie sú iba a len vyslovene pre deti, ale zaujímu aj tých starších. A bola to krásna téma výročia našeho milovaného a obľúbeného večernička, na ktorom sme mnohí vyrastali. Mm-hmm. Ale je tu taký jeden problém, že možno už mnohí na ňom dnes nevyrastajú. A to ma trošičku mrzí, pretože večerníček sa stále vysiela, ale konkurencia prišla obrovská, nielen internet, ale aj množstvo iných televíznych staníc, ktoré sú zamerané len na deti a rodičia majú obrovský výber. A našou ambíciou bolo opäť večerníček priniesť na piedestal, trošku ho spropagovať a hovoriť o tom, že večerníček je absolútne dôležitou súčasťou aj našej národnej kultúrnej DNA a mali by sme si ho pestovať a opatrovať, lebo robí skvelé veci a vychoval úžasné generácie ľudí.
0: Páčil sa večerníček aj tým dnešným deťom, ktoré prišli do Ružinova na tento rodinný koncert?
1: Reagovali veľmi spontánne. My sme práve preto, aby sme deťom večerníček priniesli skutočne v najčistejšej svojej podobe, tak zavolali do tohoto koncertu popri chalanoch z chlapčenského zboru aj herecké deti a stvárnili sme niekoľko krátkých ukážok z večerníčkových rozprávok priamo na pódiu a deti reagovali veľmi spontánne, dokonca nám občas vybehli na pódium a mali chuť sa pridať do tohoto príbehu, ktorý sa odohrával napríklad s Jurošíkom. Takže verím, že áno, no ale teraz už to je na rodičoch. Čiže teraz je to na tom, aby rodičia, ktorí majú deti doma, nadviazali na to, čo zažili a aby ten večerníček deťom azda pustili a pokračovali v tom, čo sme my začali.
0: Obzvlášť nabitý program má Bratislavský chlapčenský zbor počas decembra, kedy vystupuje v Slovenskom národnom divadle, a to nielen v obľúbenom Luskáčikovi, ale aj na koncertoch Vianoce v Bratislave, a to už 15 rokov. Na vianočných koncertoch v Slovenskej filharmónii je to dokonca 30 rokov. Ty si vianočné koncerty Bratislavského chlapčenského zboru zažil aj ako jeho člen a dokonca pod gesciou Ondreja Lenárda si práve vtedy začal zbierať dirigentské skúsenosti. Pamätáš si ešte na atmosféru koncertov v Redute z pohľadu zborového speváčika?
1: Naši bratia Česi majú taký veľmi pekný výraz, že je to krása krásoucí dechberoucí. A niekde tam by som nasmeroval ten môj zážitok z detstva, pretože to bolo vlastne niečo, čo ovplyvnilo celý môj ďalší život. Keď som stál na pódiu Slovenskej filharmónie a dirigoval maestro Ondrej Lenard, to boli tie chvíle, kedy som si povedal, že to je niečo, čo chcem zažívať vlastne vždy a celý život a stále a viac a viac. A to bol vlastne ten hlavný impuls, na základe ktorého som sa aj rozhodol, že budem študovať dirigovanie a dalo mi to tú obrovskú motiváciu a silu. Takže tie zážitky, ktoré som prežil ja ako malý speváčik v chlapčenskom zbore a teda špeciálne na koncertoch so Slovenskou filharmóniou, sú pre mňa úplne tým najväčším pokladom, ktorý v tom mojom profesionálnom živote mám. No a zároveň musím povedať, že som nesmierne rád za celý Bratislavský chlapčenský zbor, že môžeme byť súčasťou takýchto tradícií. Vnímam, že na Slovensku je veľmi ťažké udržiavať tradície, vedia to všetci, ktorí pracujú v oblasti kultúry a umenia, že tých, nazvime to, polienok pod nohami vôbec nie je málo, od financovania až po marketing a získaniu si akejsi podpory a pozornosti ľudí v dnešnej náročnej dobe. Preto mám obrovskú radosť, že aj práve tradícia koncertov so Slovenskou filharmóniou s tematikou Vianoc, na ktorej náš zbor účinkuje, tak je tak silná, že vydržala už 30 rokov úžasné Vianoce v Bratislave, ktoré si nachádzajú divákov aj na televíznych obrazovkách na celom svete, tak tých 15 rokov je neskutočne úctyhodných. Takže veľmi aj z pohľadu našeho zboru držíme palce a snažíme sa prispievať tým najlepším umením a tým najkrajším, čo vieme, k tomu, aby tieto tradície neboli oslabené, aby mohli pokračovať ďalej a pevne verím, že aj my budeme so zborom stále ich súčasťou.
0: Zostáva decembrový program zachovaný tak, ako ho poznáme, vystúpi aj v ďalšej sezóne zbor na spomínaných koncertoch a predstaveniach?
1: Zbor vystúpi, veľmi sa na to tešíme a teraz možno aj, neviem, oznámim možno jednu novinku, ale snad neurobím nič tajné. Nastane v tejto sezóne zmena, pokiaľ ide o koncerty Vianoc so Slovenskou filharmóniou, ale verím teda, že iba jednorázová. Orchester Slovenskej filharmónie bude totižto v termíne, kedy sa obvykle vianočné koncerty konajú na zahraničnom zájazde. A preto na vianočných koncertoch tento rok nevystúpi Slovenská filharmónia orchester, ale vystúpi Slovenský komorný orchester a mám teda veľkú radosť, že spolu s ním zaznie aj Bratislavský chlapčenský zbor. No a vnímam to ako zaujímavú príležitosť priniesť opäť zase trošičku pozmenený repertoár s menším orchestrálnym telesom. Takže verím, že poslucháči privítajú túto jednorázovú, verím, zmenu ako akési osvieženie, nový impuls a na koncerty sa prídu pozrieť. Bude ich aj trošku menej. Tá tradícia, ako sme o nej pred chvíľou hovorili, je už tak silná, že priniesla záujem poslucháčov do tej miery, že minulú koncertnú sezónu bolo vianočných koncertov až 5. Tento rok sú plánované 3 a veríme teda, že budú opäť plné ako každý rok.
0: Treba v tom prípade rýchlo zareagovať pri kúpe vstupeniek, netreba váhať, keď sa počet koncertov zredukoval.
1: Je to možné a treba sledovať webové stránky Slovenskej filharmónie.
0: Chlapci z Bratislavského chlapčenského zboru sú aj súčasťou operných predstavení v Slovenskom národnom divadle a viem, že aj počas uplynulej sezóny naštudovali nové dielo.
1: Áno, a toto je ďalšia naša veľká radostná tradícia, lebo náš zbor spolupracuje so Slovenským národným divadlom od roku 1986 a som rád, že za tie roky vždy, teda každú sezónu, pribudne niektoré z predstavení, na ktorom bude účinkovať aj náš zbor. A tento rok to bola veľmi, veľmi taký zvláštny, zaujímavý prírastok a musím povedať, že vždy je nám tak trochu ľúto, keď sa robí dielo, ktoré zaznie iba jedenkrát a toto bol ten prípad. Erich Wolfgang Korngold, hudobný skladateľ, skomponoval operu Mŕtve mesto. Je to veľmi významný hudobný skladateľ, ktorý sa narodil v Brne, mnohí o tom ani nevedia. Zároveň bol skladateľom aj filmovej hudby, dostal niekoľkých Oscarov za filmovú hudbu a jeho dielo bolo z tohto pohľadu veľmi unikátne a túto svoju schopnosť prenášať príbeh do hudby preniesol aj práve do tejto opery. Dielo sa naštudovalo, bo bolo naštudované pánom dirigentom Tomášom Braunerom, šéf-dirigentom opery Slovenského národného divadla. No a zaznelo iba v dvoch produkciách v júni tohoto roku. Máme veľkú radosť, že sme mohli byť súčasťou tohoto projektu. Chlapci strávili niekoľko mesiacov vlastne prípravou na uvedenie tohoto diela a tohoto detského partu. No a boli výborné ohlasy aj od publika, aj od kritiky a tak musím povedať, že nám bolo všetkým spoločne ľúto, že teda už to skončilo, ale tak je v kultúre život. On ten, vlastne tá hudba celkovo má ten v úvodzovkách problém, že je tak veľmi prchavá. Keď napíšete knihu, tak vám zostane tie riadky pre mnohé generácie, ale ten hudobný moment vyprchá v priebehu minúty, takže musíme sa s tým naučiť žiť a fungovať s tým, ale napriek tomu je to človeku občas trošku ľúto.
0: My sme hovorili o hlavných pilieroch koncertnej sezóny, no zatiaľ prevažne o tých bratislavských. Zbor ale neúčinkuje len v hlavnom meste, svoje interpretačné umenie prináša aj do iných miest, a to nielen v rámci Slovenska. Kam chlapci vycestovali minulú sezónu a kam mieria tú nasledujúcu?
1: No, Slovensko je našou veľkou prioritou. Musím povedať, že sa vždy nesmierne tešíme, keď nám zazvoní telefón a ozve sa slovenské mesto, dedina alebo kostol, že by chceli počuť Bratislavský chlapčenský zbor. My v tom momente okamžite hľadáme všetky možnosti, ako sprístupniť umenie tým, ktorí o to majú záujem. Snažíme sa to aj podporovať tým, že žiadame o rôzne granty, ktoré podporujú vystupovanie napríklad našeho zborového telesa v rámci Slovenska. Lebo si uvedomujeme, že situácia nie je jednoduchá, opäť sa vrátim trošičku k financiám, predovšetkým rôzne cestovné náklady a ostatné výdavky dokážu byť veľmi náročné. A opäť v tomto zmysle hľadáme vždy a som rád, že nachádzame osvietených ľudí, ktorí si uvedomujú, že aj napriek tomu, že tá hudba je tým prchavým umením a my tam prídeme, urobíme hodinový koncert a to skončí, že to nezostane tam nič vytesané do kameňa, ale veríme, že zostane vytesané v dušiach tých ľudí, ktorí na ten koncert prišli a takýchto starostov, primátorov, kňazov na Slovensku je našťastie stále relatívne dosť a o takýchto ľudí sa vždy opierame. Preto sa veľmi teším, že sme v uplynulej sezóne mohli pozdraviť poslucháčov napríklad v Gbeloch. Spievali sme v Trnave náš adventný koncert. Nemôžem zabudnúť na Košice a na úžasnú štátnu filharmoniu Košice, ktorá nás pozvala realizovať tam koncerty. Alebo nám zazvonil telefon z Nedožerov Brezán. Maličkej dediny, nedaleko Bojnic a Prievidze. Povedali nám, že nás sledujú, že spievame úžasne a že nás chcú mať tam na tomto mieste, tak sme hľadali všetky možnosti a skutočne sa náš koncert v tejto obci uskutočnil. Tešíme sa, že sme spievali pre ľudí v Novom Smokovci, v Tatranskej Lomnici. Mimochodom, historicky úplne prvýkrát Bratislavský chlapčenský zbor za svoju 44-ročnú existenciu spieval v Tatrách, takže sme s chalanmi zobrali okrem koncertných úborov aj ruksaky a pevnú obuvu. No jasné, a vyšli sme si ku Studenovodským vodopádom. To bola úžasná chvíľa, na ktorú stále spomínam, ako sme sa dali dohromady nielen na pódiu, ale aj ako partia skvelých ľudí, ktorá miluje hudbu a čas, ktorý trávi spolu. Takže to boli výnimočné chvíle. No a samozrejme svet, tak to je naša veľmi taká radostná vec, lebo koncertné cesty Bratislavského chlapčenského zboru nie sú iba o koncertoch, ale sú vždy aj o tom poznávaní toho druhého miesta, na ktoré sa vyberieme. Sú o tom, že deti zisťujú, aký je svet farebný, krásny, o tom, že život nie je jednotvárny, ale že každý národ, kam cestujeme, má svoje zvyky, obyčaje, svoju mentalitu, ktorú sa takýmto spôsobom učíme poznávať, ale aj učiť cudzie jazyky. No ale aby som veľmi neodbočil od hudby, tak poviem, že samozrejme našou hlavnou prioritou z pohľadu umeleckého je priniesť do sveta našu tvorbu, naše jednak interpretačné umenie, ale aj diela slovenských hudobných skladateľov, ktoré mimochodom slávia vo svete úspech. Neraz sa stretávame s tým, že príde dirigent partnerského zboru a poprosí nás, no nedali by ste nám túto skladbu, nám sa to veľmi páčilo, čo to bolo. No tak to je Franz Xaver Tost, náš bratislavský hudobný skladateľ, Memento Domine David. Jasné, zoberte, pozrite si, spievajte, šírte našu hudbu ďalej. Takže aj takéto momenty sa niekedy dejú. A takto sme navštívili vlastne minulú sezónu Lotyšsko, Nemecko. Tam sme boli v Stuttgarte dokonca na pozvanie chlapčenského zboru, ktorý oslavuje 125 rokov a nechceli narodeniny sláviť sami. Tak nás pozvali a spolu sme uviedli Tedeum Marc Antonia Charpentiera. To bola nádherná skúsenosť aj pre chlapcov, pretože zaznel s orchestrom starej hudby. A navštívili sme aj Česko, kde máme našich dlhoročných priateľov v Prahe, spevácky zbor Rolničku. Takže, no, to je tých 97 koncertov, ale nepôjdem po každom. Takže bola to skutočne nádherná sezóna. A v tej budúcej sa chystáme do Francúzska, chystáme sa do Nemecka, no a mali by sme na jar navštíviť, a teraz to hovorím s takým polozatajeným dýchom, veľmi dúfam, že sa to podarí, aj Spojené štáty americké. No, bude to naša 45. koncertná sezóna.
0: Patrí sa ju osláviť.
1: Takže to polojubileum sa pokúsime trošičku osláviť.
0: Ja som zachytila aj jednu takú mimoriadne milú aktivitu zboru, a to projekt Zvoní. Ako vznikol nápad premeniť nie veľmi obľúbený zvuk školského zvončeka na ľúbivú melódiu?
1: Pracujeme veľa s mladými ľuďmi a s deťmi, a často chodíme po školách a tak vnímame nielen to, akým spôsobom sú deti muzikálne a čo robia v triedach, ale sledujeme aj to školské prostredie. A často som si všímal, že v školách práve majú už nainštalované tie elektronické zvončeky, už tie plechové, tých už nie je až tak veľa, ale napriek tomu aj z tých reproduktorov znie ten plechový
0: zvuk.
1: Zvonec. Áno, presne tak. Alebo v lepšom prípade sú to ešte také rôzne elektrické, syntetické zvuky, ktoré pripomínajú povedzme nejaké evergreeny, ktoré poznáme. No, česť výnimkám, samozrejme nájdu sa aj školy, kde znie pekná hudba a povedzme ukážky z populárnej hudby a podobne. No a my sme si povedali, že skúsime do tohoto nejakým spôsobom prispieť a priniesť hudbu deťom do škôl, takú, ktorá by ich mohla inšpirovať, aby sa do tried tešili, aby ten čas, keď zazvoní, nebolo o tom strese, že pre pána Jana bude písomka, ale aby si pred ňou ešte napríklad na chvíľočku zaspievali. A preto sme s chlapcami z Bratislavského chlapčenského zboru v spolupráci so štátnym konzervatóriom v Bratislave, ktoré nám poskytlo priestory, a spoločnosťou Kavet, to je náš spevák, ktorý to všetko nahral, tak nám vlastne umožnili títo naši vzácni partneri vytvoriť nahrávku, ktorá pozostáva z viac ako 20 kratučkých zvonení, ktoré majú od 10 až po 30 sekúnd podľa rôznej dĺžky. A sú to vlastne také kratučké ukážky z našeho repertoáru, ktoré sme vybrali práve s ohľadom na to, aby fungovali v školách, aby mohli deti podnietiť k nejakému umeniu, ku inšpirácii, ku spievaniu. A tak sme si povedali, že keď už chodíme do škôl prostredníctvom príbehu hudby, takže skúsime vieme takýmto spôsobom deti pozdraviť aj prostredníctvom zvonení na začiatku a na konci vyučovania.
0: Mne teraz ešte pri tom napadlo, keď si spomínala, že ste to nahrávali na konzervatóriu. Nebolo aj toto takou inšpiráciou pre chlapcov? Nepovedali ti niektorí, že tu by som chcel študovať? Oslovilo ma toto prostredie?
1: No, pýtali sa vo veľkom, kde to sme a chceli vidieť, ako to tam vlastne vyzerá. A keďže ja som absolventom konzervatória v Bratislave a viem presne, kde sa čo nachádza v tejto budove, tak sme si s chalami urobili malý výlet aj s dovolením pani riaditeľky Dany Hajoši, ktorá je naša výborná spolupracovníčka a klaviristka zboru. No a prezreli sme si jednotlivé triedy a chalani teda musím povedať, že s obdivom sledovali, čo všetko sa v budove nachádza, aké hudobné nástroje sú tam a čo tá budova všetko vlastne má v sebe. Takže je veľmi pravdepodobné, že jedného dňa sa určite niektorí z nich na túto školu ešte vrátia.
0: Gabi, na rozdiel od dievčenských zborov, v ktorých dievčatá môžu súvisle spievať veľa rokov, je život spevákov v chlapčenskom zbore limitovaný nástupom puberty a mutácie, kedy musia aspoň na čas zo zboru odísť. Každý rok tak zo zboru niekoľko spevákov odíde, no zas prídu noví. Dlho bol solistom zboru Alexander Fellmayer. Ako to bude túto sezónu? Nastáva aj tu generačná výmena?
1: No, nastáva. S takým polousmevom musím povedať, že je to strašne nefér, ale život je taký, nič s tým nenarobíme. Práve vo veku, keď chalani konečne už vedia všetky skladby a hlas sa im nádherne otvorí a účinkujú na všetkých koncertoch a tvoria tzv. Zadný rad zboru. Zboristi vedia, o čom hovorím, a tí, ktorí nie sú zboristi, tak vedzte, že zadný rad sú tí najspoľahlivejší speváci, ktorí ťahajú a ktorí teda tým najzvučnejším hlasom spievajú. No, preto som o nich toľko básnil, lebo v zápäti poviem, že o nich prichádzame. Mm-hmm. Prichádzame o nich veľmi rýchlo. Ročne z našeho chlapčenského zboru odíde 15 až 20 chlapcov, ktorým sa začne práve meniť hlas na mužský. A to je zároveň teda ale aj príležitosť zase pre tých, ktorí boli pod nimi, aby sa posunuli do toho zadného radu a zase oni ukázali, čo je v nich a potiahli zbor. Čiže z tohto pohľadu je to fér. Akurát je to vlastne veľmi náročná práca, lebo stále docvičujeme, stále pracujeme s novými deťmi, stále ich učíme základy. A náš skvelý solista Alexander Fellmayer má za sebou nádhernú kariéru, má 14 rokov teraz, ešte stále v zbore pôsobí a spieva, ale už nám vyrastá nový solista a ďalší chlapci, ktorí pravdepodobne budú tými hviezdičkami. Jedným z nich je Šimon Ištvánfi, ktorý sa už predstavil na solových projektoch so Štátnou filharmóniou Košice, ale aj so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. A ďalšie príležitosti, veríme, opäť prídu. No, zbor je veľmi živý organizmus a je to šanca vlastne pre všetky deti, aj pre tie, ktoré majú chuť robiť kolektívnu prácu, ale aj pre tie, ktoré majú chuť sa trošičku blisnúť, pracovať na sebe a ukázať, čo je v nich ako v individualitách. Mnoho ľudí si totiž to stále myslí, že zbor, že to je vlastne taká ako masa ľudí, z ktorej nikto nevytrča, sú to také ovečky, ktoré idú v tom šíku a to nechceme. Ale vôbec to tak nie je. Zbor je živý organizmus, ktorý ponúka priestor práve úplne každému, kto túži vytvoriť niečo, prezentovať to pred stovkami, tisíckami ľudí, stať si za tým a takýmto spôsobom vlastne sa snažiť meniť svet ku krajšiemu.
0: Viem, že vy v júni robívate nábory. Je teda stále záujem, prichádzajú speváčikovia, majú záujem zapojiť sa do Bratislavského chlapčenského zboru?
1: Klopem na drevo, že áno. Máme z toho veľkú radosť. Samozrejme, hovoríme o nás, hovoríme o zbore, o tom, čo zborové spievanie prináša. Myslím si, že aj práve tá dnešná doba je takou výzvou k tomu, ako osloviť rodičov, aby chlapcov do zboru priviedli. Už to veľmi nie je o tom, že prídite a naučíme sa pesničku a budeme spolu spievať. Snažíme sa hľadať za tým zborovým spievaním aj práve to množstvo ďalších benefitov, ako je to, že deti strácajú trému, že sú schopné sa postaviť pred 10 tisíce ľudí v prípade televízneho a rozhlasového vysielania alebo pred stovky pred živým publikom a spievať, neroztrasú sa im kolená ani pri veľkom orchestri. To sú všetko tie tzv. Soft skills, ktoré človek v modernom svete potrebuje aj pre svoje zamestnanie, pre svoj život, pre svoju prácu. Je to tímová spolupráca, je to práve ten priestor pre individuálne vyjadrenie sa, je to možno to odloženie tabletu a mobilného telefónu na bok a zrazu v spolupráci s ostatnými tvorenie niečoho jedinečného. Takže to sú tie momenty, ktoré si myslím, že keď budeme ako zborová komunita, nielen my, ale vyzývam k tomu všetkých, komunikovať veľmi intenzívne, tak si myslím, že aj zbory sa opäť vrátia na ten piedestál, kde by mali byť. A musím to, teda uzavriem to možno takým číslom, keď sme sa už dnes aj o číslach bavili, že mám veľkú radosť, že prišlo na konkurs do Bratislavského chlapčenského zboru takmer 100 uchádzačov a z nich sme vybrali tých 15, o ktorých si myslíme, že budú tými následovníkmi toho našeho krásneho umenia.
0: Gabi, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Verím, že chlapcov čaká ďalšia úspešná sezóna a tebe hlavne prajem, aby si si počas leta oddychol, aby si načerpal nové síly a nové inšpirácie do ďalšej koncertnej sezóny.
1: Adelka, ďakujem veľmi pekne za úžasný rozhovor a pozdravujem aj od tých stoviek hlasiviek všetkých našich spevákov, všetkých poslucháčov na celom Slovensku.
0: Milí poslucháči, prvým hosťom relácie Ars Musica bol dirigent a zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák. No a prvú tému uzavrieme kánonom in D Johana Pachelbela v interpretácii Bratislavského chlapčenského zboru a súboru Solamente Naturali, ktorého umeleckým vedúcim je Miloš Valent. Záznam pochádza z vystúpenia na bratislavských hudobných slávnostiach z roku 2012.

Doznel kánon in D Johana Pachelbela v podaní Bratislavského chlapčenského zboru a súboru Solamente Naturali. No a my sa už dostávame k našej ďalšej téme. Tou bude Medzinárodný gitarový festival Modra. Naladíme sa na ňu pavanou Franciska Táregu, hrá Lubomír Brabec.

0: Pavana Franciska Táregu v interpretácii Lubomíra Brabeca bola krátkym úvodom k nasledujúcej téme. V najbližšej polhodine sme pre vás pripravili zostrih telefonického rozhovoru s Katarínou Viečorek, gitaristkou, pedagogičkou a organizátorkou zo Slovenska, ktorá už roky žije v Poľsku. Nezabúda však ani národný kraj. Už po 18. krát pripravila v Modre Medzinárodný gitarový festival, ktorý sa uskutoční už tento víkend 11. a 12. júla. Katarína Viečoreková študovala v Bratislave, no vysokoškolský diplom z gitary získala na Hudobnej akadémii v Katoviciach. Čo ju priviedlo do Poľska a prečo sa rozhodla v tejto krajine nakoniec natrvalo usadiť? Odpovedá Katarína Viečoreková.
1: Ak môžem odpovedať na túto prvú otázku, tak veľmi rada, pretože začiatok mojej známosti vôbec Poľska ako krajiny, poľského gitarového umenia začalo sa práve v Maďarsku na Medzinárodnom gitarovom festivale v Ostrihome. Ten festival spolu so súťažou mi odporučil na môj pedagóg, vzdejší pán profesor Jozef Žabka, známy na Slovensku aj vo svete, ktorého som študovala. V Ostrihome som spoznala môjho terajšieho manžela, vtedy to boli študenti Hudobnej akadémie v Katoviciach. Bola tam obrovská spoločnosť poľskej mládeže gitarovej z rôznych miest. Takže mala som takéto šťastie, že som sa dostala do takej skupiny poľských študentov. No a spoznala som teda môjho manžela tiež medzi nimi. Potom som študovala ešte v Bratislave, pretože 2 roky potom našom stretnutí. Naštevala som to skrát Polsko, videla som tie rôzne podujatia. Na vlastné oči sama som bola pozvaná zahrať koncert na jedných z festivalov. Neskôršie som sa vydala za tohoto mladého osmadického študenta a začala som študovať po takých úvodných konzultáciách u pani profesorky Aliny Grušky, ktorá bola jedna z vedúcich osobností gitarovej jeho umenia, gitarovej pedagogiky v Polsku. Pracovala v akadémii, hudobnej akadémii v Katoviciach a navrhla mi sama, že rada po mne popracuje. No ale ako si som uchvátila tá celá atmosféra, tá nálada, tá oddanosť pre gitaru, pre umenie. No ale vám poviem, že bol taký kontrast medzi tým, čo som videla, úžasné výstavy v Krakove, výtvarné, pekné konzerty, ale bol taký kontrast, že ma zaujímalo, ako to je v obchodu, lebo sa vravilo u nás, že naozaj, že Polsko je bieda. No tak som vošla do mesiarstva a skutočne tam nebolo. Tam nebolo nič, ja som sa rozplakala. Že ako tí ľudia žijú tu, predstavku v obchode nič nie je, ale majú úžasné koncepty, fantastická nálada, som ktorá ľudia boli takí dobrosúdiční. No a samozrejme, môj manžel je veľmi citlivý, dobrý človek, skutočne je vynikajúci umelec, gitarista. Takže tak mi to spoznali a potom som to odbrala a keďže už pani profesorka prejavila záujem som ju pracovať, prešla som od 3. ročníka hudobného štúdia v Bratislave, prešla som do Poľska, to bolo tak, že v novembri bol ten prvom a ja som na druhý semester tak absolútne hneď v 89. prišla na štúdia do Katovic a stala som sa riadnou študentkou hudobnej akadémie v Katoviciach.
0: Ako profesionálna hudobníčka a pedagogička žijúca v Katoviciach môžete porovnávať, vy už ste niečo naznačili. V čom vidíte najväčšie rozdiely v tom hudobnom živote, kultúre či prístupe k umeleckému školstvu v Poľsku a na Slovensku teraz?
1: Ak dovolíte, by som to takto povedala, ja by som nechcela vraviť o rozdieloch. Ja by som hovoriť o rozdiele, ja chcem hovoriť to, čo nás spája, to, čo nás motivuje a to, čo nás rozvíja. Lebo to je tak, ako kto umení, že tá spolupráca, tá výmena názorov, to poznávanie literatúry a problematiky sa naozaj rozvíja a mne na Slovensku veľmi na tomto sa páči, že Slovensko tiež ide dobrým smerom, čo sa toho gitarového umenia, ale musím povedať takto, že sa mi tak vidí, že Poľsko trošku bolo vopred v tom. Čo sa týka toho tej nálady alebo ako by som povedal toho vzdelávania po tej linii gitarovej, myslím si, že je zásadný rozdiel taký, že Bratislava má aj centrum a v Poľsku je taký zvyk, a to som si všimla v tých rokoch prelomových, tak to nazvem, že sa kladie dosť veľký dôraz na lokálnu kultúru, aby aj malé mesta mali svoj kultúrny život. To sa v Poľsku veľmi podporuje. Mi veľmi páčilo. Myslím si, že teraz sa to začína tiež meniť. Vlastne aj môj festival je takým niečím, čo vlastne zohrávala tú rolu, aby sa aj do malých miest dostávala kultúra. Čo sa týka toho profesionálneho vzdelávania, vyučovania gitarovej hudby, myslím si, že Poliaci sú v tomto skutočne napredujúci, pretože v Polsku je jednak iný spôsob profesionálneho vzdelávania hudobného, lebo Poliaci majú školy, základné umelecké školy, takým malým konzervatóriom, tak to nazvem, pretože sú spojené v tých školách, v základnom stupni sú spojené všeobecné predmety, všetky všeobecné predmety, jazyková, matematika, prírodná, všetko tak, ako bola byť normálna základná škola, ale spolu s vyučovaním umeleckých predmetov. Potom sú tiež povinné školy, také podobné, ako by do tej základnej našej umeleckej školy, že deti majú ráno vyučovanie v normálnych základných školách a potom povinné majú to povinnejšie vyučovanie, kde sú to všetky umelecké predmety. Pokiaľ ide potom neskôrší o ten systém škôl, že za to bol základný stupeň, potom sú školy druhého stupňa, to je opäť akoby naše konzervatórium, čo týka umeleckých predmetov, ale opäť spojené ako s tým všeobecným vzdelaním. Takže ja pracujem i v jednom, aj v druhom typu škôl, takže môžem to takto povedať z vlastnej skúsenosti, že mládež, ktorá skončí napríklad druhý stupeň, je takto konzervatórium, majú možnosť výberu písmerom naozaj technickým, môžu sa venovať čomukoľvek inému, môžu sa venovať tiež podobné akustike, pretože majú to vzdelanie na matematiku a toto fyziku, ale môžu teda môžu smerom umeleckým. Potom budú na akadémie, ktoré sú na vysokej úrovni, tiež no, tých hlavných škôl toho obednejších, takisto ako v prípade základných škôl, sú potom školy stredné, poobednejšie, teda ako by naše, no, povedzme, zúčka alebo konzervatória po vyučovaní všeobecnom. To školstvo teda to vzdelávanie je veľmi náročné finančne. V vašich školách, v ktorých napríklad ja pracujem, a to znamená, že pracujeme, čiže to je tá základná škola spojená všeobecné vzdelanie s hudobným, umeleckým alebo konzervatórium, tiež umelecké vzdelanie so všeobecným. Je to finančne náročné, ale dáva to veľké perspektívy.
0: Vy okrem pedagogickej činnosti ste aj koncertná umelkyňa a organizujete tiež festival v meste Žory. Ako sa vám darí prepájať rolu aktívnej koncertnej hráčky, učiteľky a zároveň organizátorky v dvoch rôznych krajinách?
1: To pre mňa to je také prirodzené prepojenie. Lebo ak človek vyučuje, ak chce dobre vyučovať, musí poznať, čo to je ísť do ľudí, zahrať, zaprezentovať sa, ukázať, aby pochopiť to všetko a im to dobre im to teda znázorniť a pomôcť im. Veľmi rada vyučím s gitarou, si predstavím, že učiť napríklad mať hodinu, iba sedím za nejakým stolikom a hovorím teraz hraj rovno, alebo rýchlo, alebo pomaly. Jednoducho ja s gitarou, bez gitary nevyučujem. Ja musím mať svoju gitaru a s gitarou vždy vedím všetky hodiny. A keď nemám, tak sa cítim gitaru pri sebe z nejakých technických dôvodov, tak som veľmi nespokojná, lebo myslím si, že to človek inakšie tomu človeku mladému vie odkazať, ako má predstavu o tom, ako to zahrať. Čo sa teda organizačná činnosť, to je, podľa mňa to je také, tiež pre mňa dosť prirodzené, lebo som už bola v takom mladom veku, tuším už v tom ročníku konzervatória, som si myslela, že budem robiť také posedenia s hudbou. To bolo to z jednej strany taká moja, povedzme, skúška z toho, lebo som sa učila na maturitu z jen hudby. No a som si pomyslela, že čo by tak bolo, keby som pre moju mládež, pre mojich tam kolegov a priateľov z modrý robila také posledenie hudobné, tak som si myslela taký cyklus, som išla tak, ako to je na hudby, počiatkov až po súčasnú hudbu. Potom neskôršie prišiel taký čas, keď som už bola na vysokej škole, hodnú fakulty v Bratislave, v ŠMU, tak som organizovala také koncerty pre mojich kolegov z roku, takže som bola jedna Slovenka a mali sme troch zahraničných študentov. A potom taká závratný čas prišiel v 88. roku, kedy som pomyslela, taký tam už nemohli žiť byť, tak zavolala som, práve som ostrihla mečo spomína, poznala som tam iného kolegu, takého našeho kytarového priateľa, ktorým sa priateľom dodnes, Serčíka Antella. Tak to bol taký koncert, ktorý som začala organizovať a neskôr sa to tak aj sa odohral, alebo úspešne prišovala ľudí a to spoluorganizátorom toho podujatia bol už kultúrny dom. prišiel potom čas, keď som sa už zavydala. Keď som ukončila štúdiu v Katoviciach, tak pred diplomovým koncertom stal som si ohrať program. Ale to bolo taký mesiac, že to bol november. Pani Farárka Adamovičová mi podá, samozrejme, akorát predsiadka mi je taký dobrý čas zahrajný, že som zahrala celý program, alebo tak tam strašne zima, som hrala takými skrnutnými prstami, no ale tak nech sa chváli, dobre to dopadlo, a pani Farárka hovorí, vieš čo, keď už si tak zahrala, myslím si, že teraz je to naozaj veľmi chladno, bolo nejakých 11 stupňov, čo je pre gitaristov, ale pre hudobníkov vôbec veľmi nekomfortné hrať, že vieš čo, ja myslím si, že mali by sme to zopakovať. A dostala taký nápad, že by sme mohli spraviť taký koncert v lete. A v podstate toto je začiatok toho festivalu.
0: Dnes je jedným z hlavných pilierov festivalu aj prepájanie generácií. Popri etablovaných gitaristoch dávate priestor aj mladým talentom a čerstvým laureátom súťaží. Prečo je pre vás ako pedagogičku dôležité dávať na festivale priestor aj študentom?
1: Tak to, aby som sa vrátila k počiatku tej prvej otázky, keď som povedala, že som na festivale posielom veľmi veľa zaujímavých ľudí, čo ma naozaj inšpirovala do práce, poznal som novú literatúru. Ja si to pamätám, že to bolo pre mňa veľmi dôležité obdobie a chcem to odovzdať tiež mojim študentom a im to odovzdávam veľmi priestor a si vravím, že ak vidím niekoho zaujímavého z mladej generácie, tak treba mu dať priestor, treba ich ukázať svetu, lebo často sú to ľudia schovaní niekde tam vo svojich izbách a pracujú a ak je to zaujímavé, treba naozaj ich podporiť. Lebo to je vlastne to je budúcnosť, to je tú mladú generáciu, ak pripravíme, ak budú oddaní hudbe, lebo to je veľa trpezlivosti a pracovnosti za všetkým, tak myslím si, že skutočne tá úroveň pôjde vyššie a v Polsku to tak je tiež, to mala 30 posta, tak poviem určite, lebo napríklad festival, ktorý robili sme dlhé roky, do začiatku manžel sám, ako študent druhého ročníka, to bolo niečo unikátne naozaj, že takéto podiatky vytvorili, ja som potom začala neskôršie pomáhať. To je taká naša idea, vlastne s manžom stavali mladý priestor a ja som mal ešte dodatočne k tomu, že by pozývať každým rokom a skutočne zistiať som slovo, že či si povie programy, že vždy je priestor k tomu gitaristovi. Takže tým dávať priestor hlavne, to je veľmi dôležité pre mňa a to tiež toho držím, pretože vzhľadom na to, že už pracujem ako pedagóg, vyučujem a tiež mám občas sa tam podarí. Nechcem hovoriť veľa o sebe, že tak ťažko to hovorí, ale poviem tak, som tiež pracujem častokrát sa pozvaná do poroty. A mňa veľmi teší, že ak napríklad ma pozvú na Slovensko a som bola veľakrát v porote a vidím, ako sa rozvíja to gitarové umenie a aké sú čoraz lepší naši študenti a žiaci v hre na gitare na Slovensku, tak ma to veľmi teší.
0: Záznam telefonického rozhovoru s Katarínou Viečorekovou, gitaristkou a organizátorkou Medzinárodného gitarového festivalu Modra na chvíľu prerušíme hudbou. Vypočujeme si výber z hudobnej panorámy, čo je 136 krátkých zábavných skladieb pre solovú gitaru Jozefa Kaspara Merca. Bude to Čuvaj, kone, čuvaj, Krakovien a Polaka. Hrajú Pavel Štajdl a Martin Krajčo.

0: skutočne pútavým. A tiež musím sa priznať, že hľadám ako najlepšiu formu toho podujatia. Bývali ročníky, kedy boli trojdňové festivale, alebo napríklad, že som prezentovala tiež jazzovú hudbu alebo flamenko hudbu. Ja som klasická gitaristka, najradšej mám teda to klasické umenie vážnej hudby. Určite na každých tých koncertov rada predstavujem tiež komorné zoskupenia, to je taká hlavná idea, a solistu. Spomínali sme už skôr, že dávam priestor mladým umelcom, mladým študentom vysokých úrovních umeleckých škôl z Bratislavy alebo zo Slovenska, nie z Bratislavy, zo Slovenska. Prechádzajúce ročníky môžem sa pochváliť naozaj unikátnymi pozvanými hostiami. Ja naozaj spomeniem iba okrajovo, lebo viem, že toho je veľmi veľa. Dovolím si spomenúť napríklad Pražské gitarové kvarteto, Bratislavské gitarové kvarteto, Guitar Formation, to je taká skupina gitaristov z Čiech, Polska, Rakúska a teraz aktuálne z Austrálie. Ďalej mám Krakovské kvarteto, potom vynikajúci skladateľ hudobný improvizátor pán Štepárák, Vladislava Blaha s manželkou, solo aj s manželkou, Tatianou Drobič. Ďalej mali sme Varchalovcov, ktorí vystupili na našom podujatí. Pokiaľ ide o tých solistov francúzskych, ktorí sa Gabriel Bianco, Florian Palier z Rakúska, Sergio Cantela z Talianska, Andrea Dieci z Talianska, Pavol Remeník s Miriam Brilovou, Bratislava Litvou, duo, spev a gitara. Andrea Dudašová mala byť harpou, ale harpistka mala úraz, žiaľ Bohu, a zastúpil tú harpistku môj syn, ktorý je tiež nadaný, talentovaný umelec, gitarista. Ešte to mi napríklad venezuelského gitaristu, ktorý pôsobí v Rakúsku, Gabriel Dien, Karol Samelčík samozrejme, Dragov známy gitarista, Adam Marec. No a tých mien tu máme veľmi, veľmi veľa. Som veľmi rada, že som mohla pomôcť, pomôcť ukázať, pretože publikum si to ocenuje, skutočne som vďačný každým rokom. Na závere festivalu prichádzajú a ďakujú, že mohli takéto veľmi, veľmi dobré výkony, výborné vypočutí. Ešte som chcela pripomenúť, že vymysleli sme tiež, to bola taká trochu náhoda, lebo inštitúcia, ktorá mi podporila festival niekoľko ročníkov, povedali mi, že ak chcem, aby boli finančné prostriedky, musím rozšíriť festival o niečo ešte iné vám vymysleť. A mňa napadlo to preto i s výtvarným umením. To bolo veľmi vydarené, pretože ja som dva ročníky, v rámci festivalu boli dva ročníky výtvarnej súťaže, nazývala sa tá súťaž Výtvara v obrazoch. A neuveríte mi, prvý ročník sa mi prihlásilo 90 účastníkov a druhý ročník mal som 120 účastníkov. Mladých umelcov, ktorí zainšpirovala aj čerpená toľko, že boli krásne práce, oceňovala tie práce výtvarná porota, väčšinou to boli umelci v modrej posolviaci, Šima Juriček, Pekestý, ďalej estetská doktorka Ľubomíra Nihalíková a ešte Martin Zurek. Takže vytvarníci naozaj na celo zatiaľ s nami na Slovensku aj v zahraničí oceňovali si to práce a veľmi sa im ten nápad tiež páčil. No. Tento ročník je zaujímavý tým, že okrem koncertu, ktorý uvidie trio Viečorek, to je polské trio, počíva z rodinného tria, teda vystupí v ňom pán doktor Frančej Viečorek, môj manžel, môj talentovaný syn Radoslav Viečorek, takisto pán doktor, gitarista, no a ja tiež medzi nimi. Pokiaľ ide o program, máme takú zaujímavosť, budeme premiérovať skladbu polského autora Jozefa Švidra, to je tanec fantastický tanec, fantastický tanec, on má rôzne teda podoby, je tiež na solovú gitaru, ale sa ukázalo, že nedávno, že autor, ktorý už nežije, napísal pôvodne tú skladbu pre trio gitarové, takže toto bude taká slovenská premiéra a zase nie, že aj polská premiéra, lebo to nebolo ešte uvázané.
1: To hovoríme o programe koncertu sobotnejšieho, teda 11. júla.
0: No.
1: Chcela som sa spýtať, či pri tej tvorbe programu, či je pre vás napríklad dôležité aj to zaraďovať tam poľských autorov alebo slovenských autorov, či na to prihliadate?
0: Áno, určite áno, snažíme sa, ale tiež beríme na ohľadu, že to je letný gitarový festival, kde publikum môže byť rôznorabé. Takže vždy je to repertoár na vysokej umeleckej úrovni, ale napríklad nájdu sa tiež tam také formy, povedzme, španielskej ľudovej hudby, lebo gitara je takým nástrojom. Takže to zostavenie programov už je v spolupráci. Niektoré skladby upravujeme manžel na trio, a nielen na trio je na oktet, pretože my tiež hráme v iných zoskupeniach, hráme tiež v duete s manželom a v Poličore gitar duo, alebo v Stiesky gitarové okteto. Tam už od niekoľkých rokov, teda v tých rôznych zoskupeniach hrá s nami už aj náš syn, čo sme veľmi radi a veľmi sme hrdí.

0: lebo skutočne to je veľmi príjemný pocit, ak môžete zahrať vlastným dieťaťom na jednom koncerte spolu. To sú také emócie, ktoré iba to sa ťažko opíše, takže to veľmi rada. Rado sa večer sa predstaví tiež ako solo v solovej hre, tak máme ten program podelený, takže bude na úvod trio, potom bude solové vystúpenie Radoslava Vyčorka a na záver zakončíme tiež trio. V tom programe máme tiež súčasných skladateľov, napríklad známeho francúzského gitaristu, improvizátora, žiaľ Bohu už nežijúceho, Rohan Dienz, alebo tiež bude roková hudba. Fred Mercury, Bohemian Rhapsody, aranža si môjho manžela. Takže ten program je taká spoločná práca, sme veľmi demokratickí v tomto, v tom výbere repertoáru. A teraz, keby som chcela zvlášť upozorniť na konci 12. júla, stal som taký nápad, počúvajúc na súťažiach na Slovensku, výtrových súťažiach, kde ma pozvali ako porotkyňu, bola som predstavená ako poroty, určite kategória v bolniciach, to je výtrová súťaž, bolnická výtrová súťaž, potom bola výtrová súťaž v Smižanoch. Takže ako porotkyňa som počula vynikajúce výkony mladých umelcov, ktorých som slovenských, ktorých som už počula aj na predstavujúcich súťažiach vlastne. A zvedom ich vývoj. Takže tentokrát som si dovolila pozvať talentovaných, naozaj mladých, veľmi mladých gitaristov. Najmladší bude narodený v roku 2017 napríklad. A najstarší to sú študenti konzervatória z roku 2010. Na jednom pódiu sa stretnú deti 8-9 ročné a dospelí už práve zrelí umelci z študenti konzervatória. Ja by som si dovolila na témena tiež vymenovať, pretože štvorica z nich to sú práve žiaci úrovných škôl v Bratislave. Zahra Daniel Arberg, to je základná umelecká škola Františka Osváza v Bratislave. Jeho pedagogom je magister Kamil Petráš. Potom máme také meno ako Maxim Telebakovič, to je žiak tiež z úrovnej školy Františka Osváza, takisto povedením pedagoga Alena Petráša. Ďalej vystupí Dominik Krajmer, ktorom som už počula zo párkrát aj v Dolnom Kubine na súťaži a na iných súťažiach opäť potvrdil svoje veľké nadenie, svoj výborný talent. Jeho vedúcim pedagogom je magister Miloš Tomášovič z Bratislavy, z Františka Osváza úrodnej školy. Potom tiež veľmi nadaná Liviana Odrášiková, takisto z úrodnej školy Františka Osváza. A pedagogom, ktorý ju vedie, je opäť Miloš Tomášovič. Potom máme mladú talentovanú gitaristku, tiež som zo párkrát už počula skôr v predchádzajúcich rokoch na súťažiach na Slovensku. Je to Veronika Figedziová, nedaleko Modrý z Trnavy. Ju vedie umelecký pani učiteľka Mária Smažáková. Veľmi nadaná, talentovaná gitaristka. Skutočne sa teším, že tiež prijala pozvanie. A potom už máme mládež, no, východná Slovenska, stredná Slovenska, takže vystupí Jarmá Tkanič, Sečoviec. Jeho pedagogom je pán Martin Hajduk, alebo Jakub Kober zo Starej Ľubovne. Je tu pozvaný, aby zahral svoju prezentáciu. Ten tu uvádza mnohí pedagogov, ktorí sú mali tiež kurzy majstrovské, ale hlavným pedagogom gitarovej triedy, v ktorej študuje na gitare, je pán Peter Jendrichovský. A potom tu máme študentov konzervatória zo Žiliny. Vanessa Maďerová, profesorko, ktorá ju vedie, to je Eva Soviarová. A ďalší na záver koncertného vystúpenia za nás toho zahra Pavol Barutí, tiež veľmi talentovaný muzikálny človek, skutočne veľmi peknú prezentáciu som počula na gitarových súťažiach, tiež som sa rozhodla takúto cenu udeliť. A on študuje aktuálne teraz u pána profesora Dušana Vrubla, doktora Dušana Vrubla. Akurát to sa nás stajú v súvislosti, pretože Dušan Vrubel, keď bol študentom na vysokej škole, na hodnej fakulte, v triede pána profesora Jozefa Žabku, asi v druhom ročníku, tak tým som, to bolo v tom roku 2008 približne, som tedy pozvala tiež študentov súvnej fakulty v Šmou. A Dušan Vrubel bol jeden z tých prvých, ktorí začali hrať na tom podujatí už vo forme festivalu gitarového. Takže vrátili sme sa opäť do počiatkov. Ročne hovoríme, že 18. ročník, ale počiatky boli ešte skôr. tak som veľmi vďačná za to, že publikum má rado to spodujatie modranské. Skutočne musím povedať vám také súkromné korešpondencie, kedy mi ďakujú. Možno to nie je také vidieť tak každý deň, ale mám ďakovné listy, mám odozvu takú, že to takto je.
1: Museli mladí gitaristi splniť nejaké dramaturgické požiadavky, alebo bol výber tej koncertnej skladby na nedeľu 12. júla čisto v ich réžii?
0: Čo sa za programu, pokiaľ ide o tú mládež, nehovorím o konzervatoristoch, pokiaľ ide o mládež, tak to majú také naozaj dobré pedagogické vedenie. A ja som tu nezvážené podmienky, jednoducho som dala dôveru pedagogom a videla som, že vyberú taký program, ktorý bude vhodný na festivalové podujatie. Pokiaľ ide o konzervatoristov, tak mi napísali tiež program a ja som prezrela som a videla som, že tak ako chcem gitaru predstaviť, tak to je a nemala som žiadne námietky voči tomu. To nie je súťaž, gitarová súťaž, ak je, máme konkrétne kritériá, či treba zahrať etiku, sonátu, variácia alebo podobne. A čo sa týka koncertov, aj ešte festivalový koncert, myslím si, že to je taký voľný priestor, ale pokiaľ ide o program, môžem spomenúť, čo bude zahrané. Lebo bude taká zaujímavosť, ako sme hovorili som, bude taká zaujímavosť napríklad konzervatoristi, tá Vanessa Maderová a Pavel Baručík zahrajú skladbu toho istého autora. Nebude to isté, ale bude to v tom teda duchu, lebo to je Maximo Diego Puchol, argentinský skladateľ, a budem počuť teda podobnú štilistiku v rôznom vydaní. Ale si tom nebo je bol každý z nich iný. Vanessa je taká lyrická a Pavel Baručík je skutočne, myslím si, že bude to zase ten taký výraz argentinský skladba, takže program je veľmi taký zostavený. Tiež bude Roland Vienz, napríklad ten francúzsky gitarista, o ktorom hovoríme, o tom produzátorovi, tiež sa znie Letter and Core, veľmi pekná skladba z celého cyklu desiatich listov. No, máme ten tango, je pod mojím búka, napríklad na Láska nič zahrať, to je tiež hudba toto barazilská. Takže tá štilistika bude rôzna, pokiaľ je o malé deti, budeme počuť tú súčasnú zvuku, Leo Brothera zahrá Lilian Drašiková, Leo Brothera bude hrať Preludia, číslo 4 napríklad, ale tiež romantickú skladbu Kaspara Josefa Berca, Polonez z Barzenklange, alebo bude Nicolo Paganini, ukážka sonáty, z veľkej sonáty Adur, Nicolo Paganini, mu sa predstaví Kajmer a okrem toho bude tiež za skudba argentínska. Takže tá štyristika tu je taká rôzna, to znamená, ale deti zahrajú akurát, to bude skladba takej známej karateľky pre gitaru, ktorá tiež vytvorila školu gitarovú v niekoľkých častiach v Polsku, volá sa Tatiana Sakak. Takže tu uvidíme takúto skladbu. Ona je známa aj na Slovensku a to je tiež súvisí s metodikou výučby. Stavný je tiež kon vaše pána Raka, to prevedie Daniel Albert. Tiež budeme mať hudbu Fernando Sora, to zahrá Baskovič Galop, veľmi známy Galop, pekná, stáva miniatúra, veľmi virtuózna. Takže tiež budeme mať klasickú hudbu, takže ten program je veľmi rôznorodý a pekný a myslím si, že skutočne budeme taký prierez aj veku, ale aj repertoáru. Rôznorodný a zaujímavý. Veľmi sa teším na toto podujatie skutočne.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám Medzinárodný gitarový festival Modra predstavili a prajem vám úspešný ročník a aby ste aj mali energiu pokračovať s takouto verou aj do tých ďalších ročníkov.
0: Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vám chcem veľmi pekne poďakovať za rozhovor. Časná je veľmi, veľmi široká, ale vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prejavili záujem o toto podujatie.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Všetko dobre prajem.
1: Majte sa pekne, do počutia.
0: Všetko dobre prajem a pozdravujem, do počutia. Ďakujem.
1: Vypočuli sme si záznam telefonického rozhovoru s Katarínou Viečorekovou, organizátorkou Medzinárodného gitarového festivalu Modra. Jeho 18. ročník sa uskutoční už tento víkend 11. a 12. júla. Aj záver relácie Ars Musica v Rádiu Devín bude patriť festivalom. V štúdiu privítam Stanislava Šurina, organistu a organizátora hneď dvoch festivalov, Trnavských organových dní v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave a Katedrálneho organového festivalu v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Kým príde do štúdia, vypočujeme si v jeho podaní európsku barokovú suitu z diel Girolama Fantiniho, Michela Coretta, Turloa O'Carolena a Malte Rümana. Skladba má časti Corrente, Detta dello Staccoli, Tamburín, Rondo, Princess Royal, Siciliano a Fanfare. Hrajú Stanislav Šurín a Helmut Hauskeller. No a na túto suitu nadviažeme prelúdium G-dur BWV 541 Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii Stanislava Šurina.

0: v interpretácii Stanislava Šurina a Helmuta Hauskellera zaznela európska baroková suita z diel Girolama Fantiniho, Michela Coretta, Turulloa O'Carolena a Malte Rühmana. Po nej sme počuli prelúdium G-dur BWV 541 Johanna Sebastiana Bacha v podaní Stanislava Šurina, ktorý je už so mnou v štúdiu. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ako zakladateľ a riaditeľ dvoch významných organových festivalov na Slovensku, teda katedrálneho organového festivalu v Bratislave a Trnavských organových dní, musíte každé leto vyskladať dva samostatné programy. Má každý z týchto festivalov pre vás svoju vlastnú identitu, svoje špecifikum?
1: Samozrejme má. Je to dané priestorom a hlavne orgánmi, teda hudobnými nástrojmi.
0: Trnavské organové dni sa uskutočnia už po 31. krát. V chráme svätého Mikuláša sa nachádzajú dva orgány. Ten menší z roku 1783 je najstarším orgánom v Trnave. A na veľkom Rigerovom orgáne na chóre, ktorý do kostola nainštalovali na začiatku 20. storočia, hrával aj známy trnavský skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Dostáva na koncertoch priestor aj ten menší z orgánov?
1: Samozrejme, vlastne to reštaurovanie tohoto zácneho historického orgána bolo do veľkej miery inšpirované práve tým, že by sa využíval na koncertoch.
0: Tento rok sa festival v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi začal skôr, a tak už otvárací koncert máte za sebou. Čo vás viedlo k rozhodnutiu posunúť tradičný termín konania festivalu?
1: Tradične začíname vždy koncom júla, ale tentokrát v auguste bude prebiehať rekonštrukcia elektrickej siete v kostole, v bazilike. Takže sme to museli začať už v júli s tým, že vlastne v tom auguste zhruba asi mesiac bude pauza, ale vtedy jeden koncert, aby tá pauza nebola taká dlhá, prebehne v evanjelickom kostole v Trnave.
0: Vy ste výťažok zo vstupného, z úvodného koncertu, ktorý sa konal uplynulú nedeľu, venovali na reštaurovanie vitráže svätej Cecílie na chore baziliky. Táto vitráž je predlohou pre ilustráciu v jednotnom katolickom spevníku Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorého už sme spomínali. Nakoľko je pre vás ako pre organizátora a hudobníka dôležité udržiavať odkaz Schneidera Trnavského stále živý?
1: Tak som Trnavčan, v Trnave som sa narodil a Schneiderová hudba bola pre mňa inšpiráciou, vlastne takou prvou inšpiráciou, pretože prvú hudbu, ktorú som začal hrávať na orgáne, boli práve skladby jednotného katolíckeho spevníka. A čo sa týka tej predmetnej vitráže, tak jednakže je to krásna neogotická vitráž na chráme, ktorý má svoju jedinečnú históriu. Jednakže bol katedrálou Uhorska po vyše 300 rokov. A potom pôsobil tam Schneider Trnavský, boli tam už v podstate v 15. storočí postavené orgány. A navyše mám k tomuto kostolu veľmi blízky vzťah, pretože som tam nejak hudobne a duchovne vyrástol. A som sa podielal aj na rekonštrukcii, alebo na príprave rekonštrukcie celej fasády a dvoch veží. A vlastne táto vitráž je vlastne tá posledná časť, ktorá ukončí vlastne celé to priečelie s tými vežami a bude krásne ten kostol vyzerať, bude mať taký ten gotický touch, čo sa týka pôvodných omietok a farieb a tak ďalej.
0: Kedy bude táto rekonštrukcia kompletne hotová? Aký je tam odhad časový?
1: To nikto nevieme, pretože tie náklady sa rátajú viac než 10 miliónov na celú kompletnú rekonštrukciu.
0: Spomínali sme, že počas augusta sa v chráme svätého Mikuláša budú rekonštruovať elektrické rozvody a preto sa počas niektorých nediel koncerty neuskutočnia. Ako ste spomínali, jeden sa presunie do evanjelického kostola a bude to práve vaše vystúpenie s Milošom Valentom. Ovplyvnila táto zmena priestoru aj výber vášho repertoáru?
1: Priestor viac ani nie, skôr nástroje, pretože si dovezieme barokový pozitív a ten samozrejme už vymedzuje tú možnosť repertoáru, výberu repertoáru. Takže vlastne budú tam len manualiter skladby z obdobia baroka a teda skladby so sprívodom kontinu alebo orgánu a barokových huslí. Ale s Milošom máme Máme niekoľko takýchto programov za sebou a sme dlhoroční priateľi a hrávame spolu už pomaly 30 rokov.
0: V programe Trnavských organových dní figurujú zahraničné mená ako Enrico Canovello, Björn Ovide, poľský profesor Jan Bokščanin či Američan David Di Fiore. Pre organistov býva takým lákadlom dobrý nástroj. Platí to aj v prípade orgánu v Trnavskom chráme svätého Mikuláša?
1: Platí to v prípade obidvoch orgánov v Bazilike svätého Mikuláša, pretože obidva nástroje majú štatút historických orgánov a temer intaktne zachovaných nástrojov. Takže to je pre každého umelca vždy mimoriadne vzácne hrať na orgánoch, kde sa v podstate zvuk a tá technická časť nezmenili. Býva to aj náročnejšie, lebo takéto orgány v prípade tých väčších orgánov nemajú žiadne zariadenie na pamäť, že si tam ukladáte registrácie, ktoré potrebujete. Čiže to náročnejšie, aj dlhšie to trvá, ale za to odmenou je ten jedinečný zvuk, ktorý tieto nástroje majú.
0: Vystúpenie každého zo spomínaných organistov má v programe svoju tému. Môžete nám ich program krátko predstaviť?
1: V podstate ide o diela, ktoré si títo umelci vybrali a viac menej reflektujú samozrejme aj na diela, ktoré vznikli, ktoré napísali skladatelia z krajiny, odkiaľ prichádzajú. Pri tvorbe týchto titulov samozrejme vychádzame z toho programu a snažíme sa, aby tie názvy boli také, ktoré dajú trošku esenciu, nejakú príchuť tomu koncertu. Pretože keď poviete, bude hrať orgán a husle, hej, alebo bude to solový orgánový recital, bude hrať ten a ten, je to také strohé. Ale snažíme sa vždy teda ten názov napasovať na to, čo hrajú a na niečo, čo aj tak nejak dobre zaváňa. Tak povedať. Ako croissant. Keď idete po ulici, tak keby ste ho nezaváňali, si ho nekúpite. A keby ste nevideli takýto názov, ktorý vás niečím osloví, tak možno nejdete na ten koncert.
0: 31. ročník Trnavských organových dní uzavrie americký virtuóz David Di Fiore, ale ešte začiatkom augusta vystúpi na podujatí aj mladý slovenský organista Matúš Maraček. Je pre Trnavské organové dní dôležité byť aj takým odrazovým mostikom pre mladé domáce talenty?
1: Áno, samozrejme. A Matúš Maraček je môj kolega a spolupracovník, s ktorým vlastne aj organizačne, teda hlavne Bratislavský festival zabezpečujeme. Momentálne študuje v Hamburgu, takže už má pomerne dosť veľa skúseností koncertných.
0: David Di Fiore uzavrie teda Trnavské organové dni francúzsko-bachovským programom. Prečo ste práve Davidovi Di Fiore mu dali ten štatút tej zlatej bodky?
1: No, tak je to aj hľadne termínov, podľa toho, kto kedy môže, samozrejme. A David Di Fiore je organista, ktorý na Slovensku žije, myslím, že už 15 rokov. A my osobne sa poznáme už od roku 1998. Sme sa stretli na jednom festivale zborového spevu v Taliansku, kde on bol vtedy so zborom zo Sietlu. A odtedy sme priatelia a David v podstate sa tak inšpiroval Slovenskom, alebo tak o Slovensku očarilo, že prišiel sem, presťahoval sa a učí na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity hru na orgáne. Takže samozrejme vždy využijeme možnosť ho nejakým spôsobom pozvať, aby to svoje koncertné umenie úžasné, ktorým disponuje, aby mal priestor.
0: Ja navrhujem, dajme priestor trošku aj hudbe. Ja som zalovila v našom rozhlasovom archíve a našla som Chanson do Tom, vašu skladbu, v interpretácii vás a Mariuša Mončaka.

0: doznel šanson do Tom Stanislava Šurina. Hral Stanislav Šurín a Mariusz Mončak. No a my sa presunieme teraz do Bratislavy na katedrálny organový festival. Pán Šurín, ten otvárate vo štvrtok 30. júla, a to spojením dvoch nástrojov, ktoré fungujú na princípe vzduchu, a to akordeónu a orgánu. Predstavia sa výnimoční francúzski umelci Marie-André Jürger a Vincent Dubois, ktorý je titulárnym organistom v parížskom Notre Dame. Čo vás viedlo k tejto netradičnej kombinácii nástrojov na úvod festivalu?
1: S Vincentom Dubom sa poznám osobne, aj sme spolu hrali minulý rok v Bratislave. A tento program viem, že hrával, dosť často teda sa to objavovalo na Facebooku, ale potom ho hral v Ružomberku minulý rok. Alebo začiatkom tohto roka, bol som si to vypočuť. Tak je to skutočne veľmi zaujímavá kombinácia, veľmi netradičná, ale Marie-André je Vincentová manželka, takže hrajú spolu, cítia spolu, je to neuveriteľná symbióza a v podstate dokážu spolu improvizovať. Na záver pôjde, bude improvizácia, kedy budú spolu hrať a improvizovať. Takže sú to špičkoví svetoví umelci. Je to vynikajúci repertoár a skutočne to prinesie taký francúzsky šarm do Bratislavy.
0: V priebehu augusta sa potom v Bratislave vystriedá silná zostava európskych solistov. Spomeniem Andreasa Jetera zo Švajčiarska, ktorý vystúpil tento rok aj v Slovenskom rozhlase, a to v rámci organových koncertov pod Pyramidou. Ďalej Carlos Patterson zo Španielska, Johannes Škudlik z Nemecka či Konstantin Reimayer z Rakúska. Podľa akého kľúča ste vyberali tieto mená?
1: Tak sú to renomovaní svetoví umelci, ktorých európskej úrovne, ktorých aj osobne poznám a ktorých koncerty sme už plánovali dlhšie, a nakoľko tie termíny nemusia sa nudieť na prvý rok, takže ich nejak potom plánujeme a realizujeme, ako umelci môžu a ako aj my máme voľno.
0: Máte takto v zásobe aj ďalšie mená, ktorými počítate už od ďalších ročníkov?
1: Veľmi veľa, a dokonca aj nám píšu, že by chceli účinkovať, takže na niekoľko ročníkov dopredu určite áno.
0: O orgáne Geralda Völa v katedrále svätého Martina ste sa po jeho inštalácii v roku 2010 vyjadrovali značením. Sám staviteľ ho nazval európskym orgánom, na ktorom sa dá hrať hudba minulosti, ale aj 3. tisícročia. Ako na tento nástroj reagujú zahraniční hostia, keď zaň v Bratislave zasadnú prvýkrát?
1: Myslím si, že v superlatívoch. Väčšinou v superlatívoch. Nikdy nie, že negatívne, ale drvivej väčšine v superlatívoch.
0: No a okrem solových vystúpení spomínaných organistov ponúkne katedrálny organový festival v Bratislave v septembri aj vystúpenie súboru starej hudby Armoniosa v sprievode talianského organistu Danieleho Ferrettiho. Na aký program sa môžeme tešiť?
1: Bude to hudba prioritne skladateľov, ktorí sa viažú k Benátkam. Z toho vychádza vlastne aj názov celého programu La Serenissima, čo bol historický názov Benátok. A zaznejú diela Vivaldiho, Albignoniho, Bacha, a respektíve Vivaldiho v Bachovej transkripcii. A to dva solové organové koncerty, ktoré Bach transkriboval, Vivaldiho. A tie Daniel Ferretti zahrá na orgáne ako solista, inak on je členom toho ansamblu, takže s ansamblom bude hrať vlastne continuo, ale ono to ani nie je continuo, je to skôr taký, že každý z tých nástrojov hrá solovo, pretože oni sú to len piati muzikanti, je tam orgán, čembalo, dve violončele, respektíve viola da gamba a jedny husle. A oni si tak nejak rozhodili tie party, čiže tam nie je, že orgán hrá alebo čembalo hrajú len teda ten akordický základ, ale preberajú témy, hrajú melódy a tak ďalej. Znie to, ako keby to bol v originále, ako keby to hral veľký proste barokový, klasický barokový orchester. Čiže a okrem teda Vivaldiho, Albignoniho, tam zaznie aj jeden krásny koncert Handla.
0: No a záverečný gala koncert 17. ročníka katedrálneho organového festivalu má lákavý názov Between the Cathedral and the Opera, niečo ako medzi katedrálou a operou, a prinesie najväčší hudobný aparát. Zazneli na festivale podobne koncipované programy aj v minulosti, alebo to bude také tohtoročné novum?
1: Zaznie v minulosti, dokonca Slovenská filharmónia zaznela s vokálnym instrumentálnym programom a programom pre orgán, solový orgán a orchester. A v podstate v katedrále ten celý program koncipujeme tak, že na záver vždy chceme, aby nezaznel len solový orgán, ale orgán prípadne s nejakým väčším ansamblom. Na tomto koncerte zaznie aj solové orgánové skladby od autorov, talianských autorov, ktorí mali blízko k opere a ktorých inšpirovala opera, a táto inšpirácia sa preniesla do čisto solových skladieb. Hrať bude Roberto Bonetto. No a celý projekt je zverený talianskému dirigentovi Samuelovi Galeánovi, ktorý už tento program sme realizovali v Trnave počas Trnavskej hudobnej jary na záver. A prečo sme to nazvali medzi katedrálou a operou? Hej? Pretože vlastne zaznejú operné skladby, ale také, ktoré sú komponované vlastne na duchovné texty. Čiže oprávnenie môžu zaznieť aj v sakrálnom priestore.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našim posledným dnešným hosťom v štúdiu Rádia Devín bol Stanislav Šurín. Ďakujem, že ste prišli našim poslucháčom predstaviť tak Trnavské orgánové dni, ako aj Katedrálny orgánový festival Bratislava.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči, čas vyhradený pre reláciu Ars Musica sa pomaly naplňa. S Gabrielom Rovňákom, dirigentom a zbormajstrom Bratislavského chlapčenského zboru sme sa vrátili k uplynulej sezóne tohto telesa, ale načrtli sme aj plány zboru do novej už v poradí 45. sezóny. Potom sme v zázname telefonického rozhovoru s Katarínou Viečorekovou spoznali históriu Medzinárodného gitarového festivalu Modra a tiež program jeho 18. ročníka, ktorý sa uskutoční tento víkend 11. a 12. júla v priestoroch nemeckého evanjelického kostola v Modre a ponúkne vystúpenie gitarového tria Viečorek a tiež koncert víťazov slovenských gitarových súťaží. No a Stanislav Šurín nám v závere relácie priblížil dramaturgiu Trnavských orgánových dní, ktoré počas väčšiny letných nedelí až do 13. septembra vždy o 20. hodine ponúkajú koncerty v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave. Predstavil tiež program Katedrálneho orgánového festivalu Bratislava, ktorý sa začne úvodným koncertom 30. júla a potrvá do 10. septembra a každý štvrtok o 19.30 priniesie v katedrále svätého Martina vystúpenie etablovaných organistov. Dovolte mi na záver pozvať vás aj na ďalšie kultúrne podujatia. Každú sobotu od 4. júla do 25. júla si môžete vypočuť organové koncerty aj na festivale Kremnický hradný orgán. Festival otvorila Tatiana Pernetová, čakajú nás ešte vystúpenia Ágoštona Gedaja, Jozefa Kratochvíla a Jána Bulu. V nedeľu 12. júla sa v rámci festivalu Hortus Artis môžete v záhrade domu Albrechtovcov tešiť na opener koncert rakúskej huslistky Anette Fritz. Vystúpenie má názov Alia Fantázia a Anette Fritz naň zaradila diela Nikolu Matejsa, Tomasa Larchera, Wernera Pirchnera, Paula Hindemita a Gražiny Bacevič. No a v stredu, 15. júla, pokračuje ďalším koncertom aj festival Viva Muzika. Hráč na tradičnom nástroji Oud Anour Brahem, ktorý vo svojej tvorbe čerpá z arabskej hudobnej tradície, v Slovenskom rozhlase predstaví svoj album After the Last Sky. Spolu s ním vystúpia violončelistka Ania Lechner, klavirista Django Bates a kontrabasista Mats Eilertsen. Na dnes je to od nás všetko. Zo štúdia sa lúčia Martin Baumgartner a Adela Orémusová. No a hudobne sa rozlúčime skladbou Stanislava Šurina Pie Jezu v podaní Hildy Gujáš, Tomáša Šelca a Stanislava Šurina. Prajme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.

Príjemný deň, milí priatelia. Poludnejší koncert vám dnes prináša tvorbu talianských autorov Gaetana Donizettiho, Nina Rotu a Ottorina Respighiho. Začíname symfóniou pre sólové dýchové nástroje G-moll Gaetana Donizettiho. O rekonštrukciu tohto diela sa postaral Bernard Poiler. Súbor Kamerata Budapešť diriguje László Kováč, no a Gaetano Donizetti sa v tejto skladbe prezentuje vo veľmi neznámom odtieni, pretože každý z nás ho vníma ako autora neskutočného množstva opier. Nech sa vám príjemne počúva.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela symfónia pre sólové dýchové nástroje G-moll Gaetana Donizettiho. Súbor Kamerata Budapešť dirigoval László Kováč. Ďalším talianským autorom bude Nino Rota. Meno Nino Rota netreba nikomu z vás predstavovať. Akurát ten oddiel jeho tvorby, ktorý sa venuje v tej v úvodzovkách naozaj vážnej tvorbe, nie je poslucháčstvu celkom známy. Teraz vám preto ponúkam klavírny koncert C-dur z rokov 1959 až 1960. Solistom je Janne Mertanen, Filharmoniu Tampere diriguje Hannu Lintu. Časti Allegro moderato e cantabile, Arieta con variazioni, Allegro non troppo.

Nino Rota, klavírny koncert C-dur. Solistom bol Janne Mertanen, Filharmóniu Tampere dirigoval Hannu Lintu. Poslednou skladbou bude takmer neznáme dielo Ottorina Respighiho, suita z baletu Belkis, Kráľovná zo Sáby. Ottorino Respighi napísal takmer hodinu a pol trvajúci balet, do ktorého vložil množstvo nezvyčajných nástrojov, ako sú citery, rôzne typy dýchových nástrojov. Stalo sa však to, že vytvoril suitu z tohto baletu, pretože balet Belkis bol uvedený iba raz a v suite už všetky tieto vymoženosti inštrumentácie vynechal. Suita Belkis má 4 časti. Šalamúnov sen, tanec Belkis za úsvitu, bojový tanec a orgastický tanec. Tu sa predstaví ako solista tenorista Chet Sheldon. Minnesota orkestra diriguje Eiji Owe.

0: popoludnejšom koncerte odznelo takmer neznáme dielo od Torina Respighiho, suita z baletu Belkis, kráľovná zo Sáby. Minnesota orchestra dirigoval Eiji Owe. Milí priatelia, poludnejší koncert z tvorby talianských autorov Gaetana Donizettiho, Nina Rotu a Torina Respighiho sa v týchto chvíľach končí. Všetko dobré, do počutia.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Piate dejstvo.
2: Za pomoc cisárovi vo vojne získal Faust pás Pobrežia. Hoci jeho fyzické sily chradnú, neunavne organizuje vysúšanie a osídľovanie morského dna a kultiváciu získanej pôdy. Keďže jeho budovateľské plány realizuje Mefistofeles so svojimi pomocníkmi, Faust sa zamotáva do stále ďalších a ďalších tragických omylov. Má na svedomí nevinné životy staručkých manželov Filemóna a Baucis. Majetok získava pirátskymi výpravami a stáva sa z neho tyran. Podriaduje všetkých svojej vôli. Tesne pred smrťou stráca zrak a tak nevidí, že miesto odvodňovacej priekopy mu lemuri kopú hrob. Vo chvíli, keď sa Mefistofeles chystá zmocniť duše mŕtvého Fausta, zjavia sa anjeli a Faustovu dušu mu spred nosa uchmatnú. Nesmrteľná duša, nesená silou Erota, stúpa do nebeských výšin, kde na svojho milého čaká kajúcnica menom Grétka. Toľko stručný obsah 5. dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade interpretácií Albrechta Schoeného a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení 5. dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: 5. dejstvo. Šíri vidiek.
2: Pútnik prichádza na miesto, na ktorom ho kedysi pri stroskotaní zachránil manželský pár Filemón a Baucis. Opäť stretáva staručkých manželov a chce im vzdať v modlitbách na brehu oceánu vďaku za svoju záchranu. Krajinu navôkol však v nemom úžase nespoznáva. Miesto šírého mora sa na pobreží, ktoré Faust dostal od cisára Doléna, zelenajú záhrady, sady

0: čo ma v sebe ukryla, keď ma v búrke vlna divá na tie duny šmarila. Žehnať hostiteľom svojim sotva sa mi podarí. Bodrý pár ten, ja sa bojím, vtedy bol už pristarý. Ach, tí ľudia žili zbožne. Klopkať, volať, zdravím vás. O, kiež by vám bolo možné konať dobro doteraz. Baucis, starenka, veľmi stará.
1: Tíško, tíško, hosť náš milý, nech muž spí, veď dlhý sen starčekovi dodá sily pre zajtrajší nový deň.
0: Pútnik. Povedz, matka, vďaky slovo príjmeš teraz pre milá? Prežitie si Šuhajovo toľko s mužom spravila. Si ty, Baucis, čo tak pilne kriesila si mrúcer ty? Vystúpi manžel. Filemon, čo poklad silne z vlnmi vyrval, si to ty? Vašej piecky ohník milý, strieborného zvonku zvuk, z nešťastia ma zachránili, spása prišla z vašich rúk. Po brehu chcem teraz kráčať, vidieť šíry oceán, modliť chcem sa, zbožne kľačať, takú clivosť v srdci mám. Kráča hore po Dune. Filemon k Baucis.
1: V sade medzi pestré kvety rýchlo prestri k večeri. Nech sa desí, nech len letí v to, čo uzrie, neverí.
0: Stojí pri pútnikovi.
1: More divé, more besné, čo tak zlostne schmatlo vás, zmenilo sa prečudesne na sad plný rajských krás. Nepriložil som už k prácam ruku, som už slabý kmeť. A jak som tak sily strácal, boli vlny v diaľke het. Múdrych pánov, rabi smelí, rili priekopu a hať, moru práva zúžiť chceli, miesto neho panovať. Zeleň lúk hľa s pažiťami, sady, les a valali. Poď však teraz, pojed s nami, slnko zájde pomaly. Vetrilá si v diali dáky, úkryt na noc hľadajú. Mieria do prístavu, vtáky hniezdo svoje poznajú. V diaľke iba more víry, tam zrieš jeho modrý lem. Vpravo, vľavo, v celej šíri, husto obývaná zem.
0: V záhradke traja pri stole. Baucis.
1: Onemel si, čože bude? Vyschli ústa, nechcú jesť?
0: Filemón.
1: Rád by počul o tom čude. Hovor nás si, daj mu zvesť.
0: Baucis.
1: Iste, čudo sa tu stalo. Dodnes mi to nedá spať. Všetko, čo sa tu nádialo, nemohlo sa riadne diať.
0: Filemon.
1: Prehrešil sa cisár azda, že mu breh ten v léno dal. Strmou jazdou, že je gazda, to snáď herold nehlásal. Neďaleko našej Duny začala sa robota. Stany, chatky, na tom grúni hneď však čnela palota.
0: Baucis.
1: Márne raby vodne tlkli, raz dva rýlom, čakanom, tam, kde v noci ohne vzblkli, hrádza stála nad ránom. Ľudia žertvy krvácali, zúfalstva znel v noci bôľ, plamene sa v more hnali, ráno z toho prieplav bol. Bezbožný je, pokoj nedá, našu chatku chce i háj, vydáva sa za suseda, ty sa mu však poddávaj.
0: Filemon.
1: Pekný majer z novej pôdy, za to predsa núkal nám.
0: Baucis.
1: Nedôveruj zemi z vody, ostaň verný výšinám.
0: Filemon.

ku kaplnke treba kráčať, vidieť slnka mrúci jas, pomodliť sa, zvoniť, kľačať, zdôveriť sa Bohu zas.

0: Piate dejstvo. Palác.
1: Hoci sa Faustový budovateľský plán vydaril, je nespokojný. Zvony zo starej kaplnky, pri ktorej žijú Filemón a Baucis, mu pripomínajú, že prímorská krajina mu ešte stále nepatrí celá. Starí manželia mu vzdorujú a odmietajú sa presťahovať. Mefistofeles sa vracia so svojimi tromi pomocníkmi z pirátskej výpravy. Bohatstvo, ktoré prináša, je výsledkom lúpežných prepadnutí. Faust, vedomý si, že sa dopúšťa bezprávia, prikáže Mefistofelovi, aby oboch starých ľudí konečne odpratal na nové miesto, ktoré im vybral.
0: Rozľahlý park, veľký, rovný prieplav. Faust v najvyššom veku. Prechádza sa zadumaný. Vežník Linkeus hlásnou trúbou. Zapadá slnko. Po prístave sa všetkým lodiam zacnelo. Prieplavom veľký čln sa práve k nám aj hľa ženie veselo. Zástavky pestré vejú zdiali, aj stožiar pripravený čnie. Za blaho si ťa plavec chváli, v pravý čas tebe šťastie znie. Zvonček zazvoní z duny. Faust, rozhnevane. Prekliatý zvonkou klingot večný, raní jak strela zákerná. Pred okom raj mám nekonečný, za mnou však zlosť je príšerná. Vždy pripomnie si, keď to zvoní, že nečistú mám ríšu tým, že hnedú chatrč lipy v tôni kaplnku zhnitú nevlastním. A pookriať, keď mne sa chce tam, chytá ma z cudzích tieňov strach. Trnie to v oku, trň to petám. Ó, kiež som odtiaľ v diaľavách. Vežník ako predtým. Jak veselo sem pláva čln, večerným vánkom hnaný z vln. Debny a truhly, sud i mech, prináša jeho rýchly beh. Vojde nádherný čln, bohato a pestro naložený výrobkami z cudzích krajín. Mefistofeles a traja ozrutný. Chórus. Sme v prístave. Už nás tu máš. Hurá ti, patrón, veď pán si náš. Vystúpia. Na breh vykladajú tovar. Mefistofeles. Tak sme sa dobre držali. Nech nás len patrón pochváli. Na cestu dal nám lode dve, sme s 20 v prístave. Že zdarná bola výprava, o tom aj náklad rozpráva. Duch letí morom k slobode, kto rozvážny je na vode. Tu platí, šipko sebou hoď a lapneš rybu, lapneš loď. Keď potom pán si lodiam trom, aj štvrtú máš hneď pod hákom, aj piatu ľahko pritiahneš, bo kto má moc, má právo tiež. Ty nespýtuj sa jak, lež čo, bo námorník tak učí syna, že obchod, vojna, pirátstvo, trojica vždy sú trojediná. Traja ozrutný. Ni vďak, ni zdar, ni vďak. Sťa pán by dostal smrad a brak. Pán sa len škerí cez zuby. Kráľovský zboj sa nelúbi. Mefistofeles. Márne by takto mzdu z vás chcel, veď každý dostal už svoj diel. Ozrutný. To bolo tak, len sa s tým hrať. My rovný diel však chceme mať. Mefistofeles. Zariadte najprv komnaty. Zneste tam tovar bohatý. Keď zjaví sa mu krása tá, keď presnejšie všetko poráta, tu agiste vás pohostí. Na lodiach budú slávnosti. Tie pestré vtáky prídu na úsvite, ja postarám sa o ne, uvidíte. Odnesú náklad. Mefistofeles Faustovi. Zrak chmúrny, čelo vážne máš a zvesť o šťastí počúvaš. Premúdry čin si dokonal, brehy si s morom pokonal. Ochotne more od brehu príjma lode k rozbehu. Z hradu, akého inde niet, oblápaš pevne celý svet. Začalo sa to v mieste tom, tu nástál z dosák prvý dom, kde prúd spod vesiel vystreká, bol úzky prúžok jarčeka. Tak myseľ tvoja vznešená a sluhou tvojich snaženia si všetkým tým len získali mora i zeme pochvaly. Tu odtiaľ, Faust, zlorečené tu, tým práve hruď mám zovretú. Si šipký, tebe riecť to musím, jak v srdci ma to pichá, škrie a pritom sám sa sebe hnusím, keď spomínam to príkorie. Tí starí z domu odísť musia. V tôni tých líp chcem sedieť raz. Ak nemám stromy, čo tam pnú sa, na svetovláde mne to kas. Chcem odtiaľ hľadieť do dialavy. Rozhľadňu z vetiev chcem tam spraviť. Otvoriť zraku šíry svet, čo vykonal som, všetko zrieť. A takto vidieť zďaleka majstrovské dielo človeka, že totiž činný rozum vie dať ľudu šíre bývanie. Tak najhoršie nás muka štve, strádanie cítiť v bohatstve. Keď lipa vonia, zvonček znie, to dychom kríp dma ovanie. Všemocnej vôle silný vzmach sa láme na tých piesčinách. Ako sa toho zbaviť rázne? Zlostím sa, len čo zvonček zaznie.
2: Mefistofeles. Pravda, že hnusne mrzká vec otrávi život nakoniec. Prejemný sluch to klinganie, kto by to zaprel, hnusne znie. A prekliate to bim-bam veru hmlou zastrie svetlá k podvečeru. Na každej udalosti kvári, od prvých kúpelí po mári, akoby medzi bim a bom bol život zmiznutým len snom.
0: Faust. Ten tvrdý odpor svojhlavý najkrajšie dielo otrávi a zlosť a hnev tak unavia, že dopúšťam sa bezprávia.
2: Mefistofeles. Ak azda toto trápne tie, to plynie z kolonizácie.
0: Faust. Nuž teda chodte, odstránte ich, veď krásny majetoček znáš, čo vybral som im, ten im dáš.
2: Mefistofeles. Prenesieme ich, usadíme, vschopia sa, len sa obrátime. Po násilí, čo prestáli, sa v kráse zmieria pomaly. Prenikavo zahvízda. Vystúpia traja ozrutní. Mefistofeles.
3: Nuž, poďte, pán nám rozkázal. A zajtra bude lodný bál.
2: Traja ozrutní.
0: Starý nás prijal mrzutý. Slávnosť nám bude pochuti.
2: Mefistofeles. Ad spectatores. Aj taký prípad sa už stal. Kráľ Nábotovi vinič vzal.

0: Piate dejstvo. Hlboká noc.
1: Vežník Linkeus ospevuje krásu starého sveta, ktorý sa pred jeho očami stráca. Zrazu zazrie, ako horí stará kaplnka a tiež chyža Filemona a Baucis. V strachu verí, že sa manželom nič nestalo. Rovnako aj Faust pri pohľade na plamene dúfa, že manželia pokojne dožijú na majetku, ktorý im vyhradil. Mefistofeles a jeho pomocníci však presťahovanie starčeka a starenky vyriešili po svojom. Filemon a Baucis umreli od hrôzy, keď im podpálili dom. Pútnika, ktorý sa postavil na ich obranu, Mefistofelovi pomocníci prebodli. Faust odsúdi ich konanie, no zodpovednosť zaň necíti.
0: Vežník Linkeus spieva na zámockej strážnej veži. Môj osud je hľadieť, mám dívať sa vpred. Na veži a všade mne páči sa svet. Nuž dívam sa v diale a blízko vše zriem. Zriem horu a lane, lunu a hviezdy stiem. Mne všade sa zračí krás večitých hlad, že mne sa to páči, aj seba mám rád. Vy prešťastné oči, čo zreli ste raz, nech bolo, čo bolo, bol v tom vždy jas. No pre vlastnú rozkoš nie som v týchto večných výšavách. Akou hrôzou, akým desom svet mi hrozí v svojich tmách. Vidím iskry šprihať, šľahať cez dvojité temno líp. Stále pručie plam sa vzmáhať, ktorý vetri rozduli. Ach už horí vnútro chaty, machnatej a mokrej stále. Rýchlo treba dákej raty, pomoc neprichodí ale. Ach tí dobrí ľudia starí, s ohňom vždy tak starostliví, dym a plam im život zmarí. Aká hrôza, zmetok divý. Plamy planú, machom čierna, chatka klesá pod ohňami. Kiež by dvojica sa verná zachránila z pekiel tlami. Jazyk bleskov šľahá v žiare, stúpa k listom na konáre, suché vetvy blkom vzňaté padajú s tým plameňom. To vy oči poznať máte, že tak bystrozraký som. Kaplnka sa sype, rúca ťarchou pádom konárov. Jazyk mi sa riava žhúca, ajhľa chytá končiarov. Blčia purpurovou páľou, až pokoreň duté pne. Dlhá pauza spieva. Čo 100 liet tu v kráse stálo, vidím teraz zničené. Faust na balkóne, obrátený k dunám. Kto vo výške tak lkavo spieva? Neskoro tón i slovo znie. Môj vežník kvíli, mňa však hnevá netrpezlivé konanie. No nech aj lipy zašli v čmude, nech na uhoľ peň dohorel. Tu rozhľadňa sa týčiť bude, by z nej som v nekonečno zrel. Tu uzriem aj tých starých byt a oni cítiac veľkodušnosť a moju šetrnosť i slušnosť v starobe budú šťastne žiť. Mefistofeles a traja ozrutní dole. Nuž, tu sme. Cválali sme jak hrom, žiaľ, neišlo to po dobrom. Tlkli sme, bili, kričali, lež oni neotvárali. Bili sme ďalej, búšili, prehnité dvere zvalili. Hrozili sme a revali, ale nič na to nedali. Jak býva v takých prípadoch, nečul, či nechcel nik z tých dvoch. Nuž tak sme rýchlo vzali ich a vyniesli sme nešťastných. Boli hneď mŕtvi, na fľaku, umreli bez múk, z úľaku. Bol u nich cudzí, ten sa skryl. Zabili sme ho, keď sa bil. Hneď divá bitka zúrila, od uhlia slama sa chytila a teraz blčí v plameňoch. Hranica je to pre tých troch. Faust. Či nečuli ste rozkaz môj? Výmenu chcel som, nie však zboj. Zlý, divý čin ten preklínam a kliatbu za mzdu dávam vám. Chorus. Tak staré slovo, slovo znie. Vzdaj násiliu sa ochotne. A keď si smelý, potom smieš riskovať dom, dvor, seba tiež. Odídu. Faust na balkóne.
2: Hviezdy už temer nežiaria a oheň klesá do hára. Len vánok povieva už ním a nesie mi sem čmut a dym. Náhlivý rozkaz, skutok zlý, čo tu jak tieň to ševelí?

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta po zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah 5. dejstva a jednotlivých scén na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení 5. dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Evgenij Iršaj zahral vlastnú kompozíciu sonátu pre klavír 7 reflexií in C. Druhou a zároveň záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba.sk bude skladba Evgenija Iršaja nazvaná Bach Chaos. Skladbu hrá kvarteto Opera Aperta.

Kvarteto Opera Aperta zahralo skladbu Evgenia Iršaja Bach Chaos. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, na dnes všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy rozhovorov Denisy Fulmekovej so svojím otcom, prekladateľom Jozefom Kotom, s názvom Pohyb v uzavretom kruhu. Tretia časť.
1: V predchádzajúcej kapitole si povedal, že za svoju prioritu si považoval prekladateľskú činnosť. Začínal si Mogemom a Faulknerom, trocha sme sa už zmienili o Joyceovi, dotkli sme sa Shakespearea, ale spomeňme aj niektoré ďalšie mená z anglo-americkej literatúry, ktoré si preložil ešte do roku 1989. Edward Albee, William Golding, Ernest Hemingway, Edgar Lee Masters, Henry Miller, Eugene O'Neill, Harold Pinter, J.D. Salinger, Carl Sandburg či John Updike. Ktorý z týchto autorov ti dal ako prekladateľovi najviac zabrať? A ako sa vlastne do edičných plánov vybrali angloamerickí autori? Kto rozhodoval, čo z tejto literatúry u nás vyjde?
2: Hádam začnem pretrvávajúcou predstavou, že si prekladateľ vyberá autora a funguje v novom jazykovom prostredí ako jeho alter ego. To sa stáva málokedy, lebo rozhodujúce slovo o výbere prekladaného diela má vydavateľ. Takto je to v súčasnosti a takto to bývalo i za dávnych čias, keď som začínal. Pochopiteľne, vydavateľstvo si spravidla prekladateľa vytipuje na základe jeho schopností a možností a neraz tu zohráva úlohu aj časový faktor. Výber angloamerických autorov v období, keď vydavateľstvá fungovali iba na báze štátnych podnikov alebo účelových zariadení rozličných spoločenských organizácií, sa odohrával zväčša na základe odborného zhodnotenia literárnej kvality navrhovaného titulu. Po krátkom období na začiatku 50. rokov, keď medzi výberové hľadisko na prvom mieste patril politický postoj autora, sa našťastie od tejto absurdnosti upustilo, lebo bez tak šlo o kritérium veľmi vágne a nestabilné. Exemplárnym príkladom je v tejto súvislosti americký prozaik Howard Fast, ktorý bol členom komunistickej strany USA a na Slovensku sa vtedy preložilo a vydalo takmer všetko, čo napísal. Nakoniec prebehol na opačný koniec a stal sa z neho antikomunista. Jeho literárna tvorba však nebola ničím výnimočná a ak sa aj na ňo onedlho celkom zabudlo, nikomu nechýbal. Vo vydavateľstvách pracovali redaktori, ktorí sa špecializovali na konkrétnu literatúru a podnetmi na vydanie titulov ich navyše zásobovali aj experti z akademickej sféry či samotní prekladatelia. Hoci prístup k informáciám bol v tom období sťažený, spomínam si, ako do redakcií, v ktorých som vtedy pracoval, prichádzali literárne časopisy. Britský The Times Literary Supplement a americký The New York Times Book Review, ktoré poskytovali dostatočnú inšpiráciu na výber autorov a kníh. Až na základe hodnotenia literárnej úrovne titulu vydavateľstva prikročili k rokovaniam s literárnymi agentúrami alebo autormi. No vzhľadom na rozdielne ekonomiky dvoch antagonistických spoločenských systémov boli možnosti honorárov v západných menách limitované a nie vždy sa so zahraničnými partnermi dosiahla dohoda. Vymenovala si moje preklady, ktoré vyšli v tých časoch. Možno

0: som už pristupoval aj na základe poznania, aký náročný je Faulknerov jazyk a štýl, a chápal som to ako veľké dobrodružstvo. Nemenej veľkým dobrodružstvom bol preklad románu vtedy ešte začínajúceho Johna Updikea Kentaur, ktorý ma postavil pred aktuálnu modernú americkú angličtinu. Zrejme si si všimla, že medzi mojimi prekladmi je kôpka dramatických autorov. Edward Albee, Harold Pinter, Eugene O'Neill. Nespomínaš Artura Kopita? Ten však v knižnej podobe nevyšiel, hoci môj preklad uvádzalo viacero divadiel. Dodnes rád prekladám aj v prozaických dielach dialógy, umožňujú viac štylistickej variabilnosti a príklon k hovorovému jazyku. Pamätám sa, že inscenácia môjho prekladu Albyho hry Kto sa bojí Virginie Woolfovej sa stala v Slovenskom národnom divadle významnou kultúrnou udalosťou a viaceré slovné hry s dialógov Zlosti hostí, Hostiteľku na postielku a podobne zľudoveli. Mrzí ma, že ďalšia Albyho hra Krehká rovnováha, ktorú som preložil a ktorá sa mala uvádzať v Slovenskom národnom divadle, sa pre možnosť paralely s tedajšou politickou situáciou stiahla z dramaturgického plánu a preklad ostal v rukopise.
1: Ozaj, ovplyvnilo prekladanie tvoju aktívnu znalosť angličtiny?
0: Dobre, že sa na to pýtaš. Odpoviem ti však skôr anekdotickým príkladom. V čase prekladu Faulknera som sa poprvý raz dostal do prostredia, kde sa používala angličtina, do Ghany, kde som prednášal na kurze pre afrických kultúrnych tvorcov a pracovníkov. Môj britský kolega raz poznamenal: hovoríš akousi zvláštnou archaickou angličtinou, ako by som čítal Faulknera. Potom ma počas prekladania Shakespeareových diel desila predstava, že hovorím alžbetinskou angličtinou, ale taký bol v tých časoch údel slovenského anglistu.
1: Kedy si sa vlastne dostal prvýkrát do Veľkej Británie?
0: Predpokladám, že to bolo niekedy na rozhraní rokov 1966 a 1967, keď ma Zväz slovenských spisovateľov na základe programu kultúrnej výmeny medzi Československom a Veľkou Britániou vyslal do Londýna. Rozhodol som sa, že krátkodobý pobyt využijem najmä na kontakty s britským literárnym prostredím a vydavateľstvami. Britský pobyt mi organizovala Britská rada, British Council, a môžem povedať, že moje zámery sa takmer dokonale naplnili. Hádam, dôležité bolo, že ma nakontaktovali na vtedy začínajúceho a dnes veľmi autoritatívneho literárneho a umeleckého kritika Edwarda Lucy Smitha, ktorého som získal za stáleho britského korešpondenta do revue svetovej literatúry. Žiaľ, zbor zahraničných korešpondentov sa po mojom odchode z revue prestal aktivizovať a na básnika Daniela Weisborta, vydavateľa a redaktora časopisu pre súčasnú britskú poéziu. Okrem ich informácií som získal poznatky z niekoľkých popredných britských vydavateľstiev a vrátil som sa s množstvom podnetov na vydanie britských autorov v slovenčine, ktoré som neskôr využil najmä v revue svetovej literatúry a Tatrane. Na počudovanie so svojou bratislavskou angličtinou som sa dohovoril. Prirodzene z prvého pobytu v Británii som mal aj dosť nezvyčajných zážitkov, nielen z toho, že som si na uliciach nevedel zvyknúť na opačný tok dopravy, ale najmä z vtedajšej britskej meny, keď jednu libru tvorilo 21 šilingov a jeden šiling zase 12 penny, čo bolo pri platbe v obchodoch stresujúce. Prekvapilo ma tiež, že popredné vydavateľstvá, ktoré u nás zvyčajne boli rozsiahle inštitúcie a pôsobili ako úrady, v Británii pracovali s veľmi úzkym kruhom redaktorov a neraz boli umiestnené v jednej, dvoch kanceláriách nad svojim kníhkupectvom. Prvý styk s anglickou pôdou som využil aj na nákup niekoľkých slovníkov, ktoré ma potom sprevádzali v ďalšej prekladateľskej činnosti.
1: Poďme ešte späť k obratníku Raka, pretože vydanie

0: Čítanie tohto románu bolo ozaj atypickým edičným počinom v socialisticky puritánskej spoločnosti.
1: Osudy Millerovho obratníka Raka, z ktorého sa stala v Spojených štátoch a vo väčšine európskych štátov zakázaná kniha, ma dráždili už dlhší čas. Bol som presvedčený, že naozaj nejde o pornografiu, ale o náročnú literatúru, o svedectvo života umeleckej avantgardy začiatkom 20. storočia. Jej prekladom a vydaním, bol som vtedy šéf-redaktor vydavateľstva a nebol problém zaradiť knihu do edičného plánu, som sa pokúsil o vabank. Prístup vtedajšej spoločnosti k sexu a uvoľnenému jazyku bol ešte väčšmi puritánsky ako na západe, a tak som zvolil prekladateľskú taktiku, synonymicky zmierňujúce slová, ktoré by sa dali preložiť do slovenčiny vulgarizmami najhrubšieho zrna. Napokon ma tento postup aj teoreticky presvedčil, že pri preklade z jedného jazyka do druhého použitie vulgarizmov nikdy nemôže byť iba slovníkovo rovnocenné, ale treba vychádzať z kontextu daného jazyka a jeho kultúry, ak naozaj nechceme mať z prekladu iba mechanickú znôžku slov, ktoré sa píšu na múri verejných záchodov. Vulgárne slovo má v každom jazyku svoje situačné uplatnenie a nemožno po ňom siahať iba preto, že ho použil autor originálu. No ale to sme už v rovine teórie prekladu. Príbeh slovenského obratníka Raka som dopovedal, keď som hovoril o konci jednej etapy vydavateľstva Tatran. Čitateľ prijal Millera pozitívne. Novodobí koniášovia však zrejme vychádzali z tradičného konzervatívneho prístupu ku knihe, ktorá bola toľkokrát zakazovaná. Slovenský preklad obratníka Raka vyšiel v reedícii aj koncom 90. rokov v nových spoločenských podmienkach a už nevyvolal nejaký rozruch. Žiaľ, v tom čase sa už čitateľské záujmy širšieho publika presúvali skôr k literárnemu gíču a o obratníku Raka fakticky ani nevedeli.
0: A iné knihy od Henryho Millera si nechcel prekladať? Napríklad jeho trilógia Sexus, Nexus a Plexus ťa nelákala?
1: Ani veľmi nie, lebo ďalšie Millerove knihy na mňa pôsobili jednostrunne, ako by sa krútili v tom istom kruhu. Mal som z oblasti prózy ambicioznejší prekladateľský plán. Postupne som sa sústreďoval na Jamesa Joycea. Najprv to bol preklad jeho Portrétu mladého umelca. A než som sa pustil do Ulyssesa, zámerne som názov románu nechal v tomto tvare a neprepisoval ho ako Odysseus. Pripravoval som sa naň štúdiom množstva monografií o Joyceovi a joyceovskom jazyku.
0: Je Ulysses vrcholom tvojho prekladateľského úsilia, alebo máš kdesi na pomyselnom rebríčku náročnosti a významnosti skôr Shakespeareove hry?
1: Ide o dve prekladateľské méty, ktoré sú neporovnateľné a neodvažoval by som sa povedať, ktorá z nich je náročnejšia. V oboch príkladoch sa problémy začínali už pri výklade jazyka originálu. V prípade Shakespearea išlo tzv. Alžbetinskú angličtinu, alebo ako sa odborne toto vývinové štádium anglického jazyka nazýva, o skorú modernú angličtinu. Jestuje síce množstvo vydaní s komentármi, kde sa ponúkajú neraz aj protirečivé výklady jednotlivých pasáží, lenže nezabúdajme, že keď som začínal prekladať Shakespearea, väčšina týchto vydaní nebola na Slovensku dostupná ani v knižniciach. A vlastne všetky moje preklady okrem Cymbelina vznikali v predinternetovom období. K dispozícii som mal nie vždy reprezentatívne originály. Zväčša to boli paperbackové vydania, náhodne zakúpené v knihkupectvách počas mojich dvoch krátkych návštev Londýna. Nikdy som nebol ani v Shakespeareovom rodisku v Stratforde. Uvediem až absurdný prípad. Keď ma požiadali o preklad Hamleta, zháňal som autoritatívnejší originál. Na Slovensku v tom čase pokútne kolovalo niekoľko výtlačkov nekomentovaného súborného vydania Shakespearea, ktoré sa na objednávku zahraničného britského partnera vytlačilo v jednej zo slovenských tlačiarní. Ak sa nemýlim, komentovaný originál Hamleta zháňala univerzitná knižnica v partnerskej knižnici vo Viedni a napokon ho dostala v reprografickej podobe. Naznačujem tým, že v tých časoch bol problém dostať sa ku komentovanému originálu a neraz som sa musel spoľahnúť na školské znalosti vývinových štádií angličtiny a na intuíciu. Ak mám proti sebe postaviť Shakespearea a Joycea, Shakespeareovský jazyk bol viazaný s výnimkou krátkých prozaických pasáží uložený do blankversu. Usiloval som sa byť v prozodickej výstavbe vety dôsledný, dbať na logické celky a podľa možností sa vyhýbať presahom. Uvedomoval som si, že jazyk, ktorý odznieva z javiska, musí byť živý, súčasný, zrozumiteľný, hoci si nemenej musí zachovať alžbetínsku patinu. Pri Joyceovi, ktorého jazyk poznačuje írčina, ale aj množstvo narážok na filozofické a kultúrne reálie, sa mi šťastnou zhodou okolností podarilo zabezpečiť prekladateľské východisko niečo komfortnejšie. Na medzinárodnej konferencii prekladateľov v Lachty som sa zoznámil s luxemburským právnikom, ktorý pre svoje prekladateľské zámery potreboval odborné publikácie v ruštine, ktoré boli u nás dostupné v knihkupeckých predajniach sovietskej knihy. Ja som ho zase požiadal o niekoľko kľúčových komentujúcich diel o Joyceovi a barter sa nám podaril. Zase tým ilustrujem postavenie prekladateľa z angličtiny na Slovensku v podmienkach rozdeleného sveta. Joyceov jazyk bol štylisticky nesmierne zaujímavý. Chvíľami parodoval dejiny anglickej prózy, chvíľami naznačoval súvislosti s homérskou Odysseou, chvíľami prechádzal do žánrových a štylistických excesov. V každom prípade prekladať Shakespearea a Joycea bolo adrenalínové dobrodružstvo.
0: Pri tom dlhom výpočte autorov, ktorých si prekladal, som takmer zabudla na môj obľúbený román Dracula od Brama Stokera, ktorý si nielen preložil, ale aj skrátil a upravil, čo neskôr, ktorý si tvoj kritik označil za voluntaristické. Ako to teda bolo s grófom Drakulom?
1: Krátko po nástupe do Tatranu som uvažoval, ako zvýšiť záujem o prekladovú literatúru bez toho, aby to zvyšovalo nároky na devízový limit, a zišlo mi na um, že by túto úlohu mohla plniť aj staršia, už z autorsko-právneho hľadiska voľná literatúra. Zároveň som si uvedomoval, že ak nejde o hodnotnú klasickú literatúru, väčšina starších diel trpí neduhom rozvláčnosti, deskriptívnosti a slabé dynamickosti. Prvá voľba padla na Brama Stokera a jeho román Dracula, známy najmä staršej generácii z filmového spracovania. Preto som zvolil nie preklad románu, ale jeho adaptáciu. Adaptácia je legitímny postup sprítomňovania literárnych diel. Nechcem zase teoretizovať, ale významný anglický teoretik prekladu Peter Newmark ju vo svojej knihe Učebnica prekladu uvádza ako jeden z predstupňov komunikatívneho prekladu. Koniec koncov máme adaptácie Defoeho Robinsona Crusoa či Swiftovho Gullivera a nikto im nevyčíta voluntarizmus. Román Dracula vyšiel pred niekoľkými rokmi v dôslednom preklade podľa originálu, ale nepobadal som, že by to vyvolalo čitateľský záujem. Ešte v Tatrane sa uvažovalo aj o adaptácii ďalšieho Stokerovho románu Brloch bieleho červa. Bol však už v origináli podstatne slabší ako Dracula a v reorganizačnom chaose sa vo vydavateľstve od jeho vydania celkom správne upustilo. Potvrdilo sa, že Stoker je autor jedného legendárneho diela a inak je iba okrajový. Ak už hovoríme o takomto type literatúry, podarilo sa mi pod pseudonymom preložiť najprv pre revue svetovej literatúry román Iana Fleminga Doktor No, v ktorom sa v originálnej literárnej podobe zjavil agent 007 James Bond. Román vyšiel zakrátko v roku 1968 aj v knižnej podobe vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a našťastie nejaký strážca ideológie si ho vtedy ani neskôr nevšimol.

0: Naďabila som aj na názor, že tituly tohto druhu, teda ak to vezmeme od obratníku raka, povedzme až po doktora, no, boli len akýmsi blahosklonným gestom vtedajšej moci, keďže socialistický čitateľ vyprahnuto čakal na knižnú erotiku či špionážny román.
1: Takýto výklad je krajne zjednodušujúci. Uvádzanie autorov problematických z hľadiska ich myšlienkových a spoločenských postojov, literárneho programu, žánru alebo jazykových excesov bolo výlučne rozhodnutím a rizikom vydavateľa, prípadne redakčných tímov. Neestvovali nejaké pokyny na liberalizáciu alebo komercializáciu edičnej činnosti či literárnych časopisov. Platila zásada, pokúsme sa knihu vydať, a potom vzrušujúce čakanie, čo sa stane. Nebyť takéhoto hazardu, asi by sa v slovenčine nezjavil Pasternakov doktor Živago, Millerov obratník raka, ba ani Flemingov doktor No.
0: Pristavme sa ešte pri Shakespeareovi. Čo podľa teba spôsobuje, že sa jeho hry neprestajne inscenujú a že je stále aktuálny? Prikláňaš sa k teórii, že pod menom Shakespeare tvorilo viacero autorov? Poznáš mnohé originály jeho diel. Mal si niekedy pocit dvojitého, prípadne viacnásobného autorstva?
1: Shakespeare je sústavne aktuálny práve tým, že jeho hry sú postavené na princípe metafory. Metafora je odjakživa základným kameňom umenia a umožňuje mnohorakosť výkladov a aktualizácií. Nemožno s ňou však narábať svojvoľne, prispôsobovať si ju a vkladať do nej problémy, ktoré sú možno pre spoločnosť aktuálne, ale ktoré viditeľne narúšajú dlhoročné inscenačné tradície. To isté platí aj o jazyku prekladu Shakespeareovských hier, ktorý by mal byť síce moderný na úrovni súčasnosti, ale nie vulgarizujúci a nadbiehajúci úsiliu dosiahnuť pri jednotlivých replikách bezprostredný úspech u publika. Nie som priateľ konšpiratívnych teórií a pokladám za neefektívne neustále sa zapodievať otázkou, či Shakespeare vôbec existoval a či bol iba jeden, alebo či je meno Shakespeare pseudonym. Kedysi som sa zoznámil s paralelami citátov, ktoré vedľa seba stavali výroky alžbetinského filozofa Bacona a citáty zo Shakespeareovských hier a na základe toho sa pripisovalo autorstvo hier Francisovi Baconovi. Ani to ma však nerozkolísalo. Súčasník by sa mal uspokojiť s tým, že dramatická tvorba je kolektívnym úsilím. Okrem pôvodného autora sa na nej vždy zúčastňujú inscenátori a preto sa nečudujme, ak sa v texte vyskytnú miesta, ba aj výstupy, ktoré z celku čímsi vybočujú. Rovnako sa nečudujme, že sa v dramatickom texte môžu vyskytnúť citácie z dobovej filozofie, etiky, ba aj politiky. Vieme, že Shakespeareove hry sa zaznamenávali ako literatúra ex post. Vytvárali sa a žili v divadle a nie v pracovni spisovateľa. Aj preto sa prekladateľ stretá s verziami originálu. Niekedy z nich musí intuitívne vyberať a nemôže k niektorej z nich pristupovať akademicky ako k nemennej predlohe.
0: Shakespeareove hry si začal prekladať ako nasledovník Jána Bora a Zory Jesenskej. Alebo to malo inú genézu? Dá sa povedať, že si mal v 70. a 80. rokoch na Shakespearea monopol? Nemyslím to teraz vzlom, veď aj dnes zvyknú mať prekladatelia monopol na toho, ktorého autora.
1: Genéza bola veľmi jednoduchá. Už som niekoľkokrát spomínal, že som od študentských čias prejavoval záujem o Shakespeara a pre seba som si prekladal Otela. Prekladom Shakespearea sa v 50. a 60. rokoch venovala Zora Jesenská s Jánom Roznerom a Ján Bor. Vydavateľstvo Tatran sa rozhodlo vydať výber zo Shakespeareových hier a keďže nie všetky hry z edičného projektu boli preložené, obrátil sa na mňa roku 1967 vedúci oddelenia vydávania dramatických diel Gabriel Rapoš s ponukou, aby som do pripravovaného vydania Shakespeareových antických hier preložil hru Troilos a Cressida. Ponuku som prijal a preklad vyšiel v jednom zväzku s prekladmi Zory Jesenskej, Jána Roznera a Jána Bóra. Zakrátko na to sa na mňa obrátilo aj Slovenské národné divadlo, aby som preložil hru Komédia omylov pre pripravovanú inscenáciu režiséra Jozefa Buckého. Takže môj dotyk so Shakespeareom vôbec nevznikol na báze toho, že som sa neskôr, roku 1971, stal úradníkom Ministerstva kultúry, ako mi to po roku 89 pripisovali viacerí zlomyselní publicisti. Takisto nie je pravda, že som mal na Shakespeara monopol. Stačí sa pozrieť na vydávanie Shakespeareových diel vo vydavateľstve Tatran a figurujú tam aj Shakespeareovské preklady, ktorých autorom je básnik Ivan Mojík. Naďalej sa v divadlách uvádzali a knižne publikovali preklady Jána Bóra. Absencia prekladov Zory Jesenskej a Jána Roznera súvisela s postojom stranických orgánov k politickej angažovanosti Zory Jesenskej po roku 1968, a tento postoj nebolo možné ani z pozície Ministerstva kultúry prekonať, hoci si to osobnosť prekladateľky nie len pre preklady Shakespeara, ale najmä pre preklady ruských autorov zasluhovala. Nepochybne by som bol privítal, keby sa do úsilia prekladať Shakespeara zapojili najmä prekladatelia generácie mladšej odo mňa, lebo som nebol schopný vyhovieť tlaku divadiel, ktoré sa chceli predstaviť ešte neošúchanými a neuvádzanými shakespearovskými titulmi. Ak už o tom hovoríme, je mi veľmi ľúto, že zo života predčasne odišiel Miloš Pietor, s ktorým som mal osobný dohovor na mojom postupnom prekladaní a jeho inscenovaní Shakespeareových historických hier. Som rád, že viaceré slovenské divadlá naďalej uvádzali moje preklady, ako aj iniciatívu divadla Jána Palárika, ktoré si v roku 2007 u mňa objednalo preklad Shakespeareovej hry Cymbeline. Zrejme by som bol radšej dokončil projekt prekladu kompletného shakespearovského diela s výnimkou jeho sonetov a poézie, než sa venoval prekladu niekedy aj druhoradých prozaických diel. Ale nie vždy sa všetky sny z mladosti splnia.
0: Preklady Ľubomíra Feldeka, ktorý po tebe akoby prevzal Shakespeareovskú štafetu, si nespomenul zámerne?
1: Necítim sa povolaný hodnotiť konkrétne preklady. Feldek je môj rovesník a talentovaný básnik i prebásňovateľ či prekladateľ. Možno sa v prístupe k originálu a v koncepčných otázkach v niečom líšime, ale práve v tom je zmysel prekladateľskej tvorby.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov Denisy Fulmekovej so svojím otcom, prekladateľom Jozefom Kotom, s názvom Pohyb v uzavretom kruhu. Účinkovali Ivana Kováčová a Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
13: Hudba, ako ju nepoznáte.
14: Prázdna plocha sa vysmieva tvorcovi. Ten márne čaká na osvietenie múzov. To sú tie povestné múky bieleho plátna. Ako začať? Čo vlastne vyjadriť? Predtým, ako predstúpime pred plátno či notový papier, musíme byť inšpirovaní, mať inšpiráciu. Symbolom inšpirácie je napríklad Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach nemal čas na vyčkávanie múzy ani na nejaké objavovanie inšpiračných zdrojov či siahodlhé filozofovanie nad vlastným prežívaním. Skladby chrlil ako na páse a jeho okolie ho bral ako remeselníka, ktorý dačo vyrába na objednávku. Ani obuvníka či inštalatéra sa nepýtame, či majú dostatočnú inšpiráciu k pracovnému výkonu, hoci ich často všakovako inšpirovať musíme. Bach nemal čas na rečičky o inšpirácii a predsa jeho inšpirácia akoby bezodná. Nemal čas na siahodlé úvahy a predsa jeho hudba rozmernou filozofickou rozpravou.

Inšpirácia patrí medzi veľmi ťažko uchopiteľné fenomény. Nepoznáme jej mechanizmy, ako vznikne, kedy prichádza, ako sa získava a akým spôsobom sa transformuje do výsledného diela. Niekedy je to moment, inokedy výsledok dlhoročného pozorovania. Niekedy sa inšpirácia ukrýva vo vnútri, v nás, inokedy ju možno získať z okolia. Requiem skladateľa Kazuo Fukushima je príkladom skôr vnútorného inšpiračného zdroja.

Inšpirácia nemusí mať nevyhnutne metafyzický duchovný pôvod. Napríklad Arthur Honegger sa vo svojej skladbe Pacific 231 inšpiroval parnou lokomotívou.

Slovenský rozhlas Štúdio Košice uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Pavla Bielína Sklony klonov slonov. V réžii Hany Makovickej účinkujú Ivan Krúpa ako Richard Babický, Dana Košická ako Henrieta Krivucová, Jozef Úradník ako Ján Mendík, Adriana Balová ako Jana Vendíková a Igor Šabek ako George. Dramaturgia Štefan Timko, autor scénickej hudby Marián Čekovský, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, Pavel Bielín, Sklony klonov slonov.

0: šťastie, miláčik. Neuveríš, aké šťastie ma dnes stretlo.
1: Teba stretlo šťastie?
0: Predstav si, dohodol som sa s Mendíkom.
1: S tým starým bláznom? Nerobí nič iné, len rozhadzuje milióny kaďakým umelcom.
0: On vôbec nie je blázon. Dokázal dať dokopy niekoľko najbohatších ľudí sveta.
1: A na čo to vlastne robí?
0: Aby podporovali umelcov. A nielen umelcov, ale aj triezvých a moderných podnikateľov, ako som napríklad ja.
1: Nehovor. Vary podporil aj teba?
0: Presne tak. Predstav si, môžem sa pustiť do výroby hospodársky zaujímavých zvierat na základe klonovania.
1: No, to je teda novinka. Veď s tým začali už niekedy koncom 20. storočia. Pred dobrými 70 rokmi.
0: Ty netušíš, o čo ide. Netušíš, o čo ide, Henrieta. V 20. storočí sa vedcom podarilo vyklonovať len pár myší a oviec. Dnes dokážeme klonovaním vytvoriť hocaký živý organizmus. Samozrejme. Okrem človeka to zákony ešte nedovolujú.
1: Zákony. Zvieratá sa môžu klonovať a ľudia nie. O čo sú ľudia horší od zvierat?
0: Preboha, Henrieta, o tom môžeme debatovať neskôr. Pozri, teraz som sa ti chcel pochváliť, že so mnou bude spolupracovať sám veľký Ján Mendík. Z mojich nápadov a za jeho peniaze vybudujeme prvotriedne laboratória a obrovskú farmu. Sloniu farmu.

Katarinka moja, prstíky musíš mať zohnuté a udierať na klávesi kolmo zhora, aby si vyľudila jemný tón. Pozri takto.

0: teraz to skús ty.
1: Mhm.
0: No vidíš, ako ti to ide. Mám z teba radosť. Raz zahráš minútový valčík od pána Chopina, možno aj za 3/4 minúty. No, na dnes to stačí. Príď zasa v pondelok, dobre?
1: Áno. Dovidenia.
0: Dovidenia. Janko, prišiel už malý Zličovský?
2: Nie, ten dnes nepríde. Jeho mama telefonovala, že má chrípku.
0: Aha. No čo už.

0: a naklonovať z nich jedincov, ktoré by mali aspoň 100-kilové kly a kvalitnú jemnú kožu. Tieto dva produkty považuje za najlukratívnejšie. Uši afrických slonov sú vraj hebké ako zamat.
1: Lianko, miláčik, na to tomu chceš dať peniaze. Aby tie chúdence vychoval. A hneď na to pozabíjal kvôli klom a ušiam. A
0: Richard mi slúbil, že ich nebude zabíjať. Len im odreže kly a ušné bolce, ktoré im znova narastú.
1: Preboha, ako s tým môžeš súhlasiť? Veď je to barbarstvo.
0: Nehovorím, že som nadšený. Ale aj keby som Richarda odmietol, nevzdal by sa svojich zámerov. Našiel by si iných investorov a ty by ho možno nútili do ešte horších vecí. Ja ho však môžem kontrolovať a usmerňovať jeho plány tak, aby boli na prospech jemu aj slonom.
1: Ako môže slonom prospieť odrezanie klov a uší?
0: Presvedčil som Richarda, že polovicu farmy budem spravovať ja. A budú sa v nich chovať mladé a zdravé slony, ktoré potom vrátime späť do poloprázdnych rezervácií v Indii a Afrike.
1: Pamätáš sa na toho indického chlapca? Čo sa už v 15 rokoch živil ako maut? Pohonič slonov.
0: To je moja najkrajšia spomienka z Indie. On slony nekrotil a nenútil do práce, ale kamarátil sa s nimi.
1: A slony mu kamarátstvo opetovali a urobili všetko, čo mu videli na očiach. Chobotmi vytrhávali stromy s koreňou a nosili ich do tej starej manufaktúry na spracovanie. Ešte aj dnes ma to dojíma.
0: Škoda, že je to už minulosť.
1: Čo keby sme sa pokúsili túto minulosť obnoviť? Rada by som si zopakovala našu svadobnú cestu do Indie. A našla zachovanú prírodu, aká tam bola donedávna. 6000 rokov si ju Indovia dokázali uchrániť neporušenú.
0: Ty môj romantik. Vieš, že som ťa chcel pôvodne zobrať na svadobnú cestu na mesiac? Práve tam otvárali exkluzívny hotel.

0: George! Tak George! Kde zastrčí ten nemožný chlap?
1: Áno. Áno, pani Krivucová.
0: Kde sa flákate? Ako sa darí najmladšiemu klonu?
1: Myslíte tých 15, slečna Henrieta? Sú OK, ale nie je ich 15, len 12. Tri z nich záhadne zmizli.
0: Zmizli?
1: A?
0: Ako to? Jasné. Už viem. To je OK, ako vy hovoríte.
1: To nie je správne. Pán Ján s tým nebude súhlasiť.
0: Pán Ján! Nech sa nemieša do našej práce. Dôležité je, že to schválil pán Richard.
1: Pán Richard je dobrý človek. Neverím, že by schválil...
0: To nie je vaša vec. Máte sa starať o slony.
1: Veď sa starám. Ale tri slony zmizli.
0: No dobre. Tak zmizli. Naklonujeme ďalšie.
2: Mám pocit, že... Richardové slony majú nejakú poradu.
3: No ja ich počúvam. Kto vie, čo ich tak rozrušilo?
2: Muselo sa tam stať niečo vážne.

0: Ide mi z toho všetkého mráz po chrbte. Takto mrzačiť zvieratá. Už pred dvoma rokmi, keď sa farma rozbiehala, som ti vravela, že Richard s Henrietou budú tie zvieratá mučiť. Ani jeden z nich nemá v sebe nič ľudské.
1: Nič sa nebojanka. Je pravda, nečakal som, že práve Henriete bude najviac záležať na finančnom zisku ich časti farmy. Ale stále ma

0: Mám ich konanie pod kontrolou. George mi slúbil, že bude slonom odrezávať klip bezbolesne, že ich uspí.
1: Naozaj veríš tomu čudákovi Georgeovi?
0: Je to určite najspoľahlivejší človek, ktorého poznám. No samozrejme, okrem teba.
1: Odkiaľ ho vlastne poznáš?
0: To je už dávna história. Nerád sa k nej vraciam.
1: George!
2: Áno, pani Anna.
1: Čo sa deje s tými Richardovými slonmi? Čo?
2: Plačú.
1: Plačú?
2: Včera sa záhadne stratili z Richardovej stajne tri slony. Ostatné zvieratá vycítili, že sa s nimi stalo niečo zlé a teraz ich oplakávajú.
1: Počula som, že robíš experimenty s klonovaním. Nemáš náhodou prsty v tej záhadnej strate?
2: Oh, nie, to nie. Henrieta odo mňa chcela, aby som vytvoril silných a agresívnych jedincov.
1: Poviem, jej a Richardovi ide iba o peniaze.
3: Rozhodol som sa, že implantujem do zárodočných buniek Henrietine genetické informácie. Vyrástlo z nich 15 mohutných slonov. Mali obrovské kly, ale hrubú a bradavičnatú kožu.
2: Ich hlas pripomínal Henrietino škriekanie.
1: Takže to znamená, že slony získajú vlastnosti darcu genetických informácií?
3: Presne tak.
1: Takže by bolo možné vyklonovať aj mierumilovné slony s príjemným hlasom?
2: Teoreticky áno. Ak by sme našli takého darcu, nemal by to byť problém.

0: Takže náš plán vyšiel. To znamená, že budeme bohatí.
1: Presne tak. Podľa tejto zmluvy môžeme počas najbližšieho roka ponúknuť na trh až 50 tisíc tón sloních konzerv. Takúto lahôdku si nechá ujsť len málo kto.
0: No vidíš, a ty si neveril, že ľudia majú najradšej mŕtve slony. Stále si do mňa hučal, že to starý mendík nedovolí. No,
1: priznám sa, že neviem, ako sa zatvári, keď sa dozvie o tejto zmluve.
0: No, keď sa o nej dozvie, budeme už bohači ako oni, celé jeho konzorcium. No, keby aj tak robil problémy, pustíme na neho celú armádu zúrivých slonov. A ty ho zadupu aj spolu s jeho citlivou manželkou.

0: Miláčik.
1: Áno.
0: Čo to máš za jazvu?
1: Vidíš na mojom chrbte nejakú jazvu?
0: Poznám každý kúsok tvojho tela. Tvoja pokožka je jemná ako zamat. Všimnem si na nej aj taký nepatrný 3-milimetrový škrabanec.
1: Poskytla som Georgeovi genetický materiál na vyšľachtenie nového druhu slonov. No, George ma presvedčil, že práve z mojich génov môžu vyrásť citlivé, mierumilovné slony, ktoré budú mať hudobné nadanie.
2: Ty si bola za Georgeom? Prečo si mi o tom nepovedala?
1: Chcela som sa o ňom dozvedieť pravdu, ktorú ty predo mnou skrývaš.
2: Nič pre tebou neskrývam. Ale sú veci, o ktorých nerád rozprávam.
1: Možno by sa ti uľavilo, keby si mi to povedal.
2: No dobre. Počula si niekedy o miraklonoch?
1: Čo? Nie. Nikdy.
2: Všemožne sa to tajilo. Verejnosť sa o nich nesmela dozvedieť, ale samozrejme dozvedela sa. Iba, že nikto o tom nechcel hovoriť, lebo všetci boli zachvátení hlbokým pocitom hanby.
1: O čo vlastne šlo?
2: Po roku 2000, keď som ešte nebol dospelý, no už ani dieťa, vypukla v takzvaných vyspelých krajinách horúčka klonovania. Množili sa patenty klonovacích postupov tvorby zvierat s ľudskými vlastnosťami, či naopak, ľudí so zvieracími vlastnosťami. Výsledkom bolo, že v rokoch 2005 až 2015 sa v laboratóriách vyrábali znetvorené bytosti, ktoré rýchlo starali a nesmeli sa ukázať na verejnosti, aby nevznikala panika.
1: To boli tí mirakloni?
2: Niektorým zasvetencom pripomínali zázračné bytosti zo starých mytológií. Napríklad boha Anubisa s hlavou šakala, sfingu s hlavou a prsiami panny a telom leva, či kentavrov, polo mužov, polo kone. Pomenovali ich podľa anglického slova miracle, zázrak.
1: Príšerné. Raz mi o tom niekto hovoril, no vtedy som si myslela, že si len tak nevkusne vymýšľa.
2: Nevymýšľal si. Mirakloni žili v neznesiteľných podmienkach pod neustálým dohľadom. A často ich dozorcovia aj zabíjali. Jedine George.
1: Čo? Jedine George?
2: George prišiel na svet v roku 2010 a vyrastal normálne.
1: Prečo by nebol mal vyrastať normálne?
2: On sám o sebe vravieva, že je jediný ozajstný miraklon, pretože to bol zázrak, že prišiel na svet celkom normálny.
1: George je...
2: Áno. George je klon. Dali mu psie vlastnosti, ale prejavilo sa to iba na jeho povahe. Verne slúži tomu, kto si ho skrotí.
1: Takže George je miraklon. Vzdelaný muž s povahou psa. Nevie dávať rozkazy, nevie organizovať. Verne slúži tomu, kto si ho skrotí. No beda tomu, kto má zlé úmysly.
2: Áno. Tak uvažuje George.
1: Takže beda, Henriette.

0: Vitajte, pani Jana. I pán Jan.
1: Pekný deň, George. Ty tu máš ako si veselo.
0: Práve učím moje najmladšie slony spievať.
2: Moje slony dokážu spievať?
0: Presne tak, pani Jana. Slony s vašimi genetickými informáciami veľmi pohotovo reagujú na zvukové podnety. Stačí, aby som zobral túto flautu a zapískal na nej takto.

0: George, vy ste genius.
1: Vidíš, už dávno som ti vravel, že je to svetový odborník na klonovanie.
2: Oh, to určite nie. Za všetko môžu genetické informácie vašej manželky.
0: Myslíš si, že je také ťažké nájsť vhodné gény na vyklonovanie spevavých slonov?
2: Presne tak. Poďte sa pozrieť do zadnej stajne, kde sú slony s Henrietinými génmi. A tým vôbec nie je do spevu.

0: Tie sú ale škaredé. Opäť plaču?
1: Je ich tu menej ako kedysi. Kde sú ostatné? Vary sa opäť stratili?
2: Včera večer zmizlo ďalších 15 slonov.
0: Ako je to možné, George? Slony predsa nie sú myši. Prikázal som ti predsa, aby si sledoval aj to, čo sa deje v Richardovej stajni. Vary si opäť zaspal?
2: Nie, bol som hore celú noc.
1: Naozaj si nevidel nič podozrivé?
2: Videl. Ale pani Henrietta mi zakázala o tom hovoriť.
0: Takže v tom má prsty Henrietta. Čo s tými slonmi robí?
2: Odviezla ich spolu s Richardom do skladu na okraji farmy.
1: Vary, tam odrezávajú slonom klí?
2: Nie len klí, ale aj ich meso. Ponúkajú ich firme na výrobu sloních konzerv.
0: Naozaj? Že by boli schopní takých ohavností?
1: Ja som to tušila, že to takto dopadne. Richardovi sa nedá veriť. A jeho žena je ešte bezcitnejšia ako on.
0: Je naozaj na čase odstrániť obidvoch z farmy.

0: kto nás to môže otravovať tak neskoro? Vstúpte!
1: Vítajte, pán Mendík. Čomu vďačím za vašu návštevu?
2: Musím sa s vami porozprávať. Ide o pomery na našej farme.
1: A tak. Poďte za mnou, prosím.
3: Pán Mendík. To je ale prekvapenie. Dobre, že ste prišli. Práve sa chystáme večerať. Zajdite si s nami však, že?
2: Nie, Henrieta. Zostanem tu len chvíľu.
1: Sadnite si, pán Mendík. Pán Ján sa chce porozprávať o situácii na našej farme.
3: Ozaj? Počula som, že ste vo svojej stajni vyklonovali akési spevavé slony. Čo? Chcete založiť sloní orchester? Nie, to je úžasný nápad.
2: Máte pravdu, Henrieta. Ale ja by som sa chcel rozprávať o veciach, ktoré sa dejú vo vašej stajni.
1: Pán Mendík, o moju časť farmy sa nemusíte obávať. Všetko mám pod kontrolou a žiadne problémy sa v nej nevyskytujú. To, čo sa v nej deje, vás vôbec nemusí trápiť.
2: Ale musí, pán Babický. Ako majiteľ celej farmy musím podať svetovému konzorciu správy o plnení zmluvy, ktorú som s konzorciom uzatvoril, keď sa rozhodlo podporovať náš projekt. Chcel som skontrolovať, či farma slúži pôvodnému zámeru. Rýchlo naklonovať najmenej 200 zdravých slonov a osídliť nimi takmer prázdne rezervácie v Indii a Afrike.
1: Vary sa to nedieje.
2: Áno, klony na farme dorastajú neuveriteľne rýchlo a čo chvíľa ich bude viac, než bolo pôvodným zámerom.
3: Výborne, tak to musíme osláviť.
2: Moment, nechajte ma dohovoriť. Zistil som, že časť slonov z vašej stajne neputuje do rezervácií, ale do skladu asi 10 kilometrov od našej farmy. Tam im podajú uspávacie injekcie a odrežú im kly.
1: Ale veď na tom sme sa predsa dohodli, pán Mendík. No, zo pár slonov chováme na kly, aby sme si trochu zlepšili našu situáciu. Ale tým slonom predsa kly rýchlo dorastú. George nám vyklonoval mohutných jedincov s veľkými klami, ktoré sa po pár týždňoch opäť obnovia. No, na tom predsa nie je nič zlé.
2: Oveľa horšie je však to, že týmto slonom nielen režete kly, ale zabíjate ich a predávate ich na výrobu psích konzerv.
1: Pán Mendík, to sú výmysly.
2: Nie sú. Potvrdil mi to pracovník zodpovedný za obe stajne.
3: Ten podľak George. Vedela som, že nedokáže držať hubu.
1: Pokoj, Henrieta, pokoj. Pán Mendík, myslím, že tých pár slonov nikomu chýbať nebude. V Georgeových laboratóriách sa liahnú ako potkany. Viete, aký je dopyt po konzervách zo slonieho mesa?
2: Porušili ste dohodu, pán Babický. Žiadam vás, aby ste okamžite prestali zabíjať slony, lebo inak s vami prestanem spolupracovať.
1: Ale...
3: Myslíte, že sa tých vašich vyhrážok zľakneme? O pár dní budeme mať viac peňazí ako vy, aj to vaše konzorcium. Podpísali sme zmluvu na 50 000 tón slonieho mesa. Keď predáme len desatinu z tohto množstva, budeme si môcť kúpiť aj vašu stáňu s vašimi smiešnými spevavými slonmi. Tie skončia tiež v konzervách.
2: Takže vy máte zmluvu.
3: Áno.
1: Áno.
3: Na 50 000 tón slonieho mesa. Chcete ju vidieť?
2: Veľmi rád.
3: Tak nech sa páči. 50 000 tón.
2: Áno. 50 000.
1: Čo to robíte?
3: Vy ste sa zbláznili.
2: Nie, nezbláznil. Vy ste ako si pozabudli, že právo uzatvárať zmluvy s komerčnými firmami mám len ja.
1: Ale pán Mendík...
2: Aj to len po súhlase členov dozornej rady konzorcia. Takže, pán Babický, Ak do týždňa nezlikvidujete tie vaše jatky na okraji farmy, dám konzorciu návrh na zrušenie vášho ďalšieho pôsobenia v tomto podniku. Želám vám príjemný večer.
1: Ja som vedel, že to takto dopadne.
3: Nič si nevedel. Ale si mal od začiatku z toho starý Gáňa strach.
1: Samozrejme, že mám pred ním rešpekt. Veď nás má všetkých v hrsti.
3: To by som nepovedala. Ak to s ním nepôjde po dobrotky, tak to skúsime po zlotky.

Vážené konzorcium, v tejto chvíli som plný dvoch protichodných pocitov. Vďaky za to, že ste mi dovolili vystúpiť až na najvyšší predsednícky post. A hanby, že som túto funkciu nezvládol. Prosím vás o pomoc a záchranu Slonej farmy, vybudovanej za vaše peniaze. Nepremyslene som ju zveril do rúk ľuďom, ktorí, jemne povedané, nepochopili pravé poslanie farmy a usilovne ju menia na komerčný podnik živočíšnej výroby. Verím vo vašu podporu napriek tomu, že dnešný náš slávnostný obed sa nezaobišiel bez sloňho mesa, dodaného bývalou firmou Dog Food Corporation, ktorá sa po úspechoch so sloním mesom premenovala na Good Food Corporation a túto božskú pochúťku už bezostyšne ponúka nie pre psov, ale pre solventných ľudí na celom svete.

0: Hraj ďalej, prosím. Bolo to pekné. Upokojovalo ma to.
1: Nič to nebolo. Iba som tak behala prstami po klávesnici a prestalo ma to baviť.
0: Ešte hraj, prosím.
1: Badám, že si sa z toho konzorcia vrátil ako si nesvoj.
0: Janka, zahraj ešte.

0: Musím uznať, že si na moment odplašila moje chmúrne myšlienky.
1: Iba na moment.
0: Požiadal som konzorcium, aby mi pomohlo usmerniť farmu do správnych koľají.
1: A čo oni?
0: Zdržali sa hlasovania. Aj to len z rešpektu predo mnou. Väčšina z nich mi dala najavo, že chovať slony na meso nie je až takým zlým nápadom. Nakoniec sa dohodli, že o osude Richardovej časti mám právo rozhodnúť ja.
1: To je predsa úžasné. Takže môžeš vyhodiť Richarda z našej farmy.
0: To môžem. Ale myslím si, že je len otázkou času, kedy konzorcium zmení svoje rozhodnutie v prospech Richardovej farmy. Firma Good Food Corporation sa snaží vyvíjať tlak na členov konzorcia.
1: Najlepšie by bolo, keby sa naozaj vybudovalo niekoľko fariem na Jatky. A táto naša...
0: Isté, že by to bolo rozumné. Ale ja sa veľmi obávam, že sa mi to opäť vymkne z rúk.
1: Už sa ti niekedy niečo vymklo z rúk?
0: Áno. Tá záležitosť s Miraklom je v 24. roku.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Stalo sa to presne v deň tvojho narodenia. Chcel som zorganizovať malú, tichú demonstráciu, nie viac ako 100 miraklonov, aby ľudia videli, čo sa robí za bránami tajných väzníc. Otvorili sa však brány všetkých väzníc a ozbrojení mirakloni vtrhli do miest. Ničili bezohľadne všetko, čo im prišlo do cesty. Zabili tisíce ľudí.
1: Ale teraz je situácia predsa celkom iná.
0: Každá situácia sa dá prevrátiť a zneužiť. A je veľa tých, čo chcú ťažiť z každej situácie.
1: Nesmieš sa na všetko pozerať len pesimisticky. Konzorcium ti predsa ponechalo právomoc rozhodovať o celej farme. To znamená, že ti stále dôverujú viac ako Richardovi a Henriete. Je možné, že to aj tí dvaja konečne pochopia a umúdria sa.
0: Umúdria sa? To pochybujem.
1: To bude asi nejaký môj žiak. Môžete vstúpiť.
2: Dúfam, že vás neruším, priatelia.
1: Oh, pán Richard, to ste vy?
2: Prišiel som sa vám ospravedlniť za niektoré kroky, ktoré medzi nami nedávno vyvolali isté napätie.
0: Tak to je teda prekvapenie. Nech sa páči, sadnite si.
2: Vďaka. No, ako začať? S mojou družkou Henrietou sme sa dohodli, že od dnes na našej farme končíme so zabíjaním slonov.
1: Oh, to je od vás naozaj šľachetné rozhodnutie. Čo vás k nemu priviedlo?
2: Viete, no, my sme pochopili, že slony sú vzácne zvieratá. A mali by ľudí tešiť v živej forme. No, s Henrietou sme sa skrátka rozhodli, že zmeníme našu životnú filozofiu.
0: Naozaj? Vary sa z vás stanú vegetariáni?
2: No, tak to zatiaľ nie. Ale na budúci týždeň sa s Henrietou chceme zasnúbiť.
1: Ach tak. Gratulujeme.
2: No a pri tejto príležitosti by som vás rád pozval na takú menšiu oslavu, ktorá sa uskutoční pri našej stajni so slonmi. Bude to len taká komorná oslava. Okrem nás a vás, tam už bude iba George. Radi by sme vám tam predstavili najnovšie zámery našej farmy. Dúfam, že príjmete naše pozvanie.
1: Ach áno, veľmi radi.

0: Takže naozaj slúbili, že nás navštívia?
1: Áno. Povedal som im, že chceme chovať slony vhodné na cirkusové vystúpenia a my predvedieme hromadný pochod našich mohutných slonov. Mendík bol z toho nápadu celý nadšený.
0: No, má sa na čo tešiť ten starý gaň. Spolu s jeho ženou ho usadíme pred ich stajňu. Zo skladu na nich vypustíme naše zúrivé slony. A ty ich rozdupú na kašu. Jo?
1: Ja len bojím sa, aby sme z toho nemali nejaké problémy.
0: Aké problémy, prosím ťa? Veď to bude klasická nešťastná náhoda. Už vidím ten titulok v novinách. Geniálny pán Mendík sa stal obeťou hlúpych slonov.
1: Dúfam, že sa ten tvoj plán nedarí. A že nám konzorcium prenechá farmu.
0: Konzorcium je nám už teraz celkom naklonené. Keď budú Mendíkovci po smrti, šéfom celej farmy sa staneš ty. A potom všetky slony pošleme do konzerv. Myslíš, že si zaslúžia lepší osud? Veď sú to len hlúpe slony.
2: Janka, počuješ to? Ako by sa slony v Richardovej stajni a naše slony rozprávali.
3: Áno, George mi povedal, že obidve skupiny spolu komunikujú. Zistil, že slony s Henrietinými génmi majú síce nepríjemný hlas, ale dokážu veľmi citlivo reagovať na zvukové podnety. Sú to veľmi učenlivé slony.
2: Neverím, že by v Henrietinných génoch bol ani nejaký kúsok citu. Asi to George s tými génmi poplietol a cit a rozum získali slony od niekoho iného.
3: Nebuď ironický, Janko. Henrieta predsa nemôže byť až taká zlá a bezcitná. Prečo by sa inak pokúšala vychovať zo svojich zúrivých slonov cirkusovú atrakciu?
2: To mi práve nejde do hlavy. Ako mohli tí dvaja tak rýchlo zmeniť názor?
3: Kto vie? Možno ich obidvoch zmenila láska.

0: Vítajte na našej oslave, pani Mendíková.
1: Ďakujem.
0: Som taká šťastná, že ste prijali naše pozvanie. A kde je pán Mendík?
1: Myslím, že práve obchádza s Richardom farmu. Vravili, že tu nebude dlho trvať.
0: Aspoň sa môžeme pozhovárať. Máme na seba tak málo času. Ja som celé dni na farme. A vy zasa učíte deti spev?
1: Nie. Ja učím deti hrať na klavíri.
0: Skutočne?
1: No.
0: Ale dnešné klavíry už hrajú celkom automaticky, nie?
1: Nie. Ja učím hrať na klasickom klavíri.
0: Áno? Také ešte jestvujú? Myslela som, že sú už iba v múzeách.
1: Nie. My máme jeden doma.
0: Naozaj? Ale to je rozkošné. Tu sú naši manželia, no konečne. Bála som sa, že tam ostanete a nerozoznáme vás od slonov. Podáva sa malé občerstvenie, vážený, ale najprv prípitok. Richard, máš slovo.
2: Ďakujem. No, v prvom rade chcem pripiť na zdravie našich vzácnych hostí, bez ktorých by nebolo tejto unikátnej farmy určenej na to, aby všetkým rezerváciám na svete darovala množstvo mocných, zdravých a životaschopných slonov, ktoré zachránia tento nádherný živočíšny druh pre nasledujúce generácie ľudí. Áno, práve vy ste mňa a Henrietu inšpirovali k rozhodnutiu využiť aj našu časť farmy pre radosť obyvateľstva a v tento deň preto začíname oficiálne vyvážať naše slony do svetových cirkusov a varieté. No a tiež by som chcel pripiť na zdravie mojej družky Henriety, ktorá sa v tento deň stáva mojou snúbenicou. Som vďačný, že mi osud dožičil stretnutie s ňou a dúfam, že mi dožičí byť s ňou ešte nejakú tú chvíľu. Tak na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Chvíľu. Ja ti dám chvíľu. Celý život bude žiť po mojom boku.
1: Blahoželám, Henrieta. Aj blahoželám, Richard.
3: Ďakujem veľmi pekne.
4: Aj ja vám obom blahoželám. A prajem vám veľa úspechov v manželstve i v podnikaní.
3: Ďakujeme.
4: Ten nápad s cirkusovými slonmi je celkom zaujímavý.
3: Však
4: počul som, že ich sama aj drezúruje.
0: O, presne tak. Dnes uvidíte svetovú premiéru nášho prvého cirkusového čísla, ktoré som so slonmi naskúšala iba pre vás. Ráčte výjsť pred farmu, kde nás už čaká George.
5: Klaniam sa vzácnemu panstvu. O malú chvíľu sa začína hromadný cval Henrietiných cirkusových slonov.
0: No, teraz sa môžete usadiť. Moje slony pobežia po lúke smerom k vám. My s Richardom sa pôjdeme postaviť tamto. Budeme mávaním rukami a tlieskaním navigovať zvieratá, aby urobili kruh a vrátili sa späť do stajne.
5: Ale tam to nebude bezpečné, vaša excelencia. No. Nie som si istý, či dokážete usmerniť mohutné stádo slonov len tlieskaním. Moje pokusy to nedokázali.
0: George, už ma konečne nepovažuj za neschopnú hlupaňu. Ja viem, že si nesmierne starostlivý a máš o nás strach. Radšej však zostane tu a staraj sa o našich hostí.
1: Mám pocit, že Henrieta na nás chystá čosi nedobré.
6: Ja som to tušil. George, akú čudesnú hru to s nami hráš? Podviedol som niekedy ja teba a ty mňa teraz.

0: tie hrozné slony sa vyrútili na nás.
1: Všetko je v poriadku, pani Jana. Pokojne sedím. Viem presne, čo sa stane.
2: George! Nebuď Henrietím poskok, spamätaj sa!
1: Pán Mendík, prosím vás, upokojte sa! Ja sa teraz musím sústrediť. Nedráždite zbytočne tie slony.
0: Pozrite. Pozrite sa, také množstvo obrovských slonov som ešte nevidela.
2: Vyzerajú ako mesné.
0: Bože.
2: Nemáme šancu to prežiť. George, ty rusný zradca!
1: Na pokoj, pán Mendík. Mám so sebou flautu.
2: Ako nám taká drobná flauta pomôže pred smrťou?
1: Takto.

0: tu spievajú slony z našej stajne.
1: Henrietine slony sa zrazu upokojili.
2: Hovoril som vám, že slony dokážu medzi sebou komunikovať.
0: Takže Henrieta nás chcela len postrašiť.
2: Nie. Ona vás chcela rozdupať. Myslím, že si zaslúži príučku.

0: to má znamenať? Henrieta! Tie zvieratá sa zastavili pred mendíkovcami a obracajú sa smerom k nám!
1: Prekliatý George! Toho nám bol čert dožen!
0: Ten podliak! Poštval na nás naše slony! Utekajme!
1: Kam chceš utekať, ty somár? Tie zvieratá sú rýchlejší než my a sú všade! Vráťte sa, beštie!
0: Klieskanie ti nepomôže! Musíme vyliesť na strom! Podvidni ma, aby som dočiahol na prvý konár! No tak!
1: Oh, ty si teda gentleman! Ja ti mám pomáhať? Tak to ma ty máš rád? Podliak!
0: Klieš hlupania! Nevidíš, že mám byť oživá!
1: Vidím!

0: Už som si myslela, že bude po mne. Veď nás mohli rozdúpať na kašu. Ešte, že sa dali do toho spevu. To je neuveriteľné. To je zázrak.
1: Veru, tak myslím, že od dnes začnem študovať hudbu.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Pavla Bielína Sklony klonov slonov. Účinkovali Ivan Krúpa, Dana Košická, Jozef Úradník, Adriana Balová a Igor Šabek. Dramaturgicky pripravil Štefan Timko. Autorom scénickej hudby bol Marián Čekovský. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Réžiu mala Hana Makovická. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2002.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnes to bude mimoriadne pestré, rytmické, budeme počúvať živú, energickú hudbu zaobalenú do rôznych podôb tanečnosti. Budú to miniatúry, ja vás nebudem zaťažovať dlhým sprievodným slovom, takže nás čaká naozaj dynamická hodinka. Na úvod to bude štvrtá časť Who Down z cyklu Rodeo, 4 tanečné epizódy Arona Coplanda. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Steven Gunzenhauser.

Steven Gunzenhauser dirigoval symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Počúvali sme štvrtú časť Who Down z cyklu Rodeo, štyri tanečné epizódy Arona Coplanda. Nadviažeme na štýlovosť akoby írskej hudby, a to suitou Svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Prvú časť Žik Vivače interpretujú členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adama Sedlického.

To bola prvá časť Žik Vivače zo suity svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adam Sedlický. Slávna suita písaná pre orchester dievčenskej školy svätého Pavla dýcha značnou archaickosťou vyznenia, ako aj samotným formovým pôdorysom, ktorý sa pridrža barokovej suity. Podobne ako aj suita Bar Rock Norberta Bodnára. Nános barokovej estetiky, tak ako už názov poukazuje, je okorenený o nuanci rokového štýlu. Prejavuje sa to ľahko zapamätateľnou hlavnou myšlienkou, ojedinelými sólami trúbky, evokujúcimi gitarové sóla, alebo zvukovými zhlukmi ukončujúce jednotlivé epizódy časti, keďže rock ako štýl disponuje značne hlasným prejavom, no a samozrejme typická durmolová polarita. Poslednú štvrtú časť Žik suity Bar Rock si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Mario Košík.

Pod taktovkou Maria Košika interpretovali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu poslednú štvrtú časť Žik zo suity Bar Rock Norberta Bodnára. Ostaneme pri hudbe slovenského skladateľa, ale troška spomalíme a zelegantneme. Ján Cimer, tri tanečné skice, posledná tretia časť Tempo di Foxtrot. Na klavíri hrá autor.

To bola posledná časť Tempo di Foxtrot z cyklu Tri tanečné skice Jána Cimera, interpretoval autor. Dnešná hudobná mozaika je o rôznych podobách tanečnosti, začali sme nuancami írskej hudby, následne baroka, rokového štýlu a pokračovali akoby kabaretným. A k nemu sa ešte vrátime, ale miernou obchádzkou cez temperament Latinskej Ameriky. Darius Mio, tretia časť Mexikána zo sláčkového kvarteta číslo 13, opus 268, hra Quatuor Parisi.

zo skupenie Quatuor Parisi interpretovalo tretiu časť Mexikána zo sláčikového kvarteta číslo 13, opus 268, Daria Mioda. Zámerne som vybrala hudbu tohto skladateľa, mimoriadne očareného, v skutočnosti nie Mexikom, ale Brazíliou, a to z dôvodu, aby sme obsiahli čo najväčší diapazón krajín Latinskej Ameriky. Metaforicky Brazília, hudobne Mexiko a teraz úplne autenticky Argentína. A kto iný ako Astor Piazzolla? Vypočujeme si najdlhšiu kompozíciu dnešnej relácie. História tanga je silne programovou kompozíciou tohto argentínskeho skladateľa, ktorej jednotlivé časti pomenúvajú budovy, respektíve priestory, v ktorých znelo tango. Rozdielnosť atmosféry podnikov vplýva aj na samotnú výrazovosť tohto tanca. Astor Piazzolla, História tanga, časti bordel, kaviareň, nočný klub a dnešný koncert interpretujú flautistka Daniela Suchoňová a klavirista Ladislav Patkolov.

To bola kompozícia História tanga Astora Piazzollu v podaní flautistky Daniely Suchoňovej a klaviristu Ladislava Patkolo. Dnes počúvame rôzne podoby tanečnosti, pestré a rozmanité. Vypočutá kompozícia disponovala naratívom, ktorý bol založený na rozdielnosti miest, v ktorých znelo tango. Bordel, nočný klub, kaviareň a keď sme už načreli do priestorovosti, poďme sa vrátiť do dymu ponorených kabaretov, zrkadliaci hedonizmus a voľnomyšlienkárstvo, samozrejme v dobrom slova zmysle. Erik Satie a jeho pieseň Je te veux, chcem ťa, spieva sopranistka Jessie Norman, na klavíri hrá Dalton Baldwin.

doznela pieseň Je te veux, chcem ťa, Erika Satieho. Spievala Jesse Norman, na klavíri hral Dalton Baldwin. Pieseň s jemne erotickým podtónom a svojím melancholickým výrazom dokonale zrkadlila mesto lásky Paríž. A preto pokračujeme cyklom Parížske impresie, konkrétne 7. časťou Pieseň a tanec slovenského skladateľa Juliusa Bavojára. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu interpretovala štátna filharmónia Košice 7. časť Pieseň a tanec z cyklu Parížskej impresie Juliusa Bavojára. No a na záver dnešnej hudobnej mozaiky nadviažeme na mierne tragický a smutný koniec predchádzajúcej časti, keďže celá relácia sa niesla v pomerne optimistickom duchu, tak na záver troška kontrastu. Jedným z typických sužetov alebo námetov v európskom umení je aj tzv. Tanec smrti, Dance Macabre. Určite poznáte slávnu rovnomennú kompozíciu Camilla Saint-Saënsa, ktorá bola napríklad aj súčasťou otváracieho ceremoniálu Parížskej olympiády. Nebudeme ale počúvať tento slávny kús, aj v prípade štýlovosti sa mierne kontrastne vzdialime od klasiky smerom k experimentálnejšiemu a uvoľnenejšiemu poňatiu súčasnej estetiky. Z cyklu Tanec smrti zaznie tretia časť Smrť amerického skladateľa Roberta J. Rosena. Interpretujú autor, akustická gitara, Adrian Park, klavír, Jens Lindemann, trúbka a Shona Rolston, violončelo. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách, každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Háčky, milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vitajte pri ďalšom vydaní Ars Litery. Dnes sa budeme rozprávať o literatúre trochu inak. Nie s autormi, prekladateľmi či literárnymi vecami, ale s mladými hercami a herečkami, pre ktorých sú knihy, príbehy a dramatické texty každodennou súčasťou tvorivej práce. Ako dnes mladí ľudia čítajú klasiku? Rozumejú ešte Shakespeareovi, Čechovovi, Dostojevskému či Dickensovi? Čo ich priťahuje na literatúre a ako sa učia pracovať s textom? Aj o tom bude dnešná Ars Litera. Mojimi hostiami a hostkami budú Izabela Jurkuliaková, Marek Mráz a Adela Malenčíková. Vo zvukovej réžii je zvuková majsterka, tiež zástupkyňa mladšej generácie, Rea Gajdošíková. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes prijali moje pozvanie traja mladí ľudia, ktorých spája herectvo, literatúra a tým pádom aj intenzívna práca s textom. Izabela Jurkuliaková tento rok čerstvo absolvovala hudobno-dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Marek Mráz absolvoval štátne konzervatórium v Bratislave a aktuálne pokračuje v štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení taktiež v Bratislave. Adela Malenčíková pochádza z Dubnice nad Váhom, aktuálne sa venuje dabingu a môžete ju tiež vidieť v kinách, ale aj na javisku Mestského divadla v Trenčíne. Všetkých troch taktiež spája ďalšie vzdelávanie a rôzne tvorivé spolupráce. Vitajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
2: Dobrý deň.
0: Veľmi sa teším, že sa dnes na literatúru pozrieme jednak z iného uhla, generačne z iného uhla, ale aj z pohľadu mladých hercov, mladých ľudí, ktorí s tým textom dennodenne v nejakej podobe, v nejakej variácii pracujú. A vy ako hostia ste mi napadli aj preto, že sme sa už stretli pri niektorých pracovných alebo tvorivých spoluprácach, ale aj preto, že veľmi často

0: interpretácií literárnych textov, umeleckých textov a verím, že z toho budeme mať príjemný zážitok. Idem na prvú otázku. Aká bola vaša kniha detstva, ktorá pre vás niečo výnimočné znamenala? Na čo si tak spomeniete? Čo vám prvé príde do hlavy?
1: Mne hneď
0: Izabelka.
1: Mne ako úplne prvá napadla Matilda od Roalda Dahla. Myslím si, že to je taká detská klasika, s ktorou by sa malo každé dieťa stretnúť a ja som ju doslova zbaštila ako jednu z takých prvých, ktoré som potom začala hltať. A Matilda ako hrdinka ma veľmi oslovila vtedy v takom mladom veku detskom.
0: Matilda je tiež veľmi vášnivá čitateľka, nadšená študentka. Adela, čo bolo tvoje, také naozaj tvoje v detstve, čo sa týka literatúry?
2: Ja si úprimne nepamätám na nejaký konkrétny titul, ale mám takú veľmi peknú spomienku s mojim ockom. Keď som bola malá, tak vždy sme mali takú ako keby večerné pravidlo, že sa čítalo, že jednu stranu nahlas on, jednu stranu nahlas ja a vlastne bolo úplne jedno, čo to bolo, ale vytvorilo mi to veľmi pekný vzťah k tomu čítaniu.
0: Čítanie nahlas je napokon aj to, čo sa hercom v rôznom veku, nielen mladým, veľmi odporúča ako výborný tréning pre prácu s hlasom a pre rozvoj interpretačných zručností. Takže rovno aj takýto tip pre našich poslucháčov a poslucháčky. Marek, aká bola tvoja kniha, publikácia alebo čokoľvek literárne v detstve?
3: Ak mám byť úprimný, tak ako Adelka, tak prvé, čo mi napadlo, asi bola povinné čítanie zo základnej školy Danka a Janka od Márie Ďuričkovej, ale inak v detstve si pamätám skôr, že som sedel ako maličký pri televízii a som baštil všetky rozprávky, ale takto knihy sa asi ku mne dostali až neskôr na základnej škole.
0: Tak prezrať niečo z tých základoškolských.
3: Tak to, ak mám byť, by som povedal určite denník odvážneho Bojka, ktorý podľa mňa to nečítal ako v mladom veku, tak oveľa prichádza. A
4: prepáč.
3: No ale no samozrejme, nemyslím to nejak zlom. Ale bo určite to tvorilo veľkú časť môjho detstva, lebo tá séria je, má podľa mňa cez 12 kníh. A hej, to bola určite, na to by som neopomenul.
0: Boli ste také klasické typy mladých nádejných umelcov a umelkyň, ktorí teda chodili recitovať už počas základnej školy?
2: Ja som bola. Ja som akože...
0: Hovorí Adela Malenčíková.
2: Prestriedala všetkých šalianských Maťkov a Kojšové Latce a Vitoslavové Kubíny. A bolo to skvelé. Ja som mala z toho veľkú radosť, ešte keď som sa dostala do nejakého pokročilejšieho toho kola okresného a krajského a tak, tak som z toho mala veľkú radosť. A bolo skvelé, že aj ako keby skrz toto som sa dostala, najmä napríklad k tomu Pavlovi Kojšovi, čo píše tú ľubostnú poéziu, tak ja som predtým netušila, kto to je. A naozaj tá jedna montáž jeho veršov, ktorú som prednášala, tak mám k nej veľmi veľkú citovú väzbu.
0: Aj si ju pamätáš? Aj by si vedela dať 3-4 veršíky?
2: Áno. Pamätám si, že to začínalo: tie motýle v bruchu, dospievate, tak učte sa životom. Dospievame, tak učíme sa. A toto je všetko, ďalej si to už moc nepamätám.
0: Ale výborný začiatok, dokonca takéto nádherné niekoľko veršie. Ja sa teda musím priznať, že aj ja som bola recitátorkou toho klasického typu a ja si tiež niektoré texty dokonca pamätám. Ale dnes je priestor pre vás. Marek, ty si bol recitátor, alebo si bol najskôr športovec, prípadne si sa venoval nejakému inému hobby a až neskôr si zistil, že herectvo bude tvoja cesta.
3: Je pravda, že môj otco má ako malého na futbal, ale to mi dlho nevydržalo. A tiež som sa zúčastnil podobných súťaží, ako spomínala Adel. Ale ak mám byť znova a zas úprimný, nikam som sa ďaleko nedostal, nemal som veľký úspech.
2: Preto sme sa možno vtedy nespoznali.
3: Preto sme sa asi nespoznali. Ale pamätám si, že to bola pre mňa obrovská skúsenosť a zároveň som sa prvýkrát z ocitol s nejakou trémou, zároveň s tým, že som si vlastne musel zapamätať text a že som stal pred nejakou komisiou, ktorá ma nejakým spôsobom skúmala a ohodnotila. Čiže na moje počiatky som

0: patrične hrdý a som rád, že ich mám, lebo určite ma posunuli tam, kde som teraz, takže bez nich.
1: Aktuálne si už teda poslucháčom Vysokej školy muzických umení, nielen absolventom konzervatória a dokonca, pokiaľ mám správnu informáciu, účinkuješ alebo budeš účinkovať aj na doskách Slovenského národného divadla, tak práca s textom sa asi musela posunúť.
0: Práca s textom sa dúfam snáď posunula. Tak hej, bola to moja veľká vášeň, chodil som aj do Zušky a vlastne odtiaľ ma to ťahalo až na konzervu a odtiaľ sa mi šťastlivo podarilo prejsť na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, kde teda teraz pôjdem do bakalárskeho ročníka, posledného tretieho. A tá analýza vlastne, mám pocit, že stále sa iba učím a vlastne s každým textom objavujem nejaké nové možnosti tých variant, ako pristupovať k nemu a ako s ním narábať, čo mi príde vlastne v našej profesii absolútne nádherné, že vlastne stále sa môžeme učiť.
1: Akým spôsobom sa teda poslucháči jedna konzervatória alebo Vysokej školy muzických umenia učia ten text analyzovať? Ako to prebieha? Približte nám takú hodinu. Čo sa tam deje?
0: Tak ak môžem ísť prvý, potom samozrejme prenechám slovo. Ja si myslím, že alfa omega je robiť a rád čítať, rád pracovať s tým textom, rád hľadať nové texty a byť všímavý a zvedavý. To by bola asi moja rada.
1: Tomu rozumiem, ale skôr som sa pýtala na to, že keď teda majú poslucháči medicíny hodinu anatómie, tak to si vieme asi predstaviť. Ale ako môže vyzerať tá hodina analýzy dramatického textu? Prinesiete scenáre a rozstriháte ich na kúsky a tak ich rozanalizujete. Že v čom spočíva ten vzdelávací proces? Ako sa to vlastne učíte, aby ste neskôr tie postavy mohli jednak autenticky, ale zároveň nejako autorsky, interpretačne, jedinečne stvárniť.
2: No, prepáčte.
1: Izabela Jurkuliaková?
2: Adri, ty si to vlastne presne povedala, len ono sa to robí metaforicky, že tie texty sa rozstrihajú na kúsky a potom sa polepia a dáva sa im nejaký hlbší zmysel. No podľa mňa je veľmi dôležité tie texty prečítať, že čítať vieme všetci samozrejme, ale že naozaj takéto vnútorné porozumenie tomu celému, s čím ja prichádzam do kontaktu, závisí podľa mňa od každého jednotlivca individuálne a to je podľa mňa taká základná zložka tej analýzy, že každý sám v sebe si naozaj musí do hĺbky uvedomiť, že o čom to je a potom už pri nejakej spoločnej debate v tom tvorivom procese si nejakým spôsobom stanovíme cieľ, nejakú myšlienku, teda o ktorú nám spoločne pôjde a hľadajú sa riešenia skrz ten text vlastne, že ako ho potom interpretovať.
1: Ale chce niekto niečo dodať?
3: Ja by som iba doplnila, že väčšinou to vlastne funguje podľa mňa ako v klasickom profesionálnom divadle, že dostaneme nejaký text, ktorý si sami prečítame, zanalýzujeme a máme z neho nejakú prvotnú reakciu a potom prichádzame na hodinu, kde máme tie samotné čítacie skúšky a začíname ako keby presne rozdrobovať ten text na kúsky, ale veľakrát presne sa stretávame s tým, že zrazu prídeme do priestoru a objavujeme absolútne iné veci, čo je teda aj ako keby čaro tej dramatizácie tých textov.
1: Diváci zvyčajne bývajú očarení a je to veľmi častá otázka, zrejme aj vy ako mladí herci alebo mladí adepti herectva ste ju už dostali, že ako je možné sa to množstvo textu naučiť. Málo kto sa pýta na to, čo si práve Adel spomenula, teda že je toto opakované čítanie tých mikrokúskov, znovu vracanie sa k tým maličkým častiam replikám, tak čo by ste odpovedali na túto tradičnú otázku? Ako je možné sa to veľké množstvo textu naučiť a aký je ten proces zapamätávania si?
3: Asi každý herec to má, alebo študent to má inak. Niekto naozaj potrebuje, máme aj takých kolegov, ktorí potrebujú sa to vyslovene akože bifľovať a učiť sa od slova do slova a potom sú niektorí šťastlivci, ktorým stačí, keď prídu do toho priestoru, ten text si nejako spoja s nejakou emóciou, s nejakou mizanscénou a zrazu vlastne tie repliky sa v nás ozývajú samé od seba.
1: Do priestoru máme na mysli zrejme javisko, nejaký javiskový priestor.
3: Áno, ďakujem.
1: Nejaký sklad, alebo?
3: Áno, samozrejme, myslela som javiskový alebo prípadne skúšobný priestor.
1: Marek, ty si teda už poslucháč vysokej školy, takže zrejme aj to kvantum textov, s ktorým musíš pracovať, či už na tej analytickej alebo interpretačnej báze, je zrejme širší. Akým spôsobom sa učíš texty ty? Čo by si poradil ľuďom, nielen mladým, ale všeobecne, ktorí povedzme potrebujú nadrtiť nejaký slávnostný príhovor a majú z toho stres?
0: No ja by som povedal, že presne ako Adelka povedal, že sú rôzne typy ľudí, tak na každému funguje niečo iné a práve hľadať to svoje. Ja napríklad veľmi rád sa prechádzam popri tom, ako sa učím texty a drvím, a niekomu práve že môže pomôcť, keď sedí a je ticho a počúva hudbu, niekomu môže pomôcť si značiť nejaké slova a farebne si vyznačovať v tom texte, že je to veľmi, veľmi ako keby osobité, ale myslím si, že treba s tým začať. To je ten prvý bod, ktorému sa nikto nevyhne.
1: Dobre, a nejaký špeciálny tip trik teda dnes pre poslucháctvo Rádia 9 nebude?
0: No, obávam sa, že nie, že ja som tiež ešte ako keby hľadal
2: ten svoj.
0: Ale
2: ja by som to tak nezavrhovala.
1: Izabela Jurkuliaková.
2: Ja teda konkrétne som auditívny typ človeka, že mne veľmi pomáha počuť to, čo sa musím naučiť. Čiže keď napríklad na konzervatóriu sme mali predmet umelecký prednes, tak to zvykli už potom v tých vyšších ročníkoch byť také siahodlhé texty, kde vlastne mi ani nemá kto nahodiť repliku, že nemám sa od koho nejakým spôsobom odraziť. No a vtedy som vlastne sa dostala do štádia, kedy som si musela samú seba nahrať, ako to čítam, a do nemoty som sa počúvala, že či som išla ráno autobusom niekam, alebo večer, keď som zaspávala, tak práve toto mne akoby najviac pomáha.
1: Adela Malenčíková, ty máš nejaký špeciálny tip pre nás?
3: Ja absolútne súhlasím a tiež som párkrát toto robila, keď sme sa museli drtiť nášho pána Hviezdoslava, a dnes sme o tom akurát mali siahodlhé debaty. A toto sa týka akože umeleckého prednesu, ale napríklad ja, keď sa učím aj nejaké dialogické časti, tak buď si nahrám samu seba do diktafónu a dám si tam priestor na to, aby som si vlastne odpovedala, lebo ten partner ako keby je tam pre mňa zásadový, že neviem sa ja ten text učiť iba tak, že odpovedám samej sebe, ale potrebujem vlastne mať tam tú druhú stranu, a keď nie sú spolužiaci alebo kolegovia po ruke, tak tiež využívam diktafón a je môj najlepší kamarát.
1: Dnes v relácii Ars Litera, okrem toho, že máme skvelých hostí, našich mladých hercov a herečky, tak máme aj takéto poradné okienko alebo tipy a triky, ako sa popasovať, keď máme životnú výzvu, že potrebujeme sa naučiť nejaký text z pamäti. Spomenuli ste dámy Hviezdoslava, tak spomínate si aspoň, dáte nejaké dvoj, troj, štvor veršie? Nie je to povinnosť. Izabela teda vyzerá byť zaskočená mojou otázkou a výzvou.
2: Ja som veľmi zaskočená, lebo Pavol Orsák Hviezdoslav je vždy výzva. Ale pamätám si, že sme recitovali tak kolektívne spolu báseň Sursum Corda, a moje posledné dva verše zneli: Fénixy zleteli, kedy s husiti. Tak
1: ďakujeme,
2: toľko
1: to bola
2: poetike.
1: Naozaj krátka ukážka. Adel Malenčíková, ty si spomínaš na nejakú inú báseň od Hviezdoslava?
3: Ja si spomínam, respektíve mám pred sebou tie texty a čerstvo mi teraz naskočila husina z tých emócií, ktoré som mala, keď som sa ho musela učiť a kedy som vlastne nerozumela každému druhému slovu, ale
1: opäť sme pri tej analýze, áno, akým spôsobom je dôležitá, keď chceme niečo interpretovať.
3: Tak naše profesorky samozrejme absolútne nám s týmto pomáhali a vysvetľovali nám každé jedno slovo, čo teda bolo naozaj potrebné pre nás, ale nespomínam si, viem, že asi zhruba o čom to bolo, ale asi by som to nedokázala ani prerozprávať.
1: Ja som vás požiadala, aby sme teda počuli aj vaše hlasy a to, ako s hlasom pracujete, tak mohol by začať prvou ukážkou z nejakého obľúbeného diela alebo textu Marek Mráz.
0: Jasné, určite. Tak ja by som Ja by som si vybral moju prvú ukážku z knihy Byliniek od Šandora Máraja. A táto kniha má v sebe niekoľko takých kratších filozofických úvah. A je to knižka, ku ktorej som sa dostal kvôli mojej učiteľke na výške, za čo jej neuveriteľne ďakujem, lebo je to inšpirujúca knižka. Čiže o tom, že zbalenie sa starne. Cestuj, ale s malou batožinou. Cestuj, ale ani na chvíľu nezabúdaj, že cestovateľovi sa nikde nedostane ozajstného spočinutia. Netráv veľa času chystaním svojej batožiny, nevláč na cesty zbytočné predmety. Zbalenia sa starne. Z drobných, nepodstatných úloh života sa starne najzákernejšie. Piplanie sa, zbytočné komplikovanie všedných úkonov, mrzutosti s otrhnutými gombíkmi, starosti s listami, ktoré si neodoslal včas, balenie, keď si na cestách. Človek starne nie je len dramaticky s vejúcimi bielými kaderami a vápenatejúcimi žilami. Predčasne starneš aj vtedy, keď sa ti už po týždni špinavá bielizeň nezmestí do batožiny, hoci pred týždňom ešte vyžehlená sa tam nádherne zmestila. Cestuj ľahko ako vtáci. Takto ďalej zájdeš a ostaneš mladý.
1: To bola ukážka od Šándora Máraja v interpretácii mladého poslucháča herectva Mareka Mráza. Oslovím teraz Adelku, čo si si pripravila ty ako prvú ukážku?
3: Tak ja tu mám ukážku z knihy Varis Dýry, alebo Varis Dýriovej, keď chcete, Púštny kvet, a verím, že niekoho inšpirujem na to, aby si tú knihu prečítal, aj keď je to naozaj iba malý zlomok. Varis Dýry, aby som iba tak ako uviedla, tak je to herečka, modelka okrem iného, ale je to taktiež bojovníčka za ľudské práva a veľvyslankyňa OSN. A táto kniha je naozaj veľmi, veľmi silná. Asi nechám už každého, aby si o nej dohľadal, čo je potrebné, ale tak na začiatok prečítam zo pár riadkov. Zobudil ma jemný zvuk a keď som otvorila oči, hľadila som do tváre leva. Stuhla som na mieste s očami naširoko otvorenými, poriadne naširoko, ako keby som nimi chcela zhypnotizovať zviera predo mnou. Snažila som sa vstať, ale niekoľko dní som nejedla. Slabé nohy sa mi triasli a zložili sa podo mňa. Pri páde som sa prevarila dozadu na strom, kde som spala schovaná pred africkým púštnym slnkom, ktoré býva na poludne nemilosrdné. Ticho som si oprela hlavu dozadu a zavrela som oči. Cítila som drsnú kôru stromu, ako ma tlačí do hlavy. Lev bol tak blízko, že som v horúčave cítila jeho pach. Vravela som Allahovi: toto je môj koniec, Bože. Prosím, vezmi si ma teraz. Moja dlhá cesta púšťou sa skončila. Nemám nič na ochranu, nejakú zbraň, ani silu na útek. Vedela som, že ani za najlepších okolností sa nemôžem pred levom zachrániť na strome, pretože tak ako všetky mačky, sa levy so svojimi silnými pazúrmi vedia vynikajúco šplhať. Kým by som sa dostala do polovice stromu, hop, jeden skok a je po mne. Bez strachu som opäť otvorila oči a povedala som levovi: poď a vezmi si ma. Som pripravená. Bol to nádherný samec so zlatou hrivou a s dlhým chvostom, ktorým si odháňal muchy. Mal 5 či 6 rokov, bol mladý a zdravý. Vedela som, že ma môže zabiť jednou ranou. Bol kráľ. Celý život som sa pozerala, ako tie pazúry dokážu skoliť pakone a zebry, vážiace oveľa viac ako ja. Leo na mňa hľadel a pomaličky žmúrkol svojimi medovohnedými očami. Vytrieštila som na neho tie svoje hnedé. Odvrátil sa. No tak skoč teraz. Opäť sa na mňa pozrel, potom sa odvrátil. Oblizol sa a sadol si, potom vstal a prechádzal sa predo mnou hore-dolu, zvodne, elegantne. Nakoniec sa obrátil a odišiel nepochybne. Rozhodol sa. Rozhodol sa, že na mojich kostiach je tak málo mesa, že mu nestojím za to. Kráčal preč púšťou, kým jeho žltohnedý kožuch nesplynul s pieskom. Keď som si uvedomila, že sa ma nechystal zabiť, ani som nevydýchla od úľavy. Pretože som sa nebála. Bola som pripravená umrieť. Ale zrejme Boh, ktorý bol vždy mojim najlepším priateľom, mal niečo iné v pláne, iný dôvod, aby som žila. Vravela som si: čo to je? Vezmi si ma, veď ma. A s námahou som sa postavila na nohy. Táto hrozná cesta sa začala preto, lebo som utiekla od svojho otca. V tom čase som mala asi 13 rokov a žila som so svojou rodinou nomádským kmeňom v Somálskej púšti. Keď môj otec oznámil, že mi zariadil sobáš s akýmsi starým mužom. Vedela som, že musím konať rýchlo, inak jedného dňa príde po mňa môj nový manžel a povedala som mame, že chcem utiecť. Mala som v pláne nájsť svoju tetu, maminu sestru, ktorá žila v Mogadiše, hlavnom meste Somálska. Pravda, že nikdy predtým som v Mogadiše nebola, alebo v nejakom inom meste, aby som pravdu povedala. A tiež som nikdy nevidela tetu. Ale s nadšením dieťaťa som cítila, že veci nejako zázračne budú fungovať.
4: To bola ukážka z knihy Púštny kvet v podaní Adely Malenčíkovej. My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: sous les peaux douces.
1: Počúvate reláciu Ars Litera, slovom vás prevádza moderátorka Adriana Totiková a dnes tu mám pre mňa špeciálne vzácnych hostí, pretože verím, že sú to moji budúci kolegovia, mladí herci, absolventi štátneho konzervatória v Bratislave a aktuálne aj poslucháč Vysokej školy muzických umení. Je tu s nami Marek Mráz, Izabela Jurkuliaková a Adela Malenčíková. V predchádzajúcom vstupe Ars Litery sme si vypočuli ukážky aj interpretačné a herecké našich dvoch hostí. A teraz je na rade Izabela Jurkuliaková, ktorá sa už sústredí a pripravuje a prezradila mi počas pesničky, že teda je to ukážka, naozaj len krátka ukážka zo súťažného textu, s ktorým zožala nejaké úspechy. Tak nám ukážku predstav, Izabela.
2: Takže prednesiem vám krátku ukážku z poviedky Prvá trieda od autora Edgara Kereta, s ktorou som sa vyslovene stretla, keď som hľadala nejaký text na súťaž Podebratské dny poézie. A teda veľmi úspešne sa mi nakoniec podarilo vrátiť sa s nejakými oceneniami. Takže prvá trieda, Edgar Keret. Príliš veľa rozprávam. Niekedy sa mi stáva, že rozprávam a medzi tým si všimnem, že človek vedľa mňa ma už vôbec nepočúva. Len naďalej prikyvuje, ale oči má úplne sklenené. Môj priateľ tvrdí, že sa dokážem pohádať aj s lampou na stole. Ako mohla by som sa pohádať? No nemám chuť. Táto tu žena ma už aj tak nepočúva. Je v inom svete, v lepšom, teda aspoň podľa nej. A ja ďalej meliem. Chcela by som prestať rozprávať, ale slová, vety, myšlienky majú svoju zotrvačnosť. Ja viem, sú ľudia, ktorí to dokážu. A keď to urobia, vyvolá to v človeku pocit viny. Chce sa mu nakloniť dopredu, objať ich a povedať, prepáč mi to. Pokojne by som prišla o oko, len keby som sa dokázala zastaviť a veľmi dobre by som tú pauzu využila. Prestala by som rozprávať pred tými najatraktívnejšími mužmi a oni by ma chceli obýmať a vraveli by, milujem ťa. No, aj keby to nakoniec neurobili, už len fakt, že by chceli, by stál za to. Stál by za veľa. V dnešný deň sa mi opäť nedarí nerozprávať. Rozprávam sa s Michelle, ktorá sedí vedľa mňa v lietadle. Pri dlhých letoch, vysvetľuje mi Michelle, je rozdiel medzi biznis a obyčajnou turistickou triedou ako medzi dňom a nocou. Čo máš radšej? Pýtam sa. Deň alebo noc? Lebo ja som obvykle nočný typ, aj keď aj deň má čosi zvláštne do seba, také radostné. V noci je väčšie ticho a býva chladnejšie a to je dôležitý fakt, teda aspoň pre mňa. Aj keď v noci sa môže človek cítiť dosť osamelo, navyše, keď pri sebe nikoho nemáš. Ak chápeš, čo tým myslím?
3: Nie. Nechápem.
2: Hovorí Michelle. Jej hlas znie ťažkopádne.
1: Ďakujeme za ukážku. Zaznel hlas Izabely Jurkuliakovej a jej hereckej interpretácie. Tak nechýba vám nikomu ani temperament, ani nadanie. Budeme sa veľmi tešiť na všetky vaše úspechy. Keď si tak spomeniem na naozaj takú veľkú klasiku, ako je Shakespeare, Čechov, zo slovenských zástupcov ste tu spomenuli napríklad Hviezdoslava, ale povedzme aj rôzne dramatizácie Dostojevského či Dickensa. To sú mená, ktoré poznáme zo školy, ale zároveň autori, ku ktorým sa herci vracajú počas celého svojho profesionálneho života. Tak čo vám ako zástupcom mladej, nielen hereckej, ale ľudskej generácie hovoria títo klasici? Tak, Izabela?
2: Ja som sa vlastne s klasikou stretla prvýkrát, čo sa literatúry týka, teraz nemyslím dramatické texty, tak veľmi náhodne na mňa raz vybafol na sociálnych sieťach jeden citát Alberta Camusa a prišla som za mojim otcom, ktorému som to ukázala a on mi spontánne zahlásil, že my máme od neho doma knižku Cudzinca, ktorého som si potom prečítala. A pamätám sa, že som to akurát čítala v lete. Boli sme na dovolenke, na pláži a zanechalo to vo mne veľmi silný dojem a nejakým spôsobom ma to veľmi životne vyformovalo. Takže ja mám s klasikou pozitívny vzťah, najmä teda tou svetovou.
1: A takou modernejšou, pretože Albert Camus je predsa len zástupca 20.
2: Áno,
1: storočia.
2: Áno.
1: Takže ale to nová potom, klasika.
2: Áno, a tak ma potom naviedla, ale aj k tým starším klasikom, jak si presne spomínala.
3: No ja, čo sa týka, keď si hneď povedala meno Shakespeare, tak ja som si spomenula na prvý ročník na konzervatóriu, kedy nám dali čítať Romea a Júliu, ale s tým, že my sme ho naozaj prečítali asi 6-7 krát a za každým sme museli robiť novú analýzu. Pamätám si, ako od nás chceli, aby sme niektoré tie... Teraz som sa iba pozrela na Mareka, lebo my sme boli s Marekom spolužiaci, takže prežil toto obdobie so mnou, kedy sme museli prepisovať ako keby do nejakej nám blízkeho jazyka všetky tie Shakespeareove texty. No vtedy som si nejakú ako lásku k nemu úplne nevytvorila, to prišlo až potom postupne, keď som od neho čítala iné hry, alebo keď som aj videla iné spracovania, či už na VŠMU, alebo priamo v divadle. Takže takto som si nejako k nemu, k Williamovi Shakespeareovi, vytvorila vzťah.
4: No, ja musím povedať, že ja som túto moju skúsenosť vytesnil asi a teraz, jak Adelka povedala, tak sa mi to iba znova vybavilo pred očami tie hodiny a práce nad textom, nad Romeo a Júliou. Takže tým pádom je to v podstate aj moja nejaká prvá skúsenosť a prvý dotyk so Shakespeareom, ale keď už hovoríme o Shakespeareovi, tak Shakespeare ma sprevádzal aj na vysokej škole, kde sme robili rôzne ako keby kratšie ukážky z hier. Nerobili sme ich celé, ale v podstate každá jedna ukážka mala 40 minút, čiže vedeli sme, že to nebude len tak a nebolo to až také krátulinké. A ja som sa teda dotkol Richarda III., ktorá nie je možno, je asi z tých historických jeho hier najznámejšia, spomedzi Juliusa Cezara a ostatných, ale musím uznať, že vlastne ma, keď som učítal prvýkrát, tak ma dostala, aká je aj na dnešnú dobu pomerne aktuálna a zároveň aký je to vlastne antihrdina, ktorý je podľa mňa veľmi nádherná postava, teda pre herca, samozrejme pre diváka už to môže byť aj pre čitateľa rôznorodé, ju môžeme vnímať, rôznorodou ju môžeme vnímať, ale skrz túto moju skúsenosť som si podľa mňa vybudoval so Shakespeareom veľmi pekný vzťah.
3: Ja by som ešte možno chcela vypichnúť, čo mi teraz tak napadlo, že presne pri tom Shakespeareovi, ako si povedal, že je veľmi aktuálny, tak pre ľudí, ktorí možno nechodia na nejaké akože umelecké školy, alebo sami sa o to nezaujímajú a nečítajú ho, tak by boli veľmi prekvapení, ako veľmi aktuálne sú všetky tie jeho texty, aj sonety napríklad.
2: Sonety sú veľmi aktuálne vždy.
3: Ja som sa minule rozprávala s mojou kamarátkou, keď sme sa rozprávali o sne Noci svetojanskej, že naozaj, že tie postavy sú nám tak blízke v niečom a to, ako veľmi tam túžia po opačnom pohlaví a snažia sa ho skrotiť a dostať a tak, že vlastne sú to absolútne veci z nášho života, len zdramatizované a možno trošku zveličené, prikrášlené.
1: Aktuálna a nadčasová môže byť aj kvalitná poézia. Ja som vás požiadala, aby ste možno priniesli aj nejakú ukážku z poézie. Tak máte niečo pripravené?
2: Tak ja mám poéziu od slovenskej poetky Mily Haugovej, ku ktorej som sa dostala cez moju profesorku umeleckého prednesu, keďže zadaním bol voľný verš. A tak vám teraz prečítam jej poéziu Inštinkt nostalgie. Hľadám meno pre ten druh trpezlivosti, v ktorom by som mohla pochopiť niečo, čo potrebuje dlhý čas chápania. Potom stvoriť okamih pre jeden čin, keď sa podvedomie vrhne v ústrety očakávanému. Pohybová súzvučnosť podvedomia. Uprostred skoro dokonalé úkryty, predurčené príbytky, zvetrávanie ostrých rých. Nie sme tu navždy, ale boli sme, môžeme sa, ako voda, objaviť hocikedy a hocikde.
5: Zaznela báseň od Mily Haugovej v interpretácii naživo Izabely Jurkuliakovej. Vo zvukovej režii Rea Gajdošíková, ja sa volám Adriana Totiková a opäť sa budeme počuť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes máme netradične mladých hostí, mladých hercov a herečky Mareka Mráza, Adelu Malenčíkovú, Izabelu Jurkuliakovú. A tomu sme prispôsobili teda aj hudobnú dramaturgiu. Zaznela mladá, veľmi talentovaná slovenská speváčka Erika Rein. Marek, obraciam sa na teba. Ty si mi počas pesničky spomenul, že predsa len ešte máš niečo pripravené, čo by možno mohlo zaznieť dnes v našom vysielaní relácie Ars Litera v štúdiu Rádia Devín.
1: Tak áno, pripravil som si tiež od slovenského autora, poeta Jozefa Urbana z knihy Malý zúrivý Robinson.
0: Nech sa páči.
1: Tak strašne nehrad ráno vstávam zo zabúdacej postele. Ráno je múdre, preto bije, preto je zlé a umelé. Surrealisti zametajú klasicky nudné chodníky. Kam sa len pozrieš, všade útek. K nikomu, nikam, pred nikým. Podám si ruku s vlastnou básňou. Teší ma, slečna, verte mi. Musím vás ale trochu šetriť pre konvencie, pre schémy. Mám tendenciu občas myslieť. Rozprávam šalke od mlieka. Narodil som sa na dvoch miestach. Sám k sebe idem zďaleka. Veď je to horšie ako cesta v hromadnej mestskej doprave. Som decko rečí, decko smogu. Zarastené a sopľavé, pózujúce a obyčajné. A našťastie aj trpiace. Kto ste vy, čo sa každé ráno dobohujete do práce? Mení sa hudba môjho detstva. Keď z Mercedesu zakýva krehúčka láska z prvých básní, váhajúca a hamblivá. Tak jeden chlapec meškal návrat do džungle. Medzi gorily. K pomníčkom bláznov kladiem sviečky. Na dôkaz, že sme tvorili. Na dôkaz, že sme mali slova, s rezonanciou veľkých gest. Na dôkaz, že sme milovali a mali mlieko, chlieb a česť. Tak strašne nerad ráno vstávam a predieram sa do školy. Mení sa hudba môjho detstva. Bolí to. Bolí. Prebolí.
0: Jozef Urban v interpretácii Mareka Mráza. Jozef Urban bol tiež mladý rebel. Si ty ako herec mladý rebel?
1: Myslím si, že to hľadám v sebe, lebo prirodzene asi nie som úplne rebel, ale keďže herectvo nie je len o tom, že byť tým, kým som, ale hľadať v sebe rôzne farby a rôzne možnosti. Lebo v podstate všetci máme v sebe každú časť nejakého typu, tak snažím sa to nejak objaviť stále, tú rebeliu v sebe.
0: Dámy, Izabela a Adelka, vy ste mladé rebelky, herečky, interpretky, alebo vôbec nie?
2: Tak ja si myslím, že som taký prototyp rebelky. Že naozaj, keď sa povie poď doprava, tak idem doľava.
3: Ja si to o tebe tiež myslím inak, keďže sa poznáme, ale zbožňujem to. Ja si myslím, že asi tak zdravo, a keď treba, tak sa snažím, a keď vidím, že to je nežiaduce, nepotrebné, tak si myslím, že aj...
2: No tak zase tak, akože, aby to neznelo tak, že ja najúst robím vždy všetko opačne, ako treba. To nie. Viem aj naozaj sa prispôsobiť situácii, samozrejme, ale teda... Určite som taká vášnivá a rada skúšam to možno zakázané ovocie.
0: Dobre, možno, že môžeme hovoriť aj o nejakej tvorivej rebelii a napriek tomu teda, aj keď Izabela seba označuješ za mladú rebelku, tak si pripravila aj Shakespearea a tie sonety. Tak čo nám ešte prečítaš dnes?
2: Tak môžem vám prečítať Shakespeareov sonet číslo 120. Rád som dnes, že si mi raz ublížil. Keď spomeniem si na tú bolesť znovu, ľutujem až do krvi svojich žíl dnes ja svoj hriech. Veď nemám nerviskovu. Ak moja krivda zranila ťa tak, ako mňa tvoja, prežil si si peklo. Mal som si pamätať, ja krutý kat, ako špieto, čo raz aj mňa už seklo. Čo bôľu si vie cestu k srdcu nájsť, táto noc vždy mi pripomínať bude. Nech sa čo najskôr votrie vonná masť, čo od teba mám, do ran tvojej hrude. A tak sa z hriechu stáva výkupné. Môj tebe uľavil a tvoj zas mne.
0: Škoda, že aktuálne nás poslucháčky a poslucháči Rádia Devín nemôžu aj vidieť cez video alebo cez kameru, pretože Izabela Jurkuliáková má nielen sugestívny prejav v hlase, ako ste mohli ctené poslucháčstvo počuť, ale teda aj vo výraze a v očiach, v tom pohľade, ktorý si mi naozaj dramaticky venovala. Adel Malenčíková, máš ty pre nás ešte nejakú ukážku?
3: Ja mám ešte jednu krátku ukážku, ale naozaj nebudem zdržovať, takže prečítam iba malý kúsok, ale túto knihu by som chcela veľmi vrúcne všetkým poslucháčom odporučiť. Je od Daniela Kísa, volá sa Kvety pre Algernona, ale ako ma dnes Marek opravil, tak asi aj pre Algernona, keďže je to anglický autor. Ja by som iba chcela k tejto knihe povedať, že je naozaj veľmi špecificky písaná a tie prvé strany sú písané s rôznymi gramatickými, štylistickými chybami, ale nie je to samoučelné. Je to kvôli tomu, že Daniela Kísa inšpirovala práca za mentálne postihnutými ľuďmi, keď učil angličtinu študentov vlastne s intelektuálnym znevýhodnením a jeden z nich, ako som sa dočítala, ho požiadal o preradenie do bežnej triedy, lebo chcel byť múdry. No a táto veta sa vlastne stala inšpiráciou pre túto knihu. 16. marec. Jedol som obed s burotom v univerzitnej reštaurácii. Majú tam rôzne druhy dobrého jedla a nemusím zaň platiť. Rád sedím a pozorujem vysokoškolákov. Niekedy srandujú, ale väčšinou sa rozprávajú o rôznych veciach ako pekári v donerovej pekárni. Burt hovorí, že o umení a politike a náboženstve. Neviem, čo sú tie veci, ale viem, že náboženstvo je Boh. Mama mi o ňom rozprávala a o veciach, čo spravila, aby vznikol svet. Povedala, že Boha musím vždy ľúbiť a modliť sa k nemu. Nepamätám si, ako sa k nemu mám modliť, ale myslím, že mama ma nútila sa k nemu modliť veľa, keď som bol dieťa, aby ma uzdravila, aby som neochorel. Nepamätám si, že by som bol chorý. Myslím, že to bolo preto, lebo som nebol múdry. Tak či tak, Burt hovorí, že ak bude experiment úspešný, budem rozumieť všetkým veciam, o ktorých sa rozprávajú študenti, a ja som povedal, myslíš si, že budem taký múdry ako oni? A on sa zasmial a povedal, že tie decká nie sú také múdre, ty ich preskočíš ako nič. Predstavil ma veľa študentom a niektorí na mňa divne pozerali, ako by som nepatril na univerzitu. Skoro som zabudol a začal som im hovoriť, že čoskoro budem veľmi múdry ako oni, ale Burt ma prerušil a povedal, že im upratujem labák na psychiatrickom oddelení. Neskôr mi povedal, že sa to nesmie. Nesmie sa to dostať na verejnosť. To znamená, že je to tajomstvo.
0: Ďakujeme za ukážku v interpretácii Adely Malenčíkovej, alebo Adel, ako si sama zvykne hovoriť. Generačným problémom býva v rôznych rozhovoroch, že aj ja som to tiež zažila, že mladí nečítajú. Tak ako to je? Máme tu dnes troch zástupcov, zástupkyne mladej generácie. Ako to pozorujete u svojich rovesníkov, kamarátov, priateľov? Čítate?
3: Tak ja si myslím, že my všetci traja sa pohybujeme v takých kruhoch, kde je to vlastne pre našu budúcu prácu. Teda veríme, že pre našu budúcu prácu nejakým spôsobom akože nevyhnutné mať či už aspoň ako taký prehľad v dramatických textoch, ale aj v nejakej akože súčasnej literatúre alebo poézii. A myslím si, že asi je to človek od človeka. Nemyslím si, že to funguje tak, že mladí nečítajú. Myslím si, že vlastne, alebo viem, že sa veľmi ako keby rozmohli teraz také rôzne book cluby, teda inak knižné kluby. A aj veľa sa o tom ako keby hovorí na sociálnych sieťach. A myslím si, že mladí práve, že nejak tak smerujú k tomu, aby viacej čítali. Lebo je to vlastne trendy.
2: Áno, ja mám taký pocit, že mladí čitatelia, alebo teda mladí ľudia sa rozdeľujú na dva typy čitateľov. A jedni sú presne takí ako my, že sa snažia čo najviac tých kníh hltať a ich to naozaj baví a zaujímajú sa o to. A potom sú ľudia, ktorí by možno aj chceli čítať, len akoby nejak sa k tomu nedostanú skrz presne to, v akom prostredí vyrastáme, že teda máme tie sociálne siete a teda tento internetový priestor. Ale nemyslím si, že odsúdiť celú našu generáciu vetou, že mladí nečítajú,
4: ja
2: je na mieste.
4: Ja si to určite nemyslím, len vás trochu provokujem v tom, že niekde to tak môže zaznieť.
2: Áno, tak určite ja som to veľakrát počula, ale vyvraciam tento mýtus.
4: Marek, tvoj pohľad na danú tému?
1: No, ja si myslím, že tento stereotyp, ak ho teda tak môžem nazvať, že mladí nečítajú, niekde má svoje
3: korene.
1: Svoje korene a že niekde je tá pravda. A myslím si, že mladí určite po mňa čítajú menej a ako inšie generácie, staršie generácie. A zároveň si myslím, že skrz tieto sociálne siete veľmi, veľmi ľahko stratíme nejakú niť a veľmi ľahko nás niečo prestane baviť. Myslím si, že hovorím aj sám za seba, že niekedy sú dni, kedy sa mi nechce čítať a viem, že musím a musím sa do toho dokopávať. Ale zároveň tým čítaním si vlastne človek vytvára nejaký zvyk a tým zvykom si človek vytvára nejaký vzťah a tým vzťahom snáď bude pozitívny. Čiže myslím si, že aj to je odpoveď pre mladých, ak by chceli začať čítať a nevedia sa k tomu dokopať, že po troche, ale sám za seba hovorím, že niekedy aj pre mňa, ako človeka, ktorý by mal byť hltač kníh, tak aj pre mňa niekedy to nie je vždy ľahké, áno?
3: Ja by som iba rada doplnila, že si myslím, že to je úplne prirodzené, že vlastne my mladí ľudia ako keby menej čítame, pretože teraz mi to tak napadlo, že vlastne generácia napríklad mojich rodičov nemala toľko prístup k televízii alebo nemohla tak často chodiť do kina a vlastne tie knihy bola ako keby pre nich tá
2: jediný zdroj
3: relaxu a vlastne miesto toho, aby si zapli Netflix alebo nejakú inú streamovaciu platformu, tak si vlastne prečítali knihu.
4: Možno na popularite naberú také kratšie a intenzívnejšie žánre, ako je napríklad komiks, pretože ten rozpráva veľmi skrátkovito a tiež aj obrazom. Uvidíme, budeme to sledovať. Ďakujem mojim dnešným hosťom. Boli tu mladí herci a herečky Marek Mráz, Adela Malenčíková a Izabela Jurkuliaková.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme za pozvanie.
4: Milé poslucháčky, veríme, že ste s nami mali príjemný čas, počúvali ste reláciu Ars Litera. Vo zvukovej réžii bola majsterka zvuku Rea Gajdošíková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný a príjemný večer a veríme, že aj pri počúvaní Rádia Devín.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Klaverista Thierry Lang je stálica európskeho jazzu. Dlhé roky účinkuje so svojím triom. V nasledujúcich minútach si pustíme niekoľko nahrávok z jeho albumu s názvom The Blue Peach, Modrá broskyňa. Ako prvá zaznie skladba Vendredi, ktorú napísal Thierry Lang. Hrá Thierry Lang trio.

ale dlhodobo si udržuje jeho srdcovku, a to jeho trio. Sem niekedy pozýva hosti, v našom prípade je to Jean-Baptiste Tillmans, známejší pod skratkou Toots Tillmans. Na album Modrá broskyňa nahrali tri skladby. Prvá z nich má názov The Blue Peach.

Hralo Thierry Lang Trio, tentoraz posilnené o ústnu harmoniku Tu Stillmansa. Tu Stillmans sa narodil v Belgicku a hudbou sa zaoberal už vo veľmi rannom veku. Na akordeóne začal hrať už ako trojročný. Kedysi sa vyjadril, že ústna harmonika ho zaujala ako tínedžera potom, ako videl v kine hru amerického virtuóza nad

tento nástroj Larry Adlera. Jeho hlboký záujem o hudbu a jazz sa naplno rozvinul behom druhej svetovej vojny a potom neskôr v oslobodenom Bruseli, kde hrával v miestnych kluboch. Tu sa často striedal s huslistom Stefanom Grappellim a so speváčkou Edith Piaf. Teraz zaznie ďalšia ukážka z albumu s názvom Modrá broskyňa. Má názov La Rivière Tranquille. Solo na ústnej harmonike hrá tu Stillmans a solo na violončela Karine Saracine.

Hralo Thierry Lang Trio solo na ústnej harmonike Two Stillmans. Tillmans emigroval do Ameriky v roku 1951. Veľmi rýchlo sa stal známy v muzikantských kruhoch a hneď bol často pozývaný do nahrávacích štúdií alebo na koncertné turné. Veľmi rýchlo sa stal, tak povediac, svetoobčanom. Cestoval, nahrával a koncertoval v takých krajinách ako Brazília, Švédsko, Japonsko, Amerika. Rozprával plynule 6 jazykmi. Objavoval sa na albumoch Georgia Sheringa, Peggy Lee, Nat King Cole, Ellie Fitzgerald, Paula Simona a ďalších. Raz mu legendárny kapelník a aranžér Quincy Jones povedal: "Hey man, ty vôbec nie si z Bruselu, ale od Mississippi." No a tu Stillmans nám teraz zahrá ďalšiu skladbu spolu s triom Thierry Langa. Skladba má názov My Foolish Heart.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hralo Thierry Lang Trio, solo na ústnej harmonike hral Two Stillmans. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Tretia časť. Krátko pred Vianocami Kamil s Ninou nasadli do Wartburgu a odviezli sa do Dobranskej doliny. Cestu kto si odhrnul, auto nechali odparkované na kraji, vzali zo zadného sedadla pílku a vybrali sa k stromom. Našli peknú nízku jedličku a pár vrzmi ju odrezali. Kamil odniesol stromček na pleci k autu a hodil ho na strechu, kde ho pevne priviazal k záhradke. Ďalšie 2 hodiny sa pokúšali auto dostať z okraja cesty. Kolesa prešmikovali. Nepomáhali ani deky, čo pod ne podsunuli. Nina sa snažila tlačiť, veľa však nezmohla. Nakoniec zabralo, keď Kamil stál jednou nohou vonku a auto rozkolísal. Na štedrý deň stromček ozdobili guľami, salónkami a reťazou z farebných elektrických sviečok. Sneh sa pomaly roztápal. V kuchyni z malej platne hrala pieseň Vánoce, Vánoce, prichádzaj, a v obývačke a detskej zase kazeta Kamilovej obľúbenej country kapely Greenhorns. Na oboch stranách sa dala nájsť iba jedna pesnička s akou takou vianočnou atmosférou. Začínala slovami Na Vánoce ráno, štedrej den tehdy byl, ja se v celé temný, jak smutek probudil. Nina išla pred večerou s tatom krmiť. Doniesla huculovi a koze jablká. Pohladkala koňa po hrive a skúsila stopiaceho sa snehu urobiť snehuliaka. Zazdalo sa jej, že hore na roli sa zablískalo. Lenže v zime búrky nie sú. Obloha bola zatiahnutá tmavými mračnami. Mesiac sa na chvíľu ukázal medzi oblakmi. Z kyslej kapusnice zjedla iba trochu a pri obaľovanom kaprovi trpla, aby sa jej do krku nezapichla kosť. Luisa Elena z toho bola tiež celá nesvoja a meso, čo Kamil Nine opatrne chystal sústo po súste, ešte dôkladne kontrolovala. Nechali ju, aby sama otvorila vysoké dvojkrídlové dvere do elektrickými sviečkami vysvietenej detskej izby, kde stal stromček. Po rozbalení darčekov Ninu posadili na sánky a dole dedinou ju ťahali až k babke a detkovi. Plech na spodku saní často zaškrípal o kúsky odhaleného asfaltu posypaného štrkom. U babky v obývačke bežala staršia česká rozprávka a všetci sa vzájomne prehlušovali. Cestou späť znova padal sneh a rýchlo zahaľoval odkryté kúsky ulíc. Vločky sa mihali vo svetle pouličných lamp. Na druhý deň sa išli pozrieť do mesta Gotílii. Tieto Vianoce nestrávila u žiadnej zo svojich dcér. Mala na návšteve Erharda Karnera. Muž s prešedivenými vlasmi a plešinou sedel na gauči. Už pri príchode si všimli veľké terénne auto za bránou. Erhardov úsmev pôsobil strnulo, ale okuliare mu dodávali akýsi dôstojný výraz. Hovoril len nemecky a Otíliu oslovoval Mausiko. Krkolomne tlmočila, čo vravel. Našťastie už pár slov vedeli aj Kamil s Luisou Elenou. Mali za sebou mesiac večerného štúdia v budove obchodnej akadémie. Ninu na tú hodinku a pol nechávali u susedov. Hrala sa zatiaľ s Peťkom. Teraz vysvetľovali, ako jeden pán na kurze požiadal učiteľku o zoznam nemeckých nadávok. Na ďalšiu hodinu mu skutočne podala papierik. On si ho vzal, poďakoval a na kurz sa už nikdy nevrátil. Erharda nabádali, aby im o sebe čosi povedal. Po príchode sestier Luisy Eleny s manželmi sa rozhovor rozprúdil. Jeden zo zaťov, Otiliov vysnívaný inžinier, totiž vedel obstojne nemecky. Jano vždy nechal Erharda povedať vetu, potom ho jemným gestom ruky zastavil a prerozprával jeho slová. Medzitým zase do nemčiny tlmočil hlavne Kamilove poznámky na odľahčenie. Erhard Karner začínal ako pekár. Rýchlo stúpal potravinovým reťazcom, až požieral všetko, čo mu stálo v ceste. V správnej chvíli začal podnikať s eurooknami, vďaka ktorým definitívne zbohatol. Hoci prvý 1 000 000 mariek získal ešte s rukami od múky. Zjavne si užíval, že má poslucháčov.
ak by na dvore nestal Nissan Terrano 2 a ak by Otília nevidela jeho plachetnice v Juhoslávii, znel by ako nafúkaný rozprávkár. Ešte v ten večer Otília slávnostne oznámila, že 1. januára odchádza s Erhardom do Hartu v Bavorsku. Jej neskoršie listy, často sprevádzané fotografiami z domu, potvrdili, že Nemec v prvý sviatok vianočný hovoril pravdu. Rovnako však bola pravda aj to, čo zamlčal. A kto by už len vedel povedať, čo je dôležitejšie? Tesne pred ich odchodom sa definitívne rozpadlo Československo. U Čanádielcov to všetko vyvolalo pochmúrnu náladu. Nina si ešte pamätala, ako sa Luisa Elena tešila, keď sa stal prezidentom Václav Havel. Sledovala inauguráciu a všetko dcére vysvetľovala. Ceremoniál svojou veľkoleposťou pripomínal korunováciu.

V januári napadalo neobvyklé množstvo snehu. Nina prechladla a z okna pozerala na tatu. Odhrňal sneh. Spravil cestičku od domu k bránke na dvore a keď sa už dostal až tam, začal odhrňať aj tzv. Námestie, ako spoločný priestor nazývali susedia. Sneh dával nahromadu k svojmu plotu. Z provizorného kopca sa Fater Sýčky a Paľko s Peťkom po obede spúšťali na boboch. Nina otvorila vnútorné okno a cez zavreté vonkajšie krídla kričala: "To spravil môj tato!" Vetu zopakovala niekoľkokrát, ale i tak jej nerozumeli. "Nina, veď ich nechaj," Kamil sa prezliekal za obývačkovou skriňou. V detskej izbe v jednej línii viseli dve kolísky s lanom na špláne. Kamil navrtal do stropu diery, zhora pustil skrutky, ktoré na povale vypodložil a utiahol širokými maticami. Tak vznikla konštrukcia na celý lezecký areál. V rohu vysokej izby postavil drevený domček a na ňom ohradené pódium. Nina mala čo robiť, ale často nebolo s kým. Stávala si po zemi indiánske osady s westernovými mestečkami. Medzi nimi vznikalo napätie a veľké boje. Postupne si vytvorila niečo, čo by sa dalo pokladať za ťahovú stratégiu. Rovnako sa však hrávala s miniatúrnym nábytkom pre bábiky. V detskom veku sa s ním hrávala aj mama. Len čo vyzdravela, vybehla na dvor. Zo snehu sa už nedalo budovať, no kopec pri plote ešte vždy stál. Konečne ho mohla vyskúšať. V tom čase už ostatné decká nelákal. Okolo nej sa motal iba Rony. Musela dávať pozor, aby mu bobami neprešla po packe. Zamávala Danielovi, susedovi, ktorý býval z druhej strany ich veľkého domu. Stenu detskej izby mala spoločnú s izbou jeho detí. Danielove céry boli malé, ešte nechodievali na dvor. Spoločný plot obrastalo husté hrozno. Niekedy ich cez skrine a stenu počula nariekať. Určite aj on ju. Daniel bol tatov bratranec. Tiež robil najprv pre štátne lesy. Nina si ešte dobre pamätá, ako sedel vedľa kočiša na voze v modro-oranžových monterkách a pílo položenou pri sebe. Teraz chodil na firemnom Forde a rozvážal cigarety pre veľkú zahraničnú firmu. Vždy mal krátke strnisko a srdečný prejav. Nina na ňo nezabudne ani dlho potom, čo sa o 15 rokov zabije na motorke v Chorvátsku. Dostane šmyk a podbehne pod autobus. Jeho nová priateľka, ktorá bude sedieť za ním, nehodu prežije. Telo späť na Slovensko rodina prepraví s pomocou cigaretovej firmy, kde bude v tom čase Daniel zastávať vysoký post. Po pohrebe pôjdu všetci na kar do motorestu Maják. Bude to vôbec prvá smrť, ktorá sa Niny naozaj dotkne, ktorú nebude vedieť pochopiť a prijať. Napriek tomu, že medzičasom zažije pohreby prababiek a pradeda z otcovej strany. Pri prvej zmienke o jeho tragickej nehode si spomenie, ako stála pri bránke a mávala mu, keď odbáčal na príjazdovú cestu k svojej časti domu. Začiatkom februára Kamil rúbe drevo pre čopov. Z kopy metrových klád už veľa neostáva. Nina si tam pred pár rokmi rozsekla čelo, keď sa pod ňou zvrtlo polienko a ona zletela na ostrie motyky. Na hranici vlasov jej zostala jazva. Nemá však tvar blesku. Kamil narúbané kúsky ukladá do pleteného koša a nosí ich do jednotlivých izieb. Kratšie do kuchyne a dlhšie do detskej, kde je vnútro stavaných kachlí rozsiahlejšie. Vyjde znovu pred dom a chystá sa pokračovať v práci. Z nedalekého lesa začuje rachot spadnutého stromu. Je šero. Z role vidí medzi skalkou nad Váhom a Trenčianským hradom červenajúcu sa západnú oblohu. Kým príde k lesu, padne tma. Nájde troch bratov, palendovcov z mlyna, pília vysoký zdravý strom. Podľa stôb už jeden otiahli dolu s Váhom až k domom. Rozčúli sa a nakričí na nich. Nemá so sebou zbraň, nie ani v lesníckom. Oni ho však dobre poznajú. Sú v presile, no napriek tomu neodvrávajú, čím si ho obmekčia. Nechá ich stiahnuť aj druhý spílený strom a ide domov.
Po večeri niekto zabúcha na dvere. Najstarší z bratov donesie 200 korún. Kamil je v rozpakoch, ale napokon peniaze príjme. O dva dní na to sa pri plote zastaví Krištof kadet. Počul som v krčme, ako dobre si pochodil. Smeje sa nahlas. Čo ty myslíš? 200 korún za štátne drevo? To je dobrý kšeft. Kamil nepovie nič. Pokračuje v práci. Ale keď Krištof zájde, zasekne sekeru do pňa na rúbanie. O chvíľu už kráča dolu k mostíku a odtiaľ k mlynu. Zabúcha na dvere domu, kde predpokladá, že býva najstarší brat. 200 korún mu vráti a ide domov.

apríli prišli Peťko s Paľkom Ninu obliať a vyšíbať. S mamou vyfúkli pár vajíčok a namáčali ich do vody s krepovým papierom. U Otílie sa Veľká noc tentoraz slávila na nemecký spôsob. Čokoládové odmeny bolo treba hľadať po celej záhrade. Jednu krabicu so sladkosťami zahrabali v komposte, inú zas zakliesnili do hustých kríkov. Keď deti nejakú objavili, všetci vykrikovali a aplaudovali. Wunderbar, pridal sa Nemec. Kto si to po ňom zopakoval bez nemeckého akcentu? Nine až v neskorej dospelosti napadne, aké bolo smiešne, že sa síce všetci učili nemčinu, no nikto sa ani len nepokúsil napodobniť jej špecifický prízvuk. Počas sviatkov Erhard predostrel svoj plán. Vezme Otíliu a jej troch zaťov k sebe domov do Traunsteinu na východe Nemecka. Dobre im zaplatí za dvojtýždňovú prácu a cestou späť ho presťahujú do Trenčína. O pár dní sa už Kamil doma lúčil s Luizou, Elenou a Ninou. Od štátnych lesov dostal horko ťažko dovolenku. Vyhoveli mu, len si musel od vedúceho vypočuť nepreberné množstvo rečí. Nasadol do Nissanu Gerhardovi a čoskoro zmizli za zákrutou. Dni sa nechutne vliekli. Večer si Nina s mamou skladali pucle. V kuchyni nechali zažatú iba malú stolnú lampu, pustili si rádio a súťažili, kto skôr zloží svoj obrázok. Nebude to také ľahké, drahá, ja sa nezbavíš, s tým sa lúč, vyspevovali reproduktory, zatiaľ čo Nina náhlivo ukladala jednotlivé dieliky obrázka s krtkom a myškami. Celé dva týždne mala dovolené spať s mamou v manželskej posteli. Noci boli ešte stále chladné. Počas prvého víkendu pozerali filmy z videokaziet. Kamil ich doniesol z požičovne deň pred odchodom. Znamenalo to však, že ich bude treba do týždňa vrátiť. A tak si Nina s mamou naplánovali aj výlet do mesta. Keď si pozreli oba filmy o Bernardínovi a niekoľkokrát sériu Tom a Jerry, vybrali sa na autobus k majáku. Opatová už bola súčasťou mesta, no Nina do Trenčína zavítala len výnimočne. Vystúpili pri nemocnici, obchodný dom Družba stál nedaleko. Na prvom poschodí vrátili kazety a po chvíľkovom dohadovaní si ďalšie nepožičali, aby sa zase nemuseli vracať, kým je Kamil preč. Potom šli do centra pobehať po obchodoch. Nina v hračkárstve pred Barbie tentoraz uprednostnila balíček s indiánmi, plastovým vigvamom a párom koní. Vonku bolo sichravo. O 12:00 začali byť mestské hodiny. Všade sa hrnulo veľa ľudí. Prešli pasážou Zlatá Fatima krížom cez Palackého ulicu v zastávke. Po ceste v štyroch prúdoch lietali autá. Rozpršalo sa. Krčili sa pod červenou striežkou s mnohými ďalšími ľuďmi. Nastúpili do medzimestskej linky. Luisa Elena sa šoféra spýtala, či by im nezastavil v Opatovej. Najprv sa zdráhal, no keď napokon prikývol, Luisa sa vďačne rozosmiala. Sadli si čo najbližšie k dverám, aby sa nemuseli predierať von. Nina sa necítila dobre. Svaly mala stuhnuté a všetci tí ľudia ju znepokojovali. Mesto jej pripadalo cudzie, anonymné a chladné. Kým ho začne vnímať inak, prejde takmer polovica jej života. Cestou zo zastávky zdravili všetky psy za plotmi a plechovými bráničkami. Na chodbe si dali dolu mokré veci a vošli do chladnej kuchyne. Luisa Elena zakúrila v kachliach. Na plynovom sporáku dala variť čaj z lipových kvetov. Nina sa zatiaľ v kresle zabalila do deky. Mama jej dovolila vziať si dnu Aeronio. Lietal po izbách a nevedel sa prestať tešiť. Večer šli spolu nakrmiť Hucula. Kozu chodil dvakrát denne dojiť fatrsík. Nechával si za to mlieko. Nina sa síce tešila, ale všetky výhody, čo z ich samoty vzýšli, zastieral zvláštny pocit čakania. Luisa Elena často dcéru našla, ako sa pozerá cez okno na najvzdialenejší bod na ceste. Vysvetľovala jej, že tato sa vráti až 28. Dovtedy je zbytočné hľadieť do diaľky.

0: Kamil spolu s dvomi švagrami a svokrou Otýliou po dlhej ceste dorazil do Traunsteinu. Erhard ich previedol po honosnom dome. Ohýbané orechové drevo nábytku ladilo so zárubňami. Mal dojem, že sa ocitol v luxusnom hoteli. Nie, že by Kamil z vlastnej skúsenosti vedel, ako vyzerá luxusný hotel. Ak bol kdesi na lyžovačke alebo na letnom výlete, prespával v ubytovniach s ošarpaným vybavením z predošlej éry. Kuchyňa, jedáleň, veľká spálňa a ešte väčšia obývačka. K tomu hosťovské izby, kúpeľne, dvojgaráž s prístupom rovno do domu. A ako si nepatrične, k tomu hneď na druhý deň budíček o 6 ráno. Na raňajky si mohli k pečivu brať rôzne salámy. Natvrdo uvarené vajcia, džemy, syry, čaj a mlieko. Už o 7 stáli kúsok odtiaľ na prázdnej parcele. Prvé dni chystali základové jamy a pripravovali všetko na príchod do miešavačov. Na obed chodievali domov, varila Otília. Jedlo chutilo výborne, nesťažovali sa. Horšie bolo, keď obed nestihli. Erhard cestou späť kúpil 2 kusy Weihnachtsstollen, aby mali po večeri dezert. Už o pár dní ukladali kvádre, ktoré tiež čakali na zaliate betónom. Stavba postupne rástla. Kamil si nevedel predstaviť, koľko za tie 2 týždne stihnú spraviť. Hostiteľ však tvrdil, že sklad bude dovtedy hotový. Také čosi sa zdalo nemožné. Obzvlášť, keď sa jeden zo švagrov musel vrátiť na Slovensko. Jano mal povinnosti vo firme. S Kamilom zostal len Alfred. Tempo sa nepodobalo ničomu, čo dovtedy zažili. Každý deň čakali na príchod tmy. Temnota sa javila ako spasenie. O to väčšie bolo ich prekvapenie na začiatku druhého týždňa. Erhard totiž vytiahol veľké reflektory a porazil západ slnka. Mohli tak ťahať do noci. Alfred frflal, ale Nemec jeho námietky nebral na vedomie. Kamil sa k sťažnostiam nehlásil. Kamilovi, wunderbar! Cez víkend niekto privolal políciu a Erhard musel sľúbiť, že budú pokračovať až v pondelok mimo pracovného pokoja. Mnohé sa dá robiť aj tichšie, ako sa rýchlo ukázalo, a na miestach, kam z ulice nevidno. Posledný deň sa rozdávali peniaze. A klampiarská firma pokladala plech. Sklad naozaj stál, okožovaný, s oknami i dverami. 100 mariek na deň, v prepočte zhruba 2000 korún slovenských. Každý si domov doniesol takmer 30 tisíc. Kamil by na takú sumu doma robil aj pol roka. Erhard požičal veľké nákladné auto, oveľa väčšie ako Avia, ktorou pred rokmi Kamil vozil ľudí na sadenie stromčekov. Alfred na šoférovanie nemal vodický. Spolu naložili nábytok z domu. Sedačky, jedálenský stôl so stoličkami, stôl z kuchyne, kreslá, poličky, niekoľko veľkých hodín, obrazy a mnoho iného. Otília zatiaľ zostala v Traunsteine. Erhard šiel v Nissane pred nimi, aby ich vyviedol na diaľnicu. Po pár kilometroch zapol výstražné svetlá a odbočil na pumpu.
1: Šnel, Kamilovi, šnel!
0: Nemcovi sa zdalo, že nákladiak brzdí premávku. Tu ich však už nechal. Podali si ruky a odtiaľ to išli ďalej bez prievodu. Šoférovať také veľké auto bola pre Kamila novinka. A stále si len zvykal. Preto išiel cez mesto tak pomaly. Teraz sa pred nimi črtal vchod do tunela. Obaja muži začali panikáriť. Nedarilo sa im nájsť nič, čím by zapli svetlá. Na tie sa totiž úplne zabudli spýtať. Premávka tiekla ako rozvodnená rieka a už sa nedalo nikde zastaviť. Kamil sa obával, čo sa stane, keď sa vrútia do temného tunela. No hneď ako tam vošli, upokojili sa a začali sa smiať. Osvetlenie vo vnútri pôsobilo jasnejšie než biely deň vonku. V tom strese im vôbec nedošlo, že vo vnútri žiadna tma samozrejme nebude. Ešte pred východom sa im zapínanie svetiel podarilo bez ďalších ťažkostí nájsť. Cez celé Rakúsko sa kochali výhľadmi na Alpy. Rozprávali sa o 2 týždňoch u Erharda. Keď vytiahol ten reflektor, som myslel, že ma tam vystrie, vravel Kamil s nepatričnou radosťou v hlase.
1: Čo? Veď si vyzeral, ako by si bol rád.
0: Švágor mu nevedel odpustiť, že sa nepridal k jeho protestom. Lenže Kamil okrem základov stavby budoval aj základy vzťahu s Erhardom. Nemec sa zjavne mohol spoľahnúť len na ňo. Nevypísanú súťaž o najväčšieho ťahúňa jednoznačne vyhral. Na rakúskej strane hranice so Slovenskom ich žiadali predložiť zoznam vecí naložených v nákladiaku. Chvíľu sa dohľadovali, až napokon Erhard z domu odfaxoval narýchlo spísaný zoznam vecí. Colník si vzal papier a bez ďalšej kontroly ich pustil domov. V Trenčine náklad vyložili u Otílie, počuli zvoniť telefón, ale nezdvihli ho. Kamil na druhý deň vzal otca ako spoločníka a leteli nákladiak zaviesť späť do Traunsteinu. Medzi tým sa stihol zvítať s Luizou Elenou a malou Ninou. Dcera sa ho akosi hanbila. Mal z toho zvláštny pocit a v duchu sa zaprisahal, že bez nich už nikam nepôjde. Nastane však čas, keď si na svoj sľub už bohužiaľ nespomenie.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Evín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Príjemný deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Anna Koniarka v Trnave, Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy, Gabrielu Kišovú. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na Rádiu Devín vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začnem, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možná otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní, alebo nie, má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítim nejakým spôsobom motivovaný, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: z toho
2: vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kisová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. To je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe, o tom sa možno porozprávame, a takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami, teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije alebo nie, a je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič, vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, narratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže narážate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť nanovo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. Úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti? Pretože takéto tradičné, aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušáková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno

0: V angličtine sa to používa, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, preto to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme slovenčine to úplne dáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a pripraví, predpripraví pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej, pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete a ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme, že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie, alebo na prepojenie historického umenia súčasného, to je pod nejaký veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som tam napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
2: No záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu zaznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústale, hej, ktorá nemá, proste nemá zbierky, ale ja by som sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkryjeme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie znútra.
2: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde je takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdielam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšiu úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré same nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia, tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné, to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa

0: dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, poviem, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti zvnútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi. To je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo. Ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovať so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam. Ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola, samozrejme z otázka, k akému publiku sa prihovárame, hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte a snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracovala jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to vlastne je súkromná galéria, ako bola tam skúsenosť, chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
3: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Kreinzinger vo Viedni, alebo iné fungujú.
1: Čiže tak, rodina, tradícia, odovzdávanie.
3: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne elitársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám, dbala som na komentované prehliadky, dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavé. Formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je výstava vlastne taký vynikajúci sociologický, možno aj experiment, pretože na otvorenie výstavy prídu samozrejme známi priatelia, zvyčajne autora, čiže je tam už ten okruh, povedzme, uvedomelých návštevníkov, poučených návštevníkov, ktorí môžu poznať to dielo, ale na tú komentovanú prihliadku môžu prísť takí, ktorí si prehlbujú ten záujem. Ako vnímate vy ten význam? Možno napríklad aj na príklade galérie Jána Koniarka, pán Kopetič.
0: V prvom rade ešte sa mi žiada povedať jednu dôležitú vec, že našou úlohou nie je ľuďom vysvetľovať umenie. To by bolo veľmi také ako veľmi povrchné,
1: zjednodušujúce
0: tvrdenie. A to, čo je podľa mňa úlohou kurátorovania, ale aj galérií, je skôr učiť otvárať dialógy. To znamená, že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejmý. Ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru. Pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché alebo také triviálne proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru vytvárať tie nejaké možnosti ďalších dialogov. Ale predsa tam je samozrejme súčasť toho procesu to spraviť pochopiteľným. A ja si myslím, že je na to dnes už pomerne veľký celý rad procesov, ktoré sú proste edukačné, sú nejakým spôsobom mediátorské, že vysvetľujú. Ale ako stále to ide niekde až za tým záujmom. Ak nespravíme ten prvý krok k tomu záujmu, k tomu vybudovania dobrých možností na dialog, môžeme sa tam aj roztrhnúť. Ak niekto proste zostane zablokovaný, tak ja mu tam môžem robiť pred tým dielom v úvodzovkách salta a stále to s ním nepohne. A to je ešte veľmi pravdepodobné, že k nám ani nepríde. A ak ste načrtli ten problém komentovanej prehliadky, musím povedať, že u nás
1: skôr galérii, úloha a význam.
0: Áno, že u nás v galérii to nie je úplne častý formát. Robíme to, pretože ľudia, niektorí to majú radi, ale je to tiež ešte taký ako moment, ktorý je trochu uzavretý. Hej? A hľadáme jednoducho cesty, ako to viac otvoriť a akoby eventualizovať celý ten proces. Takže myslím, že to je taký dobrý základ, ale od neho existuje ešte veľmi veľa odbočiek a procesov, ku ktorým sa buď sme sa už jemne dostali, alebo sa ešte možno dostaneme.
2: Ja som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že prídeme sa nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cielene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že neprídete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, históriu umenia.

0: Akej inštitúcii galerijnej, muzeálnej v 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor? Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník? Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galerii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galerie majú byť možno aj miestom takého naozaj aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude, a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy. Máme knižnicu napríklad, to tiež mnohí nevedia, kde je umenovedná literatúra. S tým máme tiež veľký potenciál ďalej pracovať. V priestoroch je kaviareň, čo niektorí sa možno na to kriticky pozerajú, že to je len také kávičkovanie, ale to je už bežná súčasť týchto inštitúcií, že prídete a strávite tam dlhšiu dobu.
2: Je to potom komfort.
0: Čiže získavanie si návštevníka.
1: Je to miesto stretávania sa, ale nemusíte tam bezvýhradne konzumovať, pretože vlastne ešte ako zriadovateľ je magistrát mesta Bratislavy, tak existujú aj tie rôzne sedenia, ktoré napríklad teraz sú v mestských inštitúciách a to je bezplatné. Hej. Potom sú stále expozície, ktoré už tu boli spomenuté. To je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovie alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
0: Tú otázku som vlastne narazil na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané, ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie, a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kobetič.
3: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii, teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, hej, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mňa, alebo o mojom zázemí.
0: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
3: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už k tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický, žiaľ, k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej. Aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa tu rieši vlastne všade ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Hej, súčasťou toho well-beingu je niečo vizuálne, vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galérie a umenie vyrastajú, a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérií, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend wellbeingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý, a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa, ako, ak to, možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
0: Áno, nech sa páči.
1: Ja by som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
0: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci výstava Draví kresliar, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, sú tam skice a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má, na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, kruhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
2: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, a keď sa cítia nepochopení.
2: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len taký ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej neviem, strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké u nich napríklad sú sošie na mestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od z nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia a je vystavený v Národnej galérii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mekou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti a ja vlastne sa mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme. Takže
0: spomínali sme tu vlastne, alebo chcete reagovať?
3: By som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti, alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnenok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii. Vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejakého bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skills, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa.
0: To sú tie klišé zjednodušenia.
3: Hej, áno, proste, ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska alebo proste mimo našich komunít. Hej, čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca je podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová chce reagovať?
1: A ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to len rada doplnila a napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie. Je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Vlastne. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold. To je napríklad projekt venovaný umelkyňam 65+, kurátorky Vendula Fremlová a Anka Vartecká. To je zase výstava o tom, aké to je byť stará. Aké to je byť stará v zmysle, a nie každá umelkyňa sa s tým vôbec totožňuje, hej? A aké to je byť aké je to byť aktívna a tvoriť v takom vyššom veku? A tá výstava je mimoriadne inšpirujúca práve tým, že človek zistí, že tá staroba často je len nejaká predstava, ktorá vôbec nekorešponduje s tým, ako tí konkrétni ľudia sa vtedy cítia. Takže to je druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dima zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej, tak a to sú
0: cukrovary,
1: a presne
0: preto,
1: presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie. A naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej, keď sme hovorili o tom, aká ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blog. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú vetu.
0: Nech sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu, z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo. A bohužiaľ, tento postsocialistický syndrom tej nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho časť tej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie, ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. Hej, to je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje nejak v tom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidel, aj povinná zmena pravidel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam, preto aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k akoby k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posúňujem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Babušiako.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono, ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a ja
0: aj
2: si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátko, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umelecké, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dojde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom? Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem alebo idem zaujíma, nezaujíma. Tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči, keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvaj, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre, žije tu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas a je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku určite. A ono sa to môže vlastne ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva a my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Ej, to nebolo, že ten človek sa k tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zle, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako na zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa aj tie zážitky, proste dopamínový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podniečený.
0: Nabudený.
2: Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo niekto iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galérii a že ho tam niečo podnietilo. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuškáková.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v Galerianko nejaká výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v vodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi, bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj z toho poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku
0: bolesť,
2: utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie, nemusí to tak byť, alebo má, že má umeniu rozumieť každý, tak to nie, pretože je tam veľmi veľa ako zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte, neviem, fraktúru fibuly. Tak ako väčšine ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, alebo väčšina z nich má tú končatinu. Ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme, preto aby to, čo hovoríme, nejak

0: tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode, otvorenosti.
1: Tak,
0: lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale aj ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy, samozrejme, a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch, tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprvu, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, zgeneralizujem a získame si možno nejakého nového diváka, alebo si ho udržíme.
2: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten, samozrejme súčasťou práce, že sme ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To je ešte možno nejaké zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika a myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
3: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam. A už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. Ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý

0: možno doteraz ani sám ten človek nepoznal.
1: No to je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
0: Áno, áno. Napríklad ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam. Alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru, v tom momente. A niekedy sa ukáže, že to tak nie je a že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky, a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky. A často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba je veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležité. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
1: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadovanej galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
2: Tak je v tom rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj. Niečo sa proste predávať z umenia ani nedá a to neznamená, že to nie je v poriadku, hej, takže...
1: Skôr ako príležitosť pre predaj?
2: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Uh-huh. Aj sme mali viaczdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej a tam je dôležité to sprístupňovanie a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90. rokoch, alebo povedzme, no, aj od 70. rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, aha, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega, a ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie tých významov a tých obsahov a vytvorenie toho presne takého toho prostredia. Ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
1: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétnu pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno. Ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení. aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne je možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti. Napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to sa niekedy tak ako považuje za také, že menej, alebo tak. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového fondu. Preto, lebo každá zbierka má vlastne rôzne, povedzme, že mala rôzne stratégie počas svojho vývoja. A je veľmi zaujímavé sa ako z kurátorskej pozície pozrieť aj na túto časť, že napríklad v niektorých zbierkach sú, ja neviem, možno niečo, čo by ste možno si mysleli, že je tak ako menej dôležité, že máme obrazy. Teraz zrazu napríklad v Liptovskej galerii máme kolegyňa Veronika Repová pripravila výstavu medaily a plakiet. Opäť zhodnotenie niečoho, čo malo nejaký vývoj zbierania, dôvody, prečo vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
1: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, keď tak tu v Bratislave alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
0: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém, nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnohých ďalších oblastí sa medziodborovo dotýka umenie a akých oblastí sa môžu dotknúť galérie. To znamená, že ak by sme to v tých úvodzovkách povedali, že umenie neslúži len záujmom umenia, tak to umenie môže slúžiť aj celému radu ostatných kontextov našej spoločnosti. Napríklad už o spomínanej environmentalistike, kde to umenie má čo ponúknuť, kde môžeme prostredníctvom súčasného umenia poukázať na mnohé problémy. Ale aj iné vedné odbory, ktoré proste v sebe to umenie prirodzene zahŕňa. Ja neviem, napríklad geológia, ktorá proste je s umením veľmi úzko spätá, napríklad prostredníctvom využívania nejakých materiálov, či už sú to proste nejaké hlinky, alebo sú to priamo kamene pri sochárskej práci. Potom povedzme otázky dejín, ktoré ako to umenie bytostne proste obsahuje, kde ako lepšie jednoducho popísať nejakú historickú udalosť alebo historický fenomén, keď nie na obraze, ktorý je proste o mnoho akoby hmatateľnejší, o mnoho viditeľnejší ako nejaký abstraktný údaj, abstraktný pojem. Alebo napríklad rozprávanie o politike, o nejaká občianska náuka. To umenie sa toho dotýka. Čiže my teraz môžeme takzvané konštruktivisticky akoby rozvíjať to umenie do rôznych ďalších oblastí, mimo niečoho, čo máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka a rozvetvovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
1: Nech sa páči, pani Kišová.
2: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť, hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
1: No, že nie len, že poznatky, prehľadu na trhu.
2: Áno, to je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej, hej, a presne podľa takýchto, že sa musí stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie. Či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť. A vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, ale že, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti. To je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde vysiať, kde v kuchyni, ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke. A to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
1: Keď ste spomenuli akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
2: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
1: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne témy. Takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie?
2: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odbúravanie tých bariér otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Vendelina Kováčová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
1: Druhá výstava Stred je inde.
3: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca začína už niekde okolo roku 2023 a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
1: Takže tých tém, ktoré sme tu dnes spomenuli, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať. Či už to bola otázka hodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch v vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť, poslucháči pod vplyvom, môžeme veriť, teda dúfať aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviská a postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja. Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
3: Ďakujem.
1: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A Adriánovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie na Koniarka v Trnave. Ďakujem.
0: A ja ďakujem.
1: Toto bolo vysielanie relácie na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame druhý diel, ktorý má názov Pomsta.

0: váš čaj, pán Lockwood.
1: Ďakujem, príde mi vhod. Je tu chladno, priložím ešte zo pár polien.
0: To počasie nevešti nič dobré. No, aj v tú noc, keď Heathcliff od nás odišiel, bola taká búrka. Môžem vám naliať?
1: Áno, prosím vás.
2: Čo to bolo?
0: Len sedte, hneď sa vrátim.
2: Nenechávajte ma tu samého, stvora Božia.
0: Pokojne si vypite čaj, nič vám nehrozí.
3: Počula si, Nala?
0: Práve som sa tam chcela ísť pozrieť.
3: Idem ja.
0: Pôjdem s vami.
3: Ale nie, zostan s pánom Lockwoodom, zvládnem to sám.
2: Boha, vysvetlíte mi, čo sa deje.
0: Pána Heathcliffa trápia nočné mory.
2: Bože, Adam len nie je stále v tej izbe.
0: Nebojte sa. Napokon sa vždy utíši a zaspí.
2: A čo ak nie?
0: Ale my to už poznáme. Stačí, keď na ňo prehovoríme. Chvíľu na nás zvoláva hromy blesky, no potom stíchne.
3: Už bude pokoj.
0: No, nevravela som.
3: Hoci... Dnes sa mi celkom nepozdával.
0: Uh-huh. Čo vravil?
3: Poslal ma síce ako vždy do čerta, ale znelo to inak ako obvykle.
0: Ako?
3: Skoro veselo. Ako by bol tak čudne šťastný. Tuším, by som sa ešte nemali zľahnúť.
0: Ale len chodte. My s pánom Lockwoodom tu máme nedokončený rozhovor. Keby sa niečo dialo, zobudím vás.
3: Tak, dobré. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.
0: Máte ešte stále chuť dozvedieť sa aj druhú polovicu príbehu, pane?
1: Teraz na tom priam trvám.
0: Nož, v tú noc, čo Heathcliff odišiel, Catherine ťažko ochorela. Zo pár dní blúznila a vyvolávala jeho meno. A nebyť Lintonovcov, neviem, ako by to s ňou dopadlo. Tí slušní ľudia si ju zobrali k sebe na Grange, no len čo sa začala zotavovať z choroby, podľahli jeden po druhom zimnici. Choroba zanechala na Catherine stopy. Po návrate na výšiny sa celkom zmenila. Prechádzala z nálady do nálady, z tupej melanchólie do šialeného smiechu. Jediným našim návštevníkom bol vtedy Edgar, ktorý jej vo všetkom ustupoval. Hindley vedel, že pred úplným úpadkom ich môže zachrániť iba Catherinina svadba. A preto, keď sa Edgar 3 roky po smrti svojich rodičov odvážil požiadať o jej ruku, s úľavou si vydýchol. Prepustil ma zo svojich služieb. A hoci som protestovala, že Hereton má iba 5 rokov, poslal ma s Catherine do jej nového domova. Novomanželia žili spočiatku šťastne. Edgar a jeho vtedy už 17-ročná sestra Izabela mali na pamäti doktorove slová, že Catherine sa môže choroba vrátiť, ak by jej organizmus utrpel ďalší citový otras. A preto sa všemožne snažili nepokaziť jej náladu. No ako to už býva vo vzťahoch, kde jeden má väčšie právo byť sebecký a panovačný, aj ich krátke šťastie sa skončilo. Vo chvíli, keď si Edgar priznal, že jeho láska ku Catherine bola vždy väčšia ako tá jej k nemu.
4: Hej, Nela!
0: Či som sa zľakla.
4: Čo je, nepoznávaš ma?
0: Heathcliff.
4: Áno, ja som to. A prestaň už svietiť tým lampášom do tváre, no tak.
0: Bože môj, vrátil si sa. Teda, vrátili ste sa. Ako ste sa zmenili. Tuším, sa vám dobre vodilo. No, vyzeráte ako naozajstný pán.
4: Nela, kde je?
0: Pán Heathcliff, nemali ste sem chodiť. Catherine, totiž pani Lintonová.
4: Viem všetko, Nela, viem všetko. Cestou som sa zastavil na výšina a Hindley mi tú novinu s veľkou radosťou vmietol do tváre. Ale neboj sa, naozaj som sa zmenil. Viem, ako sa správať v dobrej spoločnosti. Chcem ju len pozdraviť, ako sa na starého priateľa patrí.
0: No, nie som si istá.
4: Ale prestanela, Prestaň, choď jej povedať, že kto si z Gimmerstonu sa s ňou chce zhovárať. Tak preboha, choď už.
3: Dobre, no. Dobre.

0: už som na druhej strane šachovnice. Ďalšia dáma je moja.
1: Tak to preca nemôžeš hrať.
0: Ale môžem.
2: Milostivá pani, niekto z Gimmerstonu sa chce s vami rozprávať.
3: A čo chce?
2: Nepýtala som sa.
4: No kto je to, Nela?
2: Heathcliff.
5: Heathcliff? Bože, Edgar, počul si? Vrátil sa.
4: No.
5: Heathcliff sa vrátil.
4: No, tak len ma preto nezadús. Nikdy som si nemyslel, že až taký vzácny.
5: Viem, drahý, ale kvôli mne sa musíš s ním spriateliť. Nela, hneď ho sem priveď.
2: Áno.
4: Sem? Drahá, kroť trochu svoju radosť. Nepatrí sa, aby všetci v dome vedeli, že sluhu, ktorý kedysi ušiel, vítaš ako princa.
2: Mali ste počkať v hale, pane.
5: Heathcliff.
6: Catherine. Pani Lintonová. Pán Linton.
4: Vitajte, pán Heathcliff.
0: Aký je driečný. Však Edgar.
4: No, moju ženu potešil váš príchod. No a ja som vždy rád, keď ju vidím spokojnú.
5: Heathcliff, ukáž sa mi. Podaj mi ruku, nech cítim, že to nie je sen. Ukrutný Heathcliff, vôbec si nezaslúžiš takéto privítanie. 3 roky nedať o sebe nič vedieť.
6: O to viac som na teba myslel, Catherine. O tvojom vydaji som sa dozvedel až dnes.
4: Catherine, nestojte pri dverách. Pozvi hostia k stolu. Vychladne nám čaj.
5: Oh, ale som nemožná. Pravda, že sadni si, Heathcliff.
0: Môžem vám nalieť, pane?
6: Ďakujem vám, slečna Izabela.
0: Vy sa na mňa pamätáte?
6: Ja sa pamätám na všetko.
5: A povedzte...
4: Uspokojte našu zvedavosť a prezrate nám, čo ste za tie 3 roky robili.
6: Tak zo začiatku som sa prebíjal dosť ťažko. Ale ako viete, na tvrdú prácu som bol zvyknutý a tak som sa každým dňom približoval k svojmu cieľu.
4: A tým bolo čo?
6: Peniaze. Veľa peňazí.
4: A dosiahli ste, po čom ste tak túžili?
6: Pokiaľ ide o peniaze, tak vrchovato.
0: Catherine, treba sa nám prezlieť na večeru.
5: Áno, pravda, že. Heathcliff, navečeriaš sa s nami.
6: Prepáčte, prosím, budem už musieť ísť.
0: Ale prečo?
5: Heathcliff, kam si sa tak odrazu vychytil?
6: Musím sa ešte postarať o nocľah.
5: Ostaneš v Gimmerstone?
6: Neviem ešte. Ale hneď ako si nájdem niečo stále, dám ti vedieť. Catherine? Pán Linton? Slečna Lintonová?

Po tom nečakanom návrate sa Heathcliff napokon usadil na búrlivých výšinách. Všetci sme sa čudovali, ako môže bývať pod jednou strechou so svojím trýzniteľom. No Heathcliff vysvetlil Catherine, že takto bude bližšie ku Grange a svojim vysokým nájomným pomôže Hindleymu udržať sa nad vodou. No ja som si zaumienila, že budem dávať pozor na každý jeho krok. Čo si mi nahováralo, že Boh odsúdil túto stratenú ovečku, aby sa riadila čudnými silami svojej temnej duše. A keď začala byť slečna Izabela od istého času mrzutá a hašterivá, vedela som, že sa blíži dáka pohroma.

0: je v bránke. Vyhrala som. Ja zbožňujem kroket.
1: To neplatí.
0: A prečo?
1: Ťukla si do loptičky dvakrát.
0: Ale Izabela, úder bol čistý.
1: A ja ti vravím, že nebol.
0: Čo je s tebou, milá švagriná?
1: A čo by malo?
0: Už dlhší čas badám, že nie si vo svojej koži. Čo ťa trápi?
1: Celkom nič.
0: No tak, mne sa predsa môžeš zveriť.
1: Nikto ma tu nerešpektuje. Edgar na mňa večne nemá čas. A ty? Ty sa ku mne správaš ako k malému decku.
0: Kedy som sa k tebe tak správala?
1: Naposledy včera.
0: Včera?
1: Áno, včera. Už sa nepamätáš, ako si mi kázala zbierať samej kvety? Zatiaľ, čo ty si sa prechádzala s pánom Heathcliffom.
0: Len som si myslela, že by ťa Heathcliffove reči nudili.
1: To nie je pravda. Urobila si to náročky, lebo si vedela, že som chcela byť s ním, teda s vami.
0: Môžem ti ten rozhovor zopakovať, aby si uverila, že by si z neho naozaj nemala nejaký pôžitok.
1: Čo tam po rozhovore? Pravda je taká, že chceš mať pána Heathcliffa iba sama pre seba.
0: No háda mi, nechceš povedať, že sa ti Heathcliff... Ale to nie. Ty pochabe, dievčatko.
1: No a čo? Ak to chceš vedieť, páči sa mi. A ľúbim ho viac ako Edgar teba. A on by ma určite tiež ľúbil, keby si mu to dovolila. Nesmej sa.
0: Izabela, poznám Heathcliffa najlepšie zo všetkých. Je divoký a neskrotný. Nemohol by ľúbiť nikoho z rodu Lintonovcov, ver mi. Aj keď som si všimla, že odkedy sa vrátil, začína v ňom rásť hriešná lakomosť. Možno by si ťa dokázal vziať, ale len pre tvoj majetok.
1: Ako sa môžeš nazývať jeho priateľkou, keď o ňom tak nepekne rozprávaš?
0: Práve preto, že som jeho priateľka, dokážem mu odpustiť aj zlé vlastnosti. No to neznamená, že som voči ním hluchá a slepá.
2: Milostivá pani, pán Heathcliff vás prišiel navštíviť.
0: Ide ako na zavolanie.
3: Dobrý deň, milé dámy.
0: No len poď, poď. Izabela sa mi práve zverila, ako veľmi na tebe lipne.
1: Katrin, prestaň.
0: No a čo? Veri si netvrdila, že túžiš byť v jeho spoločnosti?
3: Ale práve teraz celkom iste po nej netúži, však slečná.
1: Ďakujem vám, pane. A ty ma okamžite pusť.
0: Videl si, ako mi zaťala nechty do dlane?
3: Tak prečo si ju tak trápila? Veď vieš, že berie všetko príliš vážne. Predpokladám, že nič z toho, čo si vravila, nie je pravda.
0: Upozorňujem ťa, že áno. Už niekoľko týždňov sa zmára láskou k tebe.
3: Vážne?
0: Heathcliff, varujem ťa. Mám ju priveľmi rada, aby som ti dovolila zničiť ju.
3: A mne nestojí za to, aby som sa o to pokúsil.
2: Ako to už v živote býva, o svojich blízkych sa zväčša dozvieme pravdu ako poslední. Aj Katrin sa na chvíľu nechala zmiasť Heathcliffovou novou podobou. Nemalo zmysel jej hovoriť o mojej návšteve na výšinách, kde som našla zanedbaného Heretona, do ktorého srdiečka už Heathcliff stačil zasiať nenávisť k vlastnému otcovi. Udalosti sa museli zbehnúť tak, aby sa Katrin samej otvorili oči. Keby som však bola tušila, aké následky to prinesie, nikdy by som si to nebola želala.

0: Nehojdaj ma tak vysoko, Edgar.
1: Hneď tú hojdačku zastavím. Je ti zlé?
0: Kdeže? Neboj sa, dieťatku to neublíži. Veď nie som z cukru.
1: Neboj sa.
2: Zdá sa, že spolu celkom dobre vychádzajú, však Nela.
3: Pán Heathcliff, chodíte ako mačka. Áno, pán Edgar je veľmi slušný človek.
2: Veď hej. Vie, ako sa treba správať k dáme. A Catherine je teraz naozaj veľká dáma.
3: Nemusíte sa pri tom tak mračiť, pane. Veď viete, že vás má stále rovnako rada.
2: Ako máme radi milé, prítulné domáce zvieratko.
3: Tak ako vy malého Heretona však.
2: Pozor na jazyk, Nela. Videl som ťa, ako si minule obchádzala výšiny, ale varujem ťa. Pred Catherine ani muk. Heretonovi sa nedeje žiadna krivda. Veď nebyť mňa nemal byť ani čo do úst vložiť.
3: Hereton je dedičom búrlivých výšin, pane.
2: Isté, ak mi raz vyplatí všetky zmenky, ktoré mi jeho otecko upísal v kartách.
3: Pane, nerobte to.
2: Neskoro, Nela, neskoro. Slečna Izabela, dnes vám to teda naozaj pristane.
4: Dobrý deň, pán Heathcliff.
2: A čo takto malá prechádzka vo dvojici?
4: Neviem, či sa to hodí. Opýtam sa brata, dobre?
2: Ale, veď už nie ste malé decko, či varí áno.
4: To teda nie.
2: No, tak potom je tu moje rameno, madam. Nela, ty čo stojíš? Bež pripraviť čaj. Určite budeme mať naň chuť, keď sa vrátime, však.

0: Nevidela si Izabelu, Nela? Celé popoludnie sa neukázala.
1: Celé popoludnie sa prechádza s pánom Heathcliffom.
0: Heathcliff je tu? A kedy prišiel?
1: Hneď po obede, keď ste boli s pánom na hojdačke. Som zvedavá, ako vám vysvetlí, prečo sa zaliečal slečne, keď vám tvrdil, že mu je ľahostajná.
0: Akým právom takto o ňom hovoríš, Nela? Správaš sa, ako by si to bola paňou.
2: No tak, Nela, dúfam, že ten čaj je už pripravený. Veľmi sme... Katrin, nezbadal som ťa.
0: Čo to stváraš, Heathcliff?
2: Nela, varoval som ťa.
0: Prestaň. A ja som ťa varovala, že máš nechať Izabelu na pokoji. Alebo chceš, aby Edgar zabudol na svoju pohostinnosť a zabuchol ti dvere pred nosom?
2: Nech to urobí. Nech to urobí. Každým dňom mám väčšiu chuť sa s ním pochlapsky porozprávať. A čo sa týka Izabely, ak sa chce so mnou stretávať, je to len naša vec. Nie som tvoj muž. Alebo na mňa žiarliš.
0: To isté. Ak ju máš skutočne rád, tak si ju vezmi. Ale pozri sa mi do očí a povedz, že ju ľúbiš. Tak vidíš. Mlčíš.
1: Len či by ju pán Linton dal takému chlapovi.
2: Ani by som sa ho nepýtal. A ty si, Katrin, nemyslíš, že nevidím, ako falošne sa ku mne správaš. Ako ma opíjaš sladkými rečami. Ale ak dúfaš, že to strpím bez pomsty, tak sa veľmi mýliš.
0: Kedy som bola k tebe neúprimná? A ako sa mi chceš pomstiť?
2: Neboj sa. Ty dobre vieš, že ma môžeš zo zábavy aj utrápiť. Ale aj ja mám chuť sa zabávať. A radím ti, aby si mi v tom nebránila.
0: No to je krásne. Čo naozaj nič nechápeš? Edgar a Izabela boli ku mne láskaví, keď ma všetci opustili. Ak im kvôli tomu ublížiš, utrápiš ma.
3: Katrin! Ako sa to s tebou tento človek rozpráva? Ak si ty zvykla na jeho hrubosti, tak ja to trpieť nebudem.
0: Počúval si za dverami?
3: Pane, bol som k vám zhovievavý, pretože som si myslel, že za svoje trápenie nesiete len čiastočnú zodpovednosť. A moja žena si želala s vami sa stýkať. Teraz však viem, že som urobil chybu. Ste hrubý, nízky človek. A kto vie, čo ste schopní, len aby ste získali na Katrin ešte väčší vplyv.
2: Konečne. No konečne, tak poď. Poď, porozprávame sa.
3: Nela, choď pre...
0: Nebuď zbabelec, Edgar.
3: Daj mi ten kľúč, Katrin.
0: Nedám. Ak nevieš bojovať ako chlap, tak sa mu ospravedlň. Bránila som ťa, ale teraz by som bola rada, keby ťa Heathcliff zbil za to, že si o mne tak nepekne zmýšľal. Na, vezmi si svoj kľúč. Tak si ho vezmi. Alebo sa bojíš, že sa popáliš?
3: To si nemala, Katrin.
0: Ach, som ponížený.
2: Blahoželám ti, Katrin. Máš výborný vkus. Tomuto zbabelcovi si dala prednosť predo mnou.
0: Prestaň, Heathcliff.
2: Ty?
0: Heathcliff, tuším, omdlel.
3: Dúfam, že si spokojná, Katrin.
0: Prečo otváraš to okno, Edgar? Edgar!
4: Pán je v poriadku. No, iste privedie teraz chlapov.
0: Heathcliff, preber sa.
2: Čo je? Kde je?
0: Heathcliff, teraz musíš zmiznúť. Rýchlo uteč. Edgar ti už nikdy neodpustí.
2: Do čerta, tak to teda nie. Myslíš, že teraz odídem? Rozmliaždím ho ako švába.
4: Pani, už idú chlapi a majú pištole, ale pán s nimi nie je.
2: Zbabelec.
0: Heathcliff, prosím ťa, odíď. Radšej by som videla mŕtvého Edgara ako teba.
2: Dobre. Dobre, ale utekám len pretože si to želáš. Nela, podaj mi ten kutáč. Na ústup od dverí nech môžem odraziť zámku. S Bohom, Katrin.

0: Po tomto otvorenom vyhlásení vojny medzi Edgarom a Heathcliffom upadla Catherine do jedného z tých trucovitých stavov na pokraji blúznenia a zdravého rozumu. Zavrela sa v izbe a nechcela nikoho vidieť. Páčilo sa mi, že pán Edgar tento raz nepopustil a neprišiel hneď s prosíkom. Aj Heathcliff sa cítil urazený a celý týždeň sa na Grange neukázal. Ako by všetci chceli zlomiť Catherininu spúrnú a vášnivú povahu. No, veľmi ju podcenili. Dodnes si vyčítam, že na tom všetkom mám aj ja svoj podiel viny. Keby som ju vtedy bola lepšie poznala, vedela by som, že tento raz sa v nej odohráva boj na život a na smrť. Ale väčšinou pochopíme pravdu, až keď je už neskoro. A aj ja som oznámila pánovi Edgarovi, v akom stave sa nachádza jeho žena, až keď sa už tragédii nedalo zabrániť.
1: Dobré ráno, pani. Dúfam, že ste sa konečne umúdrili a niečo zjedli.
2: Ako dlho som tu už zavretá?
1: Od pondelka večera. A dnes je piatok ráno.
2: Čože? Iba 5 dní?
1: No, to je dosť dlho, keď človek žije len na studenej vode a stále sa zlostí.
2: A mne sa to zdá celá večnosť. Celá večnosť, čo som naposledy videla Heathcliffa a Edgara. Kde sú? Ich vôbec nezaujíma, čo sa so mnou deje.
1: Ste ako malé decko. Zaťatá a trucovitá. Páni konečne dostali rozum a nepristúpili na vaše vrtochy.
2: Nela, aká si krutá. Keby teba v 12 rokoch otrhli od Vyšina, od Heathcliffa a potom ste teba spravili pani na Trash Cross Grange, ženu cudzinca, vyhnanú a odlúčenú od svojho sveta, potom by si pochopila, v akej priepasti som žila. Už zase celá horím. Chcem byť vonku. Tam na slatinách by sa mi isto uľavilo. Zase by som bola slobodná a veselá. Ja sa tu dusím. Otvor oblok, čo stojíš?
1: Nemôžem, pani. Mohli by ste nachladnúť a to je vo vašom stave veľmi nebezpečné.
2: Stále mi len odporuješ. Otvorím si ho sama. Pusť ma.
1: Pani, pani, poďte si ľahnúť, prosím.
3: Moja izba na Výšinách. Svieti tam sviečka.
1: Ale pani, vedie bielý deň a odtiaľ to nevidieť na búrivé výšiny.
3: Hej, ponáhľaj sa, Heathcliff. Chyť ma, chyť.
4: Čo je to tu zakriknela?
2: Ach, pane, chudera pani je chorá, no je mocnejšia ako ja. Prosím vás, pomôžte mi ju dostať do postele.
4: Chorá? Prečo si mi nič nepovedala? Catherine.
2: Nechcela nikoho vidieť. Myslela som si, že len trucuje. Neuvedomila som si, v akom je hroznom stave.
4: Catherine, drahá, poď si ľahnuť, moja, poď. Nela, zavri okno. Catherine.
2: Tak si prišiel? Edgar Linton. No, a teraz sa napočúvam lamentácií.
4: Prečo to hovoríš? To už pre teba naozaj nič neznamenám. Ľúbiš toho podlieka, Heathcliffa?
2: Buď ticho! Ak ešte raz vyslovíš jeho meno, vyskočím z okna. Choď preč, Edgar. Vráť sa ku svojim knižkám. S tými si si rozumel vždy najlepšie.
1: Blúzni, pane. Potrebuje si oddychnúť. Nesmieme ju dráždiť.
4: Nepotrebujem tvoje rady. Ak mi ešte raz čosi zatajíš, odídeš z mojej služby. Rozumieš? A teraz utekaj po doktora. Rýchlo!
2: Áno, pane.
4: Čo je s ňou, pán doktor?
5: Je naozaj v zlom stave. Ale ak sa vám ju podarí udržať v pokoji, môže sa z toho vystrábiť.
4: Inak?
5: Príde o rozum. Alebo... No, nebudeme myslieť na to najhoršie.
4: Urobím pre ňu všetko, čo bude v mojich silách. Len pokojne spí, spí, spí. Tu si v bezpečí.
2: Pane!
4: Psst, zaspala.
2: Pane, slečna Izabela.
4: Čo je s ňou?
2: Práve prišiel chlapec, čo nám vozí mlieko a vravel, že dnes okolo 10. večer prišli do Vyhne pri Gimmerstone akýsi muž a žena a chceli podkuť kone. Ten muž bol Heathcliff a v tej žene spoznala kováčová dcera slečnú Izabelu.
4: To nie, to nie!
2: Bola som v jej izbe, pane. Je prázdna. Čo máme robiť?
4: Odišla z vlastnej vôle. Zriekla sama. Odteraz mi je sestrou len podľa mena.
0: Celé tie mesiace sme nedostali od utečencov žiadnu správu. Za ten čas Catherine prekonala zápal mozgových blán. Pán Edgar ju opatroval s veľkou nehou. Dňom a nocou znášal príkoria spôsobené jej napnutými nervami a oslabeným rozumom. Bál sa aj o dieťatko v jej tele. No, to sa malo čulo k životu. Pani vstala z postele poprvý raz začiatkom marca, keď už bolo vo vzduchu cítiť jar. No zatiaľ, čo na Grange slávili vzkriesenie, na výšinách panoval krutý mráz. Izabela, po tom, čo sa vydala za Heathcliffa, mi napísala zúfalý list. V ňom vykreslila svoj život ako najhlbšie peklo. Po Hindleyho smrti, zapríčinenej alkoholom a nenávisťou, zostala sama s Heretonom, vydaná na pospas Heathcliffovej pomste. Bola príliš hrdá, aby žiadala brata o odpustenie, a tak som ho uprosila ja, či by som ju nemohla ísť navštíviť. Pustil ma len pod prísahou, že o ničom, čo sa tam deje, sa nezmiením pred pani Catherine.

0: Čo to stváraš, ty neposlušné chlapčisko?
1: Nebudem jesť tvoju kašu.
0: Ale potom nebudeš jesť vôbec. Pretože nikto okrem mňa ti nič nedá.
1: Poved Toľkovi Heathcliffovi.
0: Len povedz. Veď ste rovnaký. Nela.
2: Pani Izabela. Ako to vyzeráte, dušička?
0: Od rana som nemala čas ani sa obriadiť. V dome je toľko roboty, že neviem, kam skôr skočiť.
2: Čo, Vary, nemáte slúžku?
0: Tu máš len dve možnosti, Nela. Alebo sa o seba postaráš sama, alebo zomrieš. A ja čakám dieťa.
2: Bože môj, au, čo ma štípeš? Vary, sa na mňa už nepamätáš?
1: Nie, ty stará kráva.
0: Herton!
2: No, krásne, krásne. Kto ťa naučil tak pekne rozprávať?
1: Ujko Heathcliff.
2: Ach tak. A do kostola chodíš?
1: Ujko Heathcliff povedal, že farárovi vybije zuby, ak prekročí náš prach.
2: A kto ťa učí čítať a písať?
1: Nikto.
2: Úbohé dieťa. Ach, a za otcom ti nie je smutno?
1: Mám Ujka Heathcliffa. Dovolí mi robiť si, čo chcem.
3: Tak veru, chlapče, tak veru. A teraz sa bež hrať na dvor. No tak. Ale, to sú k nám hostia. No tak čo posiela tvoj pán sestričke? Hm?
2: Prikázal mi len odkázať, aby nečakala od neho ani list, ani návštevu.
0: Bože môj.
3: Čo fňukáš, nevravel som. Krásny braček.
0: Viem, že ho chceš vyprovokovať. Preto si ma aj vzal. Ale to sa ti nepodarí. Nebudem Edgara ani slovkom o niečo prosiť.
2: Nebojte sa. Váš brat určite príde. No teraz sa musí starať o chorú pani.
3: Čože, Catherine je chorá? Vrav, lebo s teba vytrasiem dušu.
2: No, bolo s ňou zle, ale práve sa začína zotavovať.
3: Ako to, že po mňa neposlala?
2: Asi na vás už zabudla.
3: A čo to trepeš? Catherine, že by zabudla na mňa?
0: A ty sa čuduješ? Po tom všetkom, čo si našej rodine urobil.
3: Akej rodine? Nemôže predsa skutočne milovať toho panáka. To neznesiem.
0: Pán Heathcliff, pre zmilovanie Božie, nechoďte tam, prosím, zabij!

0: Kde?
1: Išiel na ušu.
0: Kde je pani, ty hlúpane?
1: Ale pán povedal, že...
0: Pustu!
2: Catherine.
3: Heathcliff.
2: Catherine, preboha, odpusť mi.
3: Upokoj sa.
2: Keby som bol vedel, že z toho ochorieš, nikdy by som to neurobil.
3: Už som ti odpustila. Veď vieš, čo k tebe cítim.
2: Áno. Áno, viem to. A ty zase vieš, čo cítim, ja k tebe. Moja svadba s Izabelou mala potrestať Edgara, nie teba.
3: O čom to vravíš?
2: Šialene som žiarlil a bola to len hra.
3: Nebesa.
2: Myslel som, že ti o tom Edgar povedal. Catherine, preboha. Preboha, preber sa.
3: Bože môj. Ty a Edgar ste mi zlomili srdce.
2: Netráp ma.
3: A ešte vás mám ľutovať. Som už unavená. Na smrť unavená.
2: Catherine, krič, pláč, len prestaň na mňa tak vyčítavo hľadieť.
3: Teraz by som ťa chcela držať, kým by sme obaja neumreli.
2: Prestaň, lebo sa zblázním.
3: Boli to môj milý však. Aj mňa to bolelo. A teraz je koniec. Už sa mi zúnovalo žiť v tejto klietke. Chcem ísť do toho nádherného sveta, kde nie je ani bolesť, ani žiaľ.
2: Spamätaj sa. Trháš mi srdce na márne kúsky.
3: Podaj mi ruku, Heathcliff. Aký si mocný. Neboj sa. Ty budeš ešte dlho žiť.
2: O čom to hovoríš?
3: Tiško. Tiško, drahý. Už žiadne slova. Poď ku mne. Poď.
2: Láska moja. Po tomto som túžil celé roky. Prečo si len bola taká krutá? Ani bieda, ani ľudská zloba nás nemohla od seba rozdeliť. A ty si to urobila. Dala si prednosť Lintonovi. Zradila si vlastné srdce a zlomila to moje. Prečo? Bože, prečo?
3: Pusť ma. Schybila som a umriem preto. Ale ty si ma tiež opustil. No, odpustila som ti. Tak odpusť aj ty mne.
2: Pobuskaj ma. Pobuskaj. Milujem ťa. Milujem svojho kata.
4: Kde? Kde ho zaviem? Zaviem ho!
2: Linton prišiel, musím odísť.
3: Nie, toto je už posledný raz, Heathcliff. Umieram.
2: Bože, nech ma radšej zastreli.
3: Nie, nie, to nedovolím. Prosím ťa, choď. Bež, uteč.
4: Ty lotor! Zakázal som ti vstup do môjho domu.
2: Tvojho domu? Tvoj majetok? Tvoje postavenie? Ale ona nikdy nebola tvoja. Do konca života ťa budem viniť za jej smrť.
4: Ak okamžite odtiaľ to navždy nezmizneš, odstrelím ťa ako prašivého psa.
5: Bože, vedela som, že sa to takto skončí. To ju chcete bez pomoci nechať vypustiť dušu?
4: Rýchlo, doktora!
6: Ten večer sa narodila Kety. Jej matka zomrela 2 hodiny po pôrode. Bez toho, aby prišla k vedomiu. Keď Heathcliff dostal tú správu, zaklonil hlavu oproti nebu a volajúc jej meno, preklial jej dušu. Vyzýval ju, aby ho navždy mátala v akejkoľvek podobe. A tak ho neopustila do konca jeho dní. Od tej chvíle žil len pre pomstu, ktorú prisahal celému Lintonovmu rodu. Edgar po smrti svojej ženy upadol do hlbokého smútku a zo dňa na deň pomaly chradol. Je pravda, že miloval a hýčkal malú Kety, no jeho myseľ stále utekala k bielemu krížu na cintoríne, kam každodenne smerovali jeho kroky. Z melanchólie ho nevyrušila ani správa, že jeho sestra ušla od Heathcliffa kamsi do Londýna, odkiaľ sme počase dostali správy, že sa jej narodil syn Linton a že sa s ním sama pretlka životom. 18 nasledujúcich rokov bolo najšťastnejších v mojom živote. Starala som sa o slečnu Kety, ktorá mi rástla

0: že tam kdesi na búrlivých výšinách striehne už dravec na svoju korisť.
1: Ste v poriadku?
2: Áno, len som sa zľakla.
0: No, omšu už asi nestihneme.
2: Vieš nasadiť naspäť to koleso, Nela?
0: Na žiadosť vášho otca som sa naučila viesť bričku, ale opraviť koleso...
2: Tak idem pohľadať pomoc. Keby sme sa na čas nevrátili, otecko by sa začal znepokojovať a ešte viac by ochorel. Kto si sem cvála?
3: Aké milé stretnutie. Koľko rokov sme sa to nevideli, Nela?
0: 18, pane.
3: Čas letí, ale spomienky zostávajú. Však?
0: Komu aké, pane?
3: Stále máš rovnako podrezaný jazyk.
2: Nepredstavíš nás, Nela?
0: Prepáčte, slečna. To je pán...
3: Heathcliff.
2: Ja som...
3: Viem. Viem, slečna.
2: Takže vy ste môj strýko, čo býva na búrlivých výšinách. Môj otec vás nemá príliš rád.
3: Viete, bol proti môjmu sobášu s jeho sestrou.
0: Myslím, že vášmu oteckovi by sa tento rozhovor nepáčil, slečna. Ak nám pán Heathcliff pomôže vypriahnuť a postrojiť konia, mali by sme sa čo najskôr vrátiť.
2: Som smedná a premrznutá.
3: A nechceli by ste sa zohriať na výšinách?
2: Veľmi rada, pane.
0: Nie je to vhodné, slečna.
3: Ale Nela, veď sme vlastne rodina. Podajte mi ruku, Kety, vyťahnem vás k sebe na koni.
0: Slečna.
3: Tak, výborne.
0: Slečna, okamžite zleste.
2: Prečo? Sedí sa mi celkom dobre. Už som veľmi zvedavá na burlivé výšiny.
3: Sľubujem vám, že vás tam čaká prekvapenie. Držte sa, ideme. Heja!
0: Pane!
3: Vydrž, Nela, pošlem za tebou paholka.

0: No poďte. Poďte ďalej, slečna. Uhádnete, kto to je?
1: Váš syn?
0: A váš bratranec. Linton.
2: Slečna?
1: Linton. Myslela som, že žiješ v Londýne.
2: Vrátil som sa po matkinej smrti.
0: Vidím, že si budete rozumieť. A teraz ma ospravedlňte, idem zariadiť opravu vášho koča.
3: Kúšte potvory!
1: A ty si kto?
3: Hareton Earnshaw.
1: Aj moja matka bola Earnshawová.
2: Hareton je tiež tvoj bratranec.
1: Vážne? Teší ma.
2: Čo to stváraš, Hareton? Adam, ja nechceš podať svoju špinavú ruku. Človek ako ty je naozaj dobrý len pre prácu na poli a nemá čo robiť v jednej izbe s dámou.
3: Nemusíš ma odtiaľ to vyháňať. Som tu rovnakým pánom ako ty. Ale neboj sa. Nebudem vám prekážať. Poďme!
1: Čudák.
2: Skôr hlupák. Má 24 rokov a nevie napísať vlastné meno.
1: Naozaj?
2: Ale čo nás po ňom? Môj otec mi o tebe veľa rozprával, ale že si taká krásna, to som naozaj netušil.
1: Skutočne.
2: Ale nevrav, že o tom nevieš. Každý muž ti to predsa musí hovoriť.
1: No, ja... Vlastne si prvý.
2: Tomu neverím.
1: Je to pravda. Žijeme s oteckom veľmi utiahnuto.

0: Ocko, hľadala som ťa v tvojej izbe. Cítiš sa už lepšie. Hádaj, koho som dnes stretla.
1: Nela mi to už povedala.
0: Prečo si mi vlastne

0: zakazoval chodiť na búdlivé výšiny. Veď pán Heathcliff je veľmi milý.
1: Posaď sa, dieťa. Dobre mám počúvaj, Katie. Vieš, že nemám mužského potomka. A som si istý, že Heathcliff hľadá spôsob, ako ťa pripraviť o tvoje dedičstvo. Chce sa mi pomstiť. Je schopný všetkého. Keby nebolo jeho, tvoja matka by dnes žila. Zabili ju svojou nenávisťou ku mne.
0: Ale ty sa mýliš, otecko, je príjemný a jeho syn Linton je veľmi milý chlapec a pekný.
1: Bože, aká si ešte naivná, Katie. Vravím ti, ten človek je diabol.
0: Nie, nie, tak to nie je. Dovoľ mi, aby som jeho aj Lintona pozvala k nám a sám sa o tom presvedčíš.
1: A dosť. Nebudem sa s tebou o tom ďalej baviť. A zakazujem ti, rozumieš? Zakazujem chodiť na búrlivé výšiny a stýkať sa s tými ľuďmi.
2: Po týchto udalostiach sa naše pekné dni na Grange skončili. Pán Edgar sa uzavrel ešte viac do seba a chradol nám priamo pred očami. Vychádzal z domu len na pravidelné prechádzky k hrobu svojej ženy, kde zostával stále dlhšie a dlhšie, ako by sa už ani netúžil vrátiť. Aj Katy sa v tých smutných dňoch trápila. Oči mala červené od slz, ale ani to neobmekčilo jej otca, ktorý ju nechal prísne strážiť. Ale láska, ako je známe, dokáže prekonať všetky prekážky. Aj Katy s Lintonom si našli spôsob, ktorým si navzájom dokazovali svoju oddanosť. Jedného dňa som našla v Katinej izbe tajnú skrýšu, kde boli ukryté Lintonové listy, plné vášnivých slov a túžby po osobnom stretnutí. Katy vo svojej neskúsenosti nemohla odhaliť to, na čo som ja prišla hneď. Tie listy diktoval Lintonovi Heathcliff a boli dôležitou súčasťou jeho diabolského plánu. Ten deň, keď sa Katy podarilo oklamať služobníctvo a ujsť z domu, zachvátila pána Edgara prudká zimnica. Iba strach o jeho život bol tou príčinou, prečo som mu zmiznutie céry neoznámila hneď. A čakala som až do chvíle, kedy sa už koleso osudu nedalo zastaviť.
0: Linton.
3: Katy.
0: Bože, dobrý, veď ty celý horíš.
3: Už mi je lepšie. To je dobré, že si prišla.
0: Musela som. Tvoj posledný list bol taký naliehavý a zúfalý.
4: Milé, že ste prišli, slečna Katy.
0: Prišla som len na chvíľu a som tu proti vôli svojho otca.
4: Viem. No ale prosím, sadnite si. V tomto dome predsa nie je žiadny mor. Nalejem vám čaj. Slečna Lintonová, keď ste už prišli, dovolte mi, aby som vám venoval malý darček.
0: Ale to nemusíte, ja prišla som kvôli Lintonovi.
4: No, veď práve o neho ide.
0: Nerozumiem vám.
4: No, dávam vám svojho syna Lintona.
0: Čože?
3: Otec chce, aby sme sa vzali.
0: Ale pán Heathcliff, ja ešte som o tom nerozmýšľala. Linton, povedz niečo.
3: Vieme, že tvoj otec je veľmi chorý, no kým žije, tak to nedovolí. A môj otec sa obáva, že keď budeme ešte dlhšie čakať, zomriem ja. Preto sa musíme vziať už dnes. Tak sa stane majiteľom vášho panstva.
0: Čo to má znamenať? A tvoj list?
4: Ten som mu diktoval ja. Aj všetky ostatné.
0: Bože. Linton, je to pravda.
3: Keď ty bil ma.
4: Čuž si, ufňukaný ako tvoja matka.
0: Ale ja sa vás nebojím. Dajte mi ten kľúč. Au!
3: Blížila si si.
0: Pomôž mi.
4: Ten iste.
0: Vy.
4: Potvora. Ty budeš hrísť? Tak počúvaj. Nikto nevie, že si tu. Prisahám, neodídeš odtiaľto, kým sa nestanem tvojim otcom. O pár dní Aj tak iného otca mať nebudeš.
0: Prosím vás, nechajte ma odísť.
4: No čo? Takže sa ma predsa bojíš?
0: Bojím sa, že keď sa nevrátim, otcovi sa choroba zhorší.
4: No a čo? Jeho šťastné dni sa skončili, keď si sa narodila. Preklial ťa vtedy rovnako ako ja.
0: Čo to hovoríte?
4: Nepozeraj tak na mňa. Ukradla si jej tvár a myslíš, že ma obmekčíš?
0: Pane, ak môj otec umrie skôr, než sa vrátim, ako potom budem žiť? Na kolenách vás prosím, zmilujte sa.
4: Nedotýkaj sa ma.
0: Prosím.
4: A vstan, lebo ťa kopnem.
0: Prosím.
4: Ako sa môžeš takto podlízovať? Hareton.
0: Linton. Pane, pustite ma.
4: Len plač. Odteraz to bude tvoja každodenná robota.
5: Pane.
4: Zavolaj služku k Lintonovi. A ty, slečna, pôjdeš do vedľajšej izby a nevyjdeš z nej, kým si to nerozmyslíš.
0: Nie. Pomôž mi, Hareton, prosím.
4: Tu ti nikto nepomôže.
0: Nenávidím vás.
2: Celý deň a celú noc bojoval pán Edgar o svoj život. Vyvolával Katrinino meno a nikto sme nevedeli, či myslí manželku alebo dcéru. Poslala som zo pár chlapov na okolité panstva, ale odvšadiaľ sa vrátili s odkazom, že slečnu Katy nikto nevidel. Nechcela som zbytočne upozorňovať na naše trápenie, aby to nenaštrbilo jej povesť, hoci som dobre tušila, kto ju ukrýva vo svojom hniezde. Na druhý deň nad ránom, keď som predsa len začala uvažovať o násilnom vniknutí na výšiny, sa Katy vrátila. Bola bledá, neupravená a výraz jej tváre prezrádzal, že konečne dospela. Povedala mi osobáši, na ktorý musela pristúpiť, keď chcela vidieť otca ešte živého. Ten jej vydýchol v náručí, uspokojený tvrdením, že Linton, jej mladý muž, sa o ňu postará a ochráni ju pred všetkým zlým. Úbohý pán Edgar. Naozaj nemohol tušiť, že aj Lintonove dni sú zrátané a že Heathcliff len čaká na chvíľu, kedy padne posledná hruda na ich rakvi a on víťazne vstúpi na Grange ako jeho majiteľ.
0: Váš syn zomrel, pán Heathcliff.
4: Čo cítiš, Katy?
0: Cítim iba smrť.
4: Tak si prečítaj toto. Hareton, podaj jej to.
3: Tu máš.
0: Čo je to?
4: Testament. Lintonova posledná vôľa, v ktorej mi daroval celý svoj majetok.
0: Je mi to jedno. Na ničom mi už nezáleží.
4: Ako myslíš? V tom prípade zostaneš žiť na výšinách. Grange prenajmem. Nech tu nezostane ani stopa po pyšných Lintonovcoch.
0: Otec mal pravdu. Ste zlý človek.
4: Ale bohatý a mocný.
3: Celá sa trasieš. Poď bližšie k ohňu.
0: Nedotýkaj sa ma. Keď som bola zatvorená v tomto dome a prosíkala som o jediné súcitné slovo, nepomohol si mi. A teraz si myslíš, že príjmem tvoje priateľstvo? Nikdy. Hareton Earnshaw.
2: Tvrdé slová vyriekla Katy na adresu ubohého chlapca, ktorého jedinou vinou bolo, že sa stal súčasťou Heathcliffovej pomsty. Hareton bol pekný a mocný. A mne zo všetkých Earnshawovcov práve on najviac pripomínal pani Katrin. Ani nie tak tvárou, ako hrdosťou a vášňou, ktorá sa zablísla v jeho očiach, keď sa dlhšie zahľadil na Katy. Heathcliff sa po všetkých tých smutných udalostiach náhle zmenil. Ako by zostarol. Celé dni sa túlal po slatinách a nechával nás na pokoji. Keď sa večer vracal s úlovkom alebo bez neho, často sedel v kresle pri kozube a hľadel na prázdne miesto na stene. Nikdy mi nepovedal, čo tam vidí, ale keď sa občas na jeho tvári zjavila hrôza, Tušila som, že okrem živých sú s nami v izbe aj tiene blúdiacich predkov. Kety, ktorá priskoro osamela, stále viac túžila po spriaznenej duši a láskavom objatí. Bolo len otázkou času, kedy si ona a Hereton nájdu k sebe cestu. A tak sa do múrov tohto smutného domu začala pomaly vkrádať láska.
5: Hereton, nalej Kety čistú vodu, keď sa už rozhodla pomôcť mi s praním.
6: Nech si ju nalej sama. A ukáž. To sa mi nehalo.
0: Ďakujem ti.
6: Prosím.
0: Zmenila som názor. Som rada, že si tu, Hereton. Prečo sa so mnou nechceš nikdy rozprávať?
6: Radšej sa prepadnem po zem.
5: Počúvajte. Prečo vy dvaja vlastne nemôžete byť priatelia?
6: Nenávidí ma. Myslí si, že pre ňu nie som dosť dobrý.
0: To ty ma nenávidíš. Tak ako pán Heathcliff. Možno aj viac.
6: To nie je pravda.
7: Koľkokrát som ho rozhneval, len preto, že som sa ťa zastal.
0: Ako to môžem vedieť, keď mi nič nepovieš?
6: Čo to robíš?
0: No čo? Pobúskala som ťa za to, že si sama zastal. Nela? Podaj prosím túto knižku ako dar pánovi Enshovi a povedz mu, že keď ju príjme, naučím ho čítať. No keď môj dar odmietne, už sa mu nikdy nebudem prosiť.
5: Pane, tu je dar od slečny.
7: Celý život ti budem robiť iba hanbu.
0: Ale budeš môjim priateľom.

0: Pán Heathcliff, chcela by som tu urobiť malú záhradku.
1: Žiadne záhradky tu nechcem.
0: To je vám ľúto kúska zeme, keď ste mi vzali všetku moju pôdu.
1: Čože? Veď si žiadnu pôdu nemala, ty hlúpa.
0: A aj peniaze.
1: To stačí.
0: A aj Heretonovú pôdu a peniaze.
2: Prosím ťa, nevrám tak sa.
0: Ak ma udriete, Hereton ma bude brániť.
1: Čo si to dovoluješ? Ty štveš Heretona proti mne? Ty... Odíď, Katrin, prosím. Prosím, nepozeraj sa tak na mňa. Prestaň. Dosť.
0: Čo sa mu porobilo? Prečo tak vytreštenie na mňa hradí?
3: To nie na vás, slečna. Pane, pane, spamätajte sa.
1: Chodte všetci do čerta.
2: Nemala si ho dráždiť.
0: Prečo ho brániš? Okradol ťa o búrlivé výšiny.
2: Nie je to jedno. Ako by sa ti páčilo, keby som zle hovoril o tvojom otcovi?
0: Ale on nie je tvoj otec.
2: Nikdy som iného otca nemal, Katy. Aspoň ma nebil. A občas bol na mňa aj dobrý. Ja idem za ním. Poďte domov, pane. Mali by ste dojsť večeru.
1: To je dosť úboj koniec, čo?
2: Nerozumiem vám.
1: No, mám všetko a prečo ma to neteší? Mohol by som sa ešte vršiť na vás, ale... Ale na čo?
2: Ja... Neviem, čo vám mám na to povedať, pane.
1: Nevrav nič, chlapče, a vráť sa k nej. Nechápem, ako môžeš od nej odísť.

0: A to je zatiaľ všetko, pán Lockwood. Aha, svitá. Aj búrka sa pomaly utíšila.
1: Tuším si, ešte predsa len pôjdem na hodinku zdriemnuť. Bože môj, čo sa to nikdy neskončí?
0: Zostaňte, prosím, pán Lockwood. Tento raz mu naozaj poviem, čo si o tom myslím. Pán Heathcliff! Pán Heathcliff! Otvorte!
2: Čo sa robí, Nela?
0: Nechce mi otvoriť.
2: Musíme vyraziť dvere.
1: Treba vám pomôcť.
2: Nie, nie, nie.
0: Toto ešte nikdy neurobil. Vždy sa ozval.
2: Pane!
0: Pán Heathcliff!
2: Otvorte!
3: Heathcliff leží na dvore. Asi vypadol z okna.
0: Pustite ma k nemu. Treba mu zatlačiť oči.
2: Urobím to sám.
3: Netráp sa, Hareton. On je teraz už určite šťastný.
1: Myslíte si, že ju konečne uvidel?
0: Videli ste, ako sa tam v diaľke na slatinách zablislo?
1: Nad tým osamelým stromom.
0: Bolo to ich obľúbené miesto. Tam na neho vždy čakala. Konečne je v jej náručí.

Skončila sa repríza druhého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topolský, Bibiana Ondrejková, Vladimír Obšil, Marcel Ochránek a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg Roman Žiaran. Majster zvuku inžinier Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas, december 1999.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Aj dnes sa, priatelia, pozrieme na hlavné pódium Kongresového centra na Saalfelden Jazz Festival 2025. A aj dnes vám ponúkam dve formácie. Prvou je Laura Jurt, ktorá nám hrá zložení Laura Jurt, trúbka, Altran O'Brien, husle, Tara Cunningham, gitara, Ruth Guller, bas-gitara a Corey Dick, bicie nástroje. Koncertný program je totožný s novým albumom Rites and Revelations, ktorý prišiel celosvetovo na trh 17. októbra 2025 a s ktorým sa Laura prišla na festival predstaviť. Je to ešte bohatší a experimentálnejší pohľad na jej jazz folk. Od jej škótskych koreňov až po obľúbenú skladbu Louis Armstronga St. James Infirmary. Laurino nové hudobné dielo obsahuje aj novú zostavu s basgitaristkou rakúskeho pôvodu Ruth Guller, škótskym bubeníkom Corey Dickom, ako aj írskym huslistom Altran O'Brienom a londýnskou gitaristkou Tarou Cunningham. Tento veľmi príjemný koncept a koncert bol miestami až poznášajúci. Bol to môj druhý vrchol festivalu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ďalšou formáciou bude medzinárodné zoskupenie z Norska, Dánska, Poľska a Spojených štátov Ingebrigt Hakenflaten Exit Knar, ktoré nám hrá v zložení Ingebrigt Hakenflaten kontrabas, Amali Dahl alt saxofón, Karl Hjalmar Nyberg tenor saxofón, Marta Varelis klavír, Jonathan F. Holm gitara a Olaf Olsen bicie nástroje. Špičkový svetový kontrabasista a basgitarista Ingebrigt Hakenflaten je Nór, ktorý momentálne žije v Austine v Texase. Sa tu ako vždy vydáva cestou najväčšieho odporu a hrá oslobodzujúcu hudbu so saxofonistami Amali Dahl a Karl Hjalmar Nybergom, poľskou klaviristkou Martou Varelis, gitaristom Jonathan Holmeom a bubeníkom Olaf Olsenom. Bol to koncert hodný záveru prvého festivalového večera a plný nasadenia, energie a úprimnosti. Bol to môj tretí vrchol festivalu.

Thank you.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy deň.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Bucková.

0: V Anglicku všetko vychádza až na druhý pokus. Chceli sme ísť na nákupy do väčšieho mesta vo vnútrozemí, ale nastúpili sme na zlý vlak a odviezli sa až na cíp Cornwallu, úplne opačným smerom. Sketchovi viditeľne odlehlo. Nakupovanie oblečenia je jeho nočná mora. Chodí iba do malého charity shopu na konci našej ulice, kde si vždy vyberie obnosené džínsy, priveľké košele a šiltovku, ktorá ho chráni pred slnkom v prístave. Celú cestu vlakom Sabrina rozpráva svoje únavné a neuveriteľné historky. Ja iba prikyvujem a sledujem z okna krajinu. Prišla som sem pred viac ako rokom. To hádam ani nie je možné. Z návratu na Slovensko mi skrúca vnútornosti. Silno ma stisni, prikážem Sketchovi, ktorý sedí vedľa mňa. Silno ma stisni, hneď! Sketch ma stisne. Ten, kto nás nepozná, by toto stisnutie mohol označiť za objatie, za túlenie, za prejav lásky. Objatie, ktoré trvá aspoň 20 sekúnd, uvoľňuje stres a pod jeho pôsobením klesá tlak. Objatie môže niekomu zachrániť aj život. Sabrina sa dojme.
1: Z vás by bol taký rozkošný párik.
0: Dá nám obom bosky opäť priamo na pery. V meste nie je nič, iba pár obchodov so suvenírmi, maják v diaľke, biele domčeky natlačené na sebe a dlhá pláž. V stánku pri pobreží si dáme slávky. Sketch mi na ne vytlačí citrón. Má špinu za nechtami a kožu tmavú od prachu. Snažím sa na to nemyslieť. Mekké, slizké vnútro slávky prevalujem v ústach.
1: Pozrite!
0: Ukáže Sabrina do diaľky na obrovský hrad na ostrove. Je takmer úplne obklopený vodou. Kráčame jeho smerom. Vidíme úzkú, blatistú cestičku z piesku, ktorá k nemu vedie. Dostať sa naň dá iba pri odlive. Sabrina zahodí do najbližšieho koša zvyšné mušle a rozbehne sa smerom k hradu.
1: Musíme to stihnúť, nikdy som tam nebola. Musíme to zažiť.
0: Bežíme. Tenisky mi premokajú od vlhkého piesku. Zalovím vo vrecku a vytiahnem mincu. Moja mama hovorí, že ak niekde necháš mincu, určite sa na to miesto vrátiš. Vložím mincu do unikajúceho piesku. Časom ju odplaví ďaleko do mora. Cez prieplavu až do oceánu. Severné more je dnes spokojné. Až nezvyčajne. Hladina sa pohojdáva pod slabým vetrom. Vlny v nedohľadne. Iba v diaľke vidím, ako nebo tmavne. Bude búrka. Raz sa vrátim, ale neviem kam. Sabrina najprv vyberá oblek Sketchovi. Fialový, potom károvaný, lesklý sivý. Sketch sa poslušne v kabínke prezlieka do všetkého, čo mu prinesie. Desí ma, čo by si moja rodina pomyslela, ak by sa na svadbe ukázal v bielom obleku. Desí ma, čo by si pomysleli o ňom, čo by si pomysleli o mne. Prinesiem čierny.
1: Veď nejdeme na pohreb, frfle Sabrina.
0: Primark je Sabrinin obľúbený obchod. Oblečenie a doplnky do domácnosti sú lacné a umelé, farebné a trblietavé, na jedno použitie. Sabrinu nezaujíma udržateľnosť, jej ekologická stopa. Je jej úplne jedno, čo sa stane s budúcimi generáciami, či sa planéta utopí v odpade, alebo postupne zhorí. Skrini si mal čierny oblek ešte zo Stuškovej, čo bolo pred viac ako 10 rokmi. K tomu čiernu košeľu s lesklými prúžkami a kravatu. Obliekol si si ho. Vyzeral si v ňom ako kváder. V pleciach ti bol veľký, nohavice boli pridlhé a široké. Toto si nemôžeš obliecť. Mala som promócie už o týždeň.
1: Pre mňa za mňa by si mohol ísť aj v obyčajnej košeli, ale mama si potrpí.
0: Lacný oblek z malého obchodu v malom meste už dávno vyšiel z módy. Obzeral si sa v zrkadle a smrteľne sa urazil.
2: Čo je na ňom zlé? Je to obyčajný oblek ako každý iný. Mám ho na sebe raz za 5 rokov, tak na čo mi je nový?
0: Snažila som sa byť láskavá, presviečať ťa, aký budeš pekný v slim fit modeli.
1: Tento sa už naozaj nehodí. Už nastal čas rozlúčiť sa s ním. Dokonca som ponúkla, že ti ho zaplatím, čo ťa rozzúrilo ešte viac.
2: Nepotrebujem tvoju charitu, ty, so svojou zlatou kreditkou od bohatej mamičky. Zamávaš mi ňou pred očami a ja mám skákať, ako povieš? Nemusím ísť nikam, moja drahá.
1: Ešte doteraz mám v peňaženke zlatú kreditku od mami. Pre výnimočné prípady, aby som neostala bez peňazí. Rád si mi to pripomínal a volal ma Richie Rich. Nakoniec som ťa poprosila, aby si šiel. Na promóciách ťa potrebujem. Chcem. Musíš tam byť. Čo by si pomyslela celá moja rodina, ak by si tam nebol? Zbožňujú ťa, áno. Obleč si, čo chceš, veď to predsa nie je dôležité. Chytil si ma za zápestie a donútil si ma prosiť ťa na kolenách. Tlačil si ma k zemi, kým som nekľačala. Modrina mi neostala. Presne si vedel, kedy ma pustiť. Kedy uvoľniť zovretie. V obleku, v ktorom si vyzeral ako kváder, si ma požiadal o ruku. Sabrina sa nakoniec uspokojí s tmavomodrým oblekom. Celkom ju unavím výhovorkami a námietkami. Začne sa nudiť. A tak hľadá šaty pre nás dve.
3: Mohli by sme ladiť. Budeme vyzerať ako dvojčatá.
1: Hovorí a okolo krku mi obmotá chlpaté boa. Na Sabrinu sa vôbec nepodobám. Ona je zdravá a plná života, opálená, s hustými vlasmi a iskrou v očiach. Ja už celé roky vyzerám len ako zožltnutý otlačok samej seba. Vyberie nám krátke flitrované minišaty, dlhú etnorobu, gíčový kvetovaný overal. Nič z toho si obliecť na svadbu nemôžem, ale nechcem jej pokaziť radosť. Ku každému outfitu nájde vysoké lodičky alebo sandále na opätkoch.
3: Budeme krajšie ako nevesta, všetci z nás odpadnú. Ešte klobúky ako pravé anglické dámy, ako kráľovná Alžbeta, alebo ako Kate Middleton. O peniaze si nerob starosti, ja to zaplatím.
1: Sabrina má 7 kreditiek. Pravdepodobne má obrovské dlhy. Ešte som nepočula, že by niekde naozaj pracovala. Hovorí len o stážach a vlastných megalomanských projektoch. Pri pokladnici vytiahne jednu z kariet a núti nás poboskať ju na líce ako poďakovanie. Karta neprejde. Nedostatok zdrojov. Kreditka od mami nás opäť zachráni. Keď s plnými taškami zájdeme za roh ulice, Sabrina povyťahuje z vreciek ukradnuté šminky. Pobalené kufre čakajú pri dverách. Ale Sabrina je preč. Je 6 hodín ráno. Lietadlo odlieta o 4 hodiny. Musela odísť v noci. Ešte pred spaním mi pomáhala zazipsovať kufor. Mobil má vypnutý. Auto, ktorým nás mala odviesť, má so sebou.
2: Možno už išla na letisko, povie skeč.
1: Odíde ešte posledný raz nakrmiť sliepky. Zavoláme si drahý taxík. Autobusom by sme to už nestihli. Obaja mlčíme. Svitá. Snažím sa Sabrine dovolať. Nechávam jej odkazy, aj keď viem, že je to zbytočné. Na letisku sa skeč stále obzerá, či ju niekde nezazrie, rozjarenú a spotenú z toho, ako sa ponáhľala s nejakou neuveriteľnou výhovorkou na perách. Prejdeme kontrolou. V malej kaviarni si dáme predraženú kávu. Doprajem si aj čerstvý pomarančový džús. Cukor ma upokojí. Cukor mi pomôže. Keď čakáme na nástup do lietadla, začnú mi cengať SMSky, že Sabrina je opäť dostupná. Zvoní mi telefón.
3: Oh, prepáč, Zlatko, musela som súrne ísť za jednou známou. Zranila sa a potrebuje ma. Ale užite si svadbu, posielam bosky.
1: Zloží, ani nepočká na moju reakciu. Posledná výzva pre cestujúcich do Bratislavy. Sketch zdvihne môj malý kufor na kolieskach zo zeme.
2: Poď, dievča, to je náš let.

0: Na letisku nás čaká moja mama a brat s nastávajúcou. Brat drží veľký, ručne maľovaný transparent Vitaj konečne doma. Už z diaľky mi plagát čosi vyčíta. Keď nás vidia prichádzať, začnú si medzi sebou čosi šepkať. Čakali Sabrinu. O Skečovi som im tak trochu zabudla povedať. Nechcela som, aby ma presviečali, aby mi to vyhovárali, aby brat robil scény, že na jeho svadbu volajaký rybár jednoducho nepôjde. Vidia nás prichádzať a ja vidím, že mame povedli líca. Postíska ma a váhavo podá Skečovi ruku. Brat na neho ani nepozrie. Ubíme iba mňa a sykne mi do ucha.
1: Smrdíš ako on. Na čo si ho sem brala?
0: Aká bola cesta? Dlhá.
1: Fajn.
0: Ďalej už v aute iba mlčíme. Bratislavská obloha svieti na ružovo. Presvetľuje ju silný svetelný smog. Mesto sa za rok zmenilo. Prichádzam na to postupne. Celé mesiace objavujem zmenu po zmene. Električky majú iné čísla a idú zlým smerom. Prerába sa jedna z hlavných radiál. Pár krčiem zrušili, niektoré pribudli. Sú drahšie, čistejšie, plnšie. Už sa takmer nikde nefajčí. Trendom sú pokébary. Už som zahliadla 3. Bývame tesne za mestom. Našu úzku ulicu osvetľujú len reflektory auta. Mačky odskakujú z cesty a schovávajú sa do kríkov. Zaparkujeme pred naším veľkým, teplým a voňavým domom. Zatnem zuby a nechty do koženého sedadla. V hrudi ma zabolí. Vystúpime.
1: Nevedel som, že si bohatá.
0: Povie Skeč a vyberá z auta kufre. Náš starý kocúr sa mi moce popod nohy. Zdvihnem ho na ruky. Vonia ako moja izba. Pamätám si, keď som kvôli tebe nevládala vstať z postele. Strávila som mesiac iba vo svojej izbe. Chodila som len na záchod. Kocúr mi spal pod perinou a zohrieval ma, ale nepomohlo to. Mala som permanentnú zimnicu. Bolo to tesne po Stužkovej. Mala som 18, možno 19 rokov. Bola som ešte dieťa. Mama nevedela, čo so mnou robiť. Vtedy sme spolu ešte nechodili. Písali sme si takmer 2 roky. Celé mesiace si mi tvrdil, že si vyberáš na moju Stužkovú oblek. Celkom nový, aby mi ťa všetky spolužiačky závideli. Hovoril si, ako ohúriš moju mamu.
1: Bude ma zbožňovať, s rodičmi to viem.
0: Potom so mnou budeš do rána tancovať. Objednáš nám hotelovú izbu a celú ma pomiluješ. Písal si mi erotické správy, na ktoré som nevedela reagovať. Na pokeci si pre mňa spravil zamknutý album s fotkami svojho penisu. Heslo bolo Môj miláčik. Tak si ma volal. Raz som o tebe povedala kamoške. Ukázala jej tvoje fotky. Nie tie penisové, normálne. Bol si starší, vysokoškolák. Mal si husté čierne vlasy a širokú čelusť. To bude nejaký úchyl s falošným profilom, skonštatovala. Celú Stužkovú som ťa čakala. Mala som vtedy mobil, ktorý fungoval iba s digitálnym perom. Stále som kontrolovala, či nenapíšeš. Ťukala do displeja, vybiehala do foaje, lebo len tam fungovala Wi-Fi. A ty si sa mi neozval. Neprišiel si. Nepredstavila som ťa mame ani bratovi. Nepomiloval si ma. Po Stužkovej som ti napísala 1000 správ. Kde si bol? Prečo si neprišiel? Čakala som ťa celú noc. Nehnevám sa, len sa mi prosím ozvi. Neozval si sa. Zaľahla som do postele, zvýšila sa mi teplota. Ochorela som z teba. Odpíš mi, lebo bez teba umriem. Nestalo sa ti niečo? Možno si niekde mŕtvy a ja o tom ani neviem. Prosím, zdvihni mi telefón. Potrebujem počuť tvoj hlas. Mama si myslela, že som chorá, ale odmietala som vstať a ísť k doktorke. Nechcela som jesť ani piť. Po týždni ma mamina známa, zdravotná sestra, prišla napichnúť na infúziu. Bola som už celkom vysilená. Možno by si ju mala odviezť na psychiatriu, pošepkala známa mame medzi dverami. Z infúzií sa mi na rukách spravili modriny. Mamina známa už nevedela, ktorú žilu má použiť. Vždy, keď za mnou prišla, bezvládne som ležala v posteli a neodpovedala jej. Tvárila som sa, že neexistujem. Na štvrtý týždeň ma nachytala, ako ti zúrivo píšem siahodlhý mail, ako si ma sklamal. Pozrela mi cez plece. Do koho si sa to zamilovala?
2: Len to nepovedzte, mame, prosila som.
0: Na oplátku som sa konečne napila vody a zjedla čistý vývar. Kým bola mama v práci, vyšla som zabalená v perine s kocúrom do záhrady a sledovala som, ako zahrabáva hovná do starého pieskoviska. Pípla mi SMS-ka od teba. Mama skečovi ustelie na zemi v pracovni, na nafukovacej karimatke. Na ňu položí spacák. Mami, on môže spať so mnou, hovorím jej a skeč si zatiaľ obzerá pracovňu. Je dnes vlastne veľmi milý. Niekedy mám pocit, ako by chcel na mamu zapôsobiť. Mami, môže spať u mňa? A ona už druhýkrát povie nie. Mrmle čosi o súkromí a potom sama pre seba niečo ako cudzí chlap. Moja mama nie je prudérna. Otehotnela dávno pred svadbou. Na fotkách sa jej šaty napínajú na bruchu. Mojej mame nevadí muž v mojej posteli. Mojej mame vadí skeč. Keď sme sa do tohto domu nasťahovali, kúpila mi manželskú posteľ. Žmurkla pritom, keď raz budeš mať návštevu. Skoro som sa prepadla od hanby. V mojej posteli v detskej izbe si nespočetne veľakrát spal aj ty. Zvyčajne ste sa ešte po večeri zarozprávali s bratom. Mal ťa hrozne rád. Hádali ste sa o politike, o ktorej veľa nevieš, ale to ani môj brat. K rozhovorom ti nalieval drahý alkohol, ktorý mama dostala od klientov, a keď si prišiel do postele, tiahlo z teba. Neviem, či bolo horšie, keď si bol opitý alebo triezvy. Ale raz v noci si ma pevne chytil za zápestia, otočil ma na brucho a stiahol mi pyžamo, hoci som šepkala, že nie, že nechcem. Posteľ vrzgala a ja som sa bála, že nás niekto začuje. Tak strašne som sa hanbila. Našťastie to trvalo len chvíľku. Nikdy si dlho nevydržal. Ráno ťa brat chlapácky potľapkával po pleci a uchechtával sa. Predstavovala som si, čo mu pre Boha ide v hlave. Tľap, tľap, blahoželám, pretiahol si moju sestru. Ospravedlňujúco sa pozriem na skeča, ale tomu je to úplne jedno. Jemu karimatka a spacák vôbec nie sú podozrivé. Mama balí do úteráka všetky moje veci. Chce ich čím skôr oprať, aby zo mňa prestala cítiť môj druhý život. V noci nemôžem spať. Skeč vo vedľajšej izbe chrápe tak hlasno, že ho tlmene počujem aj cez stenu. Po viac ako roku si do smartfónu inštalujem opäť Facebook. Koľko ľudí si na mňa spomenie? Koľko správ ma tam bude čakať? Koľko noviniek? Dostanem aspoň jedno, chýbaš mi? Koľko želaní všetkého dobrého na meniny a narodeniny? Facebook sa načítava. Môj mobil je zastaraný. Potrebovala by som nový, ale nemám peniaze. Nič som si neušetrila. Nič mi neostalo. Posledné úspory som minula na skečové oblečenie na svadbu. Mama by mi s radosťou kúpila všetko, čo potrebujem. Všetko, čo chcem. Ale ja nechcem. Upozornení je prekvapivo málo. Zdá sa, že som nikomu veľmi nechýbala. Zíde z očí, zíde z mysle. Možno sú už všetci dávno na Instagrame. Na 3 prastaré správy od kamošiek neodpíšem. Zamierim hneď na tvoj profil. Nezablokoval si ma. Možno si ešte po večeroch pozeráš moje profilovky. Naše spoločné fotky, statusy aj e-maily som pred odchodom zmazala. Keď som bola tínedžerka a mama nebola doma, hrabala som sa jej v šuplíkoch a v skriniach. Nenašla som nič šokujúce. Iba jednu škatuľu od topánok plnú fotiek z maminej mladosti. Nikdy predtým som ich nevidela. Vyzerala krásne. Chcela by som sa na ňu viac podobať, ale ja som vraj celý otec. Videla som iba jednu jeho fotku. Tú svadobnú. A naozaj, čím som staršia, tým sa na neho podobám viac a viac. Mám jeho črty. Podľa mami aj jeho povahu. Utekať pred problémami napríklad. To máme spoločné. Môj otec na tej fotke vyzeral, ako by sa hneval na celý svet. Ale to je iba jeho tvár. To je iba jej tvár, hovorievala moja mama, keď sa ma ako dieťaťa jej známe pýtali, prečo sa hnevám. Ona sa len tak tvári, inak je to veselé dievčatko. Moja mama mala vždy rovné zuby a lesklé vlasy. Na niektorých fotkách bola s kamarátmi, na ďalších s otcom. Otca z väčšiny fotiek vystrihla. Len mama, otcova ruka na pleci, telo a tvár chýbajú. Chcela ho vymazať, ako ja teba z Facebooku. Musela ho odstrihnúť, ale niečo jej nedalo. Časť spomienky musela ostať, len nie jeho tvár. Možno dúfala, že raz na neho zabudne, že si ho už nevybaví, ani jeho vôňu, ani jeho dotyk, iba matnú predstavu, že niekedy bol, že niekedy existoval. Ešte šťastie, že má mňa, jeho vernú kópiu, ktorá jej nedovolí zabudnúť. Brat je, vďaka Bohu, celá mama. Často si prajem, aby som mala naše spoločné fotky aj vytlačené. Mohla by som ich rituálne spáliť v kozube alebo hodiť do Dunaja. To by bola krásna bodka za našou láskou. To by bolo pompézne. To by si táto love story zaslúžila. Zmazávanie zo sociálnych sietí nie je uspokojivé. Kliknem na tvoj profil. Na profilovke si s cudzou ženou a veľkým chlpatým psom, ktorého ste si adoptovali. Chodíte spolu len 5 mesiacov, ale už ste zasnúbení. Požiadal si ju o ruku na nejakom kopci. Boli ste tam len sami dvaja. Už si sa poučil. Chodíte spolu na turistiku, bicyklovať sa a korčuľovať. Žena je jednoznačne krajšia ako ja. Má symetrické črty, je blondiavá, má pekné prsia aj zadok. Na rozdiel odo mňa to nie je žiadna vyschnutá palica. Je odo mňa oveľa staršia. Možno už aj čakáte dieťa. Kto vie? Na fotkách vyzeráte šťastný, ako aj my kedysi. Rozmýšľam, či je to rovnaké klamstvo, alebo som s tebou nevedela vydržať len ja. A možno si sa zmenil. Alebo to celé bola iba moja vina. Popravde som si myslela, že sa z nás tak skoro nespamätáš. Že budeš za mnou mesiace, roky žialiť a nakoniec umrieš sám ako starý mládenec. Aj si mi to hovorieval. Si žena môjho života. Ak ma opustíš, budem navždy sám. Si jediná, ktorú milujem a viem si predstaviť vedľa seba. Nemôžeš odísť. Raz si mi plakal v náručí, keď si vedel, že sa chcem s tebou rozísť. Hovoril si, nechoď prosím, zabijem sa a ty budeš za to zodpovedná. Napíšem to v liste na rozlúčku a nebudeš môcť sama so sebou žiť. Bude z teba vrahyňa. A teraz si spokojný s krajšou ženou, aj s tým smradľavým psiskom z útulku. Tú mokrú, ošťatú srst cítim až sem. Príde mi opäť zle od žalúdka, ten pálivý pocit pod rebrami, keď na teba dlhšie myslím. Moje telo to fyzicky nezvládne. Vezmem si paplón aj deku a usteliem si vedľa skeča. Ani sa nezobudí. Chrápe ďalej a ja sa pozerám na jeho opálenú tvár. Cez okno mu ju osvetľuje mesiac. Zaspím. Ráno sa zobúdzam na to, že nás mama pozoruje cez okno z terasy. Keď na ňu pozriem, tvári sa, že nič, že iba takto z rána čistí zábradlie. Sedím za stolom v kuchyni a čítam si bulvár, ktorá celebrita otehotnela, ktorá porodila. Niekedy mám pocit, že všetko sa točí iba okolo plodenia detí a skoro všetci známi čakajú chlapcov. Ako by ich nebolo na svete až. Otočím stranu a tam je obrovský rozhovor so ženou, ktorá vyrába šperky z materského mlieka. Perličky, náušnice a náhrdelníky. Sketch tlačí do seba raňajky a pýta sa ma, o čom článok je. Tak mu ho prečítam. Zhmotnite si spomienky, pošlite svoje materské mlieko a ja z neho urobím šperky. Ženina výpoveď pôsobí až reklamne.
1: Ľuďom jebe,
0: vyhlási Sketch. Strašne sa smejeme, až príde moja mama, pozrie mi cez plece a povie: Veď je to milé. Schladí Sketcha jedným pohľadom. Nevinne sa ma opýta. A nemala prísť aj Sabrina? Vysvetľujem, že jej na poslednú chvíľu do toho, čo si prišlo. A ospravedlňujúco dodám, že Sketch ide hneď po svadbe späť. Sketch nerozumie. Môžem povedať hocičo. Ale sama pred sebou sa hanbím. Mama berie Sketchovi prázdny tanier po raňajkách. On jej ukáže palec hore ako poďakovanie a mama prehodí, že ťa stretla v meste. Aj s novou snúbenicou. Škoda. Vzdychne si mama a vloží riad do umývačky.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešný výber slovenskej hudby, ktorý už tradične uzatvára denné vysielanie Rádia Devín, bude založený na čisto absolútnej forme, respektíve hudbe absolútnych foriem. Dominovať bude racionalita, silné motívy, precízna motivicko-tematická práca a to všetko bude zaobalené do expresívneho výrazu, do maxima rozšírenej tonality a nových zvukovostí, typických pre druhú polovicu 20. storočia. Na úvod si vypočujeme miniatúry pre klarinet, lesný roh a klavír Juliusa Kovalského, časti Moderato Allegretto, Andante ma molto sostenuto, Groteska vivo, Adagio a Allegro vivace interpretujú klarinetista Antonín Hruška, hornista Jozef Švenk a klaviristka Valéria Hrdinová-Keliová.

Vypočuli sme si miniatúry pre klarinet Lesný roh a klavír Juliusa Kovalského v podaní klarinetistu Antonína Hrušku, hornistu Jozefa Švenka a klaviristky Valérie Hrdinovej-Keliovej. Pokračujeme skladateľom, ktorého tvorba je výstavnou skriňou hudby absolútnych foriem v slovenskom kontexte. Precíznosť formy, pútavé zvukové riešenia, brilantná kompozičná práca a invencia zdobia rukopis Jozefa Sixtu. Jeho noneto si teraz vypočujeme v podaní českého noneta.

podaní českého Noneta sme si vypočuli Noneto Jozefa Sixtu. Dnešnú v úvodzovkách racionálnu a absolútnu reláciu Muzika Slovaka ukončíme pútavou suitou pre sláčikový orchester Juraja Tandlera. Skladateľ v nej veľmi umne a nápadito pracuje s jasne proklamovanými motívmi na malej ploche, čím docieľuje zrozumiteľnosť výpovede, aj keď absolútnej, a teda takej, kde výpovedou je hudba samotná. 5 častí bez označenia interpretujú členovia štátneho komorného orchestra Žilina pod taktovkou Jána Valtu.

Pod taktovkou Jána Valtu interpretovali členovia štátneho komorného orchestra Žilina suitu pre sláčikový orchester Juraja Tandlera. Milí poslucháči, dnešnému vydaniu relácie Muzika Slovaka dominovala racionalita a absolútnosť v hudbe, teda hudba založená vyslovene na kráse a dokonalosti formy, taká, ktorej význam a výraz je definovaný ňou samotnou. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne a podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná mozaika s Majou Gavalovou. Dnes to bude mimoriadne pestré, rytmické, budeme počúvať živú, energickú hudbu zaobalenú do rôznych podôb tanečnosti. Budú to miniatúry, ja vás nebudem zaťažovať dlhým sprievodným slovom, takže nás čaká naozaj dynamická hodinka. Na úvod to bude štvrtá časť Who Down z cyklu Rodeo, 4 tanečné epizódy Arona Coplanda. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Steven Gunzenhauser.

Steven Gunzenhauser dirigoval symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Počúvali sme štvrtú časť Who Down z cyklu Rodeo, štyri tanečné epizódy Arona Copelanda. Nadviažeme na štýlovosť akoby írskej hudby a to suitou Svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Prvú časť Žik Vivače interpretujú členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adama Sedlického.

To bola prvá časť Žik, vivače zo suity svätého Pavla pre sláčikový orchester Gustava Holsta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Adam Sedlický. Slávna suita písaná pre orchester dievčenskej školy svätého Pavla dýcha značnou archaickosťou vyznenia, ako aj samotným formovým pôdorysom, ktorý sa pridrža barokovej suity. Podobne ako aj suita Bar Rock Norberta Bodnára. Nános barokovej estetiky, tak ako už názov poukazuje, je okorenený o nuanci rokového štýlu. Prejavuje sa to ľahko zapamätateľnou hlavnou myšlienkou,

Pod taktovkou Maria Košika interpretovali členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu poslednú štvrtú časť Žik zo suity Bar Rock Norberta Bodnára. Ostaneme pri hudbe slovenského skladateľa, ale troška spomalíme a zelegantnieme. Ján Cimer, tri tanečné skice, posledná tretia časť Tempo di Foxtrot. Na klavíri hrá autor.

To bola posledná časť Tempo di Foxtrot z cyklu Tri tanečné skice Jána Cimera, interpretoval autor. Dnešná hudobná mozaika je o rôznych podobách tanečnosti, začali sme nuancami írskej hudby, následne baroka,

rokového štýlu a pokračovali akoby kabaretným. A k nemu sa ešte vrátime, ale miernou obchádzkou cez temperament Latinskej Ameriky. Darius Mio, tretia časť Mexikána zo sláčkového kvarteta číslo 13, opus 268. Hra Quatuor Parisi.

Zoskupenie Quatuor Parisi interpretovalo tretiu časť Mexikána zo sláčkového kvarteta číslo 13, opus 268, Daria Mioda. Zámerne som vybrala hudbu tohto skladateľa, mimoriadne očareného, v skutočnosti nie Mexikom, ale Brazíliou, a to z dôvodu, aby sme obsiahli čo najväčší diapazón krajín Latinskej Ameriky. Metaforicky Brazília, hudobne Mexiko a teraz úplne autenticky Argentína. A kto iný ako Astor Piazzolla? Vypočujeme si najdlhšiu kompozíciu dnešnej relácie. História tanga je silne programovou kompozíciou tohto argentínskeho skladateľa, ktorej jednotlivé časti pomenúvajú budovy, respektíve priestory, v ktorých znelo tango. Rozdielnosť atmosféry podnikov vplýva aj na samotnú výrazovosť tohto tanca. Astor Piazzolla, História tanga, časti Bordel, Kaviareň, Nočný klub a dnešný koncert interpretujú flautistka Daniela Suchoňová a klavirista Ladislav Patkolov.

To bola kompozícia História tanga Astora Piazzollu v podaní flautistky Daniely Suchoňovej a klaviristu Ladislava Patkolo. Dnes počúvame rôzne podoby tanečnosti, pestré a rozmanité. Vypočutá kompozícia disponovala naratívom, ktorý bol založený na rozdielnosti miest, v ktorých znelo tango. Bordel, nočný klub, kaviareň a keď sme už načreli do priestorovosti, poďme sa vrátiť do dymu ponorených kabaretov, zrkadliaci hedonizmus a voľnomyšlienkárstvo, samozrejme v dobrom slova zmysle. Erik Satie a jeho pieseň Je te veux, chcem ťa, spieva sopranistka Jessie Norman, na klavíri hrá Dalton Baldwin.

Doznela pieseň Je te veux, chcem ťa, Erika Satieho. Spievala Jesse Norman, na klavíri hral Dalton Baldwin. Pieseň s jemne erotickým podtónom a svojím melancholickým výrazom dokonale zrkadlila mesto lásky, Paríž. A preto pokračujeme cyklom Parížske impresie, konkrétne 7. časťou Pieseň a tanec slovenského skladateľa Juliusa Bavojára. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Bystrý Grežucha.

Pod taktovkou Bystríka Režuchu interpretovala štátna filharmónia Košice 7. časť Pieseň a tanec z cyklu Parížskej impresie Juliusa Bavojára. No a na záver dnešnej hudobnej mozaiky nadviažeme na mierne tragický a smutný koniec predchádzajúcej časti, keďže celá relácia sa niesla v pomerne optimistickom duchu, tak na záver troška kontrastu. Jedným z typických sužetov alebo námetov v európskom umení je aj tzv. Tanec smrti, Dance Macabre. Určite poznáte slávnu rovnomennú kompozíciu Camilla Saint-Saënsa, ktorá bola napríklad aj súčasťou otváracieho ceremoniálu Parížskej olympiády. Nebudeme ale počúvať tento slávny kús, aj v prípade štýlovosti sa mierne kontrastne vzdialime od klasiky smerom k experimentálnejšiemu a uvoľnenejšiemu poňatiu súčasnej estetiky. Z cyklu Tanec smrti zaznie tretia časť Smrť amerického skladateľa Roberta J. Rosena. Interpretujú autor, akustická gitara, Adrian Park, klavír, Jens Lindemann, trúbka a Shona Ralston, violončelo. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte veľa pokojne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, príjemný večer vám z Rádia Devín želá Adriana Totiková. Vítajte pri ďalšom vydaní Ars Litery. Dnes sa budeme rozprávať o literatúre trochu inak. Nie s autormi, prekladateľmi či literárnymi vedcami, ale s mladými hercami a herečkami, pre ktorých sú knihy, príbehy a dramatické texty každodennou súčasťou tvorivej práce. Ako dnes mladí ľudia čítajú klasiku? Rozumejú ešte Shakespeareovi, Čechovovi, Dostojevskému či Dickensovi? Čo ich priťahuje na literatúre a ako sa učia pracovať s textom? Aj o tom bude dnešná Ars Litera. Mojimi hostiami a hostkami budú Izabela Jurkuliaková, Marek Mráz a Adela Malenčíková. Vo zvukovej réžii je zvuková majsterka, tiež zástupkyňa mladšej generácie, Rea Gajdošíková. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes prijali moje pozvanie traja mladí ľudia, ktorých spája herectvo, literatúra a tým pádom aj intenzívna práca s textom. Izabela Jurkuliaková tento rok čerstvo absolvovala hudobno-dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Marek Mráz absolvoval štátne konzervatórium v Bratislave a aktuálne pokračuje v štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení taktiež v Bratislave. Adela Malenčíková pochádza z Dubnice nad Váhom, aktuálne sa venuje dabingu a môžete ju tiež vidieť v kinách, ale aj na javisku Mestského divadla v Trenčíne. Všetkých troch taktiež spája ďalšie vzdelávanie a rôzne tvorivé spolupráce. Vitajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
2: Dobrý deň.
0: Veľmi sa teším, že sa dnes na literatúru pozrieme jednak z iného uhla, generačne z iného uhla, ale aj z pohľadu mladých hercov, mladých ľudí, ktorí s tým textom dennodenne v nejakej podobe, v nejakej variácii pracujú. A vy ako hostia ste mi napadli aj preto, že sme sa už stretli pri niektorých pracovných alebo tvorivých spoluprácach, ale aj preto, že veľmi často teda hercov, ktorí sa stanú úspešní, ktorí sa stanú známi a legendárni, tak potom má každý záujem ich pozvať do rozhovoru. A mne sa zdalo zaujímavé, že dajme priestor naozaj mladým hercom na začiatku svojej kariéry, aby sme ich jednak spoznali, ako uvažujú a keď sme v relácii o literatúre, aj ako pracujú s textom. A taktiež prezradím našim poslucháčom a poslucháčkam, že vás dnes budeme trochu aj počuť. Teda vaše hlasy zaznejú nielen názorovo, ale zaznejú aj v ukážkach a v tom, ako herecky pristupujete k interpretácii literárnych textov, umeleckých textov a verím, že z toho budeme mať príjemný zážitok. Idem na prvú otázku. Aká bola vaša kniha detstva, ktorá pre vás niečo výnimočné znamenala? Na čo si tak spomeniete? Čo vám prvé príde do hlavy?
3: Kto začne? Hneď
0: Izabelka.
3: Mne ako úplne prvá napadla Matilda od Roalda Dahla. Myslím si, že to je taká detská klasika, s ktorou by sa malo každé dieťa stretnúť a ja som ju doslova zbaštila ako jednu z takých prvých, ktoré som potom začala hltať. A Matilda ako hrdinka ma veľmi oslovila vtedy v takom mladom veku detskom.
0: Matilda je tiež veľmi vášnivá čitateľka, nadšená študentka. Adela, čo bolo tvoje, také naozaj tvoje v detstve, čo sa týka literatúry?
1: Ja si úprimne nepamätám na nejaký konkrétny titul, ale mám takú veľmi peknú spomienku s mojim ockom. Keď som bola malá, tak vždy sme mali takú ako keby večerné pravidlo, že sa čítalo, že jednu stranu nahlas on, jednu stranu nahlas ja a vlastne bolo úplne jedno, čo to bolo, ale vytvorilo mi to veľmi pekný vzťah k tomu čítaniu.
0: Čítanie nahlas je napokon aj to, čo sa hercom v rôznom veku, nielen mladým, veľmi odporúča ako výborný tréning pre prácu s hlasom a pre rozvoj interpretačných zručností. Takže rovno aj takýto tip pre našich poslucháčov a poslucháčky. Marek, aká bola tvoja kniha, publikácia alebo čokoľvek vek literárne v detstve?
2: Ak mám byť úprimný, tak ako Adelka, tak prvé, čo mi napadlo, asi bola povinné čítanie zo základnej školy Danka a Janka od Márie Ďuričkovej, ale inak v detstve si pamätám skôr, že som sedel ako maličký pri televízii a som baštil všetky rozprávky, ale takto knihy sa asi ku mne dostali až neskôr na základnej škole.
0: Tak prezrať niečo z tých základoškolských.
2: Tak to, ak mám byť, by som povedal určite denník odvážneho Bojka, ktorý podľa mňa to nečítal ako v mladom veku, tak oveľa prichádza. A
3: prepáč.
2: No ale no samozrejme, nemyslím to nejak zlom. Ale bo určite to tvorilo veľkú časť môjho detstva, lebo tá séria je, má podľa mňa cez 12 kníh. A hej, to bola určite, na to by som neopomenul.
0: Boli ste také klasické typy mladých nádejných umelcov a umelkyň, ktorí teda chodili recitovať už počas základnej školy?
1: Ja som bola. Ja som akože...
0: Hovorí Adela Malenčíková.
1: Prestriedala všetkých šalianských Maťko a Kojšové Latce a Vietoslavové Kubíny. A bolo to skvelé. Ja som mala z toho veľkú radosť, ešte keď som sa dostala do nejakého pokročilejšieho toho kola okresného a krajského a tak, tak som z toho mala veľkú radosť. A bolo skvelé, že aj ako keby skrz toto som sa dostala, najmä napríklad k tomu Pavlovi Kojšovi, čo píše tú ľubosnú poéziu, tak ja som predtým netušila, kto to je. A naozaj tá jedna montáž jeho veršov, ktorú som prednášala, tak mám k nej veľmi veľkú citovú väzbu.
0: Aj si ju pamätáš? Aj by si vedela dať 3-4 veršíky?
1: Áno. Pamätám si, že to začínalo: tie motýle v bruchu dospievate, tak učte sa životom. Dospievame, tak učíme sa.

0: spomínala Adele. Ale ak mám byť znova a zas úprimný, nikam som sa ďaleko nedostal, nemal som veľký úspech.
1: Preto sme sa možno vtedy nespoznali.
0: Preto sme sa asi nespoznali. Ale pamätám si, že to bola pre mňa obrovská skúsenosť a zároveň som sa prvýkrát ocitol s nejakou trémou, zároveň s tým, že som si vlastne musel zapamätať text a že som stal pred nejakou komisiou, ktorá ma nejakým spôsobom skúmala a ohodnotila. Čiže na moje počiatky som patrične hrdý a som rád, že ich mám, lebo určite ma posunuli tam, kde som teraz. Takže bez nich.
2: Aktuálne si už teda poslucháčom Vysokej školy muzických umení, nielen absolventom konzervatória a dokonca, pokiaľ mám správnu informáciu, účinkuješ alebo budeš účinkovať aj na doskách Slovenského národného divadla, tak práca s textom sa asi musela posunúť.
0: Práca s textom sa dúfam snáď posunula. Tak hej, bola to moja veľká vášeň, chodil som aj do Zušky a vlastne odtiaľ ma to ťahalo až na konzervu a odtiaľ sa mi šťastlivo podarilo prejsť na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, kde teda teraz pôjdem do bakalárskeho ročníka, posledného tretieho. A tá analýza vlastne, mám pocit, že stále sa iba učím a vlastne s každým textom objavujem nejaké nové možnosti tých variant, ako pristupovať k nemu a ako s ním narábať, čo mi príde vlastne v našej profesii absolútne nádherné, že vlastne stále sa môžeme učiť.
2: Akým spôsobom sa teda poslucháči jedna konzervatória alebo Vysokej školy muzických umení učia ten text analyzovať? Ako to prebieha? Približte nám takú hodinu. Čo sa tam deje?
0: Tak ak môžem ísť prvý, potom samozrejme prenechám slovo. Ja si myslím, že alfa omega je robiť a rád čítať, rád pracovať s tým textom, rád hľadať nové texty a byť všímavý a zvedavý. To by bola asi moja rada.
2: Tomu rozumiem, ale skôr som sa pýtala na to, že keď teda majú poslucháči medicíny hodinu anatómie, tak to si vieme asi predstaviť. Ale ako môže vyzerať tá hodina analýzy dramatického textu? Prinesiete scenáre a rozstriháte ich na kúsky a tak ich rozanalyzujete. Že v čom spočíva ten vzdelávací proces? Ako sa to vlastne učíte, aby ste neskôr tie postavy mohli jednak autenticky, ale zároveň nejako autorsky, interpretačne, jedinečne stvárniť.
1: No, prepáčte.
2: Izabela Jurkuliaková.
1: Adri, ty si to vlastne presne povedala, len ono sa to robí metaforicky, že tie texty sa rozstrihajú na kúsky a potom sa polepia a dáva sa im nejaký hlbší zmysel. No podľa mňa je veľmi dôležité tie texty prečítať, že čítať vieme všetci samozrejme, ale že naozaj takéto vnútorné porozumenie tomu celému, s čím ja prichádzam do kontaktu, závisí podľa mňa od každého jednotlivca individuálne a to je podľa mňa taká základná zložka tej analýzy, že každý sám v sebe si naozaj musí do hĺbky uvedomiť, že o čom to je a potom už pri nejakej spoločnej debate v tom tvorivom procese si nejakým spôsobom stanovíme cieľ, nejakú myšlienku, teda o ktorú nám spoločne pôjde a hľadajú sa riešenia skrz ten text vlastne, že ako ho potom interpretovať.
2: Ale chce niekto niečo dodať?
3: Ja by som iba doplnila, že väčšinou to vlastne funguje podľa mňa ako v klasickom profesionálnom divadle, že dostaneme nejaký text, ktorý si sami prečítame, zanalýzujeme a máme z neho nejakú prvotnú reakciu a potom prichádzame na hodinu, kde máme tie samotné čítacie skúšky a začíname ako keby presne rozdrobovať ten text na kúsky, ale veľakrát presne sa stretávame s tým, že zrazu prídeme do priestoru a objavujeme absolútne iné veci, čo je teda aj ako keby čaro tej dramatizácie tých textov.
2: Diváci zvyčajne bývajú očarení a je to veľmi častá otázka, zrejme aj vy ako mladí herci alebo mladí adepti herectva ste ju už dostali, že ako je možné sa to množstvo textu naučiť. Málo kto sa pýta na to, čo si práve Adele spomenula, teda že je toto opakované čítanie tých mikrokúskov, znovu vracanie sa k tým maličkým častiam replikám, tak čo by ste odpovedali na túto tradičnú otázku? Ako je možné sa to veľké množstvo textu naučiť a aký je ten

0: proces zapamätávania si?
1: Asi každý herec to má, alebo študent to má inak. Niekto naozaj potrebuje, máme aj takých kolegov, ktorí potrebujú sa to vyslovene akože bifľovať a učiť sa od slova do slova a potom sú niektorí šťastlivci, ktorým stačí, keď prídu do toho priestoru, ten text si nejako spoja s nejakou emóciou, s nejakou mizanscénou a zrazu vlastne tie repliky sa v nás ozývajú samé od seba.
0: Do priestoru máme na mysli zrejme javisko, nejaký javiskový priestor.
1: Áno, ďakujem.
0: Nie, nejaký sklad, alebo?
1: Nie, áno, samozrejme, myslela som javiskový alebo prípadne skúšobný priestor.
0: Marek, ty si teda už poslucháč vysokej školy, takže zrejme aj to kvantum textov, s ktorým musíš pracovať, či už na tej analytickej alebo interpretačnej báze, je zrejme širší. Akým spôsobom sa učíš texty ty? Čo by si poradil ľuďom, nielen mladým, ale všeobecne, ktorí povedzme potrebujú nadrtiť nejaký slávnostný príhovor a majú z toho stres?
2: No ja by som povedal, že presne ako Adelka povedal, že sú rôzne typy ľudí, tak na každému funguje niečo iné a práve hľadať to svoje. Ja napríklad veľmi rád sa prechádzam popri tom, ako sa učím texty a drvím a niekomu práve, že môže pomôcť, keď sedí a je ticho a počúva hudbu, niekomu môže pomôcť si značiť nejaké slova a farebne si vyznačovať v tom texte, že je to veľmi, veľmi ako keby osobité, ale myslím si, že treba s tým začať. To je ten prvý bod, ktorému sa nikto nevyhne.
0: Dobre, a nejaký špeciálny tip trik teda dnes pre poslucháctvo Rádia 9 nebude?
2: No, obávam sa, že nie, že ja som tiež ešte ako keby hľadal
3: ten svoj. Ale
2: ja
3: by som
2: svoj.
3: To tak nezavrhovala.
0: Izabela Jurkuliaková.
3: Ja teda konkrétne som auditívny typ človeka, že ja mne veľmi pomáha počuť to, čo sa musím naučiť. Čiže keď napríklad na konzervatóriu sme mali predmet umelecký prednes, tak to zvykli už potom v tých vyšších ročníkoch byť také siahodlhé texty, kde vlastne mi ani nemá kto nahodiť repliku, že nemám sa od koho nejakým spôsobom odraziť. No a vtedy som vlastne sa dostala do štádia, kedy som si musela samú seba nahrať, ako to čítam a do nemoty som sa počúvala, že či som išla ráno autobusom niekam, alebo večer, keď som zaspávala, tak práve toto mne akoby najviac pomáha.
0: Adela Malenčíková, ty máš nejaký špeciálny tip pre nás?
1: Ja absolútne súhlasím a tiež som párkrát toto robila, keď sme sa museli drtiť nášho pána Hviezdoslava a dnes sme o tom akurát mali siahodlhé debaty. A toto sa týka akože umeleckého prednesu, ale napríklad ja, keď sa učím aj nejaké dialogické časti, tak buď si nahrám samu seba do diktafónu a dám si tam priestor na to, aby som si vlastne odpovedala, lebo ten partner ako keby je tam pre mňa zásadový, že neviem sa ja ten text učiť iba tak, že odpovedám samej sebe, ale potrebujem vlastne mať tam tú druhú stranu a keď nie sú spolužiaci alebo kolegovia po ruke, tak tiež využívam diktafón a je môj najlepší kamarát.
0: Dnes v relácii Ars Litera, okrem toho, že máme skvelých hostí, našich mladých hercov a herečky, tak máme aj takéto poradné okienko alebo tipy a triky, ako sa popasovať, keď máme životnú výzvu, že potrebujeme sa naučiť nejaký text z pamäti. Spomenuli ste dámy Hviezdoslava, tak spomínate si aspoň dáte nejaké dvoj, troj, štvor veršie? Nie je to povinnosť. Izabela teda vyzerá byť zaskočená mojou otázkou a výzvou.
3: Ja som veľmi zaskočená, lebo Pavol Orsák Hviezdoslav je vždy výzva. Ale pamätám si, že sme recitovali tak kolektívne spolu báseň Sursum Corda a moje posledné dva verše zneli Fénixy zleteli kedys husiti. Tak
0: ďakujeme,
3: to
0: bola
3: poetike.
0: Naozaj krátka ukážka. Adel Malenčíková, ty si spomínaš na nejakú inú báseň od Hviezdoslava?
1: Ja si spomínam, respektíve mám pred sebou tie texty a čerstvo mi teraz naskočila husina z tých emócií, ktoré som mala, keď som sa ho musela učiť a kedy som vlastne nerozumela každému druhému slovu, ale
0: opäť sme pri tej analýze, áno, akým spôsobom je dôležitá, keď chceme niečo interpretovať.
1: Tak naše profesorky samozrejme absolútne nám s týmto pomáhali a vysvetľovali nám každé jedno slovo, čo teda bolo naozaj potrebné pre nás, ale nespomínam si, viem, že asi zhruba o čom to bolo, ale asi by som to nedokázala ani prerozprávať.
0: Ja som vás požiadala, aby sme teda počuli aj vaše hlasy a to, ako s hlasom pracujete, tak mohol by začať prvou ukážkou z nejakého obľúbeného diela alebo textu Marek Mráz.
2: Jasné, určite. Tak ja by som si vybral moju prvú ukážku z knihy Byliniek od Šandora Máraja a táto kniha má v sebe niekoľko takých kratších filozofických úvah a je to knižka, ku ktorej som sa dostal kvôli mojej učiteľke na výške, za čo jej neuveriteľne ďakujem, lebo je to inšpirujúca knižka. Čiže o tom, že zbalenie sa starne. Cestuj, ale s malou batožinou. Cestuj, ale ani na chvíľu nezabúdaj, že cestovateľovi sa nikde nedostane ozajstného spočinutia. Netráv veľa času chystaním svojej batožiny, nevláč na cesty zbytočné predmety. Zbalenia sa starne. Z drobných, nepodstatných úloh života sa starne najzákernejšie. Piplanie sa, zbytočné komplikovanie všedných úkonov, mrzutosti s otrhnutými gombíkmi, starosti s listami, ktoré si neodoslal včas, balenie, keď si na cestách. Človek starne nie je len dramaticky s vejúcimi bielými kaderami a vápenatejúcimi žilami. Predčasne starneš aj vtedy, keď sa ti už po týždni špinavá bielizeň nezmestí do batožiny, hoci pred týždňom ešte vyžehlená sa tam nádherne zmestila. Cestuj ľahko ako vtáci. Takto ďalej zájdeš a ostaneš mladý.
0: To bola ukážka od Šandora Máraja v interpretácii mladého poslucháča herectva Mareka Mráza. Oslovím teraz Adelku, čo si si pripravila ty ako prvú ukážku?
1: Tak ja tu mám ukážku z knihy Varis Dýry, alebo Varis Dýriovej, keď chcete, Púštny kvet, a verím, že niekoho inšpirujem na to, aby si tú knihu prečítal, aj keď je to naozaj iba malý zlomok. Varis Dýry, aby som iba tak ako uviedla, tak je to herečka, modelka okrem iného, ale je to taktiež bojovníčka za ľudské práva a veľvyslankyňa OSN. A táto kniha je naozaj veľmi, veľmi silná. Asi nechám už každého, aby si o nej dohľadal, čo je potrebné, ale tak na začiatok prečítam zo pár riadkov. Zobudil ma jemný zvuk a keď som otvorila oči, hľadela som do tváre leva. Stuhla som na mieste s očami naširoko otvorenými, poriadne naširoko, ako keby som nimi chcela zhypnotizovať zviera predo mnou. Snažila som sa vstať, ale niekoľko dní som nejedla. Slabé nohy sa mi triasli a zložili sa podo mňa. Pri páde som sa prevarila dozadu na strom, kde som spala schovaná pred africkým púštnym slnkom, ktoré býva na poludne nemilosrdné. Ticho som si oprela hlavu dozadu a zavrela som oči. Cítila som drsnú kôru stromu, ako ma tlačí do hlavy. Lev bol tak blízko, že som v horúčave cítila jeho pach. Vravela som Allahovi: toto je môj koniec, Bože. Prosím, vezmi si ma teraz. Moja dlhá cesta púšťou sa skončila. Nemám nič na ochranu, nejakú zbraň, ani silu na útek. Vedela som, že ani za najlepších okolností sa nemôžem pred levom zachrániť na strome, pretože tak ako všetky mačky, sa levy so svojimi silnými pazúrmi vedia vynikajúco šplhať. Kým by som sa dostala do polovice stromu, hop, jeden skok a je po mne. Bez strachu som opäť otvorila oči a povedala som levovi: poď a vezmi si ma. Som pripravená. Bol to nádherný samec so zlatou hrivou a s dlhým chvostom, ktorým si odháňal muchy. Mal 5 či 6 rokov, bol mladý a zdravý. Vedela som, že ma môže zabiť jednou ranou, bol kráľ. Celý život som sa pozerala, ako tie pazúry dokážu skoliť pakone a zebry, vážiace oveľa viac ako ja. Leo na mňa hľadel a pomaličky žmúrkol svojimi medovohnedými očami. Vytrieštila som na neho tie svoje hnedé. Odvrátil sa. No tak skoč teraz. Opäť sa na mňa pozrel, potom sa odvrátil. Oblizol sa a sadol si, potom vstal a prechádzal sa predo mnou hore-dolu, zvodne, elegantne. Nakoniec sa obrátil a odišiel nepochybne.
4: Rozhodol sa. Rozhodol sa, že na mojich kostiach je tak málo mesa, že mu nestojím za to. Kráčal preč púšťou, kým jeho žltohnedý kožuch nesplynul s pieskom. Keď som si uvedomila, že sa ma nechystal zabiť, ani som nevydýchla od úľavy. Pretože som sa nebála. Bola som pripravená umrieť. Ale zrejme Boh, ktorý bol vždy mojim najlepším priateľom, mal niečo iné v pláne, iný dôvod, aby som žila. Vravela som si, čo to je? Vezmi si ma, veď ma. A s námahou som sa postavila na nohy. Táto hrozná cesta sa začala preto, lebo som utiekla od svojho otca. V tom čase som mala asi 13 rokov a žila som so svojou rodinou nomádským kmeňom v Somálskej púšti. Keď môj otec oznámil, že mi zariadil sobáš s akýmsi starým mužom. Vedela som, že musím konať rýchlo, inak jedného dňa príde po mňa môj nový manžel a povedala som mame, že chcem utiecť. Mala som v pláne nájsť svoju tetu, maminu sestru, ktorá žila v Mogadiše, hlavnom meste Somálska. Pravda, že nikdy predtým som v Mogadiše nebola, alebo v nejakom inom meste, aby som pravdu povedala. A tiež som nikdy nevidela tetu. Ale s nadšením dieťaťa som cítila, že veci nejako zázračne budú fungovať.
0: To bola ukážka z knihy Púštny kvet v podaní Adely Malenčíkovej. My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť opäť po pesničke.

0: notre de moitié se glisse, l'hiver sous les peaux d'ours.
1: Počúvate reláciu Ars Litera, slovom vás prevádza moderátorka Adriana Totiková a dnes tu mám pre mňa špeciálne vzácny hostí, pretože verím, že sú to moji budúci kolegovia, mladí herci, absolventi štátneho konzervatória v Bratislave a aktuálne aj poslucháč Vysokej školy muzických umení. Je tu s nami Marek Mráz, Izabela Jurkuliaková a Adela Malenčíková. V predchádzajúcom vstupe Ars Litery sme si vypočuli ukážky aj interpretačné a herecké našich dvoch hostí. A teraz je na rade Izabela Jurkuliaková, ktorá sa už sústredí a pripravuje a prezradila mi počas pesničky, že teda je to ukážka, naozaj len krátka ukážka zo súťažného textu, s ktorým zožala nejaké úspechy. Tak nám ukážku predstav, Izabela.
2: Takže prednesiem vám krátku ukážku z poviedky Prvá trieda od autora Edgara Kereta, ktorou som sa vyslovene stretla, keď som hľadala nejaký text na súťaž Podebradské dny poézie. A teda veľmi úspešne sa mi nakoniec podarilo vrátiť sa s nejakými oceneniami. Takže prvá trieda, Edgar Keret. Príliš veľa rozprávam. Niekedy sa mi stáva, že rozprávam a medzi tým si všimnem, že človek vedľa mňa ma už vôbec nepočúva. Len naďalej prikyvuje, ale oči má úplne sklenené. Môj priateľ tvrdí, že sa dokážem pohádať aj s lampou na stole. Ako mohla by som sa pohádať? No nemám chuť. Táto tu žena ma už aj tak nepočúva. Je v inom svete, v lepšom, teda aspoň podľa nej. A ja ďalej meliem. Chcela by som prestať rozprávať, ale slová, vety, myšlienky majú svoju zotrvačnosť. Ja viem, sú ľudia, ktorí to dokážu. A keď to urobia, vyvolá to v človeku pocit viny. Chce sa mu nakloniť dopredu, objať ich a povedať, prepáč mi to. Pokojne by som prišla o oko, len keby som sa dokázala zastaviť a veľmi dobre by som tú pauzu využila. Prestala by som rozprávať pred tými najatraktívnejšími mužmi a oni by ma chceli obýmať a vraveli by, milujem ťa. No, aj keby to nakoniec neurobili, už len fakt, že by chceli by stál za to. Stál by za veľa. V dnešný deň sa mi opäť nedarí nerozprávať. Rozprávam sa s Michelle, ktorá sedí vedľa mňa v lietadle. Pri dlhých letoch, vysvetľuje mi Michelle, je rozdiel medzi biznis a obyčajnou turistickou triedou ako medzi dňom a nocou. Čo máš radšej? Pýtam sa. Deň alebo noc? Lebo ja som obvykle nočný typ, aj keď aj deň má čosi zvláštne do seba, také radostné. V noci je väčšie ticho a býva chladnejšie a to je dôležitý fakt, teda aspoň pre mňa. Aj keď v noci sa môže človek cítiť dosť osamelo, navyše, keď pri sebe nikoho nemáš. Ak chápeš, čo tým myslím?
3: Nie. Nechápem.
2: Hovorí Michelle. Jej hlas znie ťažkopádne.
1: Ďakujeme za ukážku. Zaznel hlas Izabely Jurkuliakovej a jej hereckej interpretácie. Tak nechýba vám nikomu ani temperament, ani nadanie. Budeme sa veľmi tešiť na všetky vaše úspechy. Keď si tak spomeniem na naozaj takú veľkú klasiku, ako je Shakespeare, Čechov, zo slovenských zástupcov ste tu spomenuli napríklad Hviezdoslava, ale povedzme aj rôzne dramatizácie Dostojevského či Dickensa. To sú mená, ktoré poznáme zo školy, ale zároveň autori, ku ktorým sa herci vracajú počas celého svojho profesionálneho života. Tak čo vám ako zástupcom mladej, nielen hereckej, ale ľudskej generácie hovoria títo klasici? Tak, Izabela?
2: Ja som sa vlastne s klasikou stretla prvýkrát, čo sa literatúry týka, teraz nemyslím dramatické texty, tak veľmi náhodne na mňa raz vybafol na sociálnych sieťach jeden citát Alberta Camusa a prišla som za mojim otcom, ktorému som to ukázala a on mi spontánne zahlásil, že my máme od neho doma knižku cudzinca, ktorého som si potom prečítala. A pamätám sa, že som to akurát čítala v lete. Boli sme na dovolenke, na pláži a zanechalo to vo mne veľmi silný dojem a nejakým spôsobom ma to veľmi životne vyformovalo. Takže ja mám s klasikou pozitívny vzťah, najmä teda tou svetovou.
1: A takou modernejšou, pretože Albert Camus je predsa len zástupca 20. storočia.
2: Áno, áno.
1: Takže ale to nová klasika.
2: Áno, a tak ma potom naviedla, ale aj k tým starším klasikom, jak si presne spomínala.
3: No ja, čo sa týka, keď si hneď povedala meno Shakespeare, tak ja som si spomenula na prvý ročník na konzervatóriu, kedy nám dali čítať Rome a Júliu, ale s tým, že my sme ho naozaj prečítali asi 6-7 krát a za každým sme museli robiť novú analýzu. Pamätám si, ako od nás chceli, aby sme niektoré tie... Teraz som sa pozrela na Mareka, lebo my sme boli s Marekom spolužiaci, takže prežil toto obdobie so mnou, kedy sme museli prepisovať ako keby do nejakej nám blízkeho jazyka všetky tie Shakespeareove texty. A no vtedy som si nejakú ako lásku k nemu úplne nevytvorila, to prišlo až potom postupne, keď som od neho čítala iné hry, alebo keď som aj videla iné spracovania, či už na VŠMU, alebo priamo v divadle. Takže takto som si nejako k nemu, k Williamovi Shakespeareovi, vytvorila vzťah.
4: No, ja musím povedať, že ja som túto moju skúsenosť vytesnil asi a teraz, jak Adelka povedala, tak sa mi to iba znova vybavilo pred očami tie hodiny a práce nad textom, nad Romeo a Júliou. Takže tým pádom je to v podstate aj moja nejaká prvá skúsenosť a prvý dotyk so Shakespeareom, ale keď už hovoríme o Shakespeareovi, tak Shakespeare ma sprevádzal aj na vysokej škole, kde sme robili rôzne ako keby kratšie ukážky z hier. Nerobili sme ich celé, ale v podstate každá jedna ukážka mala 40 minút, čiže vedeli sme, že to nebude len tak a nebolo to až také kratulinké. A ja som sa teda dotkol Richarda III., ktorá nie je možno, je asi z tých historických jeho hier najznámejšia, spomedzi Juliusa Cezara a ostatných, ale musím uznať, že vlastne ma, keď som učítal prvýkrát, tak ma dostala, aká je aj na dnešnú dobu pomerne aktuálna a zároveň aký je to vlastne antihrdina, ktorý je podľa mňa veľmi nádherná postava, teda pre herca, samozrejme pre diváka už to môže byť aj pre čitateľa rôznorodé, ju môžeme vnímať, rôznorodo ju môžeme vnímať, ale skrz túto moju skúsenosť som si podľa mňa vybudoval so Shakespeareom veľmi pekný vzťah.
3: Ja by som ešte možno chcela vypichnúť, čo mi teraz tak napadlo, že presne pri tom Shakespeareovi, ako si povedal, že je veľmi aktuálny, tak pre ľudí, ktorí možno nechodia na nejaké akože umelecké školy, alebo sami sa o to nezaujímajú a nečítajú ho, tak by boli veľmi prekvapení, ako veľmi aktuálne sú všetky tie jeho texty, aj sonety napríklad.
2: Sonety že... sú veľmi aktuálne vždy.
3: Ja som sa minule rozprávala s mojou kamarátkou, keď sme sa rozprávali o sne Noci svetojanskej, že naozaj, že tie postavy sú nám tak blízke v niečom a to, ako veľmi tam túžia po opačnom pohlaví a snažia sa ho skrotiť a dostať a tak, že vlastne sú to absolútne veci z nášho života, len zdramatizované a možno trošku zveličené, prikrašlené.
1: Aktuálna a nadčasová môže byť aj kvalitná poézia. Ja som vás požiadala, aby ste možno priniesli aj nejakú ukážku z poézie. Tak máte niečo pripravené?
2: Tak ja mám poéziu od slovenskej poetky Mily Haugovej, ku ktorej som sa dostala cez moju profesorku umeleckého prednesu, keďže zadaním bol voľný verš. A tak vám teraz prečítam jej poéziu Inštinkt nostalgie. Hľadám meno pre ten druh trpezlivosti, v ktorom by som mohla pochopiť niečo, čo potrebuje dlhý čas chápania. Potom stvoriť okamih pre jeden čin, keď sa podvedomie vrhne v ústrety očakávanému. Pohybová súzvučnosť podvedomia. Uprostred skoro dokonalé úkryty, predurčené príbytky, zvetrávanie ostrých rých. Nie sme tu navždy, ale boli sme, môžeme sa, ako voda, objaviť hocikedy a hocikde.
5: Zaznela báseň od Mily Haugovej v interpretácii naživo Izabely Jurkuliakovej. Vo zvukovej režii Rea Gajdošíková, ja sa volám Adriana Totiková a opäť sa budeme počuť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Dnes máme netradične mladých hostí, mladých hercov a herečky Mareka Mráza, Adelu Malenčíkovú, Izabelu Jurkuliakovú. A tomu sme prispôsobili teda aj hudobnú dramaturgiu. Zaznela mladá, veľmi talentovaná slovenská speváčka Erika Rein. Marek, obraciam sa na teba. Ty si mi počas pesničky spomenul, že predsa len ešte máš niečo pripravené, čo by možno mohlo zaznieť dnes v našom vysielaní relácie Ars Litera v štúdiu Rádia Devín.
1: Tak áno, pripravil som si tiež od slovenského autora, poeta Jozefa Urbana z knihy Malý zúrivý Robinson.
0: Nech sa páči.
1: Tak strašne nehrad ráno vstávam zo zabúdacej postele. Ráno je múdre, preto bije, preto je zlé a umelé. Surrealisti zametajú klasicky nudné chodníky. Kam sa len pozrieš, všade útek. K nikomu, nikam, pred nikým. Podám si ruku s vlastnou básňou. Teší ma, slečna, verte mi. Musím vás ale trochu šetriť pre konvencie, pre schémy. Mám tendenciu občas myslieť. Rozprávam šalke od mlieka. Narodil som sa na dvoch miestach. Sám k sebe idem zďaleka. Veď je to horšie ako cesta v hromadnej mestskej doprave. Som decko rečí, decko smogu. Zarastené a sopľavé, pózujúce a obyčajné. A našťastie aj trpiace. Kto ste vy, čo sa každé ráno dobohujete do práce? Mení sa hudba môjho detstva. Keď z Mercedesu zakýva krehúčka láska z prvých básní, váhajúca a hamblivá. Tak jeden chlapec meškal návrat do džungle. Medzi gorily. K pomníčkom bláznov kladiem sviečky. Na dôkaz, že sme tvorili. Na dôkaz, že sme mali slova, s rezonanciou veľkých gest. Na dôkaz, že sme milovali a mali mlieko, chlieb a česť. Tak strašne nerad ráno vstávam a predieram sa do školy. Mení sa hudba môjho detstva. Bolí to. Bolí. Prebolí.
0: Jozef Urban v interpretácii Mareka Mráza. Jozef Urban bol tiež mladý rebel. Si ty ako herec mladý rebel?
1: Myslím si, že to hľadám v sebe, lebo prirodzene asi nie som úplne rebel, ale keďže herectvo nie je len o tom, že byť tým, kým som, ale hľadať v sebe rôzne farby a rôzne možnosti. Lebo v podstate všetci máme v sebe každú časť nejakého typu, tak snažím sa to nejak objaviť stále, tú rebeliu v sebe.
0: Dámy, Izabela, Adelka, vy ste mladé rebelky, herečky, interpretky, alebo vôbec nie?
2: Tak ja si myslím, že som taký prototyp rebelky. Že naozaj, keď sa povie poď doprava, tak idem doľava.
3: Ja si to o tebe tiež myslím inak, keďže sa poznáme, ale zbožňujem to. Ja si myslím, že asi tak zdravo, a keď treba, tak sa snažím, a keď vidím, že to je nežiaduce, nepotrebné, tak si myslím, že aj...
2: No tak zase tak, akože, aby to neznelo tak, že ja najúst robím vždy všetko opačne, ako treba. To nie. Viem aj naozaj sa prispôsobiť situácii, samozrejme, ale teda... Určite som taká vášnivá a rada skúšam to možno zakázané ovocie.
0: Dobre, možno, že môžeme hovoriť aj o nejakej tvorivej rebelii a napriek tomu teda, aj keď Izabela seba označuješ za mladú rebelku, tak si pripravila aj Shakespearea a tie sonety. Tak čo nám ešte prečítaš dnes?
2: Tak môžem vám prečítať Shakespeareov sonet číslo 120. Rád som dnes, že si mi raz ublížil. Keď spomeniem si na tú bolesť znovu, ľutujem až do krvi svojich žíl dnes ja svoj hriech. Veď nemám nerviskovu. Ak moja krivda zranila ťa tak, ako mňa tvoja, prežil si si peklo. Mal som si pamätať, ja krutý kat, ako špie to, čo raz aj mňa už seklo. Čo bôľu si vie cestu k srdcu nájsť, táto noc vždy mi pripomínať bude. Nech sa čo najskôr votrie vonná masť, čo od teba mám, do ran tvojej hrude. A tak sa z hriechu stáva výkupné. Môj tebe uľavil a tvoj zas mne.
0: Škoda, že aktuálne nás poslucháčky a poslucháči Rádia Devín nemôžu aj vidieť cez video alebo cez kameru, pretože Izabela Jurkuliaková má nielen sugestívny prejav v hlase, ako ste mohli ctené poslucháčstvo počuť, ale teda aj vo výraze a v očiach, v tom pohľade, ktorý si mi naozaj dramaticky venovala. Adel Malenčíková, máš ty pre nás ešte nejakú ukážku?
3: Ja mám ešte jednu krátku ukážku, ale naozaj nebudem zdržovať, takže prečítam iba malý kúsok, ale túto knihu by som chcela veľmi vrúcne všetkým poslucháčom odporučiť. Je od Daniela Kísa, volá sa Kvety pre Algernona, ale ako ma dnes Marek opravil, tak asi aj pre Algernona, keďže je to anglický autor. Ja by som iba chcela k tejto knihe povedať, že je naozaj veľmi špecificky písaná a tie prvé strany sú písané s rôznymi gramatickými, štylistickými chybami, ale nie je to samoučelné. Je to kvôli tomu, že Daniela Kísa inšpirovala práca za mentálne postihnutými ľuďmi, keď učil angličtinu študentov vlastne s intelektuálnym znevýhodnením a jeden z nich, ako som sa dočítala, ho požiadal o preradenie do bežnej triedy, lebo chcel byť múdry. No a táto veta sa vlastne stala inšpiráciou pre túto knihu. 16. marec. Jedol som obed s burotom v univerzitnej reštaurácii. Majú tam rôzne druhy dobrého jedla a nemusím zaň platiť. Rád sedím a pozorujem vysokoškolákov. Niekedy srandujú, ale väčšinou sa rozprávajú o rôznych veciach ako pekári v donerovej pekárni. Burt hovorí, že o umení a politike a náboženstve. Neviem, čo sú tie veci, ale viem, že náboženstvo je Boh. Mama mi o ňom rozprávala a o veciach, čo spravila, aby vznikol svet. Povedala, že Boha musím vždy ľúbiť a modliť sa k nemu. Nepamätám si, ako sa k nemu mám modliť, ale myslím, že mama ma nútila sa k nemu modliť veľa, keď som bol dieťa, aby ma uzdravila, aby som neochorel. Nepamätám si, že by som bol chorý. Myslím, že to bolo preto, lebo som nebol múdry. Tak či tak, Burt hovorí, že ak bude experiment úspešný, budem rozumieť všetkým veciam, o ktorých sa rozprávajú študenti, a ja som povedal, myslíš si, že budem taký múdry ako oni? A on sa zasmial a povedal, že tie decká nie sú také múdre, ty ich preskočíš ako nič. Predstavil ma veľa študentom a niektorí na mňa divne pozerali, ako by som nepatril na univerzitu. Skoro som zabudol a začal som im hovoriť, že skoro budem veľmi múdry ako oni, ale Burt ma prerušil a povedal, že im upratujem labák na psychiatrickom oddelení. Neskôr mi povedal, že sa to nesmie. Nesmie sa to dostať na verejnosť. To znamená, že je to tajomstvo.
0: Ďakujeme za ukážku v interpretácii Adely Malenčíkovej, alebo Adel, ako si sama zvykne hovoriť. Generačným problémom býva v rôznych rozhovoroch, že aj ja som to tiež zažila, že mladí nečítajú. Tak ako to je? Máme tu dnes troch zástupcov, zástupkyne mladej generácie. Ako to pozorujete u svojich rovesníkov, kamarátov, priateľov? Čítate?
3: Tak ja si myslím, že my všetci traja sa pohybujeme v takých kruhoch, kde je to vlastne pre našu budúcu prácu. Teda veríme, že pre našu budúcu prácu nejakým spôsobom akože nevyhnutné mať či už aspoň ako taký prehľad v dramatických textoch, ale aj v nejakej akože súčasnej literatúre alebo poézii. A myslím si, že asi je to človek od človeka. Nemyslím si, že to funguje tak, že mladí nečítajú. Myslím si, že vlastne, alebo viem, že sa veľmi ako keby rozmohli teraz také rôzne book cluby, teda inak knižné kluby. A aj veľa sa o tom ako keby hovorí na sociálnych sieťach. A myslím si, že mladí práve, že nejak tak smerujú k tomu, aby viacej čítali. Lebo je to vlastne trendy.
2: Áno, ja mám taký pocit, že mladí čitatelia, alebo teda mladí ľudia sa rozdeľujú na dva typy čitateľov. A jedni sú presne takí ako my, že sa snažia čo najviac tých kníh hltať a ich to naozaj baví a zaujímajú sa o to. A potom sú ľudia, ktorí by možno aj chceli čítať, len akoby nejak sa k tomu nedostanú skrz presne to, v akom prostredí vyrastáme, že teda máme tie sociálne siete a teda tento internetový priestor. Ale nemyslím si, že odsúdiť celú našu generáciu vetou, že mladí nečítajú,
4: ja
2: je na mieste.
4: Ja si to určite nemyslím, len vás trochu provokujem v tom, že niekde to tak môže zaznieť.
2: Áno, tak určite ja som to veľakrát počula, ale vyvraciam tento mýtus.
4: Marek, tvoj pohľad na danú tému?
1: No, ja si myslím, že tento stereotyp, ak ho teda tak môžem nazvať, že mladí nečítajú, niekde má svoje
3: korene.
1: Svoje korene a že niekde je tá pravda. A myslím si, že mladí určite po mňa čítajú menej a ako inšie generácie, staršie generácie, a zároveň si myslím, že skrz tieto sociálne siete veľmi, veľmi ľahko stratíme nejakú niť a veľmi ľahko nás niečo prestane baviť. Myslím si, že hovorím aj sám za seba, že niekedy sú dni, kedy sa mi nechce čítať a viem, že musím a musím sa do toho dokopávať. Ale zároveň tým čítaním si vlastne človek vytvára nejaký zvyk a tým zvykom si človek vytvára nejaký vzťah a tým vzťahom snáď bude pozitívny. Čiže myslím si, že aj to je odpoveď pre mladých, ak by chceli začať čítať a nevedia sa k tomu dokopať, že po troche, ale sám za seba hovorím, že niekedy aj pre mňa, ako človeka, ktorý by mal byť hltač kníh, tak aj pre mňa niekedy to nie je vždy ľahké, áno?
3: Ja by som iba rada doplnila, že si myslím, že to je úplne prirodzené, že vlastne my mladí ľudia ako keby menej čítame, pretože teraz mi to tak napadlo, že vlastne generácia napríklad mojich rodičov nemala toľko prístup k televízii alebo nemohla tak často chodiť do kina a vlastne tie knihy bola ako keby pre nich tá
2: jediný zdroj
3: relaxu a vlastne miesto toho, aby si zapli Netflix alebo nejakú inú streamovaciu platformu, tak si vlastne prečítali knihu.
4: Možno na popularite naberú také kratšie a intenzívnejšie žánre, ako je napríklad komiks, pretože ten rozpráva veľmi skrátkovito a tiež aj obrazom. Uvidíme, budeme to sledovať. Ďakujem mojim dnešným hosťom. Boli tu mladí herci a herečky Marek Mráz, Adela Malenčíková a Izabela Jurkuliaková.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme za pozvanie.
4: Milé poslucháčky, veríme, že ste s nami mali príjemný čas, počúvali ste reláciu Ars Litera. Vo zvukovej réžii bola majsterka zvuku Rea Gajdošíková a od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka Adriana Totiková. Prajeme vám pokojný a príjemný večer a veríme, že aj pri počúvaní Rádia Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnešné Euroclassic Nocturno začneme koncertným záznamom symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern s dirigentom Markusom Boschom. Na úvod si vypočujeme 4 symfonické medzihry z intermedza Richarda Straussa opus 72. Zaznejú časti Cestovná horúčka a valčíková scéna, Snenie pri krbe, Pri hracom stole a Veselý záver. Záznam je z 5. júna 2025. Prajeme príjemné počúvanie.